Шижогийн цэвэй тахт. Олон жилийн дайнаа тоос хоёг дуулгыг дарж өхвэй. Анчлан ирж чичих сонирхон цэвэй тахтнаа авир дугаа. Уул уснай сайхны үдэд сэтгэл хэрхэн ханах вэ? Ахтын төвргөн шахам дуулах тул алман сарнаа бочвэй.

Лууюу бол манай улсын түүхэн дэх алдарт эх оронч шүлэгч мөн. Түүнээ битсэн шүлэг дуулын агуулах нь маш баялаг байж, өмнөх үеийн жохоолт шүлэгчдийн давуулах талыг шингэж авснаар барахгүй, бас сүр талаачтай шинэ хөв намбыг бий болгож, хожмын шүлэг дуулын хөгжилд гүн гүнчгий нөлөө үзүүлжээ. Одоо бид түүнээ битсэн Шинюэн хүрээлэнгийн тухай хоёр бадаг гэсэн шүлгийг сонсхий.

Шэньян хөрөөнгийн тухай хоёр бадаг. Таших наран хотноо тосон хадам бүрээ гасталрун. Тавчин нуурт сайхан Шэньяны өнгө жимж буурж ахвэ. Сэтгэл өхөрөх хөргийн доор хаврын гуниар ногоон сэргэх хунай говаас өдөр тос дөнгөрсөн гажраа. Юу дарилж гүжис тасраад 40 жил болвэй. Жөөлөн уд нэгэнт хөгшрөөд унгарл үл хийсгмэй. Өөрийн бий жишан уулнай шороо болох шахсан ч өнгөрсөн хагийн дуртхлын үжөөд өрхгүй налмас хасахруулвэй.

Лүүёгийн битсэн сахалт тосох дур саларж угаа чад алхаж буцна гэсэн шүлэгт тухайн үеийн ардын урлагч най хөдөө тосхонд үлгэр хэлж байгаа байдлыг тусгсан байна.

Саахал тусах дур салаар жугаачаад алхаж буцснаа. Тосхын дундах хөгшин уднаа. Өчийн нар

ташруун. Тогшуур хөнгөрөхт сохор өвгөн үлгэр хэлд суумай. Үхсэн хань сайн мууг хэн хамаарах адям. Өтл олон чугларж ирээд цайжунг нянг сонсном.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү янга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хэрхэн сонсогч та? Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бит Монгол улсын соёлын гавьяатч үтгэлтэн Монгол улсын жохоолчдын өвөлдөнг шагналт даа начигт орж нэрэмжит шагналын эжин нэрт жохоолч Дамба даржин намсран хан уулын яргой гих туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон телевизийн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч нэрт хөтлөгч хасарт нь уншина.
2: Намайг хувцсан тайлж өгтлээ. Уучлаарай. Би цамцыг чинь угаагаад өгөхөө гэлээ. Хэр болсон цамцаан угаах хэрэгтэй нь үнэн гэдгийг би мэдэж байсан болов уу? Ичиж зовсон донд ч юм уу? Илүү хэлсэнд нь ч тэр үү дургүй хурч. Тэгэлтэй чи. Гэмээ санагдсан ч димийл хм гэж хамар дотор нь дөнгөнэд. За яах вэ? Би өөрөө маргаашнаас уучлаарай. Битгий эвгүй юм санаарай. Би санаандгүй л хэлчлээ. Дахиад бас юу гэж санаандгүй хэлэх бол гэж бодхоос сэтгэл зовон гутлаанч тайлж болдгүй. Айгүй болоо. Хөлөвч нь угаагаад өгье. Хин шивдээ гэж бодлоо. Үзүү тохоор юм хараад байгаа шиг санагтаад хөдөлж ерөөс болдгүй. Дими данх тонгойлхон хөөтөн цай шажгнууд суутал хүүхэн юу бодсон бөөмэд гинэт. Цун наран чарах сайхан шүү гэж хэлэхэд нь би ч угаасаа ийм бор хүнэлдэ гэж хэлээ. Хүүхний хитснийхэн дараа унтыг гэж бодон хэсэг суулаа. Хүүхэн ном уншаад унтдаггүй. За унтъя да гэж хэд дахин хэлсэн болооч тус болсонгүй. Арга баран лаач дуусах шивдээ гэж өвтөнлээ. Тэгэхэд хүүхэн би нэг хитэн толгойлаа хэрэг болж юу магад гэж бодоод аваад ирсэн юм аа гэлээ. Орон дортноос хойш элтвийн юм бодогдоод нойр ирэвсгэрдгүй. Төлийн дөрөө цугж эхлээд байдаг. Манай ихэн гэдэг иймэрхүү улс. Хээ яадаг влээтэй. За мэдгүй. Хамжаан тухай айлн дэмбэлгэх. Төвөөс ирсэн төлчин нь энэ. Дэмбэлгэж дантаа мод төмөр хэмлж бүтэлгүй юм хийц суудаг амт. Эхнэр нь ч зайлгүй угийн байд өхөн болохоор хэдэн хөхтэйгэн зурлацаар л таарна. Ээж минь санаа байвч тэр бүхэнд тэнхээ хөргөө. Энэ гой хүүхэн ч өдөр номон шаал. Шүн тулаан утчанул боллоо гэсэн шиг хүн шивдээ. За ингээд эрэхтэл шаварт унсан шарын эзэн хүчтэй болохоор муу бор бантал шилэн сэтэлтэл зүтгэх нь болж дайхөрхи. Энэ өвлийн энэ их хахир хатуг гайгүй давсна хэрэг юу вэ? Төлийн гарцгүй шиг өнгөрвөл зүгээр гэж бодсоор хөдөрч байхад нөгөө бүсгүй аль хэдийн үндсэн бололтой.

0: хэдхэн зөөлөн хөрхрөх сонстлоо. Миний лүйл тэр байх. Ядхатан хэрэг хөрөө нийлэхээр эргэтэй хүн ирсэн бол аштай юм. Үгүй тэнгэхэд миний хэр зэнтаан таарсан боргилтуухан бор хөөхөн болч ус яах. Гэтэл мань мэт нь ойртох байх вэ? Хувцсанд нь шүрх харахгүй ёстой л арилгасан сонгон шиг амтэн исчихэд унтж байдгийг хаана. Өчөгдөрхөн өлгийнөөсөн гарсан болов уу гэмээр болдурайхан амтнаар юугаанч хийдэх хүлээд. Бас тэгээд хил ам сугалчих гэсэн үгэнд дуртайг нь яана. Заах, нэг л арга удаан даа. Баргатын дарагтай ширүүхэн шиг нэг тулаад эс бүтвэл энэ хүүхэнд ёстой нэг боли гэтэл нь ажлын амтыг үзүүлж өгөндөө. Тэгэл хашир бол буцах байх. Гэтэл бас ийм амтэнд малаа найдчихна гэдэг бас хэцүү. Хэдэн хоног юм алдчихад аюугүй бол өөрөө ч хөлдөж өхөж мэднэ. Бүр гай болхон тэр шүү гэвэл. Ингиж 9 шидийн юм бодсоор нам унтжээ. Өглөө цэрэхэд хүүхэн аль хэдий боссон бололтой жижигхэн толинд харин уруулан будаад сууж байлаа. Би өглөө бүр босч цай чандаг боловч урд чинь 7 жирийн юм бодсоор орон унтсан учраас сэрсэнгүй. Ээж минь дуудтал юмсан. Энэ өглөө яага юм бол гэж бодсоор хувцлах гэтэл цамц минь алгаа. Баахан гайхаж ээж рүү харавлаа. Ахын минь цамцыг чинь угаацсан. Зайлвал хар өрөөл боссон. Нойронд хөнгөн гэж ихтэх. Бас аяганы алчуур малчуурыг бүр угаацсан. Гэхдээ үлзий маа над руу нэг хяламхан харснаа зүсн ялимгүй улайж дуулаагүй юм шиг сууж байлаа. Өө яах вэ? Ганц оноод л хэр болчдөг юм гэж битүүдэн өөрийнх нь зөвдөхөн хилээд сумын төв рүү явахтаа өмсдөг гойхоны ганц цамцаа автар насан гаргалаа. Уучлаарай. Би чадах юмаа хий гэж бодсон хэрэгэлдэ гэж үлзиймээ сэтгэл зүслээ. Сайнтай ч биш. Өчигдрийн шаардах хуудсыг үлсчихэд л намайг битүүтэн дөнгөж байгаа нь тэр байх гэж бодлоо. Тэр өдөр Дэмбэрлийн хөнөө ээлж байсан тул би ууланд төлөө бэлтгэх нэрийдлэр Маргатын дарагтай уулзахаар явлаа. Өглөө морон эмээж зогстол. Та хаачих нь вэ? Би өнөөдөр юу хийх вэ? Гэлээ. Иргэн хартал хоёр хамцудаан гараан зөрүүлэн илхэн ивсэн үлзима гадаа хэсэг зогссон донд таарсан бололтой. Хөлөөрөө газар товчлон зогсож байлаа. Чамаар юу хийх вүлээ дээ? Гэж бодон том хашаанай сүүдэр талын хөрдсөнг бас хоггүлчмоор л байдаг. Өөрөө л маргааш болох хостоо. Төлийн пингд хуурай бууц дэвсвэл бас зүгээр л юм. Даанч ховцсон талтай юм да. Талын голоос мөс очиж иргэхээр нь та нар тэрэг хөллөж хөтөлж чадахгүй байх да. Ингэхээр одоо яадгийн билээ дээ ир. Ганц нэг төлөө хөрөөдөж хагалвал хааштан юм бэ тэгээд гээд өлзий махийн зогсож байгаа арчаагүй байдлыг харан дургүй хөрсөнтэй улмаан улам чанга татсан бололтой мормаан янцглан сүүлэн ширвэлзүүллээ. Тэгээд би юу хийх юм бэ гэж өлзий ма дахин шаардангүй асуулаа. За өнөөдөр одоо яах вэ гээд мордохдоо таныг заавал өөрхнөө солино. Хэрвээ бүтдгүй юм бол ганган хүүхэн гой минь таныг би тахиж шүтцүүхгүй. Хэд чин таарсан хар борхон ажил хийх л болно. Тэгээд цамц наймд хэрийг шоол суух гэж чинь харна та. Маргатын дарагта уулзсан болооч тус болсонгүй. Үлзий маг сольж хийвдгийг хэл хуваарлсан хүнийг ажилуулж чадахгүй бол буцаагаад явуулчих. Өөр хүн өгч чадахгүй гэсэн шийд авлаа. Орой нүлзима. Миний хийхсэн гэж тооцсон ажлын голыг нугалчээ. Харин хөрдсөн хоггүйж дуусаагүй байлаа. Дотроо би баярлж байсан боловч сонин дээрэн соохолцноо гэхэл болж байгаа биз гэж бодоод, за ятарч байна уу гэж таам зэргүй асуусанд хүүхэн над руу эргэж харанган хариу хэлсэнгүй инээмсэглэхэд нь би дотроо өрөвдлөө. Яагаад ч хэлтлэхгүй дээ гэж бодож байсан хөлдөө хөрцөнд ихэнхийн хоггүйж оволжээ. Миний тохоорхох янз гаргасанд эвгэрсэн бололтой надтай үгч дугуралгүй хөрцөнгөө нүдэн. Захаас нэхлээд нэг газар нэм байхан тогшсоор жижиг жижигээр нь хоггүйж авахын харбал ажлынхан арга эвийн аль хэдийн олжээ. Хөргий, энэ эмэгтэй хүнийг арайж дэндүүлж байна уу та гэж гэмшиг сэтгэл надад төрлөө. Хувцсныхан гадуур элбэгдүүхэн хөрм өмссөнийг хараад басч гэж багсах бэлтгэлтэй ирснийг мэдлээ.
1: Хөдөөгийн бидний ажил амаргүй байгаа биз дээ. Гэхдээ та чинь ийм их ажлаа аль эртнэ хийцэн байх ёстой юм биш үү?
0: Гэхдээ бүгдийг нь хийчих юм бол төвөөс ирсэн та нар юу хийх болж байна? Эрүүл агаарт амраад буцах уу? Үгүй. Олон түүндээ биш байлгүй дээ. Малын чин төрөөж төлөөд эхэлсэн байдаг. Энийг харахгүй нү та гэж үлзэм ахиллээ. Орын үлзэмээ гараан үлээж ярвэсхэн гар орсод байна гэлээ. Үзтэл алга хуруун цөмрөтжээ. Мөн ч эмзэхэн байна да хөрхий. Их орсон доо наадах чинь гэхэд үлзэмээ зөвөрхсөн боловч гомрохсон байдлаа нүдэн сүмийлгэн үүд рүү харснаа. За яах вэ яах вэ? Гайгүй болох байлгүй гэж хэллээ.
1: Кү энэ муу охиныг ингэж махын зулгааж яах нь вэ? Хиний чүр ямар ялгаа байх вэ?
0: Хийж үзээгүй ажил хэцүү.
1: Хот орон газрын улсууд өргөлж ийм юм хийх биш. Эмнэг шиг нарахгүй арахгүй.
0: Хатуу хөтөө ийм юм битгий хийгээд байл та миний охин гэж ээж маань үлзэмээг өмөрч над руу гялалцсан. Тэрний гарт сүүлний тос халаад төрхөж байлаа. 2-3 хоногтон үлзэмээгээс өөлөд байхаар нэг их гайтай юм гарсангүй. Чадахч нэгээрээ л ажилд дэм болох гэж ядан байхаар нь анхны шигэн тэгж ад шиг үзэхэж боллоо. Нэг үдэш нэгдлийн тэрэг хэдин шуудад тэжээл төвийнхнээс төлчөд зориулсан илгивч нэмнэ ла чөдөнд хужир шоо гэд бас бусхан зүйл хөргөж ирсэн юм. Сэтэн ложо аваад бараг жил болоогүй шинэ газ 53-та гэрнэ. Гэрэл гэж байдаг бай. Мас таймшгэл байна. Хойд худгийн даваагч энэ их халтрах та үед шөн давна гэж ярихгүй гэж шалтгалсаар манай тонхор боллоо. Ложо үлзимад хоргодоод байгаа нь андашгүй. Үлзимата уулзах гэж хэрдэн бэлтгсэн бололтой. Дантаал паритэл чирж явдаг хуучин монгол гутлаан сорьж хавар намрын шүвгэр шахаа мөснө нь өвлийн үйдэнд уламж зутруухан харагдуулна.
1: Энэ жил хот руу цас их аруу. Хотынхын ч яах дээ тэгэд бидэнтэй адилхан даарж хөөрхийн зовлон өцөхгүй штэ. Хөдөө гарч ирснээс хойшч зутарч байна шүү. Олигтайхан өвлийн гутлч олдохгүй барих байна даа
0: гэж хоторхож цэцэрхэн яриа өтнө. Үгийн шалигдуу зантай ложо танайх хотод хаагуур байдیں۔
1: Чи чинь жүжигчин хүн гэлээ
0: гэж далчгнан худал инээж нүдэн жог тань аргагүй жооныхон үлцэм аруу харахад
1: намайг жижигчин гэж танд хэн хэлсэн гэж үлцэм асуулаа.
0: Тээ мэдий гэсэн хүсэл байхад
1: яагаад гэсэн мэдээд авчих нь штэ
0: гэж өөрийн үнд оруулах гэсэн болгоч үлцэм а тэрний тоосонгүйд тосрохоо төр үзүүлмэй санагдсан юм. Альдэсгүйд ямар нэгэн арга ухаан сэлж байгаа юм.
1: танайд

ганц машин мөс татаад өгдөг юм билүү дээ. Барван даа. Гэлээ. Илцима харин энэ үгийг ихэд тоож нээрээ машин унаа байхад овоохон мөс татаад бол аштай юм да. Бороо. Чи явач. Өчгдөр дэмбэрлэг төр зөнтөн их мөс гаргасан шүү. Гэлээ. Лоча Илцимаар харснаа. Барван даа. Чи гертэн үлдээд зүгээр ажиллаа амжууж бай. Үлдсэмээ бид хоёр яваад ачаад ир юу гэл. Эзрэхүү маягтай дуурсанд нь миний зэв үхэрч. Лачаа. Харин хоёулаа явбал дээр юм биш үү? Энэ арх үйдэнд үлдсэмээ гэр зураан юман хийгээл байж ивэл яасын. Чи мөс гаргасан газрыг барь олохгүй байх уу? Карабин дээгүүр явна шүү дээ гэж Үлдсима надад хэллээ. Үнэнтэй би тэрнийг мэдэхгүй тул үлдлээ. Би зайн муудсан муу гарч эдэнгэн ялтган уулсаар төлөг борлонгуудаан тэжээлөгч хитэн нял хурган хөхүүл хийн хөхүүлж өгчхэйн өгчөж малаа хотоллоо. Барвантай чи чинь ийм сайхан хүүхэн өөрөө хүрээдэж байхад харангуй болсон хойно хүнд өгч явуулчихад хормогоо чирээд хотон доорон эргэлдэнэ гэдэг айдаа мөн ч өөдгөөр юм даа чи. Ийм байхад хүүхний тэнгэр хазайлгаа яах вэ гэж дэмбэрлэдэг тоглоом тахуу хийхэд нь хажууд байгаа чи хүртэл хөгжим сонсон энэ тэрэ гэж толгойг нь эргүүлээд гэрлүгэн чирээд гүйгээд яхин. Гүйгэлээ над олдох уу гэж би хариу язлаа. Юу ч л гэсэн тэр орой Үлдсимагийн нүрийн буянаар машин дүүрэн мөс татаж явлаа. Хэрвээ би лоочод мөс татаад өгөөч гэж хэлсэн болч бараг амруугаан алгадуулах байхаа. Тэр орой лоочоо энэ жижигчнээр дуудуулуулна гэж шалсаар байж дуулуулахар боллоо. Дэмбэрлж авгайтайгаан хуюулаан хүүхэд багчуулаан дагуулсаар манайд цуглаа. Үнэн дэм тэр хөгжим жижигчин хүүхэн Үлдсимаа хоёрын ид шидийг би эннээс нөмн сонирхож байгаагүй л дээ. Дэмбэрлийн тэл хаяа орчихсон дуугаргаж байхын сонсдох. Хаяагаар нь гарахтаа би өөдөн хэрэггүй чих тавин сонсдог хэрнэ. Ажлын сатаа гэж бодоод нэг их ойшоодгүй байсан. Үлдсимаа ямар туу дуулдаг вүлээ те гэсэн шиг нүдэн талмаар болон бидний тойруулж нэг харснаа дуулах дуган олболтай хөгжмөн шударч эхэллээ. Чухмал сайхан бүсгүйд л заяасан байх гэмээр тэггээр зэжэн ялимгүй урагшаан төрж цэмцэн суугаад царайгаан төв болгож хөгжмийнхэн аяг дахан үл мэддэг найрам. Орчин цагийн алдартай дуучдын дуулахыг хүлэн авахчаас сонссон. Жүжигчнээ тоглолтыг үзэгчийн суудлаас олонтаа харсан минь үнэн. Гэвч урангов бийдэн чимэг нэмсэн эдний хөгжмтэй хансан сууж байгаа цэвэрхэн сайхан хүүхнийг хамгийн ойроос харж байгаа минь нэрэнч анх удаа юм шүүд. Бүхнийг инхрилэн байх мэтэ тэрнээ нүгэлсэнгүй мэлми ид читтэй юм шиг уран хөдлөх ариухан гар. Тэр болгонд зай харгүй гол шиг сайхан бий юм. Яа харахгүй л манай хоомлын гуун дотор залран байдаг цагаан дарихийн амьд төрх шиг санагдаад явчлаа. Тэртээ тэргүй өмнө суугаа хийднэ. Би урагшаан бөөвгнэн өндгөнсөөр Үлдсимаад бараг тулан хайртахад. Оо энгэсхний хин ч юм уу? Эсвэл үнэстэй ус уруулын будгийн альний ч бүүмэд. Нэг л судан сайхан өнөр өнөртлээ. Энэ өнөр юутай ч гэсэн талгатрийн цэсгнээс ч илүү анхлам тансаг сайхан өнөр байлаа. Үлдсимагийн улаа бутарсан цагаан царай, өрхөн мөртөн ухаантай харах нүд, гүшахал, улаан цэцгийн хос дэлбээ шиг уруулын ажил суусна. Гүй, хотын хүүхнүүд
Аргагүй л цэвэрхэн гоё

байтай гэж бодоод би санаандгүй сүрс алтлаа. Хөвжмийн ихшгтэ зэрэгцэн дуу эхлэтлээ. Хайлаас мутны намраан дэгүрээ айхуу янлан хуар хангинтл донгодоод байдаг хайшаан янзын шүүвээ хөө. Хайрлаачгүй, ханилаачгүй байсаар байтал айхуу

0: бүсник хийгээд яах вэ? Дооны яг шиг миний сэтгэлд нар хур хоёр ээлжлэн үүлэн чөлөөний завсраар орон гарын үзэгдэх сүргээсээ хоцорсон хүнгийн зүгүү цайлцах шиг барин тавин мөртөө чухам тийм гэж үгээр хэлхэн аргагүйгээр сэтгэл дэнслүүлэнхэн байлаа. Дуулах тусмаа үлдсэмээ улам сүрлэг, улам сайхан, бүр хинч хөрөнгүй их өндрийн зүйлшгүй хайхын шиг болж харагдав.
1: Эрхэм сонсогчдоо, саяны нэвтрүүлгээр та бүхэнд Сэн улсын үеийн шүлэгч жохолч бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмын дээж найруулж гэрэл туяа хэмж дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаар артайхан жолгоё. Баяртай.
2: Хой, энд хагслон ус байна шүү дээ.
3: Хамаагүй трийг хайчхаа.
2: Энд чигэд бас хагслон ус байгаа биш юм уу?
3: Йоо, трий чи үүрээд хар яршгаа.
2: Сая тэргнээс буухдаа хагслон усаа мартчихсан биш үү даа?
3: Зүгэрээ, зүгэр. Дахиад нэг их улдаад авчи.
2: Хаяа, ам чангаад тэс галдарч шүү.
3: Очч болтугай ус байсан балаа.
2: Өчигдрийн хайсан ус өнөөдрийн хамтад харшин дусал усыч хайрлая.

0: Шинжаанг нь радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүүнэмэдэ нэвтрүүлэг Эрлэн гүгсэн Шинжаанг нь ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүүнэмэдэ нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрүүнэмэдэ.
2: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өрөөний амьд кланоп сонсголов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 15-ны өдөр Гаргийн 6-ан Билгэн нөлөөллийн 7-р сарын 3-нд Ерөмжтэй үйлдэлтэйгээс нь шилгэр 23-аас 34 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл болвол
2: Чэншаожан архын түнияс Еврэн сосхорны кювнэ гүшнээ их баялаг ба нийгмийн батламжин тэнхимд байцаан судалдаг хээжи яралцаж Олон зүйлийн арга хэмжээгээ зэргээр хэрэгжилж, ажил олголтыг акуулж, батламжийг чангатхан чидвэртник төвлөрүүлж, дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулж, ардны амьдралын сулжиргалыг нэмэгдүүлэхдээ хүчин чадлаан өрхөх хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
3: Бикулсын наалтгч амах үгэн уршин төрнөө сайн дурнаа үйлчилгээнаас ард. Шинангын алба гатар голын янсан амах үгэн уршин төрнөө сайн дурнаа үйлчилгээнаа төвлөрөөр нөлсөн.
2: Хадгалалтын нуран сайгийн амьдлаг ашиглаж, Орсон сүүхүү чинэр чансайг дээгшлүүлж, манурны алба газар хотын шинжилтийн ажлыг дээр яз чанартай ахуулж байх.
3: Шинжаангийн туслах хүчин төшөглөн малдсан 21 Вэнрүүгийн худгийн байшана альвын өснө 19 тэмн олон тэмнийг өмдөлсөн.
2: Гуу тарус сэмсэн англи мөнөр ханхулж, сахсан элвэг хураалтуулсан гой сайхан үзэмжийг бүрүүлдүүлж, олон газрын цэнгэг үснээ сахсыг төвлөрүүлэн агнан шүйж сах дэлгүүртэ гаргаж байх.
3: Ерөн усыг ашиглан майхт шан 10 тэмүү тэрэн үг Экан голын ерөн хугацааны усар усалсан зэрэг агуулга болно.
2: Одоо дэлгэрэн авахыг сонсхиа. Шинжаанг радио телевизхран чимэн. Еврэн засхурны намын хуран шүүжи Чэншаожан. Еврэн засхурны тэрвэлэгч архин түнияс. 8-р сарын 14-ны өдөр Еврэн засхурны кювнэ гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхимтэй байцаан судалдаг хэснэ хамт ярилцва. Чэншаожан чихэлжилсэн. Ерэнга шүүжи Шижимжингийн нийгмийн батламжийн тухай чихэл үйлөлтийг гүнзгээ сурулсан төвөгжлүүлж, шин хөгжлийн ойлгохтхан болон шин цагийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцсэн онцтой бүхтаалар төвөгжлүүлж, нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын ерэнга харалтыг батчаан гадахэж, дундуудын нүнснэ хамтын зөвсөн үзүл хамсрыг бат бэхжүүлгэ гол шугамтай нэгт байрлуулна. Ард түмээр гол болохгүй хөгжлийн үзэл санааг

баримтлж. Бөөдөстөө экуруулах ба күмдө хантулын экуруулахыг нэгтэ үйлдүүлэхийг ахиулж. Күмнэ хүчний их байлгийг нэн хөгжүүлэн ашиглахыг чамдах хэж. Ажил олголтыг тогтворж уулах. Үр чидвэрийг чамдах го. Батламжийг шилдэгжүүлэх. Амжирлын күчийг хөгжээх. Айл төвшрээс сэргээлхээ альва зүлийн ажлыг лабдун санар хийж, ардын амьдралын батламжийн төрөгийг тасралтгүй нэгтэс үйлжиж, Шинжаан дээр яс нартай хөгжлөлтийг ахиулж, альвын төснө олон төмнө ардын амьдралын зул зэрэглэг нэмдүүлэхтэй нэн ихийг хүчин чидлэн өрхгө хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан эркэн түнияз, Евран засхурна олон нийт нь ажил олголтын үйлчлэгэнэ төвдөг өрч. Бикорна ажил олголтыг ахиулах ба ажил олголтын үйлчлэгэнэ альва зүлийн ажлын байдлыг нарийн ойлгоо. Евран засхурна кюмнэ хүчнэ их байлг ба нийгмийн батламжийн тэнгимд нийгмийн батламжийг бүтээж байгаа байдлыг байцаан үзэж, нийгмийн батламжийн бүх Шинжаангийн нийтийн бүтээк, Бингтэн ба орон нутгийн нийтийн бүтээк, таван шатын нийгмийн батламжийн үйлчлэгэнэ цэг гардан бүтээк ажлын таньцуулгыг сонсва. 1-2-3-3-3 гэхээ үйлчилгээнэ утсна асан ловлохын үйлчилгээнэ төвдө. Ажилдаттай гүнзгаа суулцэж, цалин улгомжигий чирэлдүүлэн өртхийгий засах ажлын нагц үрүвтмэждүү байцан судалдаг ээвэ. Дараа нь, Шэн Шаожан эркэн түнияз, Еврэн засхурна кюмна гүшнэ их байлаг ба нийгмийн батламжин тэнгмэн удартху багийн бүрүлдгэн гэхээд харьяатан нэгсэн харьюзулахтэн нөкөр. Еврэн засхурна зухан байгулах Көгжилд ба өөрчлөлт, сургам хэмжил, эдин засаг, улсын нэмжилттэй эдгэрэнгэ зэрэг нэгцэн хариуцлагатай нөхөртэй ярлсан суулцэж, Бикорна кюмнэ гүшнэ их байлаг ба нийгмийн батламжийн ажлын хариу мэдүүлтийг сонсва. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Алийн төснө олон төмдө дээр хэрэг хэмжээд гүйдс ажил олголтыг ахиулж, ажил олголтыг төрөнд тавих удирдамжийг чамдах хэж, ажил төрлийг хамьярахтай эрх биш ажил олголтыг хамьярах. Ажилсыг атгахтай эрх биш ажил олголтыг атгах. Хэрэглэгийг ахиулахтай эрх биш ажил олголтыг ахиулах. Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхтэй эрх биш ажил олголтыг өргөтгийг баримтлж. Ажлын байрыг тогтворжуулан багтаамжийн өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэхэд тусгай зүйлийн ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж. Ихтэй сургууль төгсгсөн зэрэг голдлохтой хүмүүсийн ажил олголтыг тоон санаар атгахэж. Олон зүйлийн арга хэмжээгээ зэрэгээр хэрэгжүүлж. Эмшинжангийн олон төмнө ажил олголтын арга замыг өргөтгөж, ажил олголтын багтаамжийг тасралтгүй тогтворжуулах ба өргөтгөх хэрэгтэй. Кюмнэ хүчнэ их байлгийг нэн хөгжүүлж ашиглахыг чамдах хэж, тусгай мэргэжлийн чидвэрт ба үр чидвэртэй чидвэртнийг хэмжүүлэхийг чамдах нь, хандлагт чанартай ажил мэргэжлийн үр чидвэрэн боловсролтыг идэгатай өрнүүлж, мэдлэгийн хэлбэр, үр чидвэрийн хэлбэр, шинийг үсгэх хэлбэр нь ажилсан ажилчны агнааг хөшөргөжүүлнэ. Дээд дэс давхарганаа чидвэртэн ба бачим хэрэгцээтэй бачим дутагдж байгаа чидвэртнийг оруулж хөмжүүлэхээ өгсөлсөн нэгтгэж. Нэн улан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн давхуулагч чидвэртэн, гарамгай инженер, том улсын дарханчныг хөмжүүлэн буужуулах хэрэгтэй. Буттай гэрхэмсэн үнэлтийн баримжааг баримтлж, буттай ажлын чидвэрийг туваалгах нь нэн улан дээр хэвч нартай чидвэртнийг төвлөрүүлэн Шинжаанд ирүүлэн гавьяа байгуулж үйлс бүтээлгэх хэрэгтэй. Нийгмийн даатгалын кепчаг өргөтгөн яс чанарыг дээшлүүлэхийг ахиулж, нийгмийн даатгалын хамарх кепчаг өргөтгөн, нийгмийн даатгалын харгалзлын кевин нэмэгдлийн тогтцоог төгөлөржүүлж, хот гэдэгэн сугаал ярдын настайчдын насрамжийн харгалзлыг дээшлүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлнэ. Нийгмийн батламжийн амар төвшнө турыг батбих нэгтэс үйлжиж, нийгмийн даатгалын сүйр мөнгнө кинэлт хамьяралд ба өртгийг баталж өртгийг нэмэгдүүлэхийг чамдах нь. Алюнсна олон төмнө өтлө насны асрамжийн мөнгөн. Амбиг хамгаалах мөнгийг эрс санаар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Кюмнэ хүчнэ их байлаг ба нийгмийн батламжийн төрөн бодлого болон үйлчилгээнэ дээр чинэр чинсайтай хамгаалахыг чангадах хэж. Кюмнэ хүчнэ их байлаг ба нийгмийн батламжийн үйлчилгийг шилдэгжүүлэн дээгшлүүлэх жилийн ажиллагаагаар гардас уулгаж. Төрөн бодлогыг шилдэгжүүлэх ба үйлчилгийг дэс дэвшүүлэхийг бүх талаар ахиулна. Зохамл ойлог болон кюмнэ хүчнэ их байлаг ба нийгмийн батламжийн ажлын үүсэлсэн гөгчгийг төрөгтгэж, кюмнэ хүчнэ их байлаг ба нийгмийн батламжийн үйлчлэгийг бүтээхт амар, бүтээхт төрөгн, бүтээхт келвер, ойлгар бүтээх зүгээ хөрөөлхийг ахиулж, алийн төснө олон төмнө яршиг төвөгтэй кэрэг явдал, санааширж байх кэрэг явдал, зогнож байх кэрэг явдлыг гүшлэн санаар шийдвэрлэх хэрэгтэй.
Кімнэг үшнэйх байлэг ба нэхмэн

0: батламжин засалтын хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, төлөмрийн эрх ашгийг батламжлах тогтолцыг бүрэншүүлж, цалин улгомжийг чирэлдүүлэн өртхийг засах ажлыг бүх хүчээр нахуулж, тарааш нахуучдын цалингийг тогтсон цагтын туу ёсоор тархахыг баталж, амлалгаар ажил олгосод ба шин ажил олгодын хэлбэр байдлыг төлөмөрчдийн эрх ашгийг батламжлахыг чангадахэж, зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяалалт ба хөдөлмөрийн батламжийн кинэн байцаалт хууль хэрэгжлүүлтийг чангадахэж, хөдөлмөрийн зүүрлдагийг зогстой шийдвэрлж, дүрмжилтэй эмх дараатай, төв голчийн зүй зогстой, харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх, эв зогслолтой тогтвортой хөдөлмөрийн харьцааг байгуулах хэрэгтэй. Ба илжирэн дураатах асуудлыг цэгслэн засахыг гүнзгийрүүлж, намын гишүүн кадрчдыг дүрм тогтоолыг журмлын сакалгатыг сагсан үрдэл дур хариуцлагын үүрэглэн зүтгэл ширмэл гаргаж, ажил хэжи үйлс бүтээхт хөтлөн жулаатах хэрэгтэй гэвэ. Хадан кабин Мухшад Жар Мухаммед хөтөлбөрт оролцов.
1: Шинянгийн радио телевизорч маань. Дээрвдэгч Бекулсан аймах бүгэн өдөр Кирчэрх ташрмаар. 8 дугаар сарын 14-ний өдөр Евран сусгар наардын төлөөлөгчдийн хурлын банго хороо. Амах бүгэн уршин төрнө хуулийн бичгийг ухаар үн төгслөрж хэрэгжүүлэх ярилц хурл гэжээ. Ши Цзиньпин амах бүгэн болуусны үзэл санааг гүнзгий суралцсан төгслөрж Бекулсан ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банго хороо. Евран засгарны намын хуран холбоотой байрлуулалтын шаардлагыг боттааруулж. Амах бүгэн уршин төрнө хуулийн бичгийг Шинжаанд бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг бүгдээр ахгуулж. Дээр кэрх хэмжээтэй хуулиар засгар тунгал гүсэн хөкөмдөг үүлийг сахан хамгаалж, Өсгөнтөс сайхны Шинжаангийн Бутан байгууллалтад батламж хангах хулва. Евран засгарны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банк хурааны эрхлэгч Зумрадовл хурлд оролцсноо хамт үкэл ба. Хурлаас ааж гаргасан юм. Амах бүгэн уршин төрнө хуулийн бичгийн Ши Цзиньпин шин цагийн дундад үүсэн онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа. Ялангуяа Ши Цзиньпин амах бүгэн болуусны үзэл санаагаар хөтлөн дахуулахыг баримтлаж, бүх талаар амах бүгэн уршин төрнө хууль цаашид дүрмэнд дээр давхаргас зурн төлөвлөж, шин айнд нэн бүрэн төглөр хуулаар засах систем ба нэн дээр хэрэг хэмжээтэй хуулаар засах улсыг бүтээн байгуулах бэлтгэмдгийн ч нартаа хууль тогтоолт болох вэ гэдэг чихэл кэша тэмдгийн ач холбогдолтой юм. Ши Цзиньпин амах бүгэн болуусны үзэл санааг хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэх үндсэн журам нь болгож, гол чихэл агуулгыг зэрэг санаанаа менчинэр болно, үйлдэлгийн шаардлагыг өнөмштэй эзэмшиж, хуулийн бичгийг сургалцсан ухааруулах ба төгсөлөн хэрэгжүүлэх ажлыг лавдуун сайнаар гэж, хуулаар засахын үндсийг бэхжүүлэх жишэлтийг тогтворжуулах, алс холууд ашигтай байх батламжийн үйлдэлийг нэгэн санаар бадруулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чиглэж хэлсэн. Амах бүгэн уршин төрнө хуулийн бичгэн хууль тогтоосон зөрилд чихэл зарчим болон гол агуулгыг бүг талаар эзэмшиж, хуулаар засгаар Өсгөн сайхан Шинжаангийн метан байгууллалтыг гүнзгийрүүлэн боттааруулахыг ахгуулах хэрэгтэй. Намын удирдлагыг хязгаад баримтлж, хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн үр бүтэмжийг Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төхөөрөмжөд дээд хэмжээгээр нэгэлдэх байхыг кемчгийн улс төрийн баримжаа уулгаж, амах бүгэн болуусна байгуулалт болон амах бүгэн уртын төрнө хамгаалалтын тухай намын төхөөрөмжийн шийдвэрт бодлогын байдлыг Шинжаанд бүтэлээр төвшлөгдөхийг ахгуулах хэрэгтэй. Ард түмнэр гол болох хөвжөлтөн нэзэл санааг баримтлж, олон түмнэ Өсгөн сайхан амах бүгэн уршин төрөнд уулсан хэрэгцээг хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэх чихэл чиглэл болгож, олон түмнэ санаорхон анхаарч байх асуудал хуулийн ёсоор шийдвэрлэгдэхийг ахгуулж, Өсгөн сайхан Шинжаангийн бүтээн байгуулалтын үр бүтээлээр аль үндэснэ олон түмэнд нэн олон нэн төв голчоор ашиг хүртэх хэрэгтэй. Хуулийн бичгийг төвшлөлн хэрэгжүүлэх нь системтэй чинэр хамжилцагч нэрийг чангадах юм. Бузурдлыг сэргэлэн засах амах бүгэн хамгаалалт болно. Бузурдлыг дур нэвтрүүлэх хөвжлтийг нэвтрүүлж, кэх ухтургу тунгалаг үсн арын цэвэр крисчураг хамгаалах ажлыг гүнзгий сайнар гэж. Амах бүг хамгаалалтын сэргэлгийг хуулийн ёсоор ахгуулж, бузурдлыг дур нэвтрүүлэх хэлбаран хөрүүлэхийг бүгдээр хинкмен Сойлор Шинжаангийн өмнөлхийг гүнзгий ахгуулах тусгай сэдэвт тайлмж өрөмж хотын үүдэж, Альва аймаг жуу хот, Шан хот аруйн ба Бингтон албан байгуулах Ши хот, Тон талбад адлалхмар хуар царан гаргуа.

0: Иран сутхурна Шинжангын соёлын Кэмерген найруулын хэвлэх зөвлөлийн дээд эрхлэгчээ. Иран сутхурна ардын засгийн урдна соёл түйхэн судалгааны урдна судлагчээ. Лиубин гол чихал хагуулгыг батчаан эзэмшиж, соёлоор Шинжангийг өмдлөхийг гүнзг акулиагийг сэдвэр тусга сэдвдэг хийцалур ба. Эдхлийн соёлоор Шинжангийг өмдлөхийн чихал их улсдэр ба дайлдах хөдөлгөн ач холбогдол. Соёлоор Шинжангийг өмдлөхийн 3-1 дайлдах хөдөлгөн чиглэл. Кичиргикиг соёлоор Шинжангийг өмдлөх байршлыг байгуулах. Соёлоор Шинжангийг өмдлөхийн яс чанарыг дээгшүүлэн ёрийн ашгийг нэмэгдүүлэхийг гаггүйх зэрэг дээрүүн талаас системтэй тайлбарлаж хэмэ. Шинжангийн нийгмийн шинжилх ухааны курангийн намын хураан гэшүүн дэд дарга Жаншин үе тайлбарлаж сонгосноос хоороо илэрхий алхтаа. Лиубин багш соёлын хангалган тал, дамжуулгын тал, тогтсон тал зэрэг талаас соёлоор Шинжангийн өмдлөх ажлын яс чанарыг дээгшүүлэн ёр ашгийг нэмэгдүүлэхийг битмээр дарга замыг голдлохтаа тодорхойлва. Нийгмийн шинжилх ухааны курсын эрдэм шинжилгээ ану өндөрцөн үйлдэлэн бадруулж, соёлоор Шинжангийн өмдлөхийн дүндгөө онлын асуудлыг гүнзгий асуудалж, олон төрлийн танилтын дүндгөө үзэл санааны төрөгдөлд чиглүүлэн онлын судалгааг нь тасралтгүй чангаж, амьд цувалаг холон төмөнд өрцөн үзэл санааны гүнзгий соёлын үйлдэх нь нийгмийн шинжилх ухааны судалгааны үйлдэхнийг гаргана гэв. Тайлбарт гүнзгий онлын тодорхойлон тайлбарлах байх мэртэй нь бас нарийн буттай хэргийн жишээний саадлууд байж. Локкин чанг нимба агуулгын нарийн буттай болохоор шин цагийн намын Шинжаан засгаар гудлогыг бэрэнгүй цоновчта бүх талаар төвшлүүлжээ. Соёлоор Шинжаангийн гүмдлэх ажлыг лавдунаар ахгуулахд маш чангаж улаадах чинэр ба зэгэрлэх чинэртэй байжээ. Гурлд уралцсод соёлоор Шинжаангийн гүмдлэх ажлыг гүнзгий аюулгын эзэмшгэд күш тааж улаадлах хангава. Шинжаангийн багшны сургуулийн намын хураан дээдшүүж профессор Чин Тун Кэлхтэн. Бидэн үнэсэн асуудал улс төрн ухаан, шажин суртахна ухаан, кил хизгарн ухаан, бас кил хизгарн хуулийн ухаан зэрэг соёлоор Шинжангийг өмдлөх ба дүмдэдийн үнэстэн хамтын цогцны нөлөөх хамтрыг бат бэхжүүлэх шинжилгээний баг ба кицалын багийг байгуулна. Бидэн дүмдэдийн үнэстэн хамтын цогцны нөлөөх хамтрыг бат бэхжүүлэх нүүдэл кицал ярьхилжээ. Тоочлсон ба уусцлын арга хэлбараар бусад цогцчлуулан илрүүлжээ. Соёлоор Шинжангийг өмдлөх, дундадын үнэснэ хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэхийг нэгжүүлэн маш баялаг үйлдэлгийн явц ба үйл ажиллагаа болгоно гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул морь. Шинжанг нарад дэх хүлс хуран чимэн. Жожангийн Вэнжуу хот Ахсу аймгийн Баян Шанигийн Сестмарын туслснаас наар эм хонор тухайн газарт 21 Вэнжуугийн худаг малдаж 800 өнгөрөө километр хуулан торыг байгуулж тухайн газрын алийн төснө 19 түмэн олон түмнө уух усны амар түвшнө асуудлыг шийдвэрлжээ. Баян Шана Мишиг сумна Вэнжуугийн худагын битэн байгуулалтын тухайн саранд машина дүн хөржингэж барилгын ажилтнууд ээлжэ хуваан ажиллаж газрын давхаргыг өрөмдөн болдох, худгийг цутхан байгуулах, хуулаа дэвсгэх зэрэг ажлын дарааллыг лавдунаар ахуулж байв. Усан ашлалтын мэрэгжлийн ажилтнууд 1-р фронт сахин сууж, усан зүйгийн тоо баримтыг цагтын кинэн хэмжээж, барилгын ажлын төслөнд шилдэгжүүлвэ. Төрөл зүйн тухайн сарангийн хариуцлагат нь Ли Цэнмин танилцуулсан элегтэн голдо Вэнжуугийн худгийн 3-1 ба 14 км ус татах хуула байгуулж, энийн мижиг ятар зэрэг хоёр сум балгасанд хулагч. 10-р сарын сүүлчээр бүх талар ажил дуусгахыг ашиглалт оруулахар төлөж байна гэвэ. Баян хэсэг кода тосхон гүй сайрагна дунд байрлаж, усны их байлаг дутмаг бэгэд усны чинэрэн барагтай юм. 2011 онд Вэнжу Баийг сестмарын туслах ажлаа нэхлүүлснээс наар тухайн газрын засгийн урдантай хамтар кедад усна уух усна амар түвшнэ инженерингийг хамгийн чихал ардын амьдралын буттай явдал болгож, эх байлгийг тохируулж, кэрэн мөнгө оруулж, тусгай анги зохион байгуулна, кедад усханд Вэнжуугийн худаг мөдийг малтаж, алийн усна олон төмдөө цэвэр сайхан худгийн ус уулгажээ.

0: Байшина тогсон сүмнэ балахас тосхна арад. Ахта Ахмед келихтэн. Уда түгэл уста болснас усна гожүрүгі нэвэл дару цэвэр ус үүр чадна. Хубца нуга ахо. Хол гэхтү бүр дөкін болва. Уда битна амдарл үнэр маш сэн, маш сол жиргалта вэнэ гэвэ. Арн таун жилас нару вэнжуғасы шинжангэгэ туслан нээтэ нэгдүншир нэгмэган таунзун түм дөгэрхэн көрүмэн горуулж. Көдэ тусхна уухусна амар түшна арн гүрүн төрүл зүлігі боттаруулж. Өдгайчылсан усна үйлдүрэсэ дөрігі байгулын. Вэнжуғын худгас хөрн нэгэг малтэж. Усхангахы торин байшэна арн сум балхсныг хамарж. Аши күрцэн олн түмэн арвисын түмэн көмд көрч. Дүгшэна ерінгай көмд амна зуна жирын хуэр хэвэг эзэлж. Көдэ тусхна уухусна амар түшна түгэмжылсан кемжа. Усна чинэрэн баримжады күрсэн кемжан цөм. Хос зуна зун хөбдэг хүрсэн түүгдэ чинэртай шүфтлтэг бийлүүлжа. Байжан бас бүх орын бүсігі холуын нептүрүүлсэн. Хоткөдәгі нэг соқсжүүлсэн өдгайшылсэн усхангаахы сэстмиг байгулва. Байжана көгжілд бай өөрчілдің зөвілдің дэд эрхлэгчі. Вэнжу хотын шинжанг тусылху жолатхы газрын төрүл зүлін ажүүлсэн дуулынгін дарғы. Түв үйжүүн гэлэгтэн. Арын таптуар таун жилин хүсанды. Мана вэнжуүгін шинжанг тусылху жолатхы газр бас. Гурмэнгэ наймзун түм төрүг оруулж. Байшана уухусна амар төвшнэгэ бүхталар дээгшлүлхтү кэргэлтар төлүлж байна. Үргэлжилэн чирмайхар дамжын байшан уухуста байснаас цэвэр тунглүг усууху зүгэ хүйрэхэгэ бийлүлхтү күш нэмрэлнаа гэдэхтэй итгэж байна гэвэ.
1: Шинжангэн радио тэд усхран ерэнгэлсэн чимээн. Гуузэнсэн англи мэнэр ханхалж, сахснаасы елүү хуралдуулж, энгэзэмж гой сайхан харагна. Алвагадарын тэжэн үрлгүй өрх, чилгэр тунгулыгы цагүүрін байдыг амжанатхэж, турт ачж. Алвагадарын тэжэн үрлгүй өрх, чилгэр тунгулыгы цагүүрін байдыг амжанатхэж, турт ач аңнын шүйчы захтэйлгүрдэ гарган борлғулж байна. Наймдгүрсаран арвун хөрнөдір үрімч хотынна мидуңыр.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр гаргийн зурга. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэл Түгайсигийн хаш баган зохиож хаш баган гişigтэн дуусна бидэн хоёрын нандин хайр гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуул гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Кэлхэсгарын газар бүхэн жагнаан тайлхан гэхээ дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсгчида. Нэвтрүүлгээн үгийн дуу дугарж азокаа жайсигийн чө ир дайзокаа гад цэцэг маань дүүлсэн 8 модон найхс найхс гих дугаар үргэлжлүүлээ.

агуулгаан сонсгоч бариад энд күрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг күлэн ап сонсцонд баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараач нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн күлэн ап сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсийн ан халуун өртгө энх тулаан бөөцө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эртнийн нөөц холбоотой сайн байцгаан та. Синьцзян нарад дээр төлөсхөн Монгол хэд нарад огин миний улс. Минийг нэвтрэлэг маань эргэн та нартаг нь мэдсэн болглаа. За би ухлах хөтлөчтэй баяр та болно. Эртнийн нөөц холстаа. Тэгнэ нуудагын нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир абдал дугаараар уланд ерөмшин шин дээд техник мэрэгжлийн аж үйлс нь элдэн урна. Сэтгэл дулаалгын эмэмлэг нийгэм дэргэдэв уртан тохой ярна. Давхунд улсын Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар Турпана, Ихалан, Хуйра, Халуунду, Кемжин нурсгүй аж үйлсийг ойлгоё. Гэнэсгэнэ дугаараар нь уланд бик улсын ард тэмнэ сэтгэл ханамжтай алавдан болох уу? Хүнчрабын хинэхэн малдын байзаг хөртэн ардан загта Шинжог таньсна. Чаа удаа дэхлээ миний улс, миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэн гаглыг план ап сонсголо. Нэвтрэлгийн Шинжаан нараад төлөсхөрөн Слүштин шин зөвчрийн Кэрлэгчний үйлчлүүд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсволнаа.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгондраа шидр 2026 оны дунд болсон Шинжаанг нь 11 дугаар хусанаа ерөнхий зүлэг нь Аралжаана цугдраан санжид эхэлж гол сарангийн Шинжаангийн Кведа жаахны үсгэлэнгийн храйланд тохируулж 3 дугаар хусаадаа явагдав. Тус хусанаа Аралжаана цугдрааны Шинжаанг нь ерөнхий зүлэс нь ихэмдэг санжид үг нь удавын ерөнхий зүлэс нь ажилсан хулаа турал зэрэг нэг цаас гол нь эргэлж Чин Тяншан нэрмэт Кведа жаахны шинэ ухаан технэмэрзэн хсгаард компанийн Шинэ ухаанаа сулгаанаа үр бэжүүлэх шинэ гүйсгүй сөрөн газар юм. Чин Фун Ян нэрмжт Торно замны ерөнхий үйлс нь Виталин зүйлгэн илхэр зүйлгэ Кралантай Сергар Хвайр сарангийг гаргуа. Гол сарангийн гурны зүйлгэн ихтэн кемд 300 баримжаат зүйлгэн байр тохируулва. Тарминь газарны зүйлгэд шиш Кэн эдшин нуга Тарус ху зэрэг 517 чинэр сайда төр зүйлд анхаарлаа төдрүүлж Таралан машны үзүүлгийн орондо 52 төрүн тоног тохиромжийг тоон царганд үзүүлж туулсан кодаж авах нь уянлаг тоног зэрэг хошуурлын мэрэгжлэх бүгдийг нь дэлгэн зүйл байна. Сонсгондраа шидр турна замын хулаас гэх 2026 оноо VX машин кемна гарны үзүүлс рүүх мэрэцэн цанж хотто төгсвэ. Бүх дэлхийн хэвчээр хамгийн их энэ сценар ухлаа хамгийн дээр залууч багтэн машин хэмнэ. Мэрэсэн нэгэн болсноо хэвдэ. VAX Мэрэсэний нэгэлт олон улсын мэрэсэн баримжаатай байж. Дун баг сургуулаас ихтэй сургууль юм. Бих сурлаг нь шат хүртэл хамарч. Машин механик байгуулж, програм нэрлэг нь бод харга. Зохам лойлог. Билкмин хамжилсаа зэрэг улан зүйлийн чөтрийг хэмжээлхийг уулс сулва. Хусуданы мэрэсэнийг анхууда дундуулсан баруун хойд орондо хөрч дундуулс Америк, Англи, Сингапур, Хасгстан зэрэг улс газар орно. 226 нэгнэ 689 шинэ ухаан техник мэрэсэн шинэ гүйсгэ багцд нь анхаарал татж мэрэсэнд оролцолва. Дөрөн өдөр мэрэсэнд багцд өврийн судалсан машин хэмнэн эзэмдэн тулаач. А тодор айлху материал барьж хавах. Иер аргасан шийдвэрлэх зэрэг үргийг хэлэлвэ. Сонсгондраа шидр 2026 оноо 50 залуучт Шинжаангд төрн ажиллах бэлгэм Карамайн дэлхэн яврт хот төхөрвэ. Улс нь 5 нэдэсэн 6-аас нэмж норм болсноо хэвд эндхэн говь сайрхал алдар шилд байж сахинд идэгдгий үйлдэл ухлаа. Өвөрмөц ярдана газрын гадаргыг битээс мэнэ. Салхим мянган тэмн жилийн турш эсэн чулуулган дундаагар хөнгөрч их газрыг цайж том сүрэг болгоно битээж Нарна гэрэлд шархал улаан гэрэл цатруулн гэрэл шийдрийн солиулдн давхар давхар үзэгдэнэ. Тэвана залуучны үзм сонорх тагт замд сугсан гэрэл зураг шийдрлэн үсгэн сайхан Шинжаанг сүлэг сайхны үзмжиг үлсэн хэлбараар мэдэрвэ.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Манай нутгийн шин савхын Үшир Абдул. Сонсгонораа удаа манай нутгийн шин савхын Үшир Абдул дугаараар олондоо. Ирэмчин дээд шин техник мэрэгчдийн ажилсан нээлт нурна. Сэтгэлд лаазлах эмэмгэн нийгэм төрөлтөй уртан тухай ярья. Өрөн наран цаг өнгөрөөд ирэмчин шин дээд техник мэрэгчлийн ажилсан нээлт нурна. Шин хот арайна. Уин шин нийгэм төрөгн сугаларт жанны пин гэрэнэн үдэг дээж зөрсний усаар гэрдэн гүжи төр нэмчлэг эмчиг өгдөө. Ямар байна? Урчим хамаатан нэвгэ байна гэж эмч асуухан даху кемжилгийг булсангар айлуулж юм. Цуснаш гэрулаад цусна даралтын кемж байна. Жанны пин эвчсэн дараа кертө сандалд сууж газараан гарчи хэнийлт маш дөхөнгөө байваа. Тэр гэлэгтэн. Сэтгэл улаацлах эмэм нэгэн хөтлөрийг өрнөлсөн дараа нийгэм төрөг миний хүчрэлийг ойлгож над дохлоо сахлан хөлгөрт кертө сандал хандвалж бас цуснаш гэрийн кемжилг өгвэ. Эмчи тогтсон хугацаатагаар гэрти ирж цуснаш гэрулаад цусна даралтыг минь байцааж намааг ухлах хавсар бэжин тусга мэрэгчэнтэй харьцшив. Эрүүлжгэд ясал тогтааны үгүй. Өнгөрсөндөө явчаны зүйлхтээ их эмгэн хураа гадар орондог хөрсөй эмнэлж байсан юм. Удаа гэрийн хажууд эмэмгэн өртэй даруй эмжиж иддэг болоо. Маш дөхөн болоо гэвэ. Жанны пин гэрийн хажууд нь хөрөл тухлаа яг сэтгэлэг дулаасахуй эмэмгэн элэвэндэснэ олон тэмд ашгүрдаас нэг нь амьлаг тал болно. Түүнийг хэлж байхгүй сэтгэлд дулаасах эмэлэг ухлаа. Ерөнхийн дээд шин техник мэрэгчин ажилсан нээлт нь урна. Шин хот арайна. Энэ жилийн 3 дугаар сард эхлүүлсэн зулжралтыг гэр урна. Сэтгэлд дулаасах эмэлэг нь ард амьдралын төрөл зүйл болно. 5 дугаар сарын 13 өдөр уян шин нийгэм төргөн ирэл хамгаалны үйлчлэнэ өртө. Жинхэнэ ухлаа пэз өлөгч. Хараа турнанаа 20 хуурдагч төрсөн цаг нь байгнаж болов. Нийгэм төргөн намын хураан шүүж Дунхан ян танцлан хэлэгтэн. Өртэй дуда, арис нэмчи сүйлэгчтэй. Хэрүүн сарана эмчилгээ, гэтэд эмчилгийн салаа. Бас амна көндэн салаа, шилган байзаах салаа. Би хэлэрэн хэт дуна, дулгана байзалтын. Таск сэргэ, шилэмч дурн бүсэг, тохруулж. Гурдгаа дэсэн көк сэргэн, эмнэгэн хурана, тусхай мэрэгжэлтэн, тогтун үгсаадагар, тухан сарангду, үйн тэлэргүагар, алан жүрэн эмчилг хэж. Эрл мэндэн шигсэн байзалт кэхпа, гэтэд эмнэгэн эрл мэндэн.

сүлэлтний үйлчлэг хөрдүүлнэ. Дэс дэвшлийн өөрчлөлхөөс өмнө үйлчлэгээ өртөөд өдөр бүр өвчний зүлгүй хэм 20 хэм хөрөхгүй байлаа. Уд өдөр бүр дундаж шаргалаа. 80 хэмнээс давж байна гэвэ. Үйлчлэгээ өртөөд эрм чотын 1 дугаар дун сургуулийн дээд шин техник мэрэгжлийн нээлт нурна сургууль нурантаас иргэдэ байж дунд баг сургуулийн сүргэжтийн өөр хараа уулын үсгүй бас энэ мараа тарлах биеийн хөндөнд хэтэрх зэрэг асуудал чиглүүлнэ. Нийгмийн төрөг сургуулийн хөрөө эмэнгийн байгальмж гэр сургуулийн нэмж хулаалан хөдөлсөхөй үйлчлэгээ системийг шинийг үсгэн байгуулж дөрөн зүйл нэвчин нэг сэтгэл нэвчин би гурван бисэн эрэл мэндийн хунсгатуу тусгаа салаа нэртэд тэмдгийг байгуулж бас Бэжиний сургуулиулаад ерөмчийн 4 дугаар ардны эмнгийн хураана тусгай мэрэгчлийг тогтмол хугацаатаагаар сална эмчлүүлж залууч багт тусгай сэтгсэнч уладлах хангава. Үйлчлэгээ өртөө дурахт эвтэн үйлчлэг улан тэм эм таратар өртөө дотрох нийгмийн дөргөн китэд эмгэн булан гүн зан китэд эм эмлэгэн соёлын уур амьсгалыг байгуулж дөрн талааран хэрэм дээрэн китэд эмнгэн эрэл мэндийн сүйлэлтийн мэдлэг болоод аливаа төрлийн Китэд эмэн, сэгэн, үйдлийн таньсалгы элгаастай байлаа. Энэ үйд алан жүрн эмчлэг ба тайлымжаар дамжин үйлхэн өртэй алин нэсна сугал арду арх өвчнэг идан унднаар засху. Китэд эмдгаар сүйлэг сэргэ мэлгийг тайлурлж сугал ардын храйлэг олва. Үйлхэн өртэйн хариуцлагтан жам болон хэлэгтэн. Бидн алин нэсна сугал арду өрн өртгаар дуру эмлхэн юрашкар дээрэм. Амар тохирхо китэд эмнгийн тохирмжтай мэрэгдэг дэлгэрүүлэн түгэмжилж китэд эм эмнгийг өдөр тутмын амьдралд нэг сайнаар уусгах нь уруулаг гэвэ. Ерөмчийн дээд шин техник мэрэгжил нь аж үйлсний элтэн орн шинхүү дарааина. Эрл хамгаалал эрл мэндийн зөвлөлийн нам нутагт дугуулнгийн шүүж лөв эмийн таньшлан хэрэгтэй. Энэ жилийн хуурдугаас хард төр зүйлийг эхлүүлснээс наар алийн өр тай цэгийн нийт 5 төм дөнгөрө алийн нэснэ улан төмд үйлчилж Зун төм нөнгөрийн төгөргийн сардыг хас шиг хэлтрүүлээ. Баг өвчнэг нийгмийн төргөөс гарахгүй. Архаг өвчнэг хамаар хүмтэй. Кичүр төвөгтэй өвчнэгийг 3 дугаар дэсн хөкс эргэн. Эмнэг хураан тусгай мэрэгчнээс жулаад чи. Сэтгэлэг дулаацлахын эмнэгийг үнэн боттаа уултаа сэтгэлэг сугал ардын гэрийн хажууд хэрэгвэ. Дараалхандаа тухайн газрын үндсэн чаднаа эмэмлэгийн байрлуулалтыг эргэжлэн шилдэг чивж. Бих уран бисэн эрэл мэндийн үйлхэна турыг тасралдгаа төгөлдүүлнэ гэвэ. Жанглы пингэн илгэрийн совик нэгэн франгу байдал болно. Уиншай нийгмийн төрөг нь эрл хамгаалын үйлхэнэ өртөөд Алиндстан сугаал ард адил нэг нь эмлэхэнэ тасгад өвчнө үзүүлж эм авч адил нэг нь алан журмын эмлэхэнд тусгаа мэрэгчнээ эмлэхийг хүлээж адил нэг нийгмийн төрөгт эрл мэндийн сул жирлийг хамтар эдэлж Үндэстэн бэлхэмдлийн өрөө өдөр тутмын амьдралын тунд өмдлөн үндэслэн суяалж байна. Нэгэн хөртөө сандал нэгэн хитэд эмлэгэн булан нэг нэгэ Удаагийн гертэн гөрч төрний эмчилгээ сэтгэлд дулаацгүй үйлчлэгийг сугал ардны өдөр тутмын амьдралд оруулваа. Эмнгийн хураад уучхаас эм эмнгийн гертэн гөрхийг хөртлөе. Ард тэмнгийн эрэл мэнд өдөрөнд болгосон. Эндэс чадна эм эмдгэн үйлчлэг нь айлгаа яг. Ерөмчийн залгуудамд бүх талаар явж чана.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4300

0: 20 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Нөмдөдөн болуусын үтүүдан уламжлалдаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

Давхан уралссан Шинжаан. Эртнийн сонсогчдаа одоо давхан уралссан Шинжаан дугаараар нь Турпана их халуун, Хүйра халуунд хэмжин дурсах аж үйлсийг өглөө. Турпана хот хорт ялган даг уулын хурмаад их төрслөн талурд бүхэлд хэрэг Сэлэг тоног барилга матрааны нөлөөрөө тэр тагси зихсааж эргэжлэн твэлийн Никалунд ээх төвшөлд хэж байна. 8-р сарын 5-ны өдөр сөрүлж тухайн газраас ойлгосноор Турпан хотын их халуун Хүйра халуунд кемжин төршгүй ажил өлсөн жилийн өвлөхнөө өртөхнэгд дүнсэр төгрөгаас давбаг ивэ. Галтив хэмээсэн Турпан бохлоо дундуулсан сунаулын хамгийн шадам халам газар урнаа нэгэн болно. Тухайн газрын Хүйра халуун уршин тэрэнд Хоёр цог хална их байлгын давлаг болгон хөрүүлж юм. Их хална Хүйра халуунд кемжин дурсгүй ажилсыг хөгжүүлвэ. Шинжаан Турпана байгаль нуршин тойрна туршилтын сулгаана төвт шаржи эки үлгэрт сүлө гомо тэмэрлэг тэрхэл давхурга тэркас барилгын материал болоод бүхэл тэргэн тоног тохромжийг хамарч байгуулснаас нара нийт дөрөн тэм хуурмын өнгөр үлгэрэдэг ээж. Үлгэр мохла төрсөн талурт салхинд үлагд нарны шаргадч хөрөмдөгсөн тоо баримт нэг өрийн цэм ажахлын үлхнэ сайжруулах чихэл өнсөл болсон байна. Байсагчи жангжанза хэлэгтэн. Төрсөн орно тогтонгу хөлөнгөг хойрки чидэмжтэй орныг хувааж хөлөнгө төрсөн орны хотын замын нэвтрхий байдлыг дураалган бүхэлд хэрэгнэ. Халуунд ажиллах байдлыг кемжин төрсгийг өрнүүлж байна. Төвийн үлгэрийн өдөр тутмын хангалга байцан кемжиг үлгэр авах уу? Алиг тусгай мэрэгжлийн ажилтна. Кэрлэгшин кэрте шаарлагаар үйл хуан кэнэ. Турпана ялган дагын материалын байгалын уршин тойрно. Хуучирлыг байцан кемжиг төвнө. Гусгаард компанийн хэрэг мэдлэлшин дарга. Хоёулын таньчлан хэрэгтэй. Маш бол машина үйлдвэр жилдан мохлын энтгэ бүхэл тэргэнэ их халууныг шилгэн батлах уу? Туршил хийж байна. Шинэ энерги машин тэргэн нэгч ухла дэнчиг нь илшин хэмээлт их халуунд тэргэн сэнгэлэх юм ергэлэн айлахын буурху дээр даралтын амар төвчтэй шилгэн батлах сэргэ шат шатар кинэ шилгэлтийг кляж твэл нэг халан уршин тойрно амар төвчнаа читэмж болно жулаадах яс чиндик бих талар шилгэж байна гэвэ. Улсын хүрэ халан уршин тойрно кемжин туршгүй үйлэх нэ яс чиндик кинэ тавих шилгэн байцаг Шинжаан төв болно. Шинжаан турфана материалын идэгдэл болно тунглын амар төвчтэй Улсын хэр гаднаг шинэ ухаана ажиглалтын сулгаана өр тайд шиглэн. Тухайн цаг газарт үйлдвэрлэх саах судлах байцаахыг нэг согцолон хөвжүүлэх цаврыг байгуулж юм. Нэгэнт 30 нэмгүүд нарны энерги цахлаа гарахгүй ажахул. Аран хэдэн агар тохиролч нь ажил төрлийг давхул өгч ажахлыг уруулан сулгач. Улсын дотоод нь твэлийн их кэп чада халуун орна твэлийн хуйра халуун урчин тэрэнд. Кемжин дурсгүй ажил өлсөн твэлэрний өндөцгийг алхам алхмаар байвал угаа.

машин энергиас агаар тохирлогч хүртэл нарны энергиар цахлах аргаас барилгын материал хүртэл нэг олон үйлдэх нэг урдаар ухлаад турпана халан нарнаа дур хөргөж шарж ясна дараа дахин боглоо загтэлдэг гарах болсон байна. Маш олон ажахал давч гэлэхлээ эндх нэг та үйлдэх нь загтэлд гарах гэн өмдөх чихл шилгалтын талбар болсон байна. Бусдын эндх шадам халан харин эндх эргэн нанд нь их байл болж энх говь сайрхлын ягал гал халуун нарны хэлэг ажилсан хөвлөлтийн шинх хөлөгчийн энерги болгож байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Нингол гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би Улаан Шинжангын Арада төлөс хураан. Монгол хэлний Арад өгөн хөтлөгч Дээ Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэлэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартай. Үйлчлэл байгатан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дань. Арад өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торг нутсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэрэлсцэн нэр.

Эргэнгээ сонсдоо. Одоо гэлзэхнээ дугаараар нь болно дөө. Бих улс нь ард тэмдээс сэтгэл ханамжтай албадан болох уу? Хумжраад нь килэр урж гарах уу? Килэ хамгаалтын байцаа хөртэн ардан цагдаа сүнчог талчилъя. Сүнчог бахлаа хумжраад нь килэр урж гарах уу? Килэ хамгаалтын байцаа хөртэн ардан цагдаа болно. Тэгэхээр памрын өндөрлөлт 23 жил бад загсан болон тэмэр байлдагч байж далаан төвч нас дундчаар 4000 өнгөрөө метр өргөдсөн ам насны хураа дурандуу онцгой урсан төрнөд байдаг ийлэн давж өндөрлөг нь тар жургаах тежэн үлгүй мэрэгжлийн гүчтэй асуудыг шийдвэрлж тэм нэрвэ мэсн ургал арм мөг хэгт байна ном нугаан гайхамшиг үйдсэн байна. Суу газрын цохиндод өндэснэ олон тэмдэг дайчилн үзэлтийг нь хөрүүлж ядугаас гэтлэгэн баяжуулж 50 хэдэн хөлмж ба өндөрлөгийн салаг тежэн үжилх хуршааг хавсран байгуулж тар жургаах тежэн үжилх мэрэгждэг биар мохло зааж тухан газар нь ажаахан хөвжөлтэй гүштэй дайжсан байна. Хоордгад исэн говьягаас нэг, гурдгад исэн говьягаас исэн удаа байгуулж дутаадыг хамгаалах уу алуу хааж байгаа цэргангийн шилдэг байдаг чи. Дутаад хамгаалах уу алуу хааж байгаа цэргангийн шилдэг эв хонд нам гэсэн. Кэда жахам дахмын үйлдэрлийн тэрвэнэ хүйкэм, ару илхэн айлын тэрвэнэ хүйкэм, шилдэг байдаг чин чидвэрдэнэ, нэгдгад исэн шанглын цэрг цулыг ер алдартаар күрдсэн байна. Хамар нэндэлгийг ам насны хураатурн гэдэг дундчаа далаан төвчнээс 4000 өнгөрөө метр өргөдөж гүчлэлч нь агуулгын зөвхөн мохло тал газрын суунаа дэвчэн ам байж уур амьсгал онцгой байгаад хөөрөлтөд байж бүх жилдийг хэрвгаа хугацаанд зэрн өдр хөрөхгүй байдаг. Идэж нугаа мах өндөг зэрэг эдгээр тал газрын хамгийн энгийн тарил юм. Харин өндөлгийн хамгийн ховор цохог хэрэгцээний зүйл болсон байна. 1996 оны 12 дугаар сард Сүнчог цэрэгт орж Хумчрапн Килэн Хамгаалтын байцаа хөртэйд хэрвэ. Эзгэ өндөрлийг хараад тэр дарга байлдагч саавал шин сургаг эдсэн нугаа идэвлэх хэрэгтэй гэж дотроо нь зөрөх шийдсэн байна. Нугаа цагаан итгэхийн хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх нь төлөө сүлөө клемжи байгуулж хэмээрэгч болсон байна. Тэр итгэл төгөлдөр эрс зөрөгтэйгээр дүүртэй эдсэн нугаа тарьж ном нугаан цастуу урна болтол хүчлэнтэй байла. Гэвч хакер гитэн урдны төрөнд идэшин дугааг тарьсан чи ургадаггүй байваа. Гэтэл Сүнчог зөрөх харсангүй. Тэр тараалан шин ухаанаа хураалан тусгай мэрэгжлэнд олон удаа загтал бичи. Зунгрууда дахан давтан сүйгчилж нотлгийг төршилт гэхээр дамжин эстэн. Шимт жалтыг саврахлаа гүйс байжлах уу аргыг дэгнэн аргаш. Нийлгчхийг амдар хэмжааг хикэр ухлаа дээгтүүлж. Хакер гитэн газар урна идэшин ухаа тарих зангилгын мэрэгжил. Сангилгын чанартай мэрэгжлийн асуудлыг шийдвэрлж өнөрт 30 хэдэн зүйл нь эдсэн нугааг амжилтаагаар тарьсан байна.

Бэрэн бус бүртгэлийг үнэлсэхлээ. 20 хэдэн жилээс нараа. Сүнчо нэгста нийт 400 дөнгөрийн төм төргөн. Адахын ашгорлогыг үйдсэн байна. Энэхий абсурд сүнчо тасалгаа сурулш. Үлэрлийн бус эдс нуга тарих мэрэгжил. Тэжэн таруулху. Гахад жаак мэрэгжил зэрэг. 50 хэдэн дэвтэр. 300 дөнгөрийн төм нүзгтэй. Материалыг шүргүү хадуултаар сурулш. 50 дөнгөрийн төм нүзгэн. Ул төрөглөмжсэн байна. Хоормын унаас нараа ялуу шатын удирдлага өмнө хонорхлоо үртэнд хэрж ажил байсагтай нэгэн байлдагч нь өндөрлөг нь ургамал ургадаг ба газар тохлоо ихи амжилт өтөмж гаргасныг магтан шашаасан байна. Сүнчо сууж байгаа тасхрын санаа нь нутгаан болгож цохинод нэнснаа хулан тэмнэг санаалгаас нь дайчил нь үзэлтийг хөрүүлж тарж ургаах халан дөрлөлт гаргаж орн нутг нь адаахан хөвгөлтийг авахулва. Хоормын 6 унаас нараа нэг нэг хөлмжийг өндөрлөгт байгуулж Суу газрын тэлс хураа. Жилвэр ухлаа сүнчог залж, тайр жургаах тэжээний өлхий мэрэгдлийг ухлаа яруулдаг байна. Юудгаа, малчин тарааж хөлмжин амьдрын хүсээр бэлгсэн байна. Хуурмын 13 нуунд тизнэв сумна малчин эмэрша утвсаар ухлаа дотор галзд ажиллах хэж уурлаган дээр биш. Бас хоор хөөхтэй. Ингээд сүнчог давхул гола тавсалгаар тэр ихтгэл төгөлрөө тайр жургаах үйлс эрхэлж. Бас малчин найрын байсан цаг эзэн чи мэмээ бахлаа хөгжанта болж. Шингэр ба шин машин дэргийн хулдан аваад амьдлын өөтэй сайхан болсон байна. Хуурмын 14 нууна 7-р сард 50 тэлэс хураа. Кодод усна их гэрдэмж гих бүлэнд бас армиса болон сүнчогны илгэрийг тайлцуулсан байна. Хуурмын 16 нуунд кинин байлалтын өр тань системээр нь ядуу төсөлтөн тасархан санаа мазар сумна. Эрн назарын кин түүлийн ядуу хүчлтэй байж сүнчог дэшин угаан үр хулдан авсан байгаад бас биарн түүний хавсрын хөлн байгалж өгсөн байна. Ингээд тухайн жил эз намар хөлмжидээ хитч нугаа тариад амжилт тулаад урлаг нь хуурмын шахуу төгөрөх нэмгэсэн байна. Улан тэмнэг баяжуулахын тулд тэр бас өндөрлөг нь унцха живэрт нэг тежан хөржүүлэхийг сүвгчилж туршилтаан суваа газрын улан тэмдэн зааж тэдэн тухлаа баян чанарыг амьдралтаа болгосон байна. Хөөштөн төлөгн тал асуух туу синтоо хэлэгтэн сухан байгалын хэрэгцээтэй боохлал би эмэгтэй бат сагна. Кирхэс араа сахаа малхан онгноо зорилтэн Төгсөлн чигэж байхгүй юм. Кэра цаг хугацаа хязгаарлыг нэмгдэн хөрглөө. Миний харал тухлаа насан туршид кек болно гэв. Эм бохлаа дару синтогн уг нь энгийн нэгэн байлгч байснаас нь удааг нь энгийн нэгэн ардан цагда болно. Тэр памир нөндөл болон суу газрын нь улан тэмдэ. Гүн зан хайр салтайгаар буддай үйл алгааг нь анхна зөрилт үүрэг хариуцлага нь үйлгжүүлж цагийн зөрг санаана магтал дуугхлаа хангнуулсан байна.

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизхоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний

0: төслөрийн 6 цаг тик кевлөл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Елвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл үшэтхийн. Нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийхээ. Үйсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
1: Эргэн нь сонсдаа. Энэ удааг миний эх улс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ дөхрад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн оклан сонсон баярлаа. Нэн он лавлаг сонсэхэл та нар бас слүрштин кэрлэгчний үлчрийг буулгун сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та хэл нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл дөргөлдөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүнд сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээрх та бүхэнд голдуу. Жожангийнхэн хамтар чээлэгчих жишээ үзүүлэхэд хойргийн байгууллагыг лавдуунаар ахуулж байгаа. Юннана Шишун Банна, Хар Мурмужийн Хэхэгийнхэн суралцах, байчах, жасан жалруулахыг нэгт чохчулж, ардтай ашиг хүртэх, үйлчлэхээ хөгжүүлэх, хил хязгаар орны ардын амьдралыг чинээлэгжүүлэх бодтой үр өвтөмж болгож байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно. Товорожогийн мэдээ. Дундад улсын маягийн одоохчлалт бол бүх ард түмэн хамтаар баяжин чээлэгдсэн одоохчлалт болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинж ахта. Хөгжилтийн явцад ардын амьдралыг батлан сайжруулж хамтаар чээлэгчхийг лавдуунаар ахуулах хэрэгтэй гэж. Хамтаар чээлэгчхээ жишээ үзүүлэх орныг байгуулсан 5 жилийн турш Жэжангийнхэн ерөнхий шүүжийн найдлагыг ямхт бат чээжлэн олон нийтийн үндсэн үйлчлэхээ тэгш хуваарлахыг тогтуунаар ахуулж, олон томны чанарлаг, олон янзад амьдралын хэрэгцээг чармай хангаж, хамтар чээлэгчхээ жишээ үзүүлэх орно байгуулалтын үр бүтээлийг олон томны үнэнхүү бие сэтгэлээрээ мэдэрч чадах сайн сахан амьдрал болгон хувируулж байна. Энэ хоёр хоног далайн хар салхан сарнахыг дагалдаад, Жэжангийн баруун үн буян уулархаг оронд аажмаар чилмэгчлээ. Тойрон эмчилгээ хийх зэрэг үйлчлэгэнэ машин тэрэг уулан тосхноор хүрч банкын чанартай үйлчлэгээ сэргээсэн байна. Жожиамучин Лишуй хотын Лунчин хотын Жинши болгоснаа Шанжин тосхны ард Лёшуфэн хэлэхдээ цусны даралтыг хэмжиж, жүрхэн чахлахыг бас шинжиж, настай чуудын хавсран баийн угааж өгч, үсгэжгийн засж байгаа болохоор үнэхээр сайн байна гэж. Тосхны ард Жуучаа юу хэлэхдээ одоо машин тэрэг гарахт нэг удаа манай тосхонд ирж үйлчлэгээ хангаж байна. Манай тосхны ард хотын иргэдэд адилхан үйлчлэгээ өртөж байгаадаа би маш баяртай байна гэж. Нүүдэл бэлчлэгээ нь хамтар чээлэгчих жишээ үзүүлэх орны байгуулснаас нааш Жэжангийнхэн олон нийтийн үйлчлэгийг нэгт чохчуулахыг ахуулах шилдэг их баялагийг нийтэнд нь хүртэж хамтд нь эдлүүлэхийг ахуулах чухал арга барил болсон байна. Жэжиамучийн жууны талын газар нь уулархаг орон байж бас суугаалард амьдарч байгаа 200 гаруй арал байгаа болохоор газаржийн талаар маш жаатай байж ардууд нь тархай бутархай сууршиж байгаа юм. Хамтар чээлэгчхэн энтхийн суугаалардт бас тэнцвэртэй олон нийтийн үндсэн үйлчлэгээ хангах явдал болно. Жэжиамучийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комиссийн эрхлэгч Вангрин Юан хэлэхдээ бид тогтмол ба нүүдлийг уйлдуулсан үйлчлэгэнэ арх хэлбэрийн сөвгчлэн нөхцөлтэй хүн ам харьчингуйгаар төвлөрсөн газар оронд тогтмол эрүүл хамгааллын тасах эмчилгээний тазар байгуулсан юм. Бойд бүглөө уулархаг орон ба арал дээр бид тойрон эмчлэх тэрэг нүүдэл эмчилгээний онгоч тохируулсан байна. Ингээд олон түмэн гэрэнхэн үүдэнд эм авч өвчнөө үзүүлж дийлэх болсон бөгөөд дахин давтан байгуулж их баялагийг бүрлэгхөөс зайлсгсан байна гэж. Нэг тэрэг нь нэг үйлчлэгэнэ тавчин юм. Одоо бүх мужид 1514 тойрон эмчлэгчтэй болж засгч харганы тосгонд эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчлэгийг хамруулсан байна. Санаачлагтайгаар олон томонд үйлчилж хангалгийн арх хэлбэрийн хавар болохоор дамжаад олон нийтийн шилдэг их баялагийг нэгдэлтэй тохируулж нарилга оновчтой хүрчих. Иймэрхүү тогтмол ба нүүдлийг уйлдуулсан үйлчлэгэний арх хэлбэрийг бүх мужид дэлгэрүүлэн үйлчлэгэний төрөл зүйл нь мөнгөн гүйлгэ хөдөө аж ахуйд туслах настай чуудын асрамт зэрэг олон чар хүрээг хамарсан байлаа. Дундад улсын маягийн одоохчлалт нь ардын аж амьдралаар голтуулах хэрэгтэй. Жэжианд ажиллаж байсан хугацаанд нөхөр Ши Жинпин ардын аж амьдралын асуудлыг шийдвэрлэхийг альван ажлын тэргүүн байранд тавихыг баримтлан мянга томын инженеринг гүнжиг өрнүүлэн олон нийтийн эдийн засгийн их баялаг

хийгээ хөдөө тосхон хочромгүй газар орондо илүүхэн хуваарлж, ардт бодтой ажил хийх урт хугацааны бүтэмчтэй тогтчийг байгуулан нийгмийн хөгжлийн үр бүтээлийг бүх ардт эдлүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан. Жожангийнхэн 20 хэдэн жилийн турш үүнийг баримтлан хөгжүүлж ирсэн. Өнөөдөр болоход 188 илүүгийн гачаа тосхонд 2 урсгалтай зам нэвтэрч, хотодгийн нийтийн зам харилцааг нэг чохчулсан норм 190-д хүрч, хөдөө тосхонд усны хангалгыг хөвчөөжүүлсэн норм 192-д хүрч, усны чанарын баримжаанд хүрсэн норм 199-ийг давсан байна. Чахалгаан чинэглэх 8 том 9,000 төхөөрөмж Жожамужийн хөдөө тосхноор тархаж, энэ талын шаардлагатай сум шам болгосыг бүгдийг хамарсан байна. Жожамужийн засгийн урдны албан тэнхмийн 3-р салоны дарга Жангуфэн хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн чин сэтгэлийн жахаас найдлагыг бат чэжлэн 8-8-ийн байлдах бодлогыг гүнжгийг үйлдэлгэжүүлж, нэг төсөв төлөвлөгөх тууштай хэрэгжүүлэхийг баримтлан олон нийтийн үйлчлэгээний систем байгуулахаас шилтгэж үлсэн үсрэнгүй давшилтыг баялуулсан байна. Чанарлагаар хөгжүүлж хамтаар чиглэгдсэн жишээ үзүүлэх орныг байгуулах явцдаа бид сургаан хүмүүжил, эмэмлэг, насжилгын асрамж, ажил олголт зэрэг олон нийтийн үндсэн үйлчлэгээний тэнцвэртэй байх хүртээч тэлэх чанарыг чангатгах талаар шалбдан сөвгчилж, үндсэн шатны нийтийн чанартай хэрэгжээ шаардлагыг тасралтгүй хангасан юм гэж. Настайчууд нэлхсэн үйлчлэгээний баталгааг сайн гатгахснаар хөгжилтийн үр бүтээлийг нэм бодтой, нэн халамжтай болгосон байна. Нимбу хотын Кунпу жилд амьдарч байгаа 85 настай Түүхэн Кай настан утсаар холгодож, идэж уух цэвэрлэгээ хийхтэн туслуулах, жахаалгаар худалдан авуулах зэрэг насжилын асрамжийн үйлчлэгээг гэр орондон хүртэж чадах болсон байна. Ичэн хороолын суугаал ард Түүхэн Кай хэлэхдээ, тэд гэртээ суугаа настанд үйлчлэх үйлчлэгээр ногоо чагаах бүр гэрт нь хүргэж ирдэг бөгөөд бас гэрийн ажлыг чевэрлэгээ хийх тусалдаг болохоор настайчууд бидний амьдрал одоо үнээр ад чаргалтай байна гэж. Энэхүү жол чаргалт амьдрал нь Жожангийн ихнээ одоо яг сөвгчилж байгаа насжилын асрамжийн төрөл хувааж бодлого хэрэгжүүлэх арга замаас ирсэн. Гэртэн сууж байгаа настайчуудыг оюунч арга барилаар асрах тавчин байгуулж, гэрт нь очиж үйлчлэх онц хүчтэй настайчуудыг бэлтгэл төхөөрөмжөнд бүрэн төхөр үйлчлэгээний чанар нь нэлээд өндөр албаны насжилын асрамжийн байгууламж хангах амьдралын чадахыгаа алдсан ухаан мэдл муудсан настайчуудыг урт хугацаанд асран харгалзах даатгал насжилын асрамжийн үйлчлэгээний нөхөр олгох эдгээр төрлийн бодлого гарах хэмжээ нь хот болгосноос хөдөө тосон хүртлэх эрүүл танхилын настайчуудаас амьдралын чадахыгаа алдсан настайчууд хүртэлх бүх төрлийг хамарсан асрамж харгалзалыг анхаалхан байгуулсан юм. Жожамужийн Нимбу хотын ардын явдлын товчлоны дараа үүчин юу хэлэхдээ, насжилын асрамжийн үйлчлэгийг хангахад нэнч хэрэгчээнд нь зохицуулж бодлого тогтоох хэрэгтэй. Бид үйлдэлхийн дунд олж мэдснээр настайчуудын хэрэгчээ ондон ондон байж, насжилын асрамжийн үйлчлэгийг нэг л завгураар хангаж болохгүй. Бид бүх газар орны байдлыг байчин үнэлж, өөртөө өрөмжлөх болон тусгай мэрэгжлийн байгууламжийн үнэлгээг уялд болон настайчуудын байдлыг нарилгын өвчтэй ялган таньж, чагдхад нь шинчлэн, насжил, эрүүл мэндийн байдал зэрэг нөхцөлтэй нь уялд болж, адил бус төрөл, адил бус нөхцөл байдлыг харгалзан үйлчлэг хангаж, настайчууд нэг бүрд хамгийн тохиромжтой асрамж харгалзал хангахаар чармайх болно гэж. Вэнжүүгийн өвхэй тойргийн энэ хүүхдийн чичирлэх энэ жилийн чунаа амралтад хүүхдийг найдан харгалзах үйлчлэгээ хангаж, олон гэрийн ахмадын ар гэрийн хүчир төвгийн шийдвэрлж өгсөн. Гэрийн ахмад Мяучамийн хэлэхдээ, гэрээсэн гараад тэргээр 2-3 минуттай бол энэ чичирлэгт хүрчихнэ. Сүйтгэл нь харчингүй баг. Багш нар нь баталгаатай болохоор хүүхдэн энд тушааж өгөөд тун сэтгэл амар байна гэж. Хүүхдийг асран харгалзах болоод сургаан хүмүүжлийг нэг чохчулсан өртлөлт бол Жожамужийн олон нийтийн үйлчлэгийг нэг чохчулсан чухал арга бодлого юм. 3 наснаас доош хүүхдэд чечирлэгд ороход хүчтэй үнэттэй байгаа асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Жожамуж салан мөчрийн хуваарыг өвдөж, уулын сургаан хүмүүжил эрүүл хамгаалалж ирэх салан мөчрөд хараалгадж байсан үйлдэл чадахыг гүнжгий нийлүүлэн, хүүхдийн чечирлэгт хүүхдийг найдан харгалзах үйлчлэгийг хангаж, 2-6 насны хүүхдэд үргэлжилсэн сургаан хүмүүжил хангах тогтчийг алхам алхмаар байгуулсан байна. Жожамужийн нэлх хүүхдийг найдан саатуулж сургаан хүмүүжүүлэхийг нэг чохчуулах өөртлөлтийн судалгааныг жолоодох төв газрын эрхлэгч Янцун гэн хэлэхдээ, найдан саатуулах анги нь дөнгөн бага анги биш, эрхэвш нэлх болчир хүүхдийн өссөн божилтын онцлого ба зин өсийг журамлах хэрэгтэй. Найдан саатуулж сургаан хүмүүжүүлэхийг нэг чохчуулах өөртлөлтөөр дамжуулан сурах наснаас өмнөх сургаан хүмүүжлийн

баялагын баярлалтыг багшин эгнэнэ давуулах эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн эмчилгээний тусгай чадвартай уйлдуулж 24 цагаар найдан саатулах, бүтэн өдрөөр найдан саатулах, төрчих найдан саатулах зэрэг олон жилийн найдан саатулах үйлчилгээ хангаж хүүхдийн чичрэлэг, гэр бүл ба нийгмийн хорхолол хамжилчин хүн хүмүүжүүлэх тогтцоог бүрэншүүлнэ гэжээ. Одоохондоо Жожан дэгэнтэй 5000 шахам хүүхдийн чичрэлэг 3 наснаас доош хүүхдэд зориулсан найдан саатулах анги гаргаж 10 том 3000 хүүхдийг харгалж байна. Хамтар Баяжин чиэлэгчхээ жишээ үзүүлэх орныг байгуулсан 5 жил гарын турш Жожангийнхэн бүх мужорон бүх талар хамжилчин ажиллах сэтгэхийг бий болгож бүх улсын хэвчээнд олон нийтийн үндсэн үйлчлэгийг нэгт чохчуулах өөрчлөлтийг урдаар өрнүүлэн олон нийтийн үндсэн үйлчлэгнээ мужийн төсийн 96 төрлийн баримжааг хот хотоо ялгаагүй хэрэгжүүлэн олон нийтийн үндсэн үйлчлэгнээ тэнцвэртэй нийтэнд нь харгалжилгуулж хэрэгжүүлж болох төвшнийг үргэлжлэн дэвшүүлсэн байлаа. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Жожамбужийнхэн 2030 он болоход чанарлах хөгжилтэй давуулах амьдралтай орныг үндсэндээ байгуулж нялхт нь сайн хүмүүжлтэй, сургалт нь шилдэг сургалтай, өтлөгт нь эрүүл асрамжтай зэрэг 7 жилийн шилдэг үйлчлэгийг эдлүүлэх туслын ёс чанарыг дэвшүүлж хөвчгийг нөрөгдөхөн настай чууд ба нялхсын үйлчлэгийг нэн халамжтай болгож олон томон ойр хавдаан олон нийтийн үндсэн үйлчлэгийг эдлэхэд дөнгөн дутболгоор төлөвлөж байна. Төбаражуу гэмэдэ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөвөгжлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа орноснаас нааш. Юннана Шишон банда Хармур мужийн хээхэгийнхэн сурчлах, баячих, зассан жалруулахыг нэгт чохчуулж сурчлах ба ажиллахын үйлдэлэн ойлголт ба үйлдэлгээ нэгтгэж сурчлах хүмүүжлийн ажиллагааны үр бүтээлийг үнэнхүү хавруулаад ардт ач хүртээх үйлчлэгийг хөгжүүлэх хил хязгаар орны ардын амьдралыг чиэлэгжүүлэх амьдлах үйлдэлх болгож байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа орноснаас нааш Юннана Шишун Баннагийн дай үндэстний үр дүн засгч үгийнхэн намын гүшин хатарч удаан жохон байгуулж шам болгосонд гүнжгэрэн хөдөө тосгоноор хүрч байчин судлалт хийж ардын амьдралд тулгамдж байгаа хүчирдлийн шийдвэрлэн өгсөн байна. Соёл аялал жуулчлалын аж вилс бол хар мөрөн бужийн хээхэ хотын хил хязгаар орны ардын амьдралыг чинэлэгжүүлэх голдлоготой аж вилс юм. Энэ жилээс нааш тухайн газрын жуулчд ихээр нэмэгдэн онц хойлон өвөрмөч онцлогтой аялал жуулчлалын хэрэгцээ шаардлага нэмэгдсэн болохоор соёл аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн ба үйлчлэгийг сайжруулан шилдэгжүүлэх шаардлагатай болсон байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа орноснаас нааш хээхэ хотынхан 1000 гаруй асуудлыг байчаан илрүүлсэн бөгөөд урт хугацаанд бүтэмжтэй тогтож байгуулж шийдвэрлэхийг айхулсан байлаа. Хармур мужийн хээхэ хотын намын хорооноо жохон байгуулах хэлтсийн дарга Янсун Лин хэлэхдээ бид Шижмингийн намын байгууллалтын үдэлснаг сурчлах ба засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн ажиллагааг нэгт ойлтуулж олон томны шаардлага ба нээлт хийж хөгжүүлэхийн шаардлагад суурлан намын гүшүүн хатарчуудын зохион байгуулалт олон томонд бодтой ажил хийж хүчрэх асуудлын шийдвэрлэн хөгжилтийн харшилж байгаа зүйлийг шууд утган өгснөр ардын хүрээллийг олсон байна. Төвөрөж гүмэдэ. Намын төв хорооны ухал хилцс зэрэг 19 салон бүчир болоод байгуулаг нэгч ойрд хамтран мэдгэдэл дарамлан буулгаж бүгд нарамтхад дундад ардулсын амь ухай байгаль орчны хуулийн бичгийг суралчин ухуулах ажлыг баярлуулан өрнүүлсэн байна. Мэдгэдэл дурдахтаа амь ухай байгаль орчны хуулийн бичиг нь иргэний хуулийн бичгийн дараа манай улсын нийтлсэн 2 дахь хуулийн бичиг мөн нэрлсэн хууль чааж болсон хувьд энэ бол шин чаг үеийн манай улсын нийгэм журамт хуулаар засах байгуулалтын бас нэгэн чухал их амжилт бүтэмж байж хуулаар засах үйлдэл болон хуулаар засах арга хэрэгвэрээр шин чаг үеийн амь ухын боловсны байгуулалтыг яхуулан хүм болон байгалийн ээж очилттай хамтар жирэгчэн орсон одоохчлалтыг түргэн авахулахд чухал их бөгөөд гүнжгэ ач тогтолтой юм гэжээ. Мэдгэдэлд бас дурдахта. 8-р сарын 15-ны өдрийн бүх улсын амь ухын өдрлөг болон амь ухай байгаль орчны хуулийн бичгийг албан ёсоор хэрэгжүүлсэн энэ хүү цаг мөчийг гүйцэд ашиглан нийгэм нийтэх ухуулаг болон гол сэдэвт ажиллагаа өргөнөр өрнүүлэн өргөн олон кадр олон төмний хүмүүжүүлэн жолоодч амь ухын боловсны хуулаар засах хэв боловсролыг тасралтгүй дэвшүүлж онгон дархан байгаль бол үнэлшгүй өв эрдэнэ мөнгөсөн гүжилтийг ухамсарасан үйлдэлгэжүүлж хүм болон байгалийн ээж очилттай хамтар зэрэгчэн орсон одоохчлох байгууллалтын үйлдэлгэд идэвхтэй орчлох хэрэгтэй гэжээ. Төв бараж үг юмэдэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүж шийдэм бий.

0: 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундатын үндэстнээ алс хэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал болой үнэлэшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотын хэн хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтын гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгүй бүрхэж жуунаа 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуунаа 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж чингэх уснаа жуунаа 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрээс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувиралтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн ам ахуйн чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ахуйн хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийд засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон жаба, хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувиралтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг ам ахуйн хувиралт нь 10 жилийн турш хөхмөрнөө 2 өрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намын ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон. 10 жилийн турш хөхмөрний эргэ дагуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч, 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж, мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мууч хотынхан мужалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөний дээд доод урсгал, зүүн баруун эрх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жуна 96.5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрнөө халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөл дор бохирдлогүй хөгжүүлэх шин

0: марж амнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ийч ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аз үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аз үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин хоорчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, ийч хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрлө, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, ийч ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химиологийн квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн үрвтүүлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэлхийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжлийн нэгэнт бүрдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч, нэдэн айдл хугацаанаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн. Сугал ардын хүн бүрд тагшилтгсан хуваарлж болох орлого 2,300 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж, дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төвөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбуданы хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжил ухаан чек мөрөгжлийн талаар биеэн дааж өөрийгөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж, мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмэрлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушэнэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж, шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил мужийн дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэн Жи хэлэхдээ, энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай, уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд, нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид Жавл жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжлэх ухаан чег нэмэгжлийн хүрээнд Баяндан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг Баяндан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа таран үрийн вилсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн, таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчиж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшнээ баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлахаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмисэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн явна багч амьд буцс зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжимдэн амьд бодсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүж Ши Жинпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолооцны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эх хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зөвхөн 95-ийг давж думдад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэших үүдэлт шинжилэлтийн тавчин байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан суурин газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-р гарэ таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусганы төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14-р талбай үр байжуулахын тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 шүр жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 төгөрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ зууны далий давж үнэнхүү хатангол, хуайхагол, хайхагголын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмрөг болж хатангол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
1: Жоочамужинхэн өндөр уналттай төмсийн шин төрөлжүүлэг дэлгэрүүлснээс аваад Леонимужинхэн шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртэл Фужиамужинхэн чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Харамөрөмужинхэн солонгон тул жагсны шин төрлөн улсын дотоодын төрөлжүүлгийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртэл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармилын үрийн эх баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнжиг хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлжүүлгийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгыг нэн лавтун баттай атгасан байна. Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсанаар уулагч хөвчин сочин тунгалах нэвтрүүлэгч Майрсах Саруул та бүхнийг авц сонссон дэй. Баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусд програмыг үргэлжлэн хүлэн авч сонсч гано.
0: Би бүл дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мод тариа төмсийг усалдгаа.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнраа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөс зөв хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнэр тань авьяаслах хүүхдүүд болон тохируулла. Дүүнэр минь радиогасан холдохгүй байгаарэ.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөс зөв хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хөргөлж байна.
0: Манай радио хүлэн сонсож байгаа дүүнэр ямар үед өөрийгөө том болсон гэж боддог вэ? Та нарт нэгэн баярын өдөр тогтоох эрх олгвол ямар янзтай баярын өдөр тогтоох санаатай юм? Энэ олон асуултад хариулт олохын тулд бид Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууны туршилтын бага сургууль болон Үүшин хошууны 5 дугаар бага сургуулиар хүрч дүүнартай ярилцсан байна. Одоо бид тэдний хариултаас сонсъё. Чи ямар үед өөрийгөө том болсон гэж боддог юм?
2: Аав ээжийн хавсарх тийм жишээлбэл газар дундах, аяг гуах тийм үес би бие кулчлоо гэж боддог.
3: Би өөсөө учраан бэдүүл дийлэх үед
4: эвэмэмэн гэрте бүр үег эргээ дүүнэн хайрго дээр гэрэм устаан лав хас шиг би гэрээ сан чүүлэдсэн дараа тэ нэг дүүм хөн шиг үдийн бодаа хийгээ дүү бодоо бид хоёр нийлээ хийгээ дүүлчдэг юм. Тэсээ би бодоор би кхүн болцсоо эвэмэмэн дураага дүү ансаа ханч дээр өтөрчнө.
5: Ангиан хамаар хэлэхэд хэх хүн таатал байна гэдэг.
3: Би цааваа мемэн би хала бус усуу дийлхэхэд би нэг эм хийдэг усуу өгч хүмүүс их болсон гэдэг байна.
6: Дүүгэн харах үед хэх хүн болцоо гэдэг.
7: Аваа мемэн гавсарч гэрийн ажил хийх буюу өөрөө аваа мемнээ үгээр яг хагаар өөрөө давтаа сургалч болоход бараг эко хүн болчлоо гэдэг одоо тийм.
8: Гичэл ажид манас гичэл ажих эко хүмүүсүүд тэнд дээр ажил хийж байна.
0: Чи өөрөө нэг баяр туслахын өдрийг тогтооход хүрвэл тэр нь ямар баярын өдөр болох юм?
4: Би өөрөө нё. Би өөрөө бүх сургуулийн хүүхдүүдийн бүр сан төглөөлө нийлүүлснаа те тэнүүси доор наадах юм уу тийм дугаалан олгочихно юунд оруулчихснаа том уу юунд оруулчихно нэг өдөр юу яхаа мар хэрэггүй тасгаал ямар яхаа мар хэрэггүй эргэ ямар обсосод ч ямар хэрэггүй мөний өдөр өвсөн амар та сан наадах юм уулцсан
5: ангийн даргуна баярлын өдөр
9: тэр нь ямар шиг байна
5: тэр нэг өдөр дээр сургуулийн багшнууд таныг ангийн даргуунууд шагналаан хаагаад махтаад тийм ээ.
2: Хөдөн мөр чид амруулах нэг өдөр амруулах буюу ядаргааны тайлах зүг зүгээр будаад үрх би бодож байна.
3: Наадамны өдөр.
9: Энэ өдөр яана.
3: Энэ өдөр олон хөөхдөөс өөсөө тогломоо наадрэ нийл солилчож худалдаад ийм баярын өдөр.
2: Би нэг сүдэрлэх өдөр жохоно. Би ингээ сүдэрлэх дуртай. Чигт харгаа сүдэрлөө би шоколад сүдэрлэх дуртай. Хүүхдүүдийн нийлж ха сүдэрлэх өрөөнө яа сүдэрлэж байрснаа бүр хуалчна.
5: Их хүн хүүхдийн төлөө сургууль сууж хүүхдүүс их хүнээ төлөө ажил хийхээр байна.
7: Би нэг тусгай хүүхдээр тоглоулдаг нэг баярын өдөр жохоно. Уулган болвол гадаан явж жугаачна. Олон оноо гажаарна. Сайхан үжимжи бахархна. Тэгээд жахан идэж уугаа сайхан тоглоно.
8: Дэлхийн хамгаалалт өдөр. Одоо дэлхийд одоо мөн хүн юу хавдаг вэ? Тэгээ хамгаалалт хэрэгтэй.
0: Чиний бодхоор томчууд та нараас юу сурч авах чухал дээ?
2: Манодын сурулчих маяг мануу сурулч бол 40 минут та сурулчих хаа 10 минут хамаарна.

0: Энэ инкүүд 10 минут амархан тарихан сайхан амрааж ихэнх хүмүүс нэг сурулчуд дөрөв таван цагаар нийлүүлээ сурулчаа жаахан явж иж орохгүй.
1: Ихэнх хүн Германдан базар өгөх хэлнэ. Тэгээд тэр базар өгөх хэлээдэг жангаан халууч бол сайн болчихно.
2: Манай хүүхд бол их дараас байхгүй. Баяр хүртээ амьд ярддаг. Гэтэл ихэнх хүн бол Джосон ажил байдаг. Ондоо ондоо жилдээ дараас аваад Twitter баяр хүртээ биш ясаж ахаан чөлөө жаваа бас байхгүй. Ажилдаа өөр тайд чигээд энэ нэг тал юм аа хүүхдээ сургалч их жаахан жохно.
3: Та одоо намуус нэв энэ байдаг аля жанги сурулчмаа.
4: Тэнус мануусын сурлагын хүчээр бэхэрсэлээ амсан дараа биднүүсээ бусад тэднүүсийн амьд өрөлийн хүчээр бэхэрсэлээ амсчүн би бодор энэ мөв гүрцхан.
5: Мөн тэднүүс ажил хий авдаггүй мануулаар энэ ханадэл амарма.
6: Китад хэлмэлийн сурах буюу англи хэлмэл тийм хүчээр мүцэртэй хөтөлбөрийн жилийн сурах талаас боо сурчуудна.
7: Хөрөг чамайд том хүнд тулгарч байгаа бүхэл л асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай болвол чи ямар нэгэн асуудлыг шийдвэрлэх санаатай юм.
4: Бүр сайхан тийм алуун гертэй тийм ажил болгоод ирнэ. Чи сурлаа хөдиймүү яа чи бо тийм алуун гертэй сайхан хөт салхийн үлдээсэн тийм алуун гертэй ажил зөөв би өдөр юм уулцсан. Тэр хүн эдгээр сөөсөн тийм их хүчээр бүхээсээ амсах хэрэггүй мануусыг бас амар ханд дээр тэнэ.
3: Малчин хүнээ мал алдуулах чим өндөр настай малчин хүн байдгийг эргээ сэнзэл ухаантнаар мал алдуулах юм амар шиг болгооч гэснаа та.
6: Гэр мэрийн тийм сайхангүй тийм юм сэтүрлэж өгснөө та. Энэ бол миний хамгийн сэтүрлэж өгснөө та юм.
3: Дармийн хүнөөс өрлөөд нэртэ осоод тийм хүчээ ажил хийдэг. Тэгээд өрлөд үдийн өмн шиг болгоод хийлгүүл орой шиг болгоон тэгээд унтдаг чагн хүрээд эргээд өрлөд ам босоо харуу тааш.
0: Тэр нэг шинэ сүдэрлэдэг күнөөсий хавсарж сүдэрлэх яа хаан талаа сүдэрлэх үү яа уу сүдэрлэв энэ зургий сайхан гаргах хүсний хавсарна.
1: Авэ мэмэн таан гадар тарих.
2: Ажлаан гээдсэн буюу Джосон дон өөртсөн тэтгэр хүний гавсарна би.
5: Тэднөөс мим авана өөчнийн бүр сайн болготлно.
7: Дүүнэр мань бүр сайхан хариулт өгсөн байна. Хэдийгээр дөгм авсаар хариулт өгсөн болвч томчууд бидэнд авч хэлвэл сурулчуудтай зүйл олон байгаа юм байна. Хүүхдүүд гэрийн ажил хийж дүүгэн алсарч буян дааж дасгалан хийвэл өөрийгөө том болсон гэж боддгоо. Хариуцлаг үүргэл хийх том хүнээ ончлоо гэж тэд ойлгодог юм байна. Тэдний яраанаас бид хүүхдийн сурлагын дараасыг олж харах мөртөө ойлгож мэдрэхийг аав ээжтэн хүсэж байгааг ч мэдлээ. Томчууд бид хүүхэд багчуудаас илүүхэн даган сурулж хийх өнд хүсэж байна. Чалгаад бид Өвөр Монголын Ордос хотын Ажин хороо хошууны 2 дугаар цэцэрлэг төгсөх тусгай тоглолтын ахуй шингэлтээс сонсохор боллоо. Дүүнэр мань арааж угаасан холтгүй байгаарэ.
8: Ээ төвөг юм байна би завгаа инаадара.
9: Юу өнөдө багшинд мөрдөн сатуу чичивтэ.
8: Эдгээр хатхат найзан дара.
10: Сайн мөрдөн сатуу. Сайхан жоншиг байна уу.
9: Ордос дүүнэ ингэдэ.
8: Орон бүхэн бэлэг тай. Удам түүхгийн алцаан тай.
9: Олон дараагийн таашаа олсон ордос бүлгийн дээжтэй.
8: Эцэг хөрөн шүнэ Монгол хордгоос цэцэрлэгийн ард чаргын үлгээ төр дөрөнгөө. Тичинэ төгсгөх тусгай тоглоор та ай дундумдаа энэ хүү та олонтай уучран зарууж байна.
9: Ажилч хөдөлмөрч багшимийн ариун гүчин сингэсэн.
8: Аяа хүүхдэ бид та нарийн тичинэ та өрөх гинэр тоглоор тий сонгохоорэ.

0: хайртай дүүнараа. Энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сургуульчлагын шингэлт хангасан үүшин хошууны хамж уучлуурын төвийн 5 норвд талархаж байна. Найруулгач Юхан Чин, хянагч Хөвчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандаж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.
1: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
5: Хөө, нут алтам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
6: Үжи, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд ботсон бодхоор бодсон Шангюн дурданг ховчи соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
5: Амьд утсын олон янжатай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл орон жай чах хух чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийн хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр Гаргийн 6-ны Бэлгийн нүүрлийн 7 дугаар сарын 3-нд Ерөмжтэй үйлдэлтэйгээс шилгэр 23-наас 34 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болбол.
0: Чэншаожан архин түнийас Еврэн сосхорны хүнэ гүшнээ их баялах ба нийгмийн батламжийн тэнхимд байцаан судалдаг хийж яралцаж Олон зүйлийн арга хэмжээгээ зэргээр хэрэгжилж, ажил олголтыг акуулж, батламжийг чамдах нь чидвэртник төвлөрүүлж, ээр яс чанартай хөгжилтийг акуулж, ардны амьдралын сулжиргалыг нэмэгдүүлэхэд хүчин чадлаа нөрөхгүй хэрэгтэй гэж ичлжилсэн.
1: Бикулсын наамтгч Ама Хүгэн урсан төрнөө сайн дурнаа үйлчилгээнаас ард. Шинангын алба гатрах олон янсан Ама Хүгэн урсан төрнөө сайн дурнаа үйлчилгээнаа гэдлүүрээр нөлсөн.
0: Хадгалалтын нуран зайгийн амьдлаг ашиглаж, Орсон сүүхүү чинэр чинсайг дээгшлүүлж, манурны алба газар хотын шинжилтийн ажлыг дээр яс чанартай ахуулж байх.
1: Шинжангийн туслах хүчинд төшөглөн малдсан 21 Вэнрүүгийн худгийн байшана альвын нүсн 19 тэм нь олон тэмнийг өмдөлсөн.
0: Гуу тарус семсэн англи мөнөр ханхалж, сахсан элвэ хуралт улсан гой сайхан үзмжийг бүрүүлдүүлж, олон газрын цэнгэг уснай сахсыг төвлөрүүлэн агнын шүйж сах дэлгүүртө гаргаж байх.
1: Ерөн усыг ашиглан мэгтшэн арын тэмүү тэрэн үг Экан голын ерөн хугацааны ус ар усулсан зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэн авахыг сонсхоё. Синжаан нарад үйл хөлс хуран чимэн. Еврэн зас хурнаа намын хуран шүүжи чин шоужан. Еврэн зас хурнаа тэрвэлгч архин түнияс. 8 дугаар сарын 14-ны өдөр Еврэн зас хурнаа кимнаг бишнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхимтэй байцаан судалдаг хэснэ хамт ярилцваа. Шэньшаожан чихэлжилсэн. Ерэнгай шүүжи Шижинпингийн нийгмийн батламжийн тухай чихэл үйлөлтийг гүнзгий сурвалсан төвшлүүлж, шин хөгжлийн ойлгохтон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэсэн оновчтой бүхтаалар төвшлүүлж, нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын ерэнгай харалтыг батчаан гадах гэж, дундуудын үнснэ хамтын цогцны үйл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулэн, ард түмээр гол болохгүй хөгжлийн үйл санааг баримтлж, Бөөдөстө экоруулах ба күмдө хандуулан экоруулахыг нэгтө үйлдүүлэхийг акуулж, күмнэ хүчний их байлгийг нэн хөгжүүлэн ашиглахыг чамдах гэж, ажил олголтыг тогтворжуулах, үр чидвэрийг чамдах го, батламжийг шилдэгжүүлэх, амжирлын күчийг хөгжээх, айл түвшрээс сэргээлэх альва зүйлийн ажлыг лабдун санаар хийж, ардны амьдралын батламжийн турыг тасралтгүй нэгтө сүлжиж, Шинжаан дээр яс чанартай хөгжлийг акуулж, альвын төснө олон төмнө ардны амьдралын сул зэрэглэг нэмдүүлэхтэй нэн ихийг хүчин чадлаан өрхөх хэрэгтэй гэвэ. Чэншаожан архин түнияс Еврэн зас хурнаа олон нийт нь ажил олголтын үйлчилгээнэ төвдөг хөрч. Бикорна ажил олголтыг акуулах ба ажил олголтын үйлчилгээнэ альвын зүлийн ажлын байдлыг найрны ойлгоо. Еврэн зас хурнаа кимнэг хүчнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнгимд нийгмийн батламжийг бүтээж байгаа байдлыг байцаан үзэж, нийгмийн батламжийн бүх Шинжаангийн нийтийн бүтээх, бинт хамба орон нутгийн нийтийн бүтээх, таван шатын нийгмийн батламжийн үйлчилгээнэ цэг гардан бүтээх ажлын таньцуулгыг сонсва. 1 2 3 3 3 гэх үйлчилгээнэ утсна асан ловлох үйлчилгээнэ төвд. Ажилтнаа гүнзгий суулцаж, цалин олгомжийг чирэлдүүлэн өртхийг засах ажлын нагц өрөвтмөштэй байцаан судалдаг ээвэ. Дараа нь Шэньшаожан архин түнияс Еврэн зас хурнаа кимнэ гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхимийн удартуу багийн бүрэлдэхүүн гээд харьяатан нэгсэн хариуцлагат нөхөр Еврэн зас хурнаа зохион байгуулах хөгжилт ба өөрчлөлт сургам хэмжил эдин засаг улсын нэмжилттэй эдгэрэнгэ зэрэг нэгсэн хариуцлагат нөхөртэй ярлсан суулцаж, бикорна кимнэ гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн ажлын хариу мэдүүлтийг сонсва.
1: Бүгэн инженерэн болно. Шурав өгсөйг цэнгэгчүүлэх талаар илэнгуя, шүйрүүлэх бэрхвчин талаар бидэн эвэрн өртгийг дурахшлуулж, эрнэх хугацаана 1 куб метр үсийг шийдвэрлэхэд 3 ас дөрөн төрг байсныг удаа бараг хоёр төрг орчин болгон дурахшлуулва. Бас бусууд мэрэгжлийн талаар Шинжаан бас маш олон байрлуулах гэж, эрэгчийн мэрэгжлийн шувдуулах хийх, кепчажуулан ашиглахтай

0: маш сайн сүйр тавьж байгаа байгаад ба. Тус хугацааны хурлыг Шинжангын Дэлайн эрмэгтэй улс нам мэрэгжлийн хувийн нийлүүлсэн хязгаарт компани. Дундууд усан бүрхэвчин аж үйлдвэрийн нийгэмгээс гол нэрхэл ба. Шинжангын энгийн бус усны эквалигийн нэг хөгжүүлэх аж үйлсэн шинэ гүйцэтгэл судалгааны гэрэлэнгийн дарга. Шинжангын Дэлайн эрмэгтэй улс нам мэрэгжлийн хувийн нийлүүлсэн хязгаарт компаниг намны үрэн шүүжи Цэнфэн фуузу танилцуулан гэлэхтэн. Тус удаагийн судлын ярилцах хурлын алиутал гэсэн оюун ухаагийн нэгтрүүлж, Шинжангын онцгой эквалигийн нөхцөл дурку гашуун шурмын үсэг аж үйлсчлэн нэн хөгжүүлэхэд бүх цогцын шийдвэрлэх төсөл хангахаар зөвлөгөн болгоо. Даруу тахал макан элсэн цөлн гашуун шурмын үсэг нэн хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлж, эм Шинжангын ард удаа урлагыг нэмэгдүүлэхийг биелүүлнэ гэв. 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхийлэн тэмцээ.
1: Шинжанг нарад дэх хүлс хорон сурвалжлагч Янжуугийн медальснаар бол энэ жилас наар манай өрнө алба газар хотын шинжилтийн ажлыг дээр ясч нартаа хүүлж сул байсан орон зайг улам нэг алхам амьдлаг ашиглаж оршин суухын орчин тойрноо чинэр шин сагийг дээгшлүүлж байна. 8-р сарын зугаслын хамгийн сайн үйлрүүлд Ерөмч хотын Тэнгэрүүл районд байх Шинжангийн Мингжээ зээлд сугасгчд уулширж, өнгөрсөндөө бахан хуучирсан зээл гудамж удаа газар болгонд амжирлын хүчээр билэхнэ. Цэгэн бүсүү гэрэл зүрэг татах дур бахтууд явган зээлэр сэлүүсэн алхалж, гэрэл зүргийн машинаар нь шин сэлүүн зассан онцлогтой номолж нүүдэн. Илгэр мөнгөтэй бүдгтүү зүрэгтэй кэрэн ба дэр дэгшиг үдгэр сэлмэлгий нэг нэгээр тэмдэглэж байлаа. Ерөмч хотын гэрэл зүрэг татах дур бахт нь Мэнюэ Чанг элэгтэн Шинжангийн Мингжээ зээлийн өнгөрсөндө эзэгнэлийн байдлын бахан дан цулгу байж голдоо хаш этлэлд чиглүүлсэн билээ. Өөрчлснээс хууруу жишээлбэл идэн өмдөн бас нэг хэсэг сүлжээнд нэр гарсан хуулан гэр бас нэг хэсэг төрн өсгөө үрлэгийн цэг байна. Гийчин бүрлийн эзэгнэлийн хэлвэрийн чихээ нэлээд баялаг байж бидэн үрлэгийн зохион байгуулалтын хэрэгт бас нэлээсэн байна гэвэ. Шинжангийн Мингжээ зээлгийн 2001 онд байгуулж, барилгын талбай 48,000 тэгш дөрвөлж метр бөгөөд утх хугацаагаар сул байснаас тоно төхөөрөмжийн хөвчөрж, төргөн дээшлүүлэн сайжруулах чихэлтэй байвэ. 2025 оны 9 дугаар сард тохон газар уламжлалт зээл гудамжийн дүрс байдлыг сэлвэн засах, хурийн усан ба Эндэрлийн бузур ус гадагшлуулах хуулан төрөгийг шинтгэх зэргээр дамжин бүх талар шинтгэвэ. Энэ жилас наар Ерөмч хот Жанлайчхан Шинжангийн Мингжээ зээлийн Хуучин хотын үлгэр үзүлгүй орны битэн байгуулалтыг нэг зохицуулуун ахиулж Хуучин хотын орны үндэстнэ үүсэлслийн түүх соёлын удам уламжлалыг хамгаалахыг баримтлж соёлын зугаслыг дэс дэвшүүлэх Орон сүсийн төргийн ясч энерги дээгшлүүлэх зэрэг өөрчлөлт инженерингийн зэргээр буттаарулва. Шинжангийн Мингжээ зээлийн төрөл зүйн эзэмлэлтийн хариуцлагат нь Луюн Ша танилцуулан гэлэхтэн удаа Мингжээ зээлд байгуулсан гийчин бүдлэн мөдийн 8100-аас 1200 ор хангаж шатуулахар Ардоо чогийн орон бүсэн сугаслын үйлчилгээний клан авах чидрэг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Бидэн их базрын худалдааны эзэмлэлтийн хэлбэртэй уулсан хамжилсаа. Сугаасгчдын нэвтрэл цайг чангадхэж. Эргэн талбай нь амралт авчи үзмж сунрахгүй. Шөмрийн гэрэл төлгө. Машин дэргийн зогсаах тоно төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэх зэрэг хатуу тоно төхөөрөмжийг төгөлдөрж үйлж. Өдөр тутмын ба кевин жигсэн эзэмлэлтийг чангадхэж. Сөгн ажахуугийн кэргэлгээ көгжэнэ гэвэ. Энэ жил. Ерөмч хот хотын шинжилтийн ажиллагааны жулаатхал санлыг нийтэлж, Мингжээ зээлгийн багтаасан хуучин зээл ба аж үйлдвэрийн өвийг өөрчлөлт чиглүүлэн, хамгаалах ба ашиглахыг зэргээр чихэлжлэх, уламжлал залгамжлах ба шинийг үсгийг үйлдүүлэхийг баримтлж, кэсэг кэсгээр нийлүүлэх, төрөл хуан арга бодлогыг хэрэгжүүлэхээр дамжин, нэг кэсэг ил тод онцлогтой үлгэр үзүлгүй төрөл зүйлийг байгуулна. Ерөмч хотын хотын ярингаасан зам харилцааны төрөл зүйн судалгааны төв, релист зам харилцааны төрөл зүйн битэн байгуулалтын төвийн хотын шинжилтийн тусгай ангийн дээд зэргийн инженер Сүнли Танжулын элэгтэн өнгөрснөө кэсгчилсэн төрөл зүйчил

0: үлдсэн шинтгэн өөршлөхийг хэлбайртай харч үлвэл, энэ жил хуучин орон сүүсийн төрг, хуучин зээл, үйлдвэрийн нуран, дур ашигламжтай асар зэрэг шинтгэ экбайлгийг хэсгэсгээр нийлүүлж, шидэмжигийн хамжил сүлэн байрлуулахыг чангадахэж, орон бүсийн дүрс байдлыг нэг сухчулан хамьярны эзэмдхийг чангадахэж, шинтгэн өөршлөхийг дан сэгийн хэлбайраар сэлвэн засч байсныг хэсгэсгээр шинтгэ зүгээр хөөрүүлэхийг ахуулна гэвэ. Хотигийн шинтгэгийн хамт ардын амьдралын яс чанарыг дээгшлүүлэхтэй чидэмж олгова. Хашгар хот нийгмийн төрийн шигдэн нурхаг хэлбэр нь олон нийтийн үйлчилгээний иж бүрдүүлэхгүй бүтээн байгуулалтыг ихээр ахуулж, ардын амьдралын үйлчилгээг нийгмийн төрийн ахуй байдлын нарилаг оновчтой шигтгэх нь оруулах. Үндсэн шатын үйлчилгээний хөрөлцөхгүй талыг нөхөрлөвэ. Хашгар хотын дүн хүс ээл гудамжин шин шин нэхмэлийн үйлдвэрийн нийгмийн төрийн намын гишүүн ба олон төмнөө үйлчилгээний төв энэ жил олон нийтийн үйлчилгээний тунут хөрөмжигэд дээгшлүүлэхэд төрөлжүүлгийг ашиглалт оруулж, бүхэл насны гисхийн шигдэн нурхаг хэлбэрийн 3 давхар ерэнгээс нь үйлчилгээний жигсаалын газрыг байгуулж, настайчсан насрамжийн хоол будаагаар туслах уу, сүйр уншлын эмнэх, найдан буужуулах уу, найдан хамьярах, биян чирэгжүүлэн селивсгүй зэрэг орон зайгийг тохируулсны хамтдаа үр чидүүрийн боловсролтой ажил олголтоор хавсран туслах уу, нийгмийн төрийн хэрэг явдал зөвлөлдсгүй хөдөлбөрийг хэвэнжүүлэн өрнүүлж, баг явдлыг нийгмийн төрөхтө шийдвэрлэх, тохон сарангийн гэрч арт дөхимзүүлэхүй үйлчил кейкийг жинхнаар бийлүүлвэ. Шиншин нэхмлийн үйлдвэрийн нийгмийн төрийн сугаал ард, Нижат имэн нийгмийн төрийн хөөрөлтө маш сэтгэл ханамжтай байлаа. Тэр хэлэхдээ өнгөрсөндөө нийгмийн төрөхт бүрэн төгөлтөр иж бүрэн тунут хөөрөмж говьлэ. Удаа нийгмийн төрөхт найдан буужуулах, соёл биеийн тамир, биеийн хэрэгжүүлэх талвар газартаа уулж, настайшд хоол ич, селивсч чадах болсон мөртэн бидэн бас энд ном үсч суралцэж, хүүхтэн харгалсан амарч, амьдрал нэг дөхөн болоо гэвэ. Шидр, улсын хөгжлөлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлөөс төвийн төвшин доторхоо их хурлалтаас 24 дүншүр 5600 төм төрөг буулгаж, Шинжаангийн 98 хотын шинжилтийн төрөл зүлийн бүтээн байгуулалтыг дэмжвэ. Удаа, альва газар яг харалт үүргэн шамдан хөөрүүлж, их хурлалтыг айл төрөгнөр буттай бидсэн ажлын хэмжээ болгон дөрөлдүүлхийг баталж, аль үндэснэ олон төмд нэн амар төвшин таатай, орсон суухтуд тааламжтай хотын орчин тойрныг эртэх нь эдлүүлэхээр байна.
1: Шинжаангийн радио дээр сурам сургуулжлагчид ЮК-ийн медиал сурвал 8-р сарын 13-ны өдрөөс шинэ цагийн Шинжаангийн кадрчдын нэг хязаалын тэнхмэн соёлоор Шинжаангийг өмнөлөхийг гүнзгий гакуулх тусгай сэдэвт тайлимч ерөнч хотын өгдөг. Альва аймаг жуу хот, Шан хот, Аруйн ба Бингтон албан байгуулах Ших хот том талбад адлалхмар хуайр царан гаргав. Еврон зүтгэрн Шинжаангийн соёлын кемэргэн найруулн кевлэг зөвлөлийн дээд эрхлэгч Еврон зүтгэрн ардын засгийн урдна соёл түйхэн судалгааны урдна судлагч Лиубин гол чихал хагуулгыг батчаанг эзэмшиж соёлоор Шинжаангийн гүмдлэхийг гүнзг акулягийг сэдвэр тусга сэдвдэг хийцалур ба. Эдхлийн соёлоор Шинжаангийн гүмдлэхийн чихал их улсдэр ба дайлдах хөдлөгн ач холбогдол. Соёлоор Шинжаангийн гүмдлэхийн 3-1 дайлдах хөдлөгн чиглэл. Кичиргийг соёлоор Шинжаангийн гүмдлэх байршлыг байгуулах. Соёлоор Шинжаангийн гүмдлэхийн яс чанарыг дээгшүүлэн өрөө ашгийг нэмэгдүүлэхийг гакуулах зэрэг дээрүүн талаас системтэй тайлбарлаж гээ. Шинжаангийн нийгмийн шинжилх ухааны курсын намын хураан гишүүн дэд дарга Жан Шинвэй тайлбарлаж сонгосноос хоороо илэрхийлэхдээ Лиубин багш соёлын хангалгын тал, дамжуулгын тал, тогтсон тал зэрэг талаас соёлоор Шинжаангийн гүмдлэх ажлын яс чанарыг дээгшүүлэн өр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бидний дарга замыг голдлохдоо тодорхойлва. Нийгмийн шинжилх ухааны курсын эрдэм шинжилгээ ганав өндөрцөн үйлдэлэн бадруулж, соёлоор Шинжаангийн гүмдлэхийн дүндгөө онлын асуудлыг гүнзгий асуудалж, олон төрлийн танилтын дүндгөө үзэл санааны төрөгдөлд чиглүүлэн онлын судалгааг нь тасралтгүй чангаж, амьд цуваалаг олон төмөнд өөрчлөн үзэл санааны гүнзгий соёлын үйлдэх нь нийгмийн шинжилх ухааны судалгааны үйлдэхнийг гаргана гэвэ. Тайлбарт гүн гүнзгий онлын тодорхойлон тайлбарлах байх мэт тань бас нарийн буттай хэрэгэн жишээн саадлуулд байжээ.

гин чанг нимба агуулгын нарын бутаа улгаар шин цагийн намын Шинжаан засгаар гудлогыг бэрэнгүй цоновчта бигталар төвшлүүлжээ. Соёлоор Шинжаангийн гүмтлэх ажлыг лавдунаар ахгуулахдаа маш чангаж улаадах чинэр ба сэгэрлэх чинэртэй байжээ. Гуралд уралцсод соёлоор Шинжаангийн гүмтлэх ажлыг Гвинсгавиулгын эзэмшгэд кэштаж улаадлах хангава. Шинжаангийн

0: Шинжаан радиод хэлбэрийн хураан чинь маань Жожангийн Вэнжуу хот Ахсуу аймгийн Баяншанигийн Сестмарын тусласнаас наар эм хонор тухайн газарт 21 Вэнжуугийн худаг малдаж 800 өнгөрөө километр хуулан торыг байгуулж тухайн газрын алийн төснө 19 түмэн олон түмнэ үх усны амар төвшнө асуудлыг шийдвэрлэжээ. Баяншана Мишх сумна Вэнжуугийн худагын битэн байгуулалтын тухайн сарганд машина дүүн хэржингэж барилгын ажилтуд ээлжэ хуваан ажиллаж газрын давхаргын өрөмдөн болдохо худгийг цутхан байгуулах хоола дэвсгэ зэрэг ажлын дарааллыг лабдунаар ахуулж байв. Усан ашлалтын мэрэгжлийн ажилтуд 1-р фронт сахин сууж усан зүйгийн тоо баримтгий цагтын кинин кемжэж барилгын ажлын төслөнд шилдэгж юу вэ? Төрөлжлийн тухайн сарангийн хариуцлагат нь Лизэн Мин танцүлэн элегтэн голдо Вэнжуугийн худгийн 3 нүхэн ба 14 км ус татах хуулаа байгуулж энийн мижиг ятар зэрэг хоёр сум балгасан тул хулагч 10-р сарын сүүлчээр бүх талар ажил дуусгахыг ашиглалт оруулахар төлөж байна гэвэ. Баян гисэг хөдөө тусхын гүй сайрагна дунд байрлж усны их баялаг дутмаг бэгэд усны чинэрэн барахтай юм. 2011 онд Вэнжуу баяг сестмарын туслах ажлаа эхлүүлснээс наар тухайн газрын засгийн ордонтой хамтараа кедад усна уух усна амар түвшнэ инженерингийг хамгийн чухал ардны амьдралын буттай явдал болгож их баялагийг тохируулж хөрөнгө мөнгө оруулж тусгай ангийн зохион байгуулна. Кедад усханд Вэнжуугийн худаг мөдийг малтаж алийн усна олон төмдөө цэвэр сайхан худгийн ус уулгажээ. Байшина тогсон сүмнэ балахас тусахна ард. Ахта Ахмед гэлэгтэн. Уда түгэл устай болснаас усна гоож үргийн нээвэл даруу цэвэр ус үүж чадна. Хубцаа нугаах. Хоол хийхтэ бүр дөхөн болва. Уда бидне амьдрал үнээр маш сайн, маш сул жиргалтай байна гэвэ. 15 жилаас наар Вэнжуугаас Шинжангийг туслан нийт 1,500 төмтөгрийн хөрөмөн гоорулж Хөдө тусхна уух усна амар түвшнэ 13 төрөл зүйлийг буттааруулж, эдгэжилсэн усна үйлдвэрээс дөрийг байгуулна. Вэнжуугийн худгаас 21-ийг малтаж, ус хангаах торын баян шана 10 сум балгасныг хамарч, ашиг хүртсэн олон төмөн 19 төмөн хүмд хөрч, дөгшэна 90-ка хүм 8-а зүүнэ 22 хувийг эзэлж, хөдө тусхна уух усна амар түвшнэ түгээмжилсэн кемжээ, усна чинэрэн баримжаадыг хүрсэн кемжээн цөм, хос зүүнэ зүүн хөвдөг хөрсөн түүхтэй чинартай шүвтлэлтийг бийлүүлжээ. Баяншан бас бүх орон бүсийн холвон нэвтрүүлсэн, хот хөдөөгийн нэг цогцлуулсан эдгэжилсэн ус хангаах системийг байгуулвэ. Баяншанаа хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Вэнжуу хотын Шинжаан туслах жулаатах газрын төрөл зүлийн ажилласан дуулингийн дарга төв ирүүн гэлэгтэн 15-р 5 жилийн хугацаанд манай Вэнжуугийн Шинжаан туслах жулаатах газар бас 3,800 төмтөөрөг оруулж, байшина уухсна амар төвшнийг бүх талар дээгшлүүлэхдээ кэргэлгээр төлөлж байна. Үргэлжлэн чирмайхаар дамжин байшин уух устай байснаас цэвэр тунглуг усуух зүг хөөрхийг бийлүүлэхдээ хүч нэмэрлэ гэдэгтээ итгэж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхураан ирэнгэлсэн ч маань. Гузенсен англи мэнр хонхолж, сахснасын илүү хуралдуулж, энгэзэмж гой сайхан харагдана. Одоо яг цэнг хүсн захцыг төлөвлөн ангын шүйж зах дэлгүрт гарах хамгийн сайн цаг хугацаа болжээ. Аливаа гадарн тэжээний үрлэхгүй өрх, чилгэр тунгалаг цагүүрэн байдаг амжнат гэж турт ач ангын шүйж зах дэлгүрт гарган буурлуулж байна. 8-р сараа 12 өдөр Ирэмж хотын Мидун райна ямуугун балгасна уулунган тусхан намар нуларын ангын шүйгүй уулрууд оржээ. Нэг тур ангын шүйсэн тарах сайда шин сургал захсмуудыг мартын тэргэнд очиж эр эрган альбат гом зах дэлбэрт явуулж байлаа. Тэжэн үржлэхгүй эрк ванш янхуа энэ жил 6 суйрам захс тэжэж мөөбрэн гаралдын цөм 800 кг-аас дээш гүрчээ. Тэр хэлэгтэн. Удас алагар их кемжагар аажмар зах дэлгүрт гаргаж байна. 6 суйрмын гаралтын бараг 120-30 тоннад гүрнэ. 7-р сарын адгаас 10-р сарын 20-өдөр хүртэл хулдна гэвэ. Ирэмчин Шинлиан Кадажахуугийн дахмаа юулхны ирэмгэлсэн зах дэлгүүр нь худалдааны өрх. Чамбаугу өдөр.

0: бүрийн энэ дэс 20 тонна шин сургал засах хулдан авдаг байна. Тэр гэлэхдээ энэхэн засна чинэр чин сайн сайн төрөл зүйлд алганаас сухсу, амар захс, мөрх захс, келтка захс байна. Үндсэндээ эдгэр захсын цөм нэг нь 1 кг-аас дээш юм гээ. Одоо уулангийн тосгонд их баг захснаа цөөрмэс най байж 50 өнгөрөд хэжээ нүржлэх эрх байна. Ямуугүй болсноо намын хуран гишүүн Ванг Чин таньчлан гэлэхтэн. 2025 оны 50-ний эдэн зас гээд еврон зас хутна 1000 төгрөгн залгуулдуулах хэрэнгэмэн дэ төшгөлөн. Тосгын яг 4000 өнгөрөд хийх дөрүлж метр нь усна гаралд нь гэлдүүлэх гээд хэжээ нүржлэх том күлэмж гээд Ижбирн тоног төхрөмжийг байгуулж байна. Тэр үзлэг ашглалтаа уруулснаас хоор орчин төрнийг нарилаг онцтой тохируулн эзэмдэх мэрэгжлийг ашиглан бүхчилдэд хижээнд үржлэхийг эзэмдэж болохыг биелүүлж үйлдвэрлэх ерөв хэмжигчгээд үйлдэх нь яс чинэрэг уламныг алхам дээшлүүлнэ. Эрэргэн уламжилдэд хижээнд үржлэх эрхийг келварын хөврүүлэн дэс дэвшгтэн нөлөөлн дайчилна. Бидний хижээнд үржлэх тоног төхрөмжийг дэс дэвшүүлэхэд хамжин засна чинэр чинсаг дээшлүүлнэ. Шинэс байгуулсан төрөл зүйлдөө төшөглөн келгасан хөрөлцгөө талыг нөхөрүүлж манай болгосон захшилх үйлсэн гаралдыг докторжуулн хангалгыг баталж тараачд өргөлжүүлэн орлогоо нэмэгдүүлэхэд их хөштэй хөдлөгч гүч нэмэрлэнэ гэв. Хоот вишана ёнхоцон болгосон захснаа цэрэмжг захс анны шүкэ ажлан бүхтэлэр ихдүүлж улаалж захсан амар захс мэрэг захс алгана сухс зэрэг шин сург усна гаралтыг бэмар шин сургаар захт илгүрт амжин гаргаж байна. Янхоцон болгосон шисанху тосхна сандаван захсна талгад эзэннэн борл улах худалдаачин вангови алерт захсанны шүйг тухан царан төгөлж байна. Тэр гэлэхдээ залагэр дэрн өдөр нэгэнд 20 хэдэн тонна хулдан авч зөвөрлөн харж бүгдийг нь хулдаж дууссан юм. Энэ дөр бас ирж 5 тонна өнгөрөх хулдан авлаа. Сүйлээр нь энд сах сангын шивэл бас ирж хулдан амнам гэв. Гуд биш анаа явхацсан болгсон усна эквайлгийн байгалыг давуулахтан сүйрлэн нэгэнд 20,000 залгуулд нь өргөлжүүлсэн баримж ашигсан захсны цөөрмийг байгуулж Олон төрлийн цэнг куснаас ахсна ам ахгүйгэн тежэн дүрлэг келбарыг кепчаж үлгэн көвжүүлжээ. Энэ жилэн захсна талбан усна гаралд нь 20 кг энэ бараг салдар 1,000 тоннад хэрх болна.
1: Шинжаң на радио тэлүс хуран чимэн. Шидрэн хуцаанд екан гол, үйрин гол хуцаанд урж. Усна хэмжээн үргэлжлэн нэмэгдвэ. Мэгшэн хамгийн сайн зангилган хуцаагийн амжин адахэж, үйрин хуцаанай гүйц голын үсэг Өө төрнө усан системтэй дээр битэмжтэй татн оруулж кэсэг хуан орон хуан арын төмөн мө төөрэ нөөд үерийн үсгийг татчи услахыг хэрэгжүүлвэ. Энэ жилийн 3 фуу урснаас наар өргөлжүүлсэн их халуун үр амьсгалын мэгшэнэ өө төрнө усна үршилтийг төрөгдөхэйж байгалаг ба хүмнэ хүчээр тарсан төөрэ нөө адил үсэг хэмжээгээр усан дутагдва. Мэгшэнэ өшгөө ба нутг бэлжарийн төвчөө Екан голын усны ашиглалтын хамьяралтын салаа мэчиртэй санаачилгаас нь ажлаа залгуулдуулж усны байдлыг найрлаг өнөвчтэй судлан магдалж амаахгийн ус дамжуулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулва. Мэгшэнэ төрөө нөгийн талбайн намын үрийн шүүжи Лю Гуанжун сүржилгчт хэлэхдээ энэ жилийн Екан голын үерийн хугацаана өрсөн нэрсэн усны их болохоор Эшгүүгийн талбай услалттай ашигтай хугацааг санаар атгахэж, усан дутагдж мөвцсөн төрөө нүгэ голдлогтой услалтын уран бүстө уруулж, ус дамжуулах усны хэмжээ ба услалтын цагийг амлигаар тохируулахар дамжин. Үерийн хугацаана өрсөн нэрсэн усыг хамаг их хэмжээгээр ашиглан төрөө нүгэн амаахгийн ус нөхөрлөгийг хэрэгсэх шаардлагыг батламжилваа гэвэ. Екан голын майхтин кескин утин 127 км байж, Хөөд ахуугийн төрөө нөөвөл бол хөх тэвэнэ гол амаахуугийн халахвч болно. Ус дамжуулж өрөвтөнж болохыг батламжлахын төлөө альва хамьярын хамгаалах өртөө цагийн бүх ажилтан жижигрлэн сагч усны байдал чигийн байдлыг цагтын хинэн хэмжээж усан сүвгийн саатко нэвтрэх услуудыг бүх орон бүстө хамруулахыг баталж амаахуугийн ус нөхрөлхийг бүх ёбстө сакан хамгаалж амар төвшин бүгэд эмх дараатай ахуулва. Мэгшэнэ төрөө

0: гэн талбайн кадр имийн манайд хэлэхтэй. Бидний өдөр бүр ус дамжуулахуйс үгийгэд агч 21 км-ийн хамьяар нь хамгаалдаг. Амахуугийн ус нөхрүүлснээс гороо удаан жил болсон тойроо муднаа ургалтын төрөгдөж, айндан үржин буурсан тойроо нийлх шиг улам сайн ургаж, зэрлэг амтан бас ойширваа гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизхранч мэн. 8-р сарын 13-ны өдрийн Еврон засхурны 15-р хугацааны биеийн тамирын цуглараан гээд 11-р хугацааны үндэсний уламжлалтын биеийн тамирын цуглараан Кэлбэмгийн төрөлсөл нуруудаан голс хотёклва. Кэлбэмгийн уралдааны ягтлтэн уралдаан болох 17 насан гээд түүнээс дурагш насна дугуулынгийн уралдаан Илийн төлөөлөгчтэн ангуулна Бурталж үгэн төлөөлөгчтэн ангийн хооронд явагдва. Шүглэгэн дунд дугаархыг дахалдан хоёр тал гсэн уралдаана эрчим чангарч дайралт хөргөлдөлт нь сулугдлө төрөгдөж аль нэг удааг нь булааны эзэнтгүй бэмбэг дамжуулах нь биер үзэгчт нь анхаарлагдаж бих царангийн хөлбэмбэг нь дур багтд нь баярлалд нь хашгирлдахад уун байн дахин сонсгдна. Илийн төлөөлөгчтэн ангийн их сайхан хамжилцэж ширэн дайрал хийж эцстэн дулаад нэгэр бортолж үгэн төлөөлөгчтэн ангийн гişüв. Илийн төлөөлөгчтэн ангийн гişüн Азмат Сыдыхчан келхтэн. Уралдаана дийлэлтэн бэлгэмд харьяалагна. Залгад бас ховор сарангийн хурц шүдэн уралдаа гинэ. Бид нэн сайн нийлэрлэр уралдахар чирмэнэ гэвэ. Тус хугацааны биеийн тамирын цуглараан Кэлбэмгийн төрөлзөл нуралдаанд Бэгшин жангын Альва аймаг жуг хотын Кэлбэмгийн тамирчид тус бүр эрэгтэй эмэгтэн 13 насан гээд түүнээс дурагш 15 насан гээд түүнээс дурагш 17 насан гээд түүнээс дурагш дугуйлан илгэлийн уралдаанд оролцох вэ гэд Альва дугуйлан илгэлийн уралдаанд дан ээлжан буюу дугуйлан хуан цолцсон уралдах дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Дан царангийн уралдаанд 6 км солох оронто тохируулжээ. Уралдаан 8-р сарын 26-ны өдөр хөтөл үргэлжилнэ. Хамгийн хотын төлөөлөгчтэн ангийн гишүүн Мухаммед Муталиб гэнэхтэн. Бид энэ удаагийн уралдаанд сайн хэр битэмжүүлж, манай ангийн үнэн боттой хэр хэмжээг илрүүлэхийг хүсэж байна гэв.
0: Шинжаан радио телевиз хураан сөрүүлжлэгч Балгана медалснаар бол шидрэ. Айлын явах эхмэн зүрг их баран нурныгийн ихээр нэг гэгжүүлхээ гол сэдвтэй тосон бүдгийн зүргийн нүсклэн Шинжаангийн уран зүргийн ордонд ихэлж нүсклэнгийн олон тосон бүдгийн зүргийн содон битэлийг цуглуулж баран нурнаа соёл иргэншлийн өнг үзэмж ба цаг үеийн хөгжилтэй хөөрөлтийг хулуулсан байна. Тус удаагийн нүсклэнгийн Шана уран зүргийн дээд сургуулийн 2025 оны улсын үрлэгийн сүйр мэгнэ баран нурныгийн ихээр нэг гэгжүүлхэ гол сэдвтэй тосон бүдгийн зүргийн чидвэртнийг хэмжүүлхэ төрөл зүлийн үрх тайлд төшөглөн 4-р хугацаана баран нурны үрлэгийн өсгөлнгийн шилдэг битэлийг үүсэл зүүлж нийт жирэлсэн тосон бүдгийн зүргийн битэлийг дэлгэн өсүүлжээ. Өсгөлнгийн баран нурны их газарт анхаарлаа төвлөрүүлж тосон бүдгийн зүргийн үрлэгээр хулваас болгон Сычуан Шинжаангийн үрлэгийн сулцана тактиг байгуулвэ. Үсхлэнгийн төсвөлөгч Сычуана уран зүргийн дээд сургуулийн намын хураан гишүүн дэд дарга Ван Чоган танцуулын гэлэхтэн голдо бүх баран нурнаа соёлын битэн байгуулалт ажахуугийн битэн байгуулалт ба нийгмийн хөгжилтэй байрлуулсан нэг хэсэг цоо шин дүрс байдлаар гол сэдв болгож бас баран нурныгийн ихээр нэг хөгжүүлсэн удаагийн байдалд уулсан халуучрахуг дүрслэлийг илрүүлвэ. Бидэн бас энэ удаагийн нүсклэнгээр дамжин ажахуугийн талаар, утхурлгийн талаар, бас илонгиа үрлгийн талаар к нитрэл загий багтаасан бүх баран биеийн газар уурна үйлдэлслийг чангадахыг хүсч байна гэвэ. Нүсклэнгийн шин цаг үеийн баран уурна хөгжилтийн дүрс байдлыг төвлөрүүлэн илрүүлж, үрлгийн чинэр болон сонорхолт чинэрийг хамтын харгалзва. Шинжаангийн багшин их сургуулийн уран зүргийн дээд сургуулийн дэд дарга Ванжин тухан саранд үсгэлэнгийг үснээс хооро гүйн төрөгдөлтэй байла. Тэр гэлэхтэн. Уламжлалт зүрэг зүрхүү систем. Альва келвер зүлийн зүрэг зүрхүү системийг үүсэлсүүлсэн уран зүргийн зохион битэлгийн битэлийг багтаасан нэн улан ерэнгэлсэн материалыг олж үзвэ. Ясчинрын таларчгийг болог. Эскла келверийн таларчг болог бүрэ бидэнд цоо шин

0: өргөдлөөгөө. Виталийн агуулгоо Сэдвийн талаас авч хэлвэл шин цаг үеийн манай ард түмнээ амьдралд маш их хөрөл харсныг бас олжж жолна гэвэ. Үсгэлэнгийн 8-р сарын 23-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Үзэгчд Шинжаангийн уран зургийн ордонд гээ WeChat нь олон нийтийн тавцангаар дамжин үсгэлэнгийг үн төлөргөөр буулсан үзж жолна.
1: Ода торшин мэдэмдээс сонсхиа. Шидэр Евран засгорны ардын засгийн дурднаас Шинжаангийн уйгрын Евран засгорны хамгийн дур цалингийн баримжаанд тэмшэрлэл хийх тухай мэдгдлийг барлан даргаж, шин баримжааг 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлнэ. Энд бүхэл өдрөн дүрмт ажилчин хэрэглэх сарын хамгийн дур цалингийн баримжааг 3 дэс хувааж, тус бүр 3,000 ховорсон 70 төгрөг, 3,000 80 төгрөг, 1,930 төгрөг болно. Бүхэл өдрөн бүс өдрөмт ажилчин хэрэглэх цаг нь хамгийн дур цалингийн баримжааг 3 дэс хувааж, тус бүр 20 ховорцыг 7 төгрөг, 20 8 төгрөг, 19 3 төгрөг болно.
0: 1-р сараас 7-р сар хүртэл Алуулын намны төмөр замын буумтар бараа өнгөрүүлсэн хэмжээ нийт 1,000 хөрсөн төшин төмөн 1,000 тоннад хүрчээ. Адил хусандгаас зүүн 10 төрвцэг нэхвэр нэмэгчээ.
1: 2026-ны 6 үлийн төг алсан биеийн тамирын зугаадсан сул цанаа сүлгүрана усан хөвгөт төрөл зүйл 8-р сарын 13 өдөр ханаасны үзмжин дурнд эхлэн уралдэж. Дундуд улс Орс Хаскистанаас ирсэн 6 анг 36 тамирч нь ханас холд хурц шүрэн шийлсэх болно.
0: Цагуурын хуралтыг цагимт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшинжанг нь 16 хотын цагуур нурчилсан байгаа сонсхья.
1: Ерөмчлө үйлтэй сарандан чилгэр 23-наас 34 градус.
0: Алтад үйлтэй 17-наас 33 градус.
1: Тарбтад бахуртагаас нь үйлтэй 18-аас 35 градус.
0: Гулсд бахуртагаас нь чилгэр 17-наас 32 градус.
1: Буурталд бахуртагаас нь чилгэр 19-наас 37 градус.
0: Харамайда бах хуртайхаас нь үйлтэй 25-наас 37 градус.
1: Гитэнд бах хуртайхаас нь үйлтэй 22-аас 38 градус.
0: Шхост бах хуртайхаас нь үйлтэй 20-аас 35 градус.
1: Цангжид бах хуртайхаас нь үйлтэй 24-аас 37 градус.
0: Хамилд үйлтэйхаас нь бах хуртай 22-аас 35 градус.
1: Турбанд үйлтэй 25-аас 41 градус.
0: Хорлд их хуртайхаас нь бах хуртай 17-аас 30 градус.
1: Ахсууд бахурта 21-аас 31 градус.
0: Атуушд чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 34 градус.
1: Хашгирт чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 33 градус.
0: Хотанд үйлтэй 20-аас 33 градус.
1: Ирэмжт үйлтэй заримдан чилгэр 23-аас 34 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Кишиг талаа найруулан байршуулж Жиргал Наран Чимэг Кинж Буула Наран Хэ нэвтрүүлвэ. Клан авчаа сонссонтон баярлалаа. Нэн улын авлагыг сонсох гэвэл та бас Solution-ийн хэрэглэгч нөөцлөрийг буулгах жолно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнээ сонсмын сайн байцхан та. Синжанг нарад телесхрон Монгол хэл нарадогийн кэда нутгын хөгжил нэвтрэлэг маань эргэн танартаган мэндсэн золгола. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүнээ сонслаа. Тэхний нудагийн нэвтрэлгээр нь цан чухат олон нэстээр чилимж болгож тусна шатын хамтарын ажаахуг илтгэсэн. Арсен Сенэ имгтайш нь үндсэн гаруурлын хуршаан хариуцлагад нь уян дэргэл, эхтэн дран дахуулун уран гараар нь сайн сайхан амьдралаа цогцолсон. Тяншан Юшан гэхээ Шинжанг нуулстай үйлхнэ үзүлгэн тэнхэн өрөмжтэй жинкнэр үйдэн нээсэн зэрэг авалгыг байршууллаа. За удаа дахлаа нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглыг план ап сонсголоо. Нэвтрэлгийн Шинжанг нарад телесхрон Слуштин Синзоутрин Кэрлэгчнэл төвтэй зэрэг нэвтрэлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонотыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ сонсдоо. Шидэрэн жилаас нараа цанж хот Кёдод усныг бүх талаар цэцгэлэн хөгжүүлэх хөгжилтийн харалтыг нэрлэж. Кёдод усны хамтлал нь ажиг хөгжүүлэн нэгтгэр гол харалт болсон. Сул байгаа эд хөрөнгийг амлигаар ашиглаж. Унслагта тайр зургаан хулаад тежэн нэлгүй үйлсийг гүнзгээ хөгжүүлж. Кёдод аху суйл зугаас нь уусслыг гүсэргүүлэх зэрэг улан нэст арга хэмжээгээр дамжин. Кёдод усны хөгжилтэн дутаад хөдөлгчшнийг үргэлжлэн хөгжөөж. Тосны хамтлал ажиг ясныг дээшлж юрашкийг нэмдүүлэх. Олон төрлийн урлагийг нэмгдүүлэн баяжуулахыг ахуулва. Зэтгнөд Кёдод усаар иргэн амж цэцгэлэл хөглөг өсгөл угаараар нь цанж хотын тосны чадрын хамтлал ажиг хөг ягж итгсэн тухай ойлгоё. Цанж хотын сангун болсон орон тосна уран нутгийн их баялагын давлагдан сүйрлж. Олон жил арга хэмжээг зэргээр гардан урлагын нэмгдлийн арга хэмжээг өргөдөж тосны хамтлын ажиг хөг тогтнор нэмгдүүлв. Унсгата тарилтын ажилсын талаар туснаас чинэр сайтай Семс идэшин дугаат харих ажилсыг бийжүүлж уран нутг нь унсгата ажахны үйлхнэ нэрд тэмдгийг бийлгэв. Туснаард Дюфан эзэнж байгаа 35 муу чинэр сайтай шавлын багц нь шилдэг сан төрөл зүйл. Дээдсэн чинэр шинсэх нь дээр битэмж та гаралтыг бийлүүлж мөөбөрн дундч жилэн ашиг урлаг нь нэгдэн 5000 төгрөг хэрвэ. Цанж хотн нард чин тэлин хэрэгтэн. Түүнэ тарсан шавдал шивжлэг амтайхан морьтой мас ихий хэмд юм. Би баахан хулдан аваад гэрэн гүмстэн амсууллаа. Дараагаар ухлав ураа болсолхоо хавтгай шавдал болсон үед би дахин хернам гэвэ. Шавдлын тарач нь Дюфайн хэлэгтэн. Энэ жил шавдал илүү хралдуу хулсанд би их баярлж байна. Хөөтн жилдээ мас эргүүлжлэн төрөл зүйлийг сайжруулж, хүчил зам мөхлө ихтгч. Ашиг урлагаар сайн биш төрөл зүйлийг бүгдийг нь сайжруулна, залган тарьж, сайн төрөл зүйл болгон сайжруулна гэвэ. Онсгата тарилтны үйлсийг олон талаар хөгжүүлнэ. Ашиг үрдсэн хамт орон тосно. Кёдод усна зугаслыг уулсулан хөгжүүлэх. Самгийн ухлаг гүнзгий сүвгшилж. Шавлын модны хүрээлэн, тулууны хүрээлэн, иймийн модны хүрээлэн, үзмийн хүрээлэн зэрэг дөрнийхи унсгата. Ажилсан хүрээлэнгийн голгода байгуулва. Туснаас бас Фужана Чэнрүгэн Шинжанг тусгүй хөрөнгө мөнгөд төшөглөн сул байгаа уран суудлыг амлигаар ашиглан өршилж. Тухайн газрын модны байдлын тохируулна. Чунгонли Энкасын зогцсон сүйх тонилг нь баг хураа. Унста ардны уран суудсан буудал, хээрлэн буулах сүрэн газар зэрэг соёл зугаас нь эрэл мэндийн сүвэлтийн төрөл зүйлийг байгуулсан хамт. Тусна төйхөн урдна, Жинжанг туршлах нь урдна. Фужана эн биеийн газар урна. Унста шиж өжгөн тай зэргийг багтаасна. Хуур урдна нэг шиж өжгөн тайсна. Соёл зугаас нь гол урдныг байгуулва. Олон нэс эзэхнэн хэлбэраар Кёдод усны хөгжилтөд чидэмж болгож, хуурмын 25 нуунд Тосна хамтлын ажаахын урлаг нь 396 тэм төгрөгт хүрч, Кимберн дундчийн цэвэр урлаг нь 3 тэм 5000 төгрөгөөс тавсан байна. Одоо тоснаас нэгтэй 35 тарааж найрын байсныг бэжлэн хөгжүүлж, унсгата тарилт, эрл мэндийн сүйлүүлт сэлүүлсэн. Кёдод уснаар зугаас нь аадах, тарааж найрын идан ундан зэргийг цогц суусан. Идан ундны нэг цогц суусан Кёдод уснаа соёл зугаас нь ажилсан хэлгасыг бүрдүүлвэ. Тоснаар да, шиндун наг хэлэгтэй. Гэрийн хажууд нэг сүйх төлгөн баг хураата булснаас их төхөн болва. Дагчи холын усан цэхлгөө болва. Сүйх төлгөн хэж болоод бас хураадан суугаад үзмэн сонирхон цавууж болно. Энэ сүйх төлгөн баг хураан тус нарны сэтгэх таарва гэвэ. Аргун тусна намын гэшин тусна ардын зөвлөн дээд эрхлэгч Жан Юйн таньчлан гэлэгтэн. Манай орон тосгон хөөртэй Кёдод усныг цэцгэлэн хөдөлгөх чидвэрнийг оруулах хөцөлсийг ихтгэнэ. Удаа бидний чидвэрнийг оруулах уу, сайн төрөл зүйлийг оруулах уу, орон тосна ардыг дайчилна хамтар урлагаа нэмлэх замаар замж байна гэвэ. Орон тосна хөдөл төрөл тухлаа цанж хотн тосна шатын хамтарлын ажаахыг ихтгсэн франгу байдал болно. Удаа цанж хотын 80% Кёдод усна хамтарлын ажаахын зохион байгуулалтын нэгтэй. Бигдийн мохлоо дүрмжсэн тавцангийн хамяаралд оруулва. Хуурмын 25 он хүртлээ би хотын тусна хамтлын эд хөрөнгөний 90 мянган тон 24 дүнсэр 3600 тэмдэр болж бихэл зөвхөн эд хөрөнгөний бичиг эргүүлжлэн шилдэгч ясны тогтнор дэгшлвэ.
Аж үйдэсар чидэмж олгсан байдал дуру. Санж хотын тусна шатын хамтарлын ажаахын эзэнгэлтэн урлагын чидэр өргөжлэн чангарчи. Салаагар хөөржилэ. Еренка урлагын нэг дүншир 9,000 тэм төрөгтэй тогторчи. Арын тэм дөргаас дээгшгэ хамтарлын ажаахын. Уян буура тусхныг төйлөртэй арилгав. Юу намт тусна ажаахын урлагын битсэ тасралга шилэгчи. Өнгөрснөө дан цулгу газар шуран даачилтын урлагаан нэмдүүл хэлбэрэг төйлөртэй хөрилж. Хам бед сөхөлсөлгүй. Үйлшгана урлаг олох уу, экоруулн ашгүй урлаг олох уу. Сой зугаалтаар урлагыг нэмдүүлэх зэрэгэ. Улан нэсгэн эзгэнтэн байрлаг ээ. Алхам алхмаар бүрэлдүүлж. Тосно шатын тэнхэр гэж хэдэмжиг. Илэрхэ дээгч төлвэ. Санж ходын хэдад усна хорсгсан ажаахан хөгдөлтийг жулаадах уу. Тавин эрглэгч. Ванглийн таньсүн гэлэгтэн. 2025 онд санж ходын. Бүрэлдэхэндээ наш хуваасан тосно хамтарна ажаахан зохион байгуулт. 16 болсон бэгэд. Ашгуасны 20,000 тонн. Хөрмөн хөрсөн 97 тэм. Хөрмөн 300 төгрөг болжээ. Трайс нь олон тэмнэ. Улта сэтгэлгүй. Сул жиралтай сэтгэлгүй. Улмаг алхам дээгшилвэ. Хөөс бүдэн кодолсна хамтарлын эмчлэлийн хэрхэн төрмийн өөрчлөлт нь юр биталэг өргөлжлөлийн бэхжүүлэн өргөдчихжээ. Манай тус газрын боттой байдлыг нээсгэх. Шин клорин кодолсна хамтарлын адаах үгэн. Хөвгөлт нь арга замыг сүйвчилжээ. Трайс та хулаална. Трайсыг дайжлахад тогтцгийг. Тасралгүй ал төглөржүүлжээ. Тосно хамтлын адаах үг дахин шин шатд гаргыг акулна гэвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх ин даруй ик хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдоо. Болтаргийн Монгол үндэсна хатмуулын төрөл зүйлийн бизнес мусуу соён нэвэн төлөөлөг зинтэй уламжлан заламдлагч өн жиргал хатмуулын нур мэрэгчлэр нь хошаа зэргэлдэ айлан давхулн урлагийг нэмдэлн байжуулж хатмуул нур мэрэгчлэр нь хамгийн сайн гэрэн суталгыг байгуулга. Жаатхнода байдлын зам би гавшхана дугаараар нь уланду өн жиргал экстендран давхулн хатмуулын нур мэрэгчлэр нь сайн сайхан амьдлан цогцлон үлгэрийг ярьж өгье. Шидрар сан сана эмгтэйчэн эндэснэ гар урлын хурчаад маш арла аялах байдлыг илэрч. 6 эмгтэй хатган мөлчин уйдлан машинаа нь айлуулна хэрмийн ёслын хувцсан захаалгыг амжин уйжи. Хуурсан хариуцлалт нь уян дэргэл тэр нүскэр хэрсэн сугаасту Монгол үндэснэ хатган мөлн тэг ба соёлын утгаалгыг талралгаа тайлбарж байла. Хуурмын снонд арсан сана эмгтэйчэн хулаан хавсулгаар уян дэргэл гар урлын хатган мөлн баг дэлгэрэн шана балгасны нүүлгснэ хамт хурша байгуулсан байна. Олон жилаас нар тэр өөрөөргөн ариунсны эмгтаашд хандуулна. Энэ төлөвгөр хатхамлын болсолт нь анги нээж. Зөнгөрийн эмгтаашд болсолт гүртээс мэнэ. Өнжиргэл хэлэгтэн. Удаа манай хурсан ажил яарал тавьд. Аран гэдэн хэм ажилж. Сар бүр хэм бүр 3000-аас 5000 төгрөгийн цалин авч байна. Гэрэн хэмс манч ажил үйлсмэг нь ойлгон дэмж ба гэвэ. Хосой байгуулсны эхний үед Кэрэн мөнгөд утгач байсан байна. Уян дэргэл эрэгтэй нөхөр Сержав Күнд үргийг өгдөнгөөр хөргөлсөн байна. Сержав хэлэгтэн. Би өрийн энэ утгар машин болоод хэмрэлтэн машинаа нь жулаач юм. Уулд ажиллах үг хэдэг. Улсын мэнгэн хектартай нөгч илүүс сайрагч. Твин ажлыг дэмжвэг байв. Олон жилаас нар уян дэргэл нэг гэрэнгийн бас санаалгаас нь хариуцлагүй дүүж юм. Багаас нь эсгэхэн алдсан аж хөвнэ. Нарнин бай үсгэн бөөжүүлж аж хөвнэ. Айл болж үйлүүс сагкертлийн харгалсан байна. Уян дэргэл эрэгтэй нөхрийн кичтэл тулгуурлаа. Харилцсан бахла хавсралч сэтгэн нэгдэн. Сайн сайхны көөсөлт үйл айлгаа. Хажууд кимсэн эс мэдгнэр мөлэл бай. Уян дэргэлэн хөвн магтал хэрэгтэй. Ээжм бидсэн бус соёон нэвн хатган болын бад сагч. Эндэснэ гаруурлаа сакан тайлэн. Уламжилэн заламжуд ба. Амын нэгдэнгүүгээр ээж минь ажил үйлс суулна. Бүгчийг дэмж бай. Тэд мохло бэр миний хамгийн сайн үлхэр дураал болно. Ирэгчдээ би аав ээжтэйг нь адил нийгэм ба нутгуусандаа утга агуулгата хэрэг кекар кэсч байна гэвэ. Энэ жилийн 5-р сард уян дэргэлийн нэг гэрийнхэн хөрмөн 26 нууна, эрэнс хурна хамгийн шилдэг гэр бүлийн цуулыг 90 алдартаар хүрцэн байна. Уян дэргэл хэлэгтэй. Манаахын харилцан хөндөгч, харилцан хайрлж, настан хөндөлж, төрөл саднаа хайрлах, суулсан хөмжлийг эрхэмдэг, үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх, гэрэн суртал, гэрэн сургаалыг уламжсаар ирвэ. Хөөст би, өрн гэр бүлэн үргэлжлэн сайнар сакан хамгаалж, шилдэг сан, гэрэн сурталыг сайнар уламжлан салгамжлана. Үй намт нэн олон, олон тэмдэг дайшлан, урлагийг нэмдэлн баяжуулж, нутгуснаан нь битэн байгуулт, урлснам гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телена радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авааж өрөнкэг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодод нутг хүсэл эрмслэр хэлхэн. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа удаа кёда жаху кёда тосхон трайтна тухай медага сонсгэ. Сидэрэрэн чотын тэнгэрүүл арагна хотын хөгжил ба экорултын хэмээрлтын гсгард компаниас байгуулсан. Тяньшань Юшангийн Шинжангийн унсагта үйлхний зүлгэн тэнхим жигдар үйдэн ээж. Кэрлэгчтэй өгтөч өргөн олон кэрлэгчтэй Шинжанг нь санэд барагшуд хангава. Ерөн чотын тэнгэрүүлийн Чэфан хойд замд байх Тяньшань Юшангийн Шинжанг нь унсагта үйлхнэ зүлгэн тэнхим дурхтуу. Тэнгэрүүл нь өмнө хойд бийн Шинжанг нь Сэн Эдвараг тэр тэгши дэлгэн зүйлж унстаа хадаасан зэмсэ нэдэрэлзм харагдчи байгалын өхөр хойно махыг буудал баглаад эмэг секстаар буудалж тусгаалны үйлсэн бэлгийн хайрсаг нь зүрэн төвлөгн гайхам сайхан байла. Үзүүлгэн тэнхмийн хариуцлалт нь Арбат авлын мэтэ таньцлын хэрэгтэй. Үзүүлгэн тэнхмийн тус газрын хэв байлгатад сүйрлэн ардны амьдралын хэлгээд үйлчлэх юм. Сасгнууд ма ажаахлыг залуулуулах уу хулаас байгуулж Шинжанг Сэн Эдвараг дэлгэрүүлэхийг Нэг цогцолс нь Ерөнхайсан дэлгэн зүлгэ тавцгийн байгалахар хүчлэн чирмэнэ. Манай зүлгэн тэнхмийн талбай 900 тэгтөрлж мэт байж, Шинжанг эло газрын унстай үйлхнийг цоглуулсан юм. Үүнд тус газрын өхөр хөө намхан Шинжанг унстай хатаасан зэмсэ, Тэнгэрүүлэн цасны юмха, доктор гуур буда, туусан эло төрлийн ундан зэрэг мянган өнгөрөөс үйлэн Шинжанг санэд бараа байна. Бидэн ихэрл тайсан чанг сунху ясныг төрөндө талуухыг баримтлж үзүүлгэн тэнхмиг Шинжанг тус газрын ихэрлтийн үйлдвэр хөдөлгөөнд шүд холбодж барааны ирэлтийн жинхэн төр зүйлэн бүрэнг үйс байж улныг хутаас гарахгүйгээр Шинжанг налуу газрын ихэрлтийн сайн эдвараг хулдан авахчдах болов гэв. Сонсгонараа Хутана хэвсэн соёлын бичний өлгөх төвшидэр Хутана Тончингд жингнэр үйдэнэвэ. Тус төв туучлаар бедсэн бус соёлын өвн уламжил залгамжуулалт чилэмж болгож Түйхэн зүлг үр мэрэгжийн шин ухаана түгэмжилт уулсан кэлэрн үйлэлцэл соёл зугаасан бич өлгөлсэйг нэг зогсуулж Хутана соёл зугаасан хөглөлт шин гэрэлцэг нэмэрлвэ. Хутана хэвсэн соёлыг бичний өлгөх төв нь Дэсван бичний өлгөх кэлэрг хэрглэж 1-р давхарт нь 9 сунэрху, ардан замгүлэн хөвс солох, селивсэн төрн үскар гол болц мэнэ. 2-р давхарт нь кевсэн хөвжлэн төйг гээд уламжлалтыг кевс нэг үр мэрэгдэг системтэйгээр дэлгэн зүйлж. Тус тавин хамгийн нэг унсаг ухлаа туулсан соёлын хамгаалтын систем болно. Төйг материал, хөвс цулын материал болно. Ахмад дархан читэн яраана төйгийг нийлүүлэхээр дамжин кевсэн соёлын тусга тоо баримтын комергийг байгуулж. Удаа нэгтэй 41 их төрөл хуурдны өнгөрөө төрлийн кевсэн кевгулзыг цуглуулна уруулсна хамт бас уулын янзын туучлын үйлсэн төрөл зүйлийг тохируулсан байна.

Урдунд нь нандин хадгалс нь 1997 онд Шонгон Эх Устан бүссэн хэрэгснийг биелгэсэн. Дурслын харин хэвсэн хуулар хэдэн. Анимс нуулын тэмнийг дуулан бэжгэлж Шонгон Эх Устан бүссэн хэрэгснийг Баярлан биелгэсэн. Гюнсан өөр амьсгалыг амьдгаар илрүүлж. Цагийн эргэн нандин дурсамжийг тэмнэглэж. Гэр улсын Гюнсан хайр чатлагийг азаалсан байна. Ходанаг хэвсэн соёлыг бичнэ өлөхөй тавина. Уламжилт талуур удна. Дан цулгуу дэлгэн зүлэх хэлэрэг эвдэж. Бэдс мусын соёо нэвэн уламжил заламжилыг гүшлэн акулва. Уламжилт нэгхэн мэрэгжлийг кевнжилн дэлгэн зүлхийн хамт салу уламжил заламжилчд уламжилтыг хэг улсдас суйлэн. Одын гуа сайхна таашаалда хуйл дулн кевсэн янгзиг. Шинэг юусэн зурж тавилг алгүм. Уул янгзин кевсэн соёлын битальчиг хүйлхэнэг нэвэ. Хутэнэ юудо нэрмэст соёл зугаасан хасгаард компанийн нам нэрэн шүвжи кэрэг мэдгэсэн дарга. Нийжаажа тэнсэн хэрэгтэй. Туудсан давнх эвгмэлд уруулах ба ярана тэмдэгээр дамжин системд худанаа хэвсэн хүүчин үр мэрэгшил ба. Хүүчин илгэрийг вилдан хадгалсна хамт улсын хэлбэраар аху байдал залууж гсэн үйлдэлх төр зөвдөд ишглэн. Шинийг үскэр бидсэн бус соёны уламжлан дэвдгэрэлт читэмж олгоо гэвэ.

0: Нинголон Кюминд Нарна Гэрлигэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үүргэллэг сунгаж, өссөн боожилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизор ханд Монгол хэлний радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдо. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гинэ сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлэл байгатан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Сонсгонраа.
1: Сүнөө үлэл урднаас хуруу тухны шанай шаав алгасан 40 градусаас дээш эргэлүүлсэн тогтвортой хөрэйкийн халан уур амьсгалд тэтгэлэн. Их хэмжээний лазын хүлээжтэй энд иржээ. Лаз ээж хагсаахдаг татжээ. Уур амьсгал нь ашигтай нөхслээс бийулсан. Ээж хагсаахын ажилсэн тухайн газрын улан тэмдэгтэй ажиллана. Ажил болгож урлагийг нь нэмдэлж байна. Энгэс хугасаанд тухны шанай шаав алгаснаа найхан тусгнаа лаз ээж хагсаахын тухайн сарганд хэрэгтэй. Улаад болсурсан лазыг газар болгонд дэлгэж, туснард эм таратагаар ажлан хуваарлж, лазыг хуван илгэж, клөрлөн хагсаахаар яралдана. Хурал худаас ирсэн лазын худлаач нь Мардан Махмуд хэлэгтэн. Бидэн жил болгон лазан хурлаас тогсондуу зөвөрлөн авчирж ээж хагсаана. Эндхэн уур амьсгал маш халан болохоор ээж хагсаахдуу маш сайн юм. Тогсноо засан дурнч биднийг ихээр дэмжиж, бидний хавсар нь ажилтан болоод ээж хагсаахын талуур газрыг хайж өгвэ. Өнгөрсөн нэг гарагт тогсноо засан дурнаас бидний хавсар нь 500 нэгрүү ажилтан хайж өгвэ гэвэ. Улаан өнгөөр сүмэлсэн ээж хагсаахын талуур нь Кэдад уснаа өрмөгсөн зэмжин бис болсноор барахгүй бас улан тэмдэг дайчлан өөр эргэнд нь ажил олгож, урлагийг нь нэмдэл нь баяжуулах уу улаан өнгөд эрдэнэсэн сан улва. Тухайн газрын туснаард лаз клөр нь хагсаах уу хуан нийлэг уудлах сэргийн ажилд уралс шин. Өдөр бүрийн дундч урлаг нь хуурын дэвэрг орчин болж, хөдмөрс нанан кирээр кес олгонж болж, илүү хөдөлмөрлөл илүү болж байна. Энэ жил 43 настай найхан туснаард хасяд төрсөн мохлоо даруй ашгүртгч нэг болно. Тэр хэлэгтэй. Бид нэг талаар адалж, нөгөө талаар гэрэн хэмсэн харгалзж бас мянг болж байна гэвэ. Тогсон шанаа шаав алгаснаа, ардын засаг нь урднаа, дээд дарга. Мерхаба муйбул илэрхийлэгтэн. Засаг нь урднаас ээж хагсаахад талуур газрын хамаарлыг эргэлжлэн дүрмжүүлж, ажилтан хэрэлхийг шилжүүлэн тохируулахыг нэгэлтэй тавилга альж, худалдаачд нь ажилтан хэрэлх, хэрэгцээ шаалгыг санаалгасан залгуулж, тус газрын хөдөлмөрн гишнийг нарилаг унавчтайгаар таньсулж, гаднаагаас ирсэн худалдаачд сайнаар үйлчилж байхаар баргахгүй бас уур амьсгал нь ашиглан тус газрын нэн олон туснаар ашгүр тааж байна. Дараахамд бид нь хатаасан лаазыг хуан нийлэх, бөдөлөг болцруулах уу ажилсан калькасыг утдах шиг, ээ чагсаахан ажилсан дэс дэвшгийг ахуулж, тусгнаа хамтран ажиллахыг ихтгэнэ гэвэ.
2: Шинжанг радио телевизийн сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээ гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээхийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Сонсгонраа, ода. Якан шана арн тэм дэрмэн мүү шимми болсрух сандан урва. Якан шэн элуу газрын хулдан авахын худлаачдаа үрчлэн айлан залгадуулж, шинээр сайтаа сургасан эмсийг хамгийн түрүүн хурдсаар бикулсан сагтэлгэртэй зөөрлөн явуулж байна. Якан шанаа чараг болгосонд туснаад шимийг нь сургасан эмсийг тон азарт нь хуан нилгэж, буулан авдрал байла. Ээ зэмсэн мэрэгдэн ажилтана, утга санаа жулаадал ба, зэмсэн тарааштай нь нарин юм бай, хамяарлд хамгаалтаас болж, эндхийн шимийг нь гарал ба, шинэр сэнсхэн тогтнаар дээшлж. Шимийг нь талтан нөркө, гүл бахаар хэлэгтэн. Энэ жилийн шимийг нь нургалтын маш сайн, бэдэн мэртан амтын маш сайн болва гэвэ. Саск нурдна жулаадал ба, сахтэлгэн көлгөрин, давхар нь нийрнэл бичаар, удаа якан шимийг яг тэргэнаар Шинжангаас гаргаж байна. Шими хулдан авахын худлааш нь шижин хэлэгтэй. Хулдан авах хэмжээч жилаасэлд нэмэгч байна. Энэ жил бид нь 3000 тонна хулдан авахар төлөглөж байна. Тухайн газраас хулдан авч, тухайн газарт нь болсорнаас хуруу Гуанжу, Шанхай, Ухаан зэрэг хотд явуулна гэвэ. Яг энэ шинэ өөшгө ба нутгал чарын төвчэн өөс эмсэн алан гэрн эрхлэгч хөнгөсжин хэлэгтэй. Удаа ялла сүм болгосон яг олон тэмнэг эмг таратаагаар зохион байгуулж, талсан твэж, хуан нилгэж, буудлах ажлыг өрнүүлж байхын хамт. Ялла газрын хулдан авахын худлаачдаа идвкатаар айлан залгуулж, Сүлжана ба Сүлжана бусын бурлуултын арга замыг саадга нэвтрүүлж, кийднар хадгалан хөрхө, келгасан көмөргөлөн хадгалах, тоног тохиромжтой тишглэн, сургас эмсэг газараан зөвлөхийг батламжилж, шиммиг гаралтай мэртэн сайнар хулдахыг бүгчээр нь батламжилж байна гэвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
3: Иргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн кэдан утгын кэгдэн нэвтрлэг маань энэ крад эндэрлэг боллоо. Та бүхнээ гулан сонсон баярлаа. Нэн олон агуулыг сонсэхла та нар бас сүлүүштийн кэрлэгчний үсрийг буулгуунд сонс болно. Тус удаагийн нэвтрлэгийг баяр тахилын нэвтрлэг.

0: Beijing цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа тав ихэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр болов 2026 оны 8 дугаар сарын 15 өдөр гаргийн 6. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн наран басука жайсигийн сенга зокагат сенган дуусна эхөрнгө ихэд үг сонсхъя.

Күндіз сонсгчада. Ода, тэнгэр үлін өмінхэд бийн шин дулу дугаараар саглар бөтөм мөтгэхэх үсхэлд сонгдаг дуг сонсхия.

Гүндэс сонсогчдоо та. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд курад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

Эрдэнэ гүн сонсмын самайлцган та. Шинжанг нарад төлөсхөн Монгол хэд нарад огин эрэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэм танартагаан мэндсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгчдөө баяр та болно. Эрдэнэ гүн сонсдоо. Ароодс гэсгэн улсаас зохион байгуулсан эмэн зүйлэг төрөлд хулдан авах уу ажил Шанхайд даашилт нийлсэн. Сүлжаан нэр гарсан нургийг хамгаалах төлөвлөгтэй болоогийн эндээр нургийг хамгаалж тэнэ. Нэгдэн шилийг угаалганы дээр угааж болно гэв юу? За технода эрэл мэндийн хань нэтэлгээр нь эдгэр авлагыг хамтаа нөлгөе. Кинонав сонсгохын баяр нутч анам. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаан араад төлөвсхран Solution-ийн Solution-ийн Collision-ийн зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

сонсох нарааш дээр 10 дэх хэсгийн улсаас цугаан байгуулсан эмэн зүйлэг төлөрүүлэн хулдан авахуу ажил шанхэд дадлалд нийлвэ. Тусдаан төлөрүүлэн хулдан авахуу ажилд нийтээ 95 зүйлийн эмэн зүйлгийг уруулзъя. Халдварлыг дарах уу, хавдрыг дарах уу, булчингийн цусна бэлэнгийг дарах уу, цусна ишгэлийг дурагшлах уу, цусна даралтыг дурагшлах уу,

Нас тассын ардны амьдралын батламжийн системийг эргүүлэн төгөлвч хэмжи. Насан цэвдэр өндөр, уулын тэмдэг, амьдралын эрүүл мэндийн эвчтэний зөүлх. Эерн нотгийг өнөнхөй багсгах нь нас аждаг хүндг. Нас аждаа ашгур таг. Төрм бодлого нь үйлдэл шидрийг нарилаг онцгойлоод балуулж. Нас ажд нь ажилч. Гэр бүлийн хайрлах уу. Нас аждаг хүндэлж. Нас аждаг хавсрах уу. Сайн сайхан нийгмийн хэвсурталыг байгуулахыг ахуулва. Сонсгонороо шидрэ. Шидэ шана уянчи ММ-ийн батламжийн битэн байгальтыг гүнзгийрүүлж. ММ-гийн даатгалын ширвэн дөнгөн бодхой хүчлэгийг бүх талаар дэлгэрүүлвэ. Шидэ шана гэдэг эмгийн хураад сугал ард эмх тараатага мөрлөн зарлал тушаа хийгээд. Эмдгаас гарчиг дөнгөн бодхой тухаас найл битэйш. Нэгэн жилийн 3 дугаар сарын эмгийн хураан ММ-гийн даатгалын зардал хэлгүй. Үйлчлэрийн сүс чирэг илгэн таньхвэ. Гэрчлэгэн залгаас нь өөрчлөлсөнс наара. Өвчнээ дөнгөн бодхой явц. Нэг төрөн болсон байна. Читэ шана ерөнхий эмгийн хураа нүүлгэнэ байршилтыг хөргөлөнд шилэг шүлж юм. Эмнэгмэн даатгалын сүс ширвэг үйлчлэрийг голлог дагар уншлын эмнэг сараад асгад эмнэг шилжүүлж юм. Уншлын эмнэг дэгнэн бодхыг нэг сувсгуулна нэгтэй залуулахыг билэлээ. Өвчт нь өвчтэний зүйлж дуусараан дараа тухайн газартын эмнэгмэн даатгалын дэгнэн бодхыг биелүүлж юм болно. Сардл шаху сарвахын хооронд нааран саран күйч мөрөснө чихлэг оволж өвчтний зүлгэ бихэл цаг нь икарохлон ахартж өвчтний зүлгэ бие шалгалтыг дээхтэлвэ. Удаа хүрлчтэй шаны нийт 80 ММ-гийн даатгалын зүсэн ширвэн дөнгөн бодох тунаг тохиромжийг оруулж шан сум тосгоно гурван шатын алнаас байгуулсан ММ-гийн байгамжиг бүгдийн мохло хамруулж бих шана ММ-гийн даатгал нь бихэл зогцон дөнгөн бодох ирүүтэмжийг 195 хуваар дээхтэлвэ. 2026 оноос наара бих шана ММ-гийн даатгалаар дөнгөн ботсон хэмжээ 14 тэм дулаамын хуурсан хэмнудад өгсөн байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн оноо сонсдоо. Сүлжанаар гарсан нургийг хамгаалахад төвчлэгтэй улаг нь энээр нургийг хамгаалж тэнэ. За тэгэх нь удаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар нь бид нөтхөө ярьж өгье. Сэтрин хэдэн жилдээ элзүүлэн бүслэр нургийг хамгаалах төвчлэлтэй улаг нургаан төвчлөхий сэтдэ багж удаан сувчгийг ядарка төвчлэг нь сүлжана тавцанд хэмсэн халан нухлагыг олж яана. Маш олон үйлхэн ухаарлалтаг хэлэхээр санал дээрээ тавиад суухлаа. Даруй нургас эрэг ухлаа тулж даралтыг босгоно. Удаан суусан чи нургийг гэмтаагва гинэ. Тэгэн нургийг хамгаалах нь төвчлэгтэй улаг нь чухам үйл таяг уу юу? Тэнийг хэрглэхээр даруй санаамар удаан сууж болнаяг уу юу? Үүнээ харилтан бухлаа тохромж та нургана төчлөг нь сүүг хэлэрэн байдлыг батлахтуу тустай байдаг. Гэвч тэргэн бухлаа нургийг хамгаалах сэтдэ багж биш юм. Жингтэн нургийг эмтайдаг бухлаа, ирасан бухлаа улаг нь тус бий биш харин улагыг тишчи эргэжлэн удаан суух. Эмсэн бухлаа бэкийг нургана төчлөгт наалдуулах. Биян бухлаа сул хайн дурагшаан ташаалдан суух. Утгасаар хөдлөхөө суух зэрэг болно. Кимнэ гол нургийг хажуу талаас нь үсгэт гов гов биш харин бахлаа айндаа нь мөрийгсэн байдаг. Күзэн сэрвулаад нургах сэрм бахлаа энмишан ханасан номдастаа чээжин гэсгүлаад үрх сэрм бахлаа хойшаа номдастаа байдаг. Нургах сэрн эмэрхэ энмишан мөрийгсэн физлоокин мөрүүлтэн нургах сэрн энмиш гэдэг гэдэг. Энэх мөрүүлтэн бахлаа өвчин бишээ харин кивна биийн кэм бицуулна. Тэрм бахлаа бий цогсон даацыг сарнуулж тэнгэцрэн бадлахтөө хавсамж уулах байгаад бас бүслөр нургана кэсэг нь бүлчин шиндэс. Сэрэн завсын тавгийг хамтан бухлаа даацыг хөргөлнө. Асуудлын бухлаа маш олон хэмс сувж айлах гаруй зүсг комплер үсгийг дам бухлаа эргэлж өөрн нэрхэ хэдэн зүйлийн хэлэр байдалд хурдаг. Даруй бухлаа бие цогцоон эмшэн хандуулах бүслэр нургаан бэдэлх арцгасаа хөшэн гдэлх бөхсөн бухлаа сандлын ар хэсэгт зүг суухгүй харин бухлаа нурган хэсгэн сандлын дэшгта сайнаар наалдуулан суухгүй мэт. Энэ тухлаа нургас эрнээс нугаас мохлоо байсан эмниш гдэлт мохлоо баг болж цайлаад нургаан мохлоо төштэй наадуулахгүйгээр бие мохлоо сул хайл дутагшан ташаалдан суух байдалд уур. Икла удаандаа мохлоо бүслэр нургана булчин амархан ядарч сэрэн завсрын тавг болоод шинэсэн даацсан идвка бүс даацч нэмгэднэ. Нургийг хамгаалахад төчлөгтэй улгийн чухам юуг хамгаалж идэг вэ? Зэвэрглэж тохиолдог нургийг хамгаалах төвчлэлтэй улаг юм бохлаа. Бүслэр нургана кэсгэн төвчлэг нь гол үйлэн бохлаа. Нургана ард талд нэгэн тулаар хангаалж юм. Нургас эриг альцдахар бохлаа. Аяндаа эмшээ мохлоо гүдэгтэй байдалтай болгодог. Зэвэрхэглэх тэрэн бохлаа. Ямар нэгэн кэсэг ясыг хамгаалж байх биш. Нэгэн ч шүд сэрэн завсрын тавгийг сэргээгч биш. Харин таныг хавсарна. Нэг амархаанаар кэм мөрөлтийн байдалтай суухыг хавсарнад болдог. Хэрэв нургана хэсгэн төчлөх нь их баган бохлоо тохиромжтой, уран барин бохлоо тохиромжтой мөр тань.

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Одоо үеийн залуучууд үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх уралдааны зам дээр эрэлхэглэн гавшгайлах хэрэгтэй. 2022 оны 5-р сарын 10-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт залуучуудын эвлэл байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын хүслийг биелүүлэх бол нэгэн түүхийн бөөхэй уралдаа мөн. Одоо үеийн залуучууд үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх уралдааны зам дээр эрэлхэглэн гавшгайлах хэрэгтэй. Цаг үе ер нь түүхийн хариуцлагыг залуучуудад олгодог.

Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд аз завшаантай цаг үед төрж өсөн хүнд үүргийг үргэлж авьяас чадвараа бадруулах тавцан нь хязгаарлалшгүй өргөн уудам хүсэл эрмэлзлээ биелүүлэх ёроодын хязгаарлалшгүй гигэн сарвал байна. Дундад улсын өвхамтнам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр өвхамт залуучуудын эвлэлийн гишүүн багчуудын хошууч ангийн төлөөлөгч нам маань санаа амар байгаарэ. Улсан хүчрхэгжүүлэхэд бид байна гэсэн залуу насны тангаргаан хангинтал хашгирчээ. Энэ бол шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд багчуудын байваас зохих дүр төрх мөн. Нинч намын залуучуудын зохион байгуулалтын эрхвш илрүүлэх дүрс байдал болно. Шин аян замд залуучуудыг хэрхэн нэн сайн бүлгэмдүүлж зохион байгуулж дайчилж 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө тэмцүүлэх бол шин цаг үеийн дундад улсын залуучуудын хөдөлгөөн болон залуучуудын ажлын эрхэвш хариулах чухал их сэдэв болно. Эвхамт залуучуудын эвлэл, хөтлөн дагуулах чадвар, зохион байгуулах чадвар, үйлчлэх чадварыг чангадгаж, өргөн олон эвлэлийн гишүүн залуучуудыг бүлгэмдүүлэн дайчилж байгаад, хүсэлнтэй, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг, хүчир бэрхийг дааж дийлдэг, чармайн тэмцдэг шин цаг үеийн сайн залуучууд болгон өсгөн байжулж, залуу насны идэвхий хүчин ба бүтээлч хүчнээрэн үндэсний сэргэн мандалтын сүр далайцтай урсгалыг долигсуулж, залуу насны оюун ухаан ба хүч хүлсээрэн нэн сайн сайхан дундад улсыг бүтээн байгуулахын төлөө чармайх болгох хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Би энд ухамсар залуучуудын эвлэлд хэдэн хүсэл дурдъя. Нэгдүгээрт, намын төлөө хүн хүмүүжүүлэхийг баримталж, ямагт дундад улсын залуучуудын үзэл санааны давшилтыг хөтлөн дагуулах улс төрийн сургууль болох хэрэгтэй. Алс хэдийн хүсэл зорилттой байвал сая өндөрт зогсон алсыг бараалж чадна. Хөгдөг цэжиндэн дэлхий дахныг бодлох хэлбэл сая авгай их үйлсийг үүдэн бүтээж чадна. Гал халуун залуу насандаа бат чангах хүслэн итгэл зоригтой байх хэрэгтэй. Манай нам эвхамт ёсны гэж эвлэлийг нэрийдсэн нь намын залуучуудын зохион байгуулалтын үүрд хүслэн итгэл зоригийн өндөрлөг газар дээр зогсож намын шинжилх ухаанч онлоор залуучуудыг зэвсэглэж намын тулгар зорилт үүрэг хариуцлагаар залуучуудыг урайлж намын гэрэл цацрангуй тугаар залуучуудыг заанж ялоодж намын шилдэг суртлаар залуучуудыг хүмүүжүүлэхийг хүссэн явдал болох юм. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд нэн илүү өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн тунгаан бодлого хийх зориг санаагаар баялаг байхын хамт бас эл зүйлийн нийгмийн үзэл санааны урсгалын бодит нөлөөнд тулгарч байгаа учраас хүслэн ба бодит ахуй, үзэл ба асуудал, хувинчир ба өгөөмөр, үчүүхэн би ба их би, үндэстэн ба дэлхийн ертөнцийн зэрэг талаар үзэл санааны төөрөгдөлд учрах нь зайлшгүй юм. Иймээс гүн гүнзгий бөгөөд нарин нямбай сурган хүмүүжүүлэх ба хөтлөн жолоодж байгаад тэднийг хурц хярхаа харцаар нийгмийг ажиглах, хурц сэргийг тарих толгоогоор хүний амьдралыг сэтгэх, оюун ухааны хүчнээр ерөөдийг

0: цогцлох чадвартай болохыг нэн илүү шаардаж байна. Эвхамт залуучуудын эвлэл нь өргөн олон залуучуудын үйлдэлгийн дунд дундад улсын онцлогтой нийгэм журам ба эвхамт ёсыг суралцах сургуул болсны хувьд улс төрийн талаас бодол хийлэн үзэл санааны талаас гардаж залуучуудын онцлогоос үүсэж тэднийг хавсарч байгаад эрт зориг шуудуулан их хүсэл зорилттой болгож намын тухай итгэл найдлага дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай итгэл зориг марксийн үзлийн тухай итгэл бишрлийг сэтгэлийн гүндэн үндэслүүлэх хэрэгтэй. Намын үйлсийг залгамжлагчтай байлгах энхүү үндсэн их бодлогод суурилан нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба залгамжлагчийг хүмүүжүүлэх энхүү үндсэн үүргийг бат эзэмдэж өргөн олон залуучуудыг хөтлөн жолоодж байгаад үзэл санааны боловсрал үйлдэлгийн давталт дунд дундад улсын хүн болсны хүсэл зориг, сүс зориг, итгэл зоригийн тасралтгүй чангатгаж хувьсгалын галыг үеийн үедээ дүрлзүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт ухамсараасан үүрэг үүрэглэн хариуцлага гүйцэтгэж ямагт дундад улсын залуучуудыг зохион байгуулан үүрд тэмцэх хошууч болох хэрэгтэй. Тэмцэл бол залуу насны хамгийн үцгэлэн цайхан дэвсгэр өнгө мөн. Ажиллагаа бол залуучуудын хамгийн бүтөмжтэй давталт мөн. Хариуцлага үүрэглэлтэй байвал залуу нас сая гэрэл галбаагаан сацруулж чадна. Залуучууд үргэлж шинчилтийг зорддог. Хамгаас илүү шинийг үүдэх халуун сэтгэлэгтэй, хамгаас илүү шинийг үүдэх хөдөлгөгч хүчтэй байдаг. Нам ба ард түмний үйлсийн хөгжилт нь үй үеийн хүсэл зоригтой залуучуудын тэмцэл ба зүтгэл чармайлгаас салж чадахгүй юм. Гагцгүй залуу насан нам ба ард түмний ажил үйлстэй дээд хэмжээгээр нэгдгэмэн жин сая залуу насны гэрэл жагсал нэн өргөн уудам болж залуу насны энерг гүйцэд бадар чадна. Залуучууд бол нийгэм дээрх хамгаас цог явхаатай, хамгаас гавшгайлах зоригтой, хөвшмөл үзэл санаагаар хамгийн багатай хамтлаг мөн. Тэдэнд бусч ертөнцийг өөрчлөх, нийгмийн давшилтыг ахиулах хязгаарлалшгүй хүчин агуулагдж байдаг. Эвхамт залуучуудын эвлэл өргөн олон эвлэлийн гишүүн залуучуудыг бүлгэмдүүлэн дагуулж зоригтойгоор шин цаг үеийн гавшгайлагч болж нам ба ард түмний урайлгыг ухамсараасан дагаж хөхдөг цээжиндэн улс гүрний их явдлыг бодол хийлэн үүрэг хариуцлагаан үүрглэж шин цаг үе шин орчинд очиж хүсэл зоригоо биелүүлэн гавья байгуулан үйлс бүтээж агуу их хүслэнгийн хөөцөлдөгч болохоор чармайн, агуу их үйлсийн шинэ хүчин болохоор чармайж, эх улс болон ард түмний хамгийн хэрэгцээтэй газарт залуу насныхан үцгэлэн цайхан цэцгийг дэлгэрүүлэх болгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

3 дугаарт өргөн олон залуучуудтай сэтгэл зүрхэн холбож ямагт намын залуучуудтай харилцах хамгийн бат бэх хөөрөг холбоос болох хэрэгтэй. Эвхамт залуучуудын эвлэл бол намын удирдсан олон түмэнч эвлэл бүлгийн зохион байгуулалт мөн. Бас ч залуучуудын өөрийнх нь зохион байгуулалт мөн. Эвлэлийн хамгийн их давуулаг тал нь үндсэн шатны 1-р фронтод төгөж залуучуудын дунд гүнзгийрж байхад байна. Залуучуудад үйлчлэх энэхүү ажлын амин судастай нягт уялдуулан намын төр барих залуу олон түмний суурийг бэхжүүлэн өргөдөх энэхүү улс төрийн хариуцлагаан гүйцэтгэж залуучуудын халуун сэтгэлийг үнэн боттойгоор намд хэлж өгөх мөртөө бас намын хайр халамжийг ч залуучуудад гүйцэд дамжуулах хэрэгтэй. Арга бүхнийг сөвөгчилж байгаад залуучуудад бодот явдал хийж өгч хүч эрдлийн шийдвэрлэж санаачилгаасаа залуучуудын бодож байгаа зүйлийг бодож залуучуудын бачимдаж байгаа зүйлд бачимдаж намаас олгсон их баялаг ба арга замд гүйцэд түшиглэж байгаад залуучуудад үнэн боттой хавсарлаг хангаж өргөн олон залуучуудад намын хайр халамж дэрэгдэн нүдэн өмнө нь байхыг үнэнхүү мэдрүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт зоригтойгоор өөрийн биедэн хувьсгал хийж ямагт намаан дагаж цаг үеийн өмнө нэгнээнд явах тэргүүний зохион байгуулалт болох хэрэгтэй. Эвхамт залуучуудын эвлэлд авч хэлбэл ямар янзын залуучуудын зохион байгуулалтыг байгуулах, залуучуудын зохион байгуулалтыг хэрхэн байгуулах бол үндсэн зүйлд холбогдох чухал их асуудал болно. Хөвшмөл дүрмээр хувирлтыг аргацааж үл чадмай. Ганц замаар адил бус газраа хүрч үл чадмай. Онгоцон дүр сийлсэн тэмдгээр алдсан сэлмийг олж үл чадмай. Эвхамт залуучуудын эвлэл гагцгүй зоригтойгоор өөрийн биедэн хувьсгал хийвэл сая цаг үеийн урагшлалт залуучуудын хөгжилт үйлдэлгийн шинэ үүдэлтийн алхмыг дагаж дийлнэ. Намын бүх талын удирдлагыг ажлын бүх явц эл хүрээнд найдваржуулж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын олон түмний бүлгийн хөгжилтийн замаар сайтар замнаж улс төрч чанар, тэргүүний чанар, олон түмэн чанарыг тасралтгүй батлан чангатгах харалт чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлэн эвхамт залуучуудын эвлэлийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Залуучуудын бодол сэтгэлгийг эзэмдэхэд сэргийг байж залуучуудын ажил амьдралын арга маягийн шинэ хувирлт шинэ онцлогийг үндэслэн эвлэлийн үндсэн шатны зохион байгуулалтыг байгуулах шинэ сэтгэмж шинэ загварыг сөвөгчлэн залуучуудын холбоот хурл сурагчдын холбоот хурлын зохион байгуулалтыг дайчилж эх оронч үзэл нийгэм журмын төгөөг өндөр мандуулж залуучуудын эх оронч нэгдмэл фронтыг тасралтгүй бэхжүүлэн өргөдөх хэрэгтэй. Намыг бүх талаар чанга засах туршлага арга хийдлэр ухамсараасаа баримжаалж өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх зориг санаа болон чанга бөгөөд боттой байх суртлаар тус биеийн байгуултаа чангатгаж эвлэлийг чанга хамааран чанга засаж бүх талаар өндөр баримжаагаар давтан боловсруулах дунд эвхамт залуучуудын эвлэлийн цог бадрангүй өөдлөн давших цаг үеийн дүрс байдлыг бадруулах хэрэгтэй. Хүний амьдралын явдал дур биеэрэн зүтгвээсүү хөл өргөн урагшил баасуу уудам ертөнцид дур хүрч чадмай. Давшилтыг хөөцөлдөх бол залуучуудын хамгийн эрхэм нандин онцлог мөн. Бас ч нам ба ард түмний хамгийн чин сэтгэлийн хүсэл эрмэлзэл мөн. Шин цаг үеийн өргөн олон эвхамт залуучуудын эвлэлийн гишүүн алсхтын хүсэлнтэй байх итгэл зөргөн баттахах жишээч болж
Марксийн үзлийн онолыг төрүүлэн суралцж, Эвхамт ёсны алсгэтийн хүслэн ба дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамтын хүслэнг бий болгон, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг ухамсараасан үйлдэлгжүүлж, эх оронч үзлийн зориг санааг ихээр бадруулах хэрэгтэй. Шаргуу хатуу жилдээ сурал

0: зохицох зоригтойгоор шинийг үүдэх жишээж болж төрүүлэн ажлын байрандан суйрлан эрдэм чадвараан хатуужилтай боловсруулж тэргүүнийхийг үүдэж шилдэг болохоор чармайж ажил төрлийн голлогч хүчин залуучуудын хошууч болохоор чармайх хэрэгтэй. Зоригтойгоор тэмцэл хийх, чадамгаагаар тэмцэл хийх жишээч болж төрүүлэн хүчрийг сүрэн урагшилж хүчрийг туулан бэрхийг давж гажуу бурууг итгэхгүй буг чөтгөрөөс айхгүй зориг шантастай байх хэрэгтэй. Тэсвэр хадуужилтайгаар тэмцэх харамгүй зориулах жишээч болж төрүүлэн ард түмний зогсолт дээр бат зогсож лавдун баттай ажиллан үннийг баримтлан бодтой гэрхэмлэж зовуур зүдүүрийг урдаар амсаж зол жаргалыг хойно нэдэлж дуртайя нэгэн үнд зэвэршгүй шураг халаас болох хэрэгтэй. Моралыг эрхэмлэн цайлган явах, сахилга батыг чанга сахих жишээч болж төрүүлэн их моралыг ухаж нийтийн моралыг сахиж хувийн моралаа чандалж хууль цааз сахилга батыг чанга сахиж өвлийн гишүүний үүргэн эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Өргөн олон эвхамд залуучуудын өвлийн гишүүн улс төрийн боловсруулалтыг нарин хянамгаа хүлэн улс төрийн давталтаан чангадгаж улс төрийн талаарх давшилтыг хөөцөлдөж намын зохион байгуулалттай идэвхэт ойртож хэрд тэнцэн эвхамт намын гишүүн болж байжхоор харалтаан болгож яруу алдрам болгох хэрэгтэй.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Урт хугацааны турш өргөн олон эвлэлийн кадр шилдэг уламжлалаа бадруулан тушаал хариуцлагаа нарин хянамгаа гүйцэтгэж намын залуучуудын ажилд чухал хувь нэмэр үзүүлжээ. Эвлэлийн кадрчууд намдан үнэн чудраг байх улс төрийн зан чанарыг бат бий болгон хүслэнч үзлийн зориг санааны цог явхааг ихээр бадруулж сэтгэл санаа гэгэн тунгалаг эрч зориг төгөлдөр байж залуу кадрчуудын байваас зохих цэвэр чигч ариун шударга дүр төрхийг илрүүлэх хэрэгтэй. Олон түмэн чугмыг ухамсараасан үйлдэлгжүүлэн олон түмэнч үзэлтийг бат бий болгож өргөн олон залуучуудтай бүлгэмд нь нягтарч залуучуудын найз болохоос биш ноён нь болохгүй байж залуучуудын төлөө илүү бодож өөрийгөө дутуу бодлохийлах хэрэгтэй. Хариуцлага үүргэлэн бодтой ажиллах ажлын суртлыг хүмүүжүүлж өнгөвч хоосон зүйлийг ярихгүй бодтойг эрхэмлэн гавьяа зүтгэл гаргаж зоригтойгоор хатуужилтай орчин авахуй болон үндсэн шатны нэгдүгээр фронтод очиж хүчрийг өнгөрүүлэн бэрхийг дааж хүндийг үүргэлэн төгшүүрийг аргацааж номхон шударга явж үнэн боттой ажиллах хэрэгтэй. Ариун чигцээр биеэн барих ёс моралын хэв боловсралан хадгалж үрц цээжиндэн эмээл сүрдэлтэй үг яриандан ирээ цээртэй үйл ажиллагаандан хорио хязгаартай байж сүс зориг тэсвэр төвчээр биеэн барих чадвараан тасралтгүй давтан боловсруулж нэг сэтгэл нэг зоригоор нийтийн төлөө зүтгэх төв сурталтай хэр буртгийг халдаахгүй хүн болох хэрэгтэй. Хувьсгалч хүн хизээд залуу байдаг. Дундад улсын эвхамт нам дундадын үндэсний 1000 оны агуу үйлсийг бүтээхээр зориг шуудан чармайн ажиллаж байна. 100 жил бол яг сайхан цог бадрангүй үе мөн. Ленин, бид бол ирээдүйн нам мөн, харин ирээдүй бол залуучуудынх юм. Бид бол шинчлэгчдийн нам мөн, харин залуучууд ерөөс шинчлэгчийг

дагаж явах нэн дуртай байдаг. Бид бол ялзармал хуучин хэрэг бодостой ам биеийн хайхралгүйгээр тэмцэл хийдэг нам мөн. Харин залуучууд бол юрээс ам биеийн хайхралгүйгээр юуны өмнө тэмцэлд оролцдог юм гэж Энгельсийн үгийг иш тадаж хэлж өнгөрчээ. Дундад улсын өвхамт нам бол ямагт залуу насны өвөрмөц чанарыг хадгалсан нам мөн. Залуучуудын үн үүрд итгүүштэй бөгөөд дагуустай нам мөн гэдгийг түүх ба бодод ахуй цөм гэрчилж байна. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх аян зам дээр Дундад улсын өвхамт нам бол Хошууч анги, өвхамт залуучуудын өвлөл бол Гавшгай анги, багчуудын Хошууч анги бол Бэлтгэл анги мөн. Хошууч ангид орох, эвлэлд орох, намд орох бол залуучуудын улс төрийн давшилтыг хөөцөлдөх хүний амьдралын гурван алхам болно. Дундад улсын өвхамт намын үүд ямагт залуучуудад нээлттэй байж, залуучуудын тасралтгүйгээр намын шин сургуу хүчин болохыг халуунаар өгдөг. Эвхамт залуучуудын эвлэл нь бүх эвлэлээрэн ангиан дагуулах улс төрийн хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж, багчуудын хошууч ангийн шилдэгийн эвлэлд оруулах, эвхамт залуучуудын эвлэлийн шилдэгийн намд оруулах ажлын тогтцыг журамжуулан чангатгаж, нам эвлэл хошууч ангийн хүн хүмүүжүүлэх хэлхээг золголдуулан нэвтрэлцүүлэхийг гүйцэд ахиулах хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт залуу намын гишүүн хүмүүжүүлэх ба элсхийг дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй. Ялангуяа өвхамт залуучуудын эвлэлийн шилдэг гишүүдийн дотроос намын гишүүн хүмүүжүүлэх ба элсхийг чухалчилж, хувьсгалд төр гүрний үнд өнгө хувирахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Залуучууд бол улсын сүг сүнс мөн гэж Ли Дажо хэлж өнгөрсөн билээ. Өнгөрсөн одоо ирээдүйд залуучуудын ажил бол цөм намын ажлын дундах нэгэн байлдах бодлогын чанартай ажил мөн. Эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан залуучуудын өсөн байжих жим ёс ба цаг үеийн онцлогийг туйлын их халуун сэтгэлээр судалж, туйлын их оюун чадлаар залуучуудын ажлыг атгаж, залуу найз нарын сэтгэлийг мэдгч, залуучуудын ажлын халуун сэтгэлд хүн залуу олон түмний замчлагч болох хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт намын байгуултаар эвлэлийн байгуултыг дайчлах дүрм тогтцыг найдваржуулж, эвхамт залуучуудын эвлэлийн ажлын дундах чухал их асуудлыг үргэлж судлан шийдвэрлэж, эвлэлийн кадрыг халуунаар халамжлах бөгөөд чанга шаардаж, эвхамт залуучуудын эвлэлийн олон түмний эвлэл бүлгмийн ажлын онцлог ба жим ёсыг үндэслэн бүтээлчээр ажлаан өрнүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөн дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай тэмцлийн харалтай.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6-7000 грамм нүүрстөрөгчийн давхарислыг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хүчилдөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амьсгахаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлэг.
2: Сайн бачхан өргөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн Араачуу телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний тувгаатрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үгийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн програмдаа урдаар та бүхэнд Сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туулаа сонсгож, дараа нь Хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсцгоно уу.
3: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Сүн улсын үеийн шүлэгч Ешовэн бол Лунчан газар дараа одоогийн Жэжян мужийн хүн. Түүнээ бичсэн долоон үгийн тасархай бадах нь маш нэртэй байдаг. Одоо бид түүнээ бичсэн чичглэх төр орж эс чадсан хэмэх долоон үгийн тасархай бадахаас сонсхий.

Чичирлэг тор орж өсч чадсан. Хөвт ногоонд нь хөл гişхөхөөс хармалж хайрлсан болов уу? Хөдөөвөрүүдийг уттал тагшуулж нөөж өгсөн. Хүрээ бэлхэм хаврын

Сүн улсын үеийн чүлэгч Лүдэ Жан он тоолын 1220 оны үеэр амьдарч байжээ. Түүнээ бичсэн Шүйгийн буудал гэсэн чүлэгт жохоогч Чүнгян оронтой ойролцоо орны хүмүүсийн нутгийн аялах уу сонсоод нутаг усаа санж мөрөөдсөн сэтгэлгэн хилдэгсэн байна.

Шигийн буудал. Жамин хажууд ололжин гэр 2-3 өрх. Жачин буумагч дараа төргөн маажин чайчилмай. Жунгийн орон ойрцсон тул үг аялах сайхан. Жах болсон хайхыг олыг харин өс мөдвэй.

Сун улсын үеийн шүлэгч Юйс Лянгийн бидсэн Хөши Томгийн хаврын өглөө гэсэн шүлэгт өмнө торны усан тарааны чих суулгах үеийн хөгжөөнтэй байдлыг бичиж, чохоогчин урам жаргах бэлхэж байгаа сэтгэлгээг илтгэсэн байна.

хөнгши тангийн хаврын өглөө хөхчих атх атх гарын аяар сэрвэлжэд хөхөмдөг унаар бүрс барс бороон шивэр шавар чагийн явар нэгэн түлэн мянган яг бодохшуулвэ чагаан дэглийн нисжирэд суух гадраан олохгүй

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний төв газрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм үргэлжилж байна. Жалгаад бит Монгол улсын соёлын гавьяад чүтгэлтэн Монгол улсын жохоолчдын өвөлдөнг шагналт даа начигт орж нэрэмжит шагналын эжин нэрт жохоолч Дамба даржин намсран хан уулын яргой гих туужаас сонгож сонсгоё. Өвөр Монголын Монгол одон телевизийн удирдаач нэвтрүүлгийн жолоодогч нэрт хөтлөгч хасарт нь уншина.
2: Төрүүнээс хойш үл тоох янзтай бардам суусан ложа бид хоёр жижигдэн жижигсээр бүр үзэгдэхгүй болох өчүүхэн амтын шиг санагдлаа. Үлзимаа дуулж дуусахад. Сайхан хөөрхий. Мөн ч сайхан дуулж байна шүү. Гэж ээж минь үнэн голоосоо хоолоогоо зангирулан хэлээд санаа алдлаа. Ундаа нэг ч хүн дуурсангүй. Үлзимаа, за болох уу та? Их шиг хөгжмөн санаандаа нааж бидний тойролдог харлаа. Хүн бүхэнд амьдралынхан эрт үрдийн ямар нэгэн зүйлийг нэхэн санах мэт боддогширн хэсэг чимээгүй боллоо. Миний тухайд бол омголон дэврүүн сэтгэл хөдлөж өөрөө дуулмаарчм шиг ажил амьдрал юм бүхэн хөнгөрөөд явчих шиг болж хэрнэл хүний амьдрал ай гэдэг сайн дуу шиг яруу сайх бас тийм уянгатай зөөлөн санагдлаа. Ложа судал дээрэн өндгөнөн хавчсаар ёстой дэ санаанаас гарамгүй янилын хар юм аа да гэд Марсит нээлээ. Энэ дууч цаашаа их урт байдаг юм шүү дээ, чи мэдхүү гэж ложагийн мэдэмхэрэн үгэлэх нь их юм үзэж нүд тайлсан хүний дөрв үзүүлэх үлзиматай саяын дуутай өөрийг нь зэрэгцүүлэх гэсэн юмтай байх нь инээдтэй. Энэ л дуунаас хойш би үлзимаг хайрлан хүндлэхгүй байж чадахгүй болж үлээ. Дэмбэрэл үлзимаа бедгуру хонинтон ээлжлэн явдаг боллоо. Намай нэг өдөр хоньноосон ирэхэд үлзимаа хамаг юмыг минь угааж гэр доторхыг цэвэрлжээ. Автар шүгийн байрлал тавилгыг хүртэл өөрчилж ерөнхийд нилээд бүжгэн уусан байлаа. Манайх уртынхаас нэг л өөр айтайхан шинэ айл болцсон юм шиг санагдсан юм. Ээж маань босго таван гутал үлзимагийн ажилсаг хичээнгүйг магтан сайнмшиж хэлэх сайн үгэн олж ядна. Ээжээ, үлзим хаацсан гэхэд ээ гадуурал юм янзалж аваа байх дөө хөөх. Өнөөдөр цаад охин чинь юур борв богсолгүй өмжлөө шүү зайлвэл. Буюмтай амтны үр юм аа та хөөх. Хүний юм гэж сэжгэлэхгүй, цээрлэхгүй хамаг юм юм нь угааж цэвэрлээ. Гэхдээ чи харалтаа тэр автар шүүгийг бүгдийн савандаж гялалзуулаад л намайг ер нь хөдлөх санаагүй юм. Ээ зайлвэл муу охиноор хатуу хөтөө юм хийхгүй байвал зүгээр юмсан та гэлээ. Би гүн хат газрын боловсон улс гэдэг онтон юм та.

0: гэж бодоцсуулаа. Маринтон өвс тавьж өгөхөөр өвсний хашаанд ортолоо. Дэмбэрэл үлзимээ хоёр нарийн ашлаган хавчаартай хайс хийж байлаа. За та хоёр ч бас юу урлаад орчих ва гэхэд Дэмбэрэл хий. Энэ хүүхэн чинь намайг ерөөс амраахан болдоо шүү. Хурганы өвсийг гадраа тараахгүй өгч байх юм гинэ гэлээ. Гэхдээ зөвхөн тараахгүй гэдэнч бишээ. Ер нь та нар сайн ажиллаад үзэлтэй. Алич мал сул өвс идэхээсээ илүү зулгааж тасдаж идэх нь дуртай байгаа үсттэй гэж үлзимээ хэлэхэд Дэмбэрэл. Хэ, бас л их ярхаа байна шүү. Би л 10 жил мал дахтаа ажиглаагүй юм байна гэлээ. Гэхдээ манай хууччуул ханны нүдэнд тавчуулж эсвэл дээсэнд боогоод хэц татдаг байсан тийм л учиртай байсан юм байл те гэж үг нэмлээ. Ачаа маань намайг дайцлах нь бүр дэндээд байгаа шүү. Өнөөдөр 2 сандал хийдгсэн. Боров байн дахин хийгэл тохижуулах юм гин гэж Дэмбэрэл тоглоом хийж өгөөллээ. Ачаа гин шүү. Муу зөник толгой чи бас өлзий магаас дүүхэн болох гэж байгааг ин харах байна уу тэр гэж би Дэмбэрэлд хэлээд мөрийг алгатлаа. Марзан ярианд дурггүй болооч. Хөнгөн цагаан нарийн тоглоомын үгэнд сав хоосон буцаадгүй үлдсэмээ. Гүй ачаа хэлгүй яах вэ? Эмээ гэсэн чи хонтохгүй л дээ. Бороо. Чи ч гэсэн намайг таа гэж байх хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ Дэмбэрэл тасан аваад. Хэ? Ёстой зөв. Би чинь дөрвөн хүүхдтэй аав хүн. Үлдсэмээ гэхдээ л ээж хүн. Харин чи бол ээжтэйгэн байдаг зүгээр нэг бур ванч юу дээ. Тэгтэл ах ихчэн чи гэдэл одоогийн хүүхдүүдийн их захгүй гэдг нэ гэж хидээд над руу харан гүд гүд хөхөрлөө. Би жаахан тулгамдж аваад за өвөө эмээ нэр минь ээ. Яахан хүүхдтэй тоглохын чи яах вэ? Наад ачлаа гэхэд Дэмбэрэл. Гэхдээ тоглоомчгүй өлзий маа нас багач гисэн санаагаараа ачаа болоод байгаа юм шүү. Би ч үгнээс нь гарчдаггүй бүндгнөөл байна гэлээ. Гэхдээ Дэмбэрэл нээрээ залтай. Анхандаа намайг ахна гэж байдаг байсан. Хоёр хоноод найзаа гэдэг болсон. Өнөөдрөөс ачаа, чачаа болцсон. Өдөр их тусмал би өтлөөд Дэмбэ залуучаал байгаа юм шүү гэж үлзэмээ адтай ч хөхөрлөө. Гэтэр ингээл мо Дэмбэг жажилтгүй залгч чад байгаа юм да. Гэхдээ ийм хүний ачаа гэхгүй өөр яах юм бэ гэж Дэмбэрэл наргантагаар хэлснэ. Өнөөдөр бас тэрийг хийлгэлээ гэд хотны зүг рүү эрүүгэн өлийдгэн заалаа. Шуудаа савтаа тэжээл бордоонуудыг хашааны ард сөр хийж эвтээхэн хураасан эмх журамтай аятайхан болжээ. За би эмгэнтэн түлээг нь хагалж өгөхийг бодъё дөө. Залуухан дөөнөр минь энэнийг янзарчих гэд Дэмбэрэл алхаан надад өгөөд хормойхон сэгсрэн баслаа. За наа Дэмбэ чинь хөгшин гэд хэлсэн чинь гомдцсан байх та. Гадаа яадаг билээ? Гэж намайг хэлэхэд Дэмбэрэл явуут дундаа иргэн. Гайхвэ чи. 12 насны дотор үеийн гэдэг юм да. Муу Дэмбэ нь 30 хүрч яваач гэсэн дээшээ 12, доошоо бас 12 гэд наг наг хөхрөн цаашаа эргэлээ. Би хэдэн хадаа садах зуур энэ хайс шин санаачлаг болох уу гэлээ. Үлзимээ арайч юу юм бэ? Гэхдээ яах вэ? Аргагүй тулгуул хэлэх юм биш үү? Гэхдээ би гэдэг хүн уралдаанд өөрг авахтаа хоёр шин зүйл санаачилж хийнэ. 1000-аас доошгүй төгөргийн хэмнэлт оруулна. Тэгээд бас Гэхдээ энэ уралдаан дүнхэд юухан хэлэв гэж нэ. Гэхдээ чи нэг юм хэлээчтэй гэлээ. Өрзий маа намайг харснаа. Уул нь бодолтой хэлсэн байгаа биз дээ гэлээ. Би сандраад. Гэхдээ ямар юм бодгов дээ. Цаад дэмбэч нь штэ. Төрүүлж босод 800 төгрөгийн хэмнэлт оруулна гэд гайхуулхаар нь би дэмбэрлэг бодвол эвллийн гишүүн илүү үүрэг авах ёстой гэж бодоод л амалцсан юм. За тэгвэл би бодож үзье даа байц. Харин маргаашаас сумын төв рүү ордын билүү дээ. Хөй, барвантай. Чи хөрөн халзамороо бариад ирэхгүй юу? Гэлээ. Төв ор жаах гэж байгаа юм би. Бас л нөгөө халуун усанд орхон уу? Тэгэлгүй яах вэ? Халуун усанд орноо. Аа, тийм юм байх. Гэхдээ цаад хөрөн халзан чинь номхон гэдг нь хутлаа. Буруу талаасаа босхомтгай. Мэджил яваарай. Хэд хоноод л усанд орох төвхтэйгүй байна үү дээ. Гэхэд. Чи тэгвэл энэ хавдаан халуун устай болчихлоо та. Та нарт ч гэсэн амар шүү дээ. Гэлээ. Болох юм бол нэг муу хүнд барайд өгчий. Дээр нь цоолчхоод би ховонгоор нь ус хийж өгье гэж нарган болоход өрцөө маань нэгийг санах бололтой хэсэг бодсноо. Ой. Нөгөө худалдааны жолооч чинь хин гэдэг вүлээ.
1: Жомболгой юу?
0: Тийм ээ, тийм. Тэр машинд нь чиргүүлийн халуун ус зөөчих юм бол болох юм байна шүү дээ. Нэг муу чиргүүлтэй бол бас болох л юм. Ирээсэн чи тийм л юм хээ. Дээрийн усны сантай усаан явуутан халаадаг байх нь зүйтэй юм байна гэж үзье юм хэллээ. Би хэсэг бодсноо дөнгөх болоо да. Хэдэлж юм. Гэхдээ заавал ганцаараа хийх алдартай юм уу да? Дэмбрэлтэй хамтарсан ч болно шттэ. Ирээсэн би маргааш төв орохдоо дарга нартаа уулзаад нэг чиргүүл бас бус юм хөөцөлтхийг бодъё. Хэрвээ бүтвэл тэгээд л хийж эхлэе гэж зөвлөх шаард хоёрын дундуур хилээд инээмс хэллээ. Өлзима төлийн жижүүрдч гарч хоньны ээлжинд ч явж юм юмнаас хийлцэж альдваа ажилд өртгөөргүй адтай хүүхэн болхон төдхөн танигдлаа. Төв газар өссөн Өлзима мэдгүй чадахгүй юм их байсан боловч тэр бүхнээ амархан сурч эрвих дэрвихээр нь зүтгэх учир би ч анхантайгаа адил ад үзэх нүдгийг хэл нэг мэдсэн чинь асуух хийх юмд амийн хардаг болцсон байлаа. Өлзима дэмбэрлийнд орохдоо баахан утан авгатай л хөөчлөдөг бололтой. Ер нь энэ бүсгийг ичнээс хойш манай суурийнх нь хэрхэртэнлэх өөрчлөгдлөө. Дэмбэрлийн манай хоёр гэж дээшэн гардгүй новширхуу айл. Ямар сайнтай л соёлжилтийн үзлгээр хамгийн сүйлийг мушхоо дээ. Дэмбэрлийнхээр хаяа ороход хуучин юмгүй цэмцгэр харагдлаа. Айхтар цэвэрч хүүхэн байналээ. Айгуул ороод ирнэ. Наад юм хүмээ янзлаа янзал гэж дэмбэрл хүүхдүүдэн үгэлнэ. Заадуул нь ч гой ачаа гэд Өлзимаа цөйд болцооч. Заасан дуу шүлгийн цээжилцгэн заримтай бүр миний ачаа чиний ачаатай тулна. Өлзимаг ирснээс хойш дэмбэрл хуучныхан адил юунч мэдгэхгүй юм хийд сухан болж хэдхэн хоногтөө хоёр сайхан дэжилийн онгоц зогсоо цайгүй нүцээр хийж орхилоо. Инний төрөнд надтай барилдж явах шахан байж ганц хужирын онгоц хийхээр эхэлсэн боловч дутуу орхисон байснаа ч гүйсдэглээ. Дэмбэрл Өлзимаг дуулуулах гэдэг. Наадхан дууныхан хариуд ийм юм хийлгээд байгааг нь хожим би дэмбэрлийн авгаас сонссон юм. Өөр нэгэн сонин гэвэл дүүжээ манахаар огт ордгүй байснаа Өлзимаг ирснээс хойш хоёр ч удаа хүрээд ирлээ. Эхний удаад ч Хэдэртэй морин сургалж ирсэн. Дараа нэрхтэн Яманы сам асуулаа. Аль аль нь ч манай зайлшгүй ирэх шалтак биш л байлаа л та. Чухам ямар учраас ирээд байгааг нь учрыг би олж ирс чадлаа. Өлзий матаа үерх гэсэн юм. Гэхдээ тийм ч биш. Өлзий макийг нүднийхэн болон гараан сунжин ширтэж манай нутгийн хүүхнүүдийн шооч харцаар өгөөж муутайхан ажин. Харин Өлзима түүнтэй үерхэх талархах гэж оролж байгаа бололтой харагдана. Дүүжээ бид хоёр багасаа л нэг голд тоглож наадаж айл аймаг өссөн хүүхдүүд. Бид хоорондоо ямар ч гимзэмгүй түн сайхан байсан. Гэтэл тэр нэг жил автан муудалцсанаас хойш нэг л янз муутай болж цэрэгэ салагдаад ирснээс хойш бүрч танихгүй хүн шиг болцсон байсан. Ядан намар би дүүжээд хамт амьдрах хүсэлтэйгэн хэлсэн захиа өгсөн чинь бүр буруудаж. Би мууч гэсэн тоглоомын хүн биш шүү. Дахиж ийм үг битгий хэлээрэ гэсэн үгтэй хариу өгсөн. Тэрнээс хойш би ч уулзахан болсон. Хэдий тийм боловч дүүжээ гэх миний сэтгэл хөрөөгүй. Харин дүүжээ гол дээр хэд хэдэн удаа надтай тааралдсан боловч нэг ч удаа цэрэг өгөлгүй ширв татан өнгөрсөн билээ. Тэр үндний гомдон намайг л тоо хүүхэн олдгүй юм шив дээ гэж амхантан гутарч явдаг болсон. Сүүлдээ би нэрлэхүү шаарлахуу зэрэгцэн ямар ч байсан дүүжигий дахин цэрэг алдахгүй гэж бат шийдсэн. Дүүжигийн надад муу байдгийн гол нь шоводоогой бид хоёрын маргаан асуу болсон байх гэж би таамагладаг. Дүүжигийн эцэг шоводоогой ажилд махруу юг зэр хатуу үгтэй өвгөн би. Цэрэгт явахынхан урд намар би хуц ухан хариулж байла. Гай болоход нэг өдөр голд шумбж байгаад хуц ухнаа шоводоогойгийн хонтой нийлүүлж бүүн балаг тарьсан юм. Манай голынх нь ялгах гэж халуун наранд өдөржин хөөцөлдөж шоводоогой намайг өөд уруугаа загнан хонь дотроо эргэлдэж мэдтгэл хараал муугэн тэр өдөр бүгдийг хэлсэн байхаа. Арай гэж хуц ухнаа ялгаж аваад хартил манайхаас нэг хуц дутаж маргааш нь төөнөө авахар очтол шоводоогой уурандан хөнгөлөд хайчихжээ. Хэрэг болоход хэрэмний сүүлгэгчээр нэгдлийн хуцны орон тавих хуц олдохгүй хэрдээ хичнээн их эрэл болсон гэж санана. Ядахтан тэр жил шоводоогойгийнх хоньон хоёр төллүүлж туршихаар алис зохиомл хэлтүүл хийсэн юм санжээ. Өвдөн малын хэл хамгаалт муугаас нилээн төл хорогдсон тул шоводоогой аймгийн сонинд шүүмжлэгдэн тэр уурандан манай цогтуу давхин ирж агсам тавьсан удаач би. Энэ явдлын гээл дууссангүй. Маргаатын хуралдаар намайг шүүмжилж манай малын хээлийг баллаж хайсан хүн бол нөхөр бор банд гэж хэлэхэд хуралд суугсад нэрхэтл хөхөрлдөн иинх нь маж намайг шоолж миний ичж зовс нэгч хэлээд яхав. Хурал тарсны дараа би бас шоводоогойтай ам мурийж хэдэн үг хэлсэн юм да. Инээдтэй түүх болоод үлдсэн тэр нэгэн явдал өнөөдрийн дүүжээ бид хоёрт хамаатай гэж юу? Тусаалтын өвөр цармын давааны цас хандраад хавар цагийн сайхан өдөр өнгөрсөөр. Манай хот орчмын цас хүм малын хөл өтөг бууцны тоосон дарагдан өнгөн алдаад өдөр тутмын шалдуу болж хайлан оройтой шармисн нимгэн цас царцангтаад хүм малын хөлд шажгнан гişигдэн. Манай суур үлцимаг жижүүр хийж байхад эндсэн нэг хургийг эс тоочвол төлөмөнд тавтай сайхан хаварч байлаа. Энэ хурхан амьныхаа нэг хургаар нөхөж энхэн хөвдөн чимээгүйхэн өнгөрөөсөн юм. Харин нэг сонин гэвэл баригадын хэмжээний соёжилтын үзлгээр манайх дээгүүр байранд орж соёл

0: өрх гэсэн гэрчлээ авсан маань Үлзима хинл ач. Үлзима зөвхөн ажилсаг чадмагч биш, авьяастаг, ухаантай, тусархуугаран манай хоёрын хинтэдийгүй даваанай арлуу өвлцж байгаа айлууд ч гэсэн магтагдаж байлаа.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сайн нөтрүүлэхээр та бүхэнд сүн усын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь хан уулын яргой гэх туужаас сонгож сонсглоо. Програмын дээж найруулж гэрэл туяа хэнж, дээж яруу нөтрүүллээ. Бид маргаашын дугаар артайхан жолгоё. Баяртай.
2: Таны боловсон суртал хогоон хамаа намаагүй хаях хэсгээс л эхлэн дээ.
3: 但是这个座位是沿这个女士的呀，问题是。是的，是的。我的座位在那，请坐啊。哎，您坐我这儿吧。
2: Таны боловсон суртал бусдын нам жим орчныг нөлөөлөх эсгээс шалтгаалагдана.
4: 喂，听不清啊，你大点声。
2: Таны боловсон суртал дуу шуугаан гаргах хэсэгтэй холбогдно.
5: Суртлаан таягдсан боловсон хүн болъё.
6: Бээжин цаг 16.
7: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн эм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийнэн өр зөрхөнд байдаг.
6: Элке бүтэн гэр болбол экулсинан халуун өртгө энк тулан бууцо.
7: Улс болбол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
6: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
7: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эртнийн нүүр солонгосын сайн байцган та. Синьцзян нарад дээр төлөсхран Монгол хэл нарадогийн миний улс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа гэн мэлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгч дээ баяр та болном. Эртнийн нүүр солонгосдаа. Тэгнэ нүүдгийн нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир абдал дугаараар уланд ерөмжийн шин дээд техник мэрэгжлийн аж үйлс нь элдэн урна. Сэтгэл дулаалгын эмэмлэг нийгэмд өргөдөв уртан тохой ярна. Давхунд улсын Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар Турпана, Ихалан, Хуйра, Халунду, Кемжин нурсгүй аж үйлсийг ойлгоё. Гэлзэгнээ дугаараар нь уланд бик улсын ард тэмнэ сэтгэл ханамжтай алавдан болох уу? Хүнчрабын Кинэхэн Малдын байзаг хөртөн ардан загта Шинжог таньсна. Чаа удаа тэлэ миний хулс, миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэн гаглыг план ап сонсголу. Нэвтрэлгийг Шинжаан нараад тэлэсхран Слүштин шин зоочрын кэрлэгчнийл зүтө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсволна.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн идэвхтэй

Сонсгондраа шидр хуурмын 26 нууна дунд усан шинжаг нь 11 дугаар хусана ерөнхий зүлэг нь 16 цуглараан санжид эхэлж гол сарангийн шинжангийн кведа жахны үсгэлэнгийн храйлан тохируулж 3 дээр хусаадаа явагдав. Тус хусана 16 цуглараан шинжанг нь ерөнхий үлс нь ихэмдэг санжид үг нь удав юм. Ерөнхий үлс нь ажилсан хулаа турал зэрэг нэг цаас гол нь эргэлж Чин Тяншан нэрмжт кведа жахны шинэ ухаан технмэржин хсгард компани Шинэ ухаанаа сулгаанаа ерөө байжулах шинийг үсгүй сөрөн газар юм. Чин Фуньян нэрмжт торно замны ерөнхий үйлс нь Виталин зүйлг нь илхэр зүйлг Кралентай Сергар Хвайр сарангийг гаргуу. Гол сарангийн 3 зүйлг нь ихтэн хэмд 300 баримжаат зүйлг нь байр тохируулваа. Тарим газарны зүйлгд шиш Кэн эдшин нуга тарус хуу зэрэг 517 чинэр сайда төр зүйлд анхаарлаа төдрүүлж Тараалан машны зүйлг нь орондо 52 төрүн тоног тохиромжийг тоон царганд зүйлж. Туулсан кведаж авах нь уйлнэг тоног зэрэг хошуурлын мэрэгжлэх бигдэгийн дэлгэн зүйл байна. Сонсгондраа шидр турна замын хулаас гэх хуурмын 26 нууна VX машин хэмнэ гарны зүг зурх мэрацан цанж хотто төгсв. Бүх дэлхийн хэвчээр хамгийн их энэ сценар ухлан хамгийн дээр залууч багтэн машин хэмнэ мэрэсэний нэгэн болсног хөвдө. VAX мэрэсэний нэг л та олон улсын мэрэсэний баримжаатай байж дунд баг сургуулаас ихтэй сургуулийн бүх сурлагын шат хүртэл хамарч машин механик байгуулж програм нэрлэгэн бод харга зохиом ойлг. Билкмин хамжилсаа зэрэг олон зүйлийн чөтрийг хэмжээлхийг уулс сулва. Тусудана мэрэсэний анхууда дунд усан баруун хойд орондо хөрч дунд ус Америк, Англи, Сингапур, Хасгстан зэрэг улс газар орно. Хоёр зуун 26689 шинэ ухаан техник мэрэсэн шинийг үсгэ багцд нь анхаарал татж мэрэсэнд орол сулва. Дөрөн өдөр мэрэсэнд багцд өврийн судалсан машин хэмнэн эзэмдэн тулаач. А дотор айлху матрад барьж хавах. Иэр аргасан шийдвэрлэх зэрэг үргийг хэлэлвэ. Сонсгондраа шидр хуурмын 26 нууна 50 залуучт Шинжангд төрн ажиллах бэлгэм Карамайн дэлхэн яврт хот төхөрвэ. Улс нь 5 нэдэлсэн 6-аас зэмжийн орн болсноо хөвд эндхэн говь сайрхал алдар сэлд байж сахинд идэгдгий үйлдэлэр ухлаа. Өвөрмөц ярдан газрын гадаргыг битээс мэнэ. Салхим мянган тэмн жилийн турш элсэн чулуулган дундаагар хөнгөрч их газрыг цайж том сүрэг болгон битээж Нарна гэрэлд шархал улан гэрэл цатруулна гэрэл шийдэр сөлүүлдэн давхар давхар үзэгдэнэ. Тэвана залуучны үзм сонорхо такт замд зогсон гэрэл зураг шийдэрлэн үсгэн сайхан шинжанг сүлэг сайхны үзмжиг уулсан хэлвараар мэдэрвэ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэвгэн Үшир Абдул. Сонсгонараа удаа манай нутгийн шин сэвгэн Үшир Абдул дугаараар олондоо. Ирэмчин дээд шин техник мэрэгчдийн аж үйлсний ээл нурна. Сэтгэлэг дулаалцах эмэмгэн нийгэм төрөвдөв уртан тухай ярья. Өрөвн арын цаг өнгөрөөд ирэмчин шин дээд техник мэрэгчлийн аж үйлсний ээл нурна. Шин хот арайна. Уин шин нийгэм төрөгн сухал ард жанны пин гэрэнэн үдэг дээж зөрсний усаар гэрдэн гүжи төр нэмчлэгийн эмчиг өгдөв. Ямар байна а? Урчим хамаатан эвгэ байна гэж эмч асуухан даху хэмжилгийг булсангар айлуулж цусна шигруулаад цусна даралтын хэмж байв. Жанглипин эвчсэн дараа кертэн сандалд сууж гадаран гарч хэнийлт маш дөхөнгөө байв. Тэр гэлэгтэн. Сэтгэл дулаацлах эмэм нэгэн хөтлөрийг өрнөлсөн дараа нийгэм төрөг миний хүчрэлийг ойлгож над дохлоо сахлан хөдөлгөөрт кертэн сандал хандвилж бас цусна шигрийн хэмжилгийг өгвэ. Эмчи тогтсон угсаатагаар гэртийн ирж цусна шигруулаад цусна даралтыг минь байцааж намаг ухлах хавсрам бэжин тусгаа мэрэгчэнтэй харьцаж эрүүлжих төсөл тогтооно үгүй. Өнгөрсөн дэвчэрний зүйлгт их эмгэн хураа гадар орондоо хөрс эмнэлж байсан юм. Удаа гэрийн хажууд эмэмгэн өртөө даруй эмжиж хэддэг болоо маш дөхөн болоо гэв. Жанны пигэн гэрийн хажууд нь хөрөл тухлаа яг сэтгэлэг дулаалцах эмэмгэн элэвэндэснаа олон тэмдэ ашгурдаас нэг нь амьдлаг тал болно. Түүнийг хэлж байх сэтгэл дулаалцах эмэлэг ухлаа ерөнхийн дээд шин техник мэрэгжин аж үйлсэнд нээлтэн урна. Шин хот арайна. Энэ жилийн 3 дугаар сард эхлүүлсэн зулжралтыг гэр урна. Сэтгэл дулаалцах эмэмлэг нь ард амьдралын төрөл зүйл болно. 5 дугаар сарын 13 өдөр уян шин нийгмийн төрөг нь эрэл хамгаалын үйлчлэнэ өртө жингтар ухлаа пэз өлөгч. Хараа турнаа нь 20 хуурдагч төрсөн цаг нь байгнамж болов. Нийгмийн төрөг намын хураа нь шүүж Дунхан ян танилцлын хэрэгтэй. Өртөөд удаа арис нэмч сүйлэгчтэй. Хөрөн сарана эмчилгээ. Гэтэд эмчилгээний салаа. Бас амна кондан салаа. Шилгэн байцаах

Тала би келерин кеттуна долгана байцалтын таск сэрг шидэмж дурн бисиг тохируулж 3 дугаар дэсэн кёк сэрг нь эмгэн хураана тусга мэрэгжлэлт нь тогтун усаадагар тохон сарангд энэ талэргуугаар алан журн эмчлэг хийж эрл мэндин шигсэн байцалт гэх ба китэд эмнэг нь эрл мэндин сүйлэлт нь үйлчлэг хөрдүүлнэ дис дэвшл нь өөрчлөхөөс эмнэ үйлхэнаа вертаад өдөр бүр эвчний зүлгэг хэм хөрөн хэм хөрөхгүй байлаа одоо өдөр бүр дунд шарахлаа 80 хэмнээс давж байна гэвэ үйлхэнаа вертаан өрөм чотын 1 дугаар дун сургуулийн дээд шин техник мэрэгжлийн нээлтэн урна сургууль нурантаас иргэдэ байж Дунд баг сургуулийн сүргэжтэн өөр хараа уулын үсгүй бас энэ мараал тарлах биеийн хөндөнд хэтрэх зэрэг асуудал чиглүүлнэ. Нийгмийн төрөг сургуулийн хөрөө эмэнгийн байгальмж гэр сургуулийн нэмч хулаалан хөдөлсгүй үйлчлэгээний системийг шинийг үсгэн байгуулж дөрөв зүйл нь өвчин нэг сэтгэц нь өвчин би гурван бисэн эрэл мэндийн тунсагт тусгаа салаа нэр тэмдгийг бивуулгаж бас бэжний их сургуулиулаад өрөмчийн 4 дугаар ардны эмнгийн хураана тусгаа мэрэгжлийг тогтмол хугацаатаагаар Салн эмчлүүлж залууст багт тусгай сэтгсэн жил адлах хангава. Үйлчлэгээний үр та дурхт эвтэн үйлгүй улан тэм эм таратар үр тана дотрх нийгмийн дөргөн китэд эмгэн булан гүн зан китэд эм эмлэгэн соёлын уур амьсгалыг бивуулгач. Дөрн талаарын хэрэм дээрин китэд эмлэгэн эрл мэндийн сүйлэлтэн мэдлэг болоод аливаа төрлийн китэд эмэн зэгэн үйдлийн таньсалгы илгааста байлаа. Энг нүд алан жирн эмчлэг ба тайламжаар дамжин үйлхэний уртай ариун нисна сугаан ард арх өвчнийг идэн унднаар засах уу. Китэд эмдгээр сүйлэг сэрэг мэлгийг тайлруулж сугаан ардын хэрэлэг болва. Үйлхэний уртай нь хариуцлагатан жам болон хэлэг тайм. Бидний алвин дэсэн сугаан ард өөрн өртгээр дуру эмчлэхэний юрашкар дээр амар тохирхо китэд эмнгийн тохирмжтай мэрэгдэг дэлгэрүүлэн түгэмжилж китэд эм эмнгийг өдөр тутмын амьдралд нэг сайнаар уусгах нь уруулва гэв. Ерөмчийн дээд шин техник мэржил нь аж үйлсний эрдэн орн шин хот 10-ын эрл хамгаалал эрл мэндийн зөвлөлийн намнууд утгуулынгийн шүүж лөвимийн таньчлан хэрэгтэй. Энэ жилийн 2 дугаар сард төр зүйлийг эхлүүлснээс наар аливаа өр та цагийн нийт 5 тэмд өнгөрөө аливаа нисна улан тэмд үйлчилж зун тэмд өнгөрөө төгөргийн сардыг хас шиг хэтрүүлээ. Баг өвчнийг нийгмийн төргаас гаргахгүй архаг өвчнийг хамаар хүмтэй. Кичтер төвөгтэй авчныг 3 дугаар дэсн хөкс эргэн. Эмнэг ухраан тусгай мэрэгчнээс жулаад чи. Сэтгэлэг дулаацлахын эмнэгийг энэ боттаа уултаа сэтгэлэг. Сугал ардын гэрийн хажууд хэрэгвэ. Дараалханд тухайн газрын үндсэн чадна эмэмлэгийн байрлуултыг эргэжлэн шилдэг чивж. Бих уран бисэн эрл мэндийн үйлхэнэ. Торыг тасралдгаа төгөлдүүлнэ гэвэ. Жанли пингэн илгэрийн сөвх нэгэн франгу байдал болно. Уншаа нэгэн төргөн эрл хамгаалын үйлхэний уртад аливаа дистан сугаал ард адил нэг нь эмчлэхэний тасгад өвчнө үзүүлж эм авч адил нэг нь алан журмын эмчлэхэнд тусгай мэрэгчнээ эмчлэхийг хүлээж адил нэг нийгмийн төргөд эрл мэндийн зул жирлийг хамтар эдэлж үндэсна бэлхэмдлийн үрэ өдөр тутмын амьдралын тунд өмдлөн үндэслэн суяал байна нэгэн хөртө сандал нэгэн хитэд эмлэгэн булан нэг нэг удаагийн ертэн хөрч төрний эмчлэх сэтгэлд дулаацгүй үйлчлэхийг сугаал ардны өдөр тутмын амьдралд оруулва. Эмнгийн ухраад уучхаас эм эмнгийн гертэн гөрхийг хөртлөө ард тэмнгийн эрл мэнд өдөрөнд болгосон. Эндэс чадна эм эмнгийн үйлчлэх нь айлгаа яг. Ерөмчийн залгуудамд бүх талаар явж чанаа.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинэ жил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинэ жилийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: хэрэглэдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгтэй.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгтэй.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгтэй.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгтэй.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Нумд зум болуусн утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Давхан уралсан Давхан уралсан Шинжаан. Эртнийн сонсдог аада Давхан уралсан Шинжаан дугаараар нь Турпана их халуун, Хүйра халуунд хэмжин дурсах аж үйлсийг өглөө. Турпана хотгорт явган даг уулын хурмаад их төрслөн талуурт бүхэл тэрэг Сэлэг тоног барилгын матрааны нөлөөрөө тэр тагч зихсааж эргэжэн төвлийн Николунд ЭК төвшөлд хэж байна. 8-р сарын 5-ны өдөр сурвалж тухайн газраас ойлгосноор Турпан хотын их халуун Хүйра халуунд Кемжин төршгүй ажил өлсөн жилийн өвлөхнөө өртөхнэгд дүнсүр тохиргаас давбаг гэв. Галтив Кемэксэн Турпан бохлоо дундулсан сунаулын хамгийн шадам халам газар урнаа нэгэн болно. Тухайн газрын Хүйра халуун уршин тойронд Хоорцхог хална их байлгын давлаг болгон хөрүүлж их хална хуйра халуунд кемжин дурсгүй ажилсыг хөгжүүлвэ. Шинжаан турбана байгаль нуршин тойрна туршилтын сулгаанаа төвтө шаржи эки үлгүрт сүлө гомо төмөрлөг төрхөл давхург төркэс байрлаган материал болоод бүхэл тэргэн тоног тохромжийг хамарч байгальтаас нара нийт дөрөн төм хуурмын өнгөрөө үлгэрэдэг ээж. Үлгэр мохла төрсөн талуурт салхинд үлагд нарны шаргадч хөрөмдөгсөн тоо баримт нэг өрийн цэм ажахлын үлхнэ сайжруулах чихэл өнсөл болсон байна. Байсагч жангжанза хэлэгтэн төрсөн орно тогтонгу хөлөнгөг хойрки чилэмжтэй орныг хувааж хөлөнгө төрсөн орны хотын замын нэвтрхий байдлыг дураалган бүхэл хэрэгнэ халуунд ажиллах байдлыг хэмжин туршихыг өрнүүлж байна. Төвийн үлгэрийн өдөр тутмын хангалга байцан хэмжих үлгэр авах уу? Алиг тусгай мэрэгжлийн ажилт нь кэрлэгч нь кэрэтэ шаарлагаар үйл хуан кэнэ. Турпана ялган дагын материалын байгаль нь уршин тойрно. Хуучирлыг байцан хэмжихэд төвийн гусгаард компанийн хэрэг мэдлэлшин дарга. Хоёулын таньчин хэрэг тань. Маш бол машина үйлдвэр жилдан махлын энтэх бүхэл тэрнэ их халууныг шилгэн батлах уу? Туршил хийж байна. Шинэ энерги машин тэргэн нэгч ухла дэнчиг нь илшин хэмээлт их халуунд төргөн сэнгэлэх үргэлэн аялах нь бүөрхө дээр даралтын амар

энергиар цахлагаргүй ажаахул. Арын хэд нагар тохирлолч нь ажил төрлийг нь давхулгч, ажаахлыг уруулн суулгач. Улсын дотоод нь твэлийн их кеп чадаа. Халуун орна, твэлийн хуйра халуун урчин дээрнэ. Кемжин дурсгүй ажил үйлсэн твэлэрнэн эндэцэг алхмалмаар байвлуга. Машин энергиас агаар тохирлолч хүртэл нарны энергиар цахлагаргахаас байрлаган материал хөртлөх нэн олны үйлдэх нэг. Урдаар ухлаад турпана халуун нарна дур хөргөч. Шаржа ясна дараа. Дахин боглоо загтэлдэг гарахгүй болсон байна. Маш олон ажаахал давч гэлэхлээ. Эндх нэгтэй үйлдэх нь загтэлд гарах гин өмдөх чихл шилгэлтийн талбар болсон байна. Бусдын эдэндх шадам хална, харин эндх эргэн нанд нь их байл болж. Энх говьс айрхлын ягал, гал халуун нарна хэлдэг ажилсан хөвлөлтийн шинх хөдөлгчийн энерги болгож байна.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 15-ны өдөр Гаргийн 6-ан Билгэн нөлөөллийн 7-р сарын 3-нд Ирэмжтэй үйлтэйгээс нь шилгэр 23-наас 34 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл болвол
0: Чэншаожан архын түнийос Еврэн сосхорны кювнэ гүшнээ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхимд байцаан судалдаг хээжи яралцаж Олон зүйлийн арга хэмжээгээ зэргээр хэрэгжилж, ажил олголтыг акуулж, батламжийг чангатхан чидвэртник төвлөрүүлж, ээр яс чанартай хөгжилтийг акуулж, ардн амьдралын сулжирлыг нэмэгдүүлэхдээ хүчин чадлаан өрхгөх хэрэгтэй гэж ичлэжэлсэн.
1: Бикулсын наамтгч амах үгэн уршин төрнөө сайн дурнаа үйлчилгээнаас ард. Шинангын алба гатруу олон янсан амах үгэн уршин төрнөө сайн дурнаа үйлчилгээнаа төвлөрөөр нөлсөн.
0: Хадгалалтын нуран зайгийн амьдлаг ашиглаж, Орсон сүүхүү чинэр чинсайг дээгшлүүлж, манурны алба газар хотын шинжилтийн ажлыг дээр яз чанартай ахуулж байх.
1: Шинжангийн туслах хүчин төшөглөн малдсан 21 Вэнрүүгийн худгийн Байшана альвын өснө 19 тэмн олон тэмнийг өмдөлсөн.
0: Гуут харуус сэмс нь англи мөнөр хонхолж, сахс нь элвэх хуралдуулсан гой сайхан үзмжийг бүрлдүүлж, олон газрын цэнгэг үснээ сахсыг төвлөрүүлэн ангын шүйж сах дэлгүүртө гаргаж байх.
1: Ерөн усыг ашиглан майхт шан арын тэмүү тэрэн үг Екан голын ерөн хугацааны усар усалсан зэрэг агуулга болно.
0: Одоо дэлгэрэн авахыг сонсхиа. Синжан радио телескорын чимэн. Еврэн засхурны намын хуран шүүжи Чэншаожан. Еврэн засхурны тэрвэлэгч архин түнийос. 8-р сарын 14-ны өдөр Еврэн засхурны кювнэ гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхимтэй байцаан судалдаг хэснэ хамт ярилцва. Чэншаожан чихэлжилсэн. Ерэнгаа шүүжи Шижинпингийн нийгмийн батламжийн тухай чихэл үйлөлтийг гүнзгий сурвалсан төвөгжлүүлж, шин хөгжлийн ойлгохтхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцсэн онцтой бэхтаалар төвөгжлүүлж, нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын ерэнгаа харалтыг батчаан гадахэж, дундуудын нүнснээ хамтын зөвсөн үзүл хамсрыг бат бэхжүүлгүй гол шугамтай нэгт байрлуулна. Арт тэмээр гол болохгүй хөгжлийн үзэл санааг баримтлж, Бөөдөстө экоруулах ба кюмнэдэ хандуулан экоруулахыг нэгтө үйлдүүлэхыг акуулж, кюмнэ хүшний их байлгийг нэн хөгжүүлэн ашиглахыг чангатахэж, ажил олголтыг тогторж уулахо, үр чидвэрийг чангатахго, батламжийг шилдэгжүүлгэ, амжирлийн күчийг хөгжээх, айл түхшүрээс сэргээлх алива зүйлийн ажлыг лабдун санар хийж, ардын амьдралын батламжийн турыг тасралтго нэгтө сүйлжиж, Шинжан дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулж, альвын төснөө олон төмнө ардын амьдралын сул зэрэглэлийг нэмдүүлэхдээ нэг ихийг хүчин чадлаан өрхгөх хэрэгтэй гэвэ. Чэншаожан архин түнийос Еврэн засхурны олон нийт нь ажил олголтын үйлчилгээнэ төвдөг хэрчээ. Бикорна ажил олголтыг акуулах ба ажил олголтын үйлчилгээнэ альва зүйлийн ажлын байдлыг найрны ойлгоо. Еврэн засхурны кювнэ гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнгимд нийгмийн батламжийг бүтээж байгаа байдлыг байцаан үзэж, нийгмийн батламжийн бүх шинжлэлийн нийтэн бүтээх, бин тэн ба орон нутгийн нийтэн бүтээх, таван шатын нийгмийн батламжийн үйлчилгээний цэг гардан бүтээх ажлын танилцуулгыг сонсва. 1 2 3 3 3 гэхээ үйлчилгээний утсна асан ловлохын үйлчилгээний төвд. Ажилтнаа гүнзгий суулцаж, Цалин улгамжийг чирэлдүүлэн өртхийг засах ажлын нөхц үр өвтмөжтэй байцаан судалдаг ээвэ. Дараа нь Чэншаожан архин түнийос Еврэн засхурны кювнэ гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн тэнхимийн удартуу багийн бүрэлдэхүүн гээд харьяатан нэгсийн хариуцлагатай нөхөр Еврэн засхурны зохион байгуулах хөгжилт ба өөрчлөлт сургам хэмжил эдин засаг улсын нэмжилттэй эд хөрөнгө зэрэг нэгсийн хариуцлагатай нөхөртэй ярлсан суулцэж, бикорна кювнэ гүшнэ их баялаг ба нийгмийн батламжийн ажлын хариу мэдүүлтийг сонсва. Чэншаожан чихэлжилсэн. Алиун дэсна олон тэмдэ дээр хэрэг хэмжээтэй гүйтс ажил олголтыг акуулж, ажил олголтыг төрөнд тавих удирдамжийг чангатахэж, ажил төрлийг хамьярахтай эрх биш ажил олголтыг хамьярах, ажилсыг атгахтай эрх биш ажил олголтыг атгахго, кэрэлгээг акуулахтай эрх биш ажил олголтыг акуулахо, Төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхдээ эрх биш ажил олголтыг өргөдөхийг баримтлж, ажлын байрыг тогтворжуулан багтаамжийн өргөдөхийн яс чанарыг дээшлүүлэх тусгай зүйлийн ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, ихтэй сургууль төгсгсөн зэрэг голдлогтой хүмүүсийн ажил олголтыг тоон санаар атгахэж, олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжүүлж, Өмшинжангын олон төмнөө ажил олголтын арга замыг өргөтгөж, ажил олголтын багтаамжийг тасралтгүй тогтворжуулах ба өргөтгөх хэрэгтэй. Хүмүүний хүчний их байлгийг нэн хөгжүүлж ашиглахыг чангадах гэж, тусгай мэргэжлийн чидвэртэн ба үр чидвэртэй чидвэртнийг хэмжүүлэхийг чангадах нь хандлагатай чанартай ажил мэргэжлийн үр чидвэрэн боловсруулалтыг идэвхтэй өрнүүлж, мэдлэгийн хэлбэр, үр чидвэрийн хэлбэр, шинийг үүсгэх хэлбэр нь ажилчны ажилчны ангиныг хөшүргөжүүлнэ. Дээд дэс давхарганаа чидвэртэн ба бачим хэрэгцээтэй бачим дутагдж байгаа чидвэртнийг оруулж хэмжүүлэх өгсөлсөө нэгтгэж, нэг улан шинжил ухааны техникийн мэргэжлийн давхуулагч чидвэртэн, гарамга инженер, том улсын дарханы чинийг хэмжүүлэн буужуулах хэрэгтэй. Буттай гэрхэмсэн үнэлтийн баримжааг баримтлж, буттай ажлын чидвэрийг туваалгах нь нэг улан дээр хэвч нартай чидвэртнийг төвлөрүүлэн, Шинжаанд ирүүлэн гавья байгуулж үйлс бүтээлгэх хэрэгтэй. Нийгмийн даатгалын кепчаг өргөтгөх нь яс чанарыг дээгшлүүлэхийг ахиулж, нийгмийн даатгалын хамрах кепчаг өргөтгөх нь нийгмийн даатгалын харгалзлын кевин нэмэгдлийн тогтцоог төгөлөржүүлж, хот гэдэгэн сугаал ярдын настайчдын асрамжийн харгалзлыг дээгшлүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлнэ. Нийгмийн батламжийн амар төвшнээ турыг бат бэх нэгтэс үйлжиж, нийгмийн даатгалын сүйр мөнгнө кинэлтэй хамьяралд ба өртгийг баталж өртгийг нэмэгдүүлэхийг чангадах нь Алюнсна олон төмнө өтлөн насны асрамжийн мөнгөн амбиги хамгаалах мөнгийг эрс санаар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Күмнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн төрөн бодлого болон үйлчилгээнэ дээр чинэр чинсайтай хамгаалахыг чангадах гэж күмнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн үйлчилгээг шилдэгжүүлэн дээгшлүүлэх жилийн ажиллагаагаар гардас уулгаж төрөн бодлогыг шилдэгжүүлэх ба үйлчилгээг дэс дэвшүүлэхийг бүх талаар ахиулна. Сокамл ойлог болон күмнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн ажлын үүсэлсэн хөгжлийг төрөгтгэж, Күмнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн үйлчилгээг бүтээхт амар, бүтээхт төргөн, бүтээхт хэлбэр, ойнлогоор бүтээхт зүгээр хөрөөлхийг ахиулж, аливаа төснө олон төмнө яршиг төвөгтэй хэрэг явдал, санаа ширж байх хэрэг явдал, зогнож байх хэрэг явдлыг хүчлэн сайнар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Күмнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн засалтын хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, Төлмөрийн эрх ашгийг батламжлах тогтолцоог бүрэншүүлж, цалин улгомжийг чирэлдүүлэн өртгийг засах ажлыг бүх хүчээр нь ахиулж, тараачны ахуйчдын цалингийг тогтсон цагтын туу ёсоор тархахыг баталж, амлалгаар ажил олгосод ба шин ажил олголтын хэлбэр байдлыг төлмөрчдийн эрх ашгийг батламжлахыг чангадах гэж, зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяралд ба төлмөрийн батламжийн кинэн байцаалт хуул хэрэгжлүүлтийг чангадах гэж, Хөдөлмөрийн зүүрлдагийн зогстой шийдвэрлж, дүрмжилтэй эмх дараатай, төв голчи зүй зогстой, харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх, эв зогслолтой тогтвортой хөдөлмөрийн харьцааг байгуулах хэрэгтэй. Күмнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн ажилд болсон намын бүх талын удирдлагыг чангадах гэж, намын хураагаас нэгдэлтэй удирдах, олон салам өчөр хамжилсах, бүх нийгмээр хамтар оролцох ажлын байршлыг төгөлдөржүүлж, Күмнэ хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн салам мэтчрийн удирдах баг ба кадр нэгнэн байгуулалтыг чангадах гэж, зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, намын суртал арын жигчээр засаг явуулах байгуулалт болон илжирэн дураатахыг эсэргүүцэхэд хэмслийг гүнзгий ахиулж, олон төмнө хажуудах төв бус суртал ба илжирэн дураатах асуудлыг цэгслэн засахыг гүнзгийрүүлж, Намын гишүүн кадрчдыг дүрм тогтоолыг журмлын сакулгатыг сагсан үрдэл дур хариуцлагын үүрэглэн зүтгэл ширмэл гаргаж, ажил хэжи үйлс бүтээхтэй хөтлөн жулаатах хэрэгтэй гэвэ. Кадан кабин Мухшад Жар Мухаммед хөтөлбөрт оролцов.
1: Шинянгийн радио телевизорч маань. Дөрөвдөгч бик улсын 8 ах бүгэн өдөр хэрчэрх ташхмаар. 8 дугаар сарын 14-ний өдөр Евран сосход ардын төлөөлөгчдийн хурлын банк хороо. Амах хүгэн уршин төрнө хуулийн бичгийг ухаар үн төгслүүлжийг хэрэгжүүлэх ярилц хурл гэжээ. Ши Жимпин амах хүгэн болуусны үзэл санааг гүнзгий суралцсан төгслүүлжээ. Бик усны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банк ухаараа. Еврон засгарны намын хуран холбогдлоо байрлуулдаг шаардлагыг боддоорулжээ. Амах хүгэн уршин төрнө хуулийн бичгийг Шинжаанд бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг бүх талаар ахиулжээ. Дээр хэрэг хэмжээтэй хуулиар засгар Тунгулг усан хөкөмдөг үүлийг сахан хамгаалж, эсхлэнтэй сайхан Шинжаангийн бутан байгуулалтад батламж хангах болва. Еврон засгарны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хураанд эрхлэгч зумрад өвл хурлд оролцсон хамт үхгэлвэ. хурлаас ааж гаргасан юм. Амах үгэн урсан төрнөх үүлэн бичгэн шижимшин шин цагийн дундуд үлсэн онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа. Ялангуяа шижимшин амах үгэн болуусна үзэл санаа гэр гөтлөн дахуулахыг баримтлж. Бүх талаар амах үгэн урсан төрнөх үүл цааж дүрмэнд дээр давхаргас зурн төлөвлж. Шин айнд нэн бүрэн төглөр хуулаар засах систем ба нэн дээр хэрэг хэмжээтэй хуулаар засах улсыг битэн байгуулах бэлт тэмдгийн ч нартаа хуул тогтоолт болох вэ гэдэг. Чихэл кэша тэмдэг нь ач холбогдолтой юм. Ши Жинпин амах үгэн болуусны үзэл санааг хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэх үндсэн журам нь бол гэж. Гол чихэл агуулгыг зэрэг санаанаа менчинэр болно. Үйлдэлгийн шаардлагыг өнөмштэй эзэмшиж. Хуулийн бичгийг сургалцсан ухааруулах ба төгсөлөнг хэрэгжүүлэх ажлыг лавдуун сайнаар гэж. Хуулаар засах нь үндсийг бэхжүүлэх жишэлтийг тогтворжуулах алс холууд ашигтай байх батламжин үйлдэлийг нэгэн санаар бадруулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чиглэж хэлсэн. Амах үгэн урсан төрнө хуулийн бичгэн хуул тогтоосон зөрилд чихэл зарчим болон гол агуулгыг бүх талаар эзэмшиж хуулаар засахаар эслэн сайхан Шинжангийн метан байгууллалтыг гүнзгийрүүлэн боттааруулахыг авахгүйх хэрэгтэй. Намын удирдлагыг хязгаад баримтлж хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн үр бүтэмжийг шийдэмжийн нөхрөөр гол болгосон намын төвөөрөө дээд хэмжээгээр нэгэлдэх байхыг кемчгийн улс төрийн баримжаа уулгаж амах үгэн болуусна байгуулалт болон амах үгэн уртын төрийн хамгаалалтын тухай намын төвөөрөө шийдвэрт бодлогын байдлыг Шинжаанд бүтэлээр төвшлөгдөхыг акуулах хэрэгтэй. Ард түмнэр гол болохыг хөвжөлдөн нэзэл санааг баримтлж, олон түмнэ эслэн сайхан амах үгэн уртын төрөнд уулсан хэрэгцээг хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэх чихэл чиглэл болгож, олон түмнэ санаорк нь анхаарч байх асуудал хуулийн ёсоор шийдвэрлэгдэхийг акуулж, эслэн сайхан Шинжаангийн битэн байгууллалтын үр бүтээлээр аль үндэснээ олон түмэнд нэн олон нэн төв голчоор ашиг хүртэх хэрэгтэй. Хуулийн бичгийг төвшлөлөн хэрэгжүүлэх нь системтэй чинэр хамжилтсаж чинэрийг чангадах юм. Бузурдлыг сэрэг ялан засах амах үгэн хамгаалалт болно. Бузурдлыг дур нэрстрэгчдэг хөвжлөлтийг нэвтрүүлж. Кёк ухтургу тунгалаг үсэн арын цэвэрг хэрсжураг хамгаалах ажлыг гэрэнсгэ сайнар гэж. Амах үг хамгаалалтын сэрэг агийг хуулийн ёсоор ахгүйлж. Бузурдлыг дур нэрстрэгчдэг хэлбаран хөрүүлэхийг бүхтэлээр ахгүйлж. Хуулиар засах давуулгыг Шинжаангийн амах үгэн хамгаалалт ба дээрийн асуудлыг хэрэгжүүлэлтэн засалтны үйлдэл чидр болгон хөөрөх хэрэгтэй. Хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэхдээ үйлдэлн холбогддог уран нутгийн чанартай хууль тогтоолыг тогтоох, засвар оруулах, хүчингө болгох, тайлбарлах ажлыг чангадхан сайнар гэж. Амах үгэн урсан төрнө Курантг хууль тогтоол дүрмийн системийг татварлаггүй бэрэншүлэн төгөлдөржүүлж. Эсвэл сайхан Шинжаангийн битэн байгуулалт хуулаар засах энд сүрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй юм. Хурлаас шаардсан улс төрийн хариуцлагыг ер сүр гүлж

0: тэн хамжилцааг нь чанга гэж, хуулийн ёсоор тушаалах хариуцлагаа нь чанга гэж, хуулийн бичгийг битэмжтэй хэрэгжүүлэхийг авахгүй болох нь нийгмийн хүчийг бэрэлдүүлжээ. Чихлийг хууль тогтоолт нь өрөв тайлыг үнэнхүүгээр эсвэл сайхан Шинжангийн Бутан байгууллалт нь амьдлаг үйлдэлг болгоно хөөрүүлэх хэрэгтэй гэв.
1: Шинжан радио телевизийн сүрүүлжилэгч Жонгийнгийн медалснаар болвол энэ жилийн 8-р сар болвол Бүхэлсэн анхдагч ам ах хөгн орчин төрнө сайн дурна үйлчилгээнээ саруулна. 8-р сарын 14-ний өдөр Еврен засхурны ам ах хөгн орчин төрнө тэнгим. Ерөмж хотын ам ах хөгн орчин төрнө товчаатай хамтран. Ерөмж хотын Шүймөөгүү районд бүгд найрамдахад дунд дард уус шин ам ах хөгн орчин төрнө хуулийн бичгийн ухаарлт ба бузурдалгүй өсгөлэн сайхан Шинжангийг битэн байгуулахад бидэн хамтар оролцоо гэх Хог богийг түйжи цэвэрлэх сайн дурна үйлчилгээний хөтөлбөр өрнүүлвэ. Бүкорны амах үгн орчин төрнө сайн дурна үйлчилгээний хөтөлбөрийг бас залгаагаар өрнүүлвэ. Хөтөлбөрийн тухайн сарганд Ерөмж хотын амах үгн орчин төрнө Товчагаас Шүймөөгүү районы Юуи нийгмийн төрөгт амах үгн орчин төрнө хуулийн бичиг гээд альва төрлийн орчин төрнө хамгаалтын ухааруултын материал хэрэгснэ хамт. Амах хүгэн орчин төрнө хамгаалтын мэдлэгийн шагналтай асуултын хариултын хэлбэрээр дамжин. Олон дүмд амах хүгэн орчин төрнө хамгаалтын мэдлэгийг түгээн амжилвэ. Дараа нь. Сайн дурна үйлчилгээнэ төг цагаан өнгөтэй канжар өмссөн жирен сайн дурна гэс Мидүн районы зарим голын гэсгийн өөр иргэнэ орчин төрөнд цэвэрлэн цэгслэн засгаа ажил өрнүүлж шил лонхо. Хайгмал буудлын бодисэрэг хог бог элдв бодисэг түйж цэвэрлвэ. Сайн дурнагс, жүүй ишуан гэлэхтэн. Бидэн дураарын хог бог хайж, хог бог шатавл, зоггүй хуул сажи хариуцлагын үүрэглэнэ гэдгийг ойлгов. Иймээс олныг хажуудхүү орчин төрнө хамтар хамгаалж, үсгэлэн сайхан арын цэвэр нийгмийн төрөгн орчин төрнийг хамтар битэн байгуулахад уралж байна гэвэ. Бүхэлсэн анхдагч амах үгэн орчин төрнө сайн дурна үйлчилгээнээ сарын. Үсгэлэн сайхан дундад улс сайн дурна үйлчлэгт би оролцноом гэхээр гол сэдв болгожээ. Тус сард Бүгшинжангийн 14 аймаг жуу хотын амах үгэн орчин төрнө салаа мөчөр олон хэлбэрийн амах үгэн орчин төрнө сайн дурна үйлчилгээнээ хөтөлбөр өрнүүлж. Сүлжанаба Сүлжана бусар амах үгэн орчин төрнө хамгаалтын хууль сайжийн мэдлэгийг түгээмжлэн ухаарлан ярах. Орчин төрнө хамгаалтын тунут хөрөмжиг нээж судлан суралцах. Бүх оромсын орчин төрнийг цэвэрлэн цэгцлэн засах зэргийг хамарч. Амах үгийн болсны ойлгохныг дамжуулж, амах үгийн орчин төрнө их байлгийг сахин хамгаалах болно. Еврен засхурны амах үгийн орчин төрнө тэнхмийн хууль тогтоол ба баримжааны газрын дэд дарга. Шинли гэлэхтэн. Бидэн. Амах үгэн орчин төрнө хуулийн бичгийг ухааруулан түгээмжүүлж төвшлөх ажлыг өргөлжлөн сайнар хийж, амах үгэн орчин төрнө хуулиар засахыг хүмсэн сэтгэлд хадамшуулж, бузурдалгүй сайн дурна үйлчилгийг хэв сонгшил болгож, хуулийн бичгийг хэрэгжүүлэхдээ сайн сайхан хуулиар засах үүр амьсгалыг байгуулна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сургуульчлагч Ван Бүнгийн медальсаар болвол. 8-р сарын 14-ний өдөр 2026 оны энгийн бүс үснэ их байдгийг дээр битэмжтэй ашиглах судлын ярилцах хурал хөрөмжт хийгдвэ. Бүхэлсэн анваа газрын шинжилх ухааны судалгааны Кюралан газар их дээд сургууль аж ахуйлаас ирсэн 130 өнгөр тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн гашуун шуург үснэ бэрх сэдвийг шийдвэрлэж Такалмакын элсэн цөлн их хөвжүүлдэг ярилцгүй гол сэдвтэ байрлуулн солонцож судлан ярилцсан хамт төрөн бодлогон сануулгууд орлоо. Энгийн бус үсэн гэдгийн шийдвэрлсэн дараа ашиглаж болохгүй юу? Сухгүй нөхцөлд ор шууд ашиглаж болох дагал тусна. Цогнуулж хадгалсан хурн усн, уурхан нүкэн худгийн усн. Шорбогцор усн зэргийг зааж байна. Тус өдрөө 19-н тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн тус бүрийн Шинжангийн гашин шурвуг үсэн гэхэд тэгээг их байлгжуулан ашиглах Такалмакын элсэн сүлэн гашин шурвуг үсэйг нэг хөвжүүлэн ашиглах тухай сүйгчүүлд гашин шурвуг үснэ амах үгийн ерэн калн ашиглах үйдлэг зэрэг сэдвэр гол зөрилд мэдээлүүлд хэвэ. Дунад улсын шинжилх ухааны Кюралангийн Шинжангийн амах үг гэхэд газар зүйн судалгааны газрын судлагч Лэй Жачан Шинжангийн шуруу гэснээр эквалиг нь хадгалагдсан. Ашлуутын

0: хэмжээ зэрэг удаагийн байдалтай уулзсан шурав гүснэ ам аху кёдаж аху зэрэг хрэмтг олон нисчсэн ашиглалт нарга замыг системтэй тодорхойлно үйл бай. Тэр гэлхтэн амхууг нь шууд ашиглалтын талаар биднийг нь 20 хэдэн жил ЮНА тухай ажиллаж гэж маш сайн хэргийн жишээ тавлаа. Даруу таарам эсэнсэлэн засам заман халхавч өг нь инженерин болно. Шурав үсгийг цэнгэгчүүлэх талаар илүүгүй шүйрүүлэх бэрхвчин талаар бидэн эвэрн нэртгийг дурагшлуулж энэ хугацаанд 1 куб метр үсгийг шийдвэрлэхэд 3-аас 4 төрөг байсныг удаа бараг 2 төрөг орчим болгон дурагшлуулваа. Бас бусууд мэрэгжлийн талаар Шинжаан бас маш олон байдал үүсгэж эрэгчэн мэрэгжлийн шувдвал хийх кепчажуулын ашиглахад маш сайн сүйр тавьж байгаа. Тус хугацааны хурлыг Шинжаангийн Дэлайн нэрмжтэй усна мэрэгжлийн хувийн нийлүүлсэн хязгаарт компани дундуд усан бэрхэвчин аж үйлдвэрийн нийгэмгээс гол нэрхэлвэ. Шинжаангийн энгийн бус усны эквайлгийн нэгэн хөгжүүлэх аж үйлсэн шинийг үзэхгүй судалгааны гүрэлэнгийн дарга. Шинжаангийн Дэлайн нэрмжтэй усна мэрэгжлийн хувийн нийлүүлсэн хязгаарт компанийг намны үрэн шүүжи Цэн Фэн Фуцу танилцуулан гэлэхтэн. Тус удаагийн судлын ярилцах хурлын альбатал гэсэн уян ухаагийн нэгтрүүлж Шинжаангийн онцгой эквайлгийн нөхцөл дурку гашин шурам үсэг аж үйлсчлэн нэгэн хөгжүүлэхэд бэхүү цогцын шийдвэрлэх төсөл хангахаар зөэрлгэн болгоо. Даруу тахан макан элсэн цөлн гашин шурам үсэг нэгэн хөгжүүлэх асуудлыг шийдвэрлж эм Шинжаангийн ард улна урлагыг нэмэгдүүлэхийг биелүүлнэ гэв. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхийлэн тэмцээ.
1: Шинжаан радиоч хүлс хорон сурвалжлагч Ян Жуугийн медалснаар бол энэ жил аснаар манай өрнөө альва газар хотын шинжилтийн ажлыгэ дээр яч нартаа хүүлж сул байсан орон зайг улам нэг алхам амьдлаг ашиглаж оршин суух орчин тойрноо чинэр шинсаагэ дээгшлүүлж байна. 8 дугаар сарын зугаалгын хамгийн сайн үйлрүүлдэ. Ерөмж хотын Тэнгэрүүл районд байх Шинжаангийн Мингжээ зээлтэй зугаасгчд уулширж өнгөрсөнтэй бахан хуучирсан зээл гудамж удаа газар болгонд амжирлын түшээр билэхнэ. Цэгэн бүсүү гэрэл зүрэг татах дур бахтууд явган зээлэр сэлүүсэн алхалж гэрэл зүргийн машинаар нь шин сэлүүн зассан онцлогтой номолж нүүдэн. Илгэрм өнгөтэй бүдэгтүү зүрэгтэй хэрэн ба дэр дэгшиг гүдгэр сэлмэлгийн нэг нэгээр тэмдэглэж байлаа. Ерөмж хотын гэрэл зүрэг татах дур бахтун Нэн Юэ Чан гэлэхтэн Шинжаангийн Мингжээ зээлийн өнгөрсөндө эзгэнлийн байдлын бахан дан зулгу байж голдоо хаш этлэлдэ чиглүүлсэн билээ. Өөрчлснээс хууруу жишээлбэл идэн өмдөн бас нэг хэсэг сүлжээнд нэр гарсан хуулан гэр бас нэг хэсэг төрн өскө үрлэгийн цэг байна. Гийчин бүрлийн эзгэнлийн хэлвэрийн чихээ нэлээд баялаг байж бидэн үрлэгийн сухампитал кейкт бас нэлээсэн байна гэвэ. Шинжаангийн Мингжээ зээлгийн 2001 онд байгуулж, барилгын талбайн 48,000 тэгш дөрвөлж метр бөгөөд, утх хугацаагаар сул байснаас тоно төхөөрөмжийн хүүширж, төргөн дээгшлүүлэн сайжруулах чихэлтэй байвэ. 2025 оны 9 дугаар сард, тухайн газар уламжлалт зээл гудамжийн дүрс байдлыг сэлвэн засах, хурийн усан ба амдэрлийн бузур ус гадагшлуулах хуулан төрөгийг шинтгэх зэргээр дамжин бүх талаар шинтгэвэ. Энжилас наар ерөмж хот Жанлай Чхэн Шинжаангийн Мингжээ зээлийн хуучин хотын үйлдвэрийн удам уламжлалыг хамгаалахыг баримтлж соёл зугаасныг дэс дэвшүүлэх орон сүсийн төргийн яс чанаргийн үйлдвэрийн удам уламжлалыг хамгаалахыг баримтлж соёл зугаасныг дэс дэвшүүлэх орон сүсийн төргийн яс чанаргийн дээгшлүүлэх зэрэг өөрчлөх инженерингийн зэргээр буттааруулваа. Шинжаангийн Мингжээ зээлийн төрөл зүйн эзэмлэлтийн хариуцлагат нь Луу Юнша танилцуулан гэлэхтэн удаа Мингжээ зээлд байгуулсан гийчин бүдлэн мөдийн 1,100-аас 1,200 ор хангаж шатуулахар. Ордо Чогийн орон бүсэн сугаслын үйлчилгээнэ клэн авах чидрэг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Бидэн их базарын худалдааны эзэмлэлтийн хэлбэртэй улсын хамжилсаа сугасгчдын нэвтрэл цайг чангадах гэж эргэн талбайн амралт авчи үзмж сонрохгүй

0: шөмрийн гэрэл төлгө. Машин дэргэ зогсаахад хонот хөрөмжигэ иж бүрдүүлгэ зэрэг хатуу хонот хөрөмжиг төгөлдөрж үйлж. Өдөр тутмын ба кевин жигсэн эзэнлтийг чаудах гэж сөгэн ажахуугийн кэргэлгээ көгжэнэ гэвэ. Энэ жил. Ерөмч хот хотын шинжилтийн ажилгааны жулаатхал санлыг нийтлж. Мэнжээ зэлгэ багтаасан хуучин зэл ба ажүүлдүрін өвэгэ өөршілгдэ чиглүүлін. Хамгаалах ба ашгилхэгэ зэргар чихалжилхэ. Уламжилы залгамжилах ба шинийг үсгэгэ уэлдүүлхэгэ баримтлж. Кэсэг-кэсгар нийлүүлгэ. Төрлхуан арабудлгэ кэргжүлгэр дамжын. Нэг кэсэг ил тод онсылгэдэ үлгэр үзүлгэ төрлжүлгэ байгуулна. Ерөмч хотын хотын ерэнгэлсэн зам харилцааны төрөлзүлийн судалгааны төв, реалист зам харилцааны төрөлзүлийн битэн байгуулалтын төвийн хотын шинжилтийн тусгай ангийн дээд зэргийн инженер Сүнли Танзүлэн элэгтэн өнгөрснөө кэсгчилсэн, төрөлзүйчилсэн шинтгэн өөрчлөлгүй хэлбэртэ харцвэл энэ жил хуучин уран сүүсийн төрг, хуучин зээл, үйлдвэрийн уран, дур ашгиламжтай асар зэрэг шинтгэн экбайлгийг кэсгэсгэр нийлүүлж Шидэмжигий хамжилцуулан байрлуулахыг чаудах гэж, орон бүсийн дүрс байдлыг нэг сухт чулуун хамьярны эзэмдхий чаудах гэж, шинтгэн өөршилхийг дан цэгийн хэлбээрээр сэлвэн засч байсныг кэс-кэсгээр шинтгэ зүгэ хөөрүүлэхийг акулна гэвэ. Хотыгийн шинтгэн хамт ардын амьдралын яс чанарыг дээгшлүүлэхтэй шидэмж олгова. Хашхар хот нийгмийн төрөгийн шигдэн нурхаг хэлбээр нь олон нийтийн үйлчилгээнэ иж бүрдүүлэхгүй битэн байгуулалтыг ихээр акуулж, Ардын амьдралын үйлчлэгийг нийгмийн төрөгийн аху байдлыг нарилаг оновчтой шигтгэх нь оруулах. Үндсэн шатын үйлчлэгэнэ хөрөлцөхгүй талыг нөхөрлөвэ. Хашхар хотын дүнхүүс ээл гудамжин шин шин нэхмэлийн үйлдвэрийн нийгмийн төрөгийн намын гишүүн ба олон төмнөө үйлчлэгэнэ төв энэ жил олон нийтийн үйлчлэгэнэ тунут хөрөмжигэд дээгшлэхэд төрөлзүлгийг ашиглалт оруулж. Бүхэл насны гисгийн шигдэн нурхаг хэлбэрийн 3 давхар ерэнгэсэн үйлчлэгэнэ жигсайлан газрыг байгуулж. Настачсан насрамжин хоол будаагаар туслах уу. Сүйр уншлын эмнэгэ. Найдан буужулах уу, найдан хамьярах. Биян ширүгжүлэн селүүсгэ зэрэг орон зайгийг тохируулсны хамтдо. Үр чидүүрийн болосролтоо. Ажил олголтоор хавсран туслах уу. Нийгмийн төрөгийн хэрэг явдал зөвлөсгэй хөдөлбөрийг кевинжүлэн өрнөөлж. Баг явдлыг нийгмийн төрөгт шийдвэрлэх. Тохон сарангийн гэрч артта дөкимзүлгүй үйлчлэл кекигэ жинхнар бийлүүлвэ. Шинжин нэхмлийн үйлдвэрийн нийгмийн төрөгийн суугаал ард. Нижат имэн нийгмийн төрөгийн хөөрөлтө маш сэтгэл ханамжтай байлаа. Тэр гэлэгтэн. Өнгөрсөндөө нийгмийн төрөгт бүрэн төгөлдөр иж бүрэн тонот хөрөмж говилаа. Одоо нийгмийн төрөгт найдан буужулах хоо, соёл биеийн тамир, биеийн ширгэжлэх талвар газартаа уулж, настачид хоол ич, селүсч чадах болсон мөртэн, бидэн бас энд ном үсч суралцэж, хүүхтэн харгалсан амарч, амьдрал нэг дөхөн болов гэвэ. Шидр. Улсын хөгжлөлт ба өөрчлөлтийн зөвлөлөөс төвийн төвшин доторхой их хурлалтаас 24 дүншүр 5600 төм төрөг буулгаж, Шинжаангийн 98 хотын шинжилтийн төрөл зүлийн битэн байгуулалтыг дэмжвэ. Удаа. Альва газар яг харал төргөн шамдан хөөрүүлж, их хурлалтыг аль төргнөр буттай бидсэн ажлын хэмжээ болгон дөрөлдүүлгийг баталж, аль үндэснэ олон төмд нэг амар төвшин таатай Орсон суухтад тааламжтай хотын орчин тойрныг эртхэн эдлүүлэхээр байна.
1: Шинжаангийн радио дээр сурам сургуулж үкэгийн медиа сарвал 8-р сарын 13-ны өдрөөс шин цагийн Шинжаангийн кадрчдын нэг цаалын тэнхмэн соёлоор Шинжаангийг өмнөлөхийг гүнзгэ акуулх тусгай сэдэвт тааламж ерөнч хотын өвдөж. Альва аймаг жуу хот, Шан хот аруйн ба Бингтон албан байгуулах шиг хот Том талбад адил олхмар хуар царан гаргуа. Еврон зүтхөрн Шинжаангийн соёлын кэмэргэн найруулын кэвэлх зөвлөлийн дээд эрхлэгч. Еврон зүтхөрн ардын засгийн урдна соёл түйхэн судалгааны урдна судлагч Левбин гол чихал хагуулгыг батчаан эзэмшиж соёлоор Шинжаангийн гүмдрэхийг гүнзгэ акулягийг сэдвэр тусгаа сэдвдэг хийцалурва. Эдхлийн Соёлоор Шинжаангийн гүмдлэхин чихэл их улсдэр ба дайлдах хөдөлгөн ач холбогдол. Соёлоор Шинжаангийн гүмдлэхин 3 их дайлдах хөдөлгөн чиглэл. Кичргикиг соёлоор Шинжаангийн гүмдлэх байршлыг байгуулах. Соёлоор Шинжаангийн гүмдлэхин яс чанарыг дээгшүүлэн өрөө ашгийг нэмэгдүүлэхийг акуулах зэрэг дээрүүн талаас системтэй тайлбарлаж байна.

0: Шинжангийн нийгмийн шинжил кана кураангийн намын хуран гэшвэн. Дэд дарга, жаншин үй таалимжиг сонгснаас хуру илэрг алахдан. Любин багш соёлын хангалган тал, дамжуулгын тал, тогтсон тал зэрэг талаас соёлоор Шинжангийн өмдөл хаажлын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх бидний дарга замыг голдлохта тодорхойлва. Нийгмийн шинжил конокралын эрдэм шинжилгээ ганав өндөрцөн үйлдэлэн бадруулж, соёлоор Шинжангийн өмдөлхийн дүндгөө онлын асуудлыг гүнзгий асуудалж, олон төрлийн танилтын дүндгөө үзэл санаанаа төрөгдөлд чиглүүлэн, онлын судалгаагаан тасралтгүй чангаж, амьд цувалаг олон төрлөнд өөрчлөн үзэл санаанаа гүнзгий соёлын үйлдэлхэн нийгмийн шинжил ухааны судалгааны үйлдэлхнийг гаргана гэвэ. Тайлбарт гүн гүнзгий онлын тодорхойлон тайлбарлах байх мэртэн бас нарийн буттай хэргийн жишээн саадлууд байж. Локкин чангнин ба агуулгын нарийн буттай болохоор шин цагийн намын Шинжаан сас гарах бодлогыг бэрэнгүй цоновчтой бүх талаар төвшлүүлжээ. Соёлоор Шинжаангийн гүмдлэх ажлыг лавдуунаар ахгуулахд маш чангаж улаадах чинэр ба зэгэрлэх чинэртэй байжээ. Гурлд уралцсод Соёлоор Шинжаангийн гүмдлэх ажлыг Гүнзг авиулгын эзэмшгэд кэш тааж улаадлах хангава. Шинжаангийн багшныг сургуулийн намын хураанд дээдшүүлж профессор Чэн Тун хэлэхдээ бидэн үнэсэн асуудал улс төрн ухаан, шажин суртахна ухаан, кил хизгарн ухаан, бас кил хизгарн хуулийн ухаан зэрэг соёлоор Шинжаангийн гүмдлэх ба дундын үнэстэн хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх шинжилгээ баг ба кицалын багийг байгуулна. Бидэн дундын үнэстэн хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх нүүдэл кицал эрхэлжээ. Тоочлсон ба үүсэлцэн арга хэлбараар булсац цогцчулн илрүүлж соёлоор Шинжаангийн гүмдлэх дундын үнэстэн хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхийг нэгжүүлэн маш баялаг үйлдэлгийн явц ба үйл ажиллагаа болгоно гэв.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжаан радио төлөөс хураан жишээ маань Жожангийн Вэнжуу хот Ахсу аймгийн Баян Шаныг Сестмарын төсөлснээс наар эм хонор тухайн газарт 21 Вэнжуугийн худаг малтаж 800 өнгөрөг километр хуулан төрийг байгуулж тухайн газрын алийн төснө 19 төмөн олон төмнө уух усны амар төвшнө асуудлыг шийдвэрлэжээ. Баян Шана Мичих сумна Вэнжуугийн худгийн битэн байгуулалтын тухайн сарганд машина дүүн хэржингэж барилгын ажилтнууд ээлжэ хуваан ажиллаж газрын давхаргыг өрөмдөн болдох худгийг цутхан байгуулах хуулаа дэвсгэх зэрэг ажлын дарааллыг лавдунаар ахуулж байв. Усан ашлалтын мэрэгжлийн ажилтнууд 1-р фронт сахин сууж усан зүйгийн тоо баримтгий цагтын кинин хэмжээж барилгын ажлын төслөнд шилдэгжүүлвэ. Төрөл зүлийн тухайн сарангийн хариуцлагат нь Лизэн Мин танцуулын элегтэн голдо Вэнжуугийн худгийн 3 нүхэн ба 14 км ус татах хуулаа байгуулж энийн мижиг ятар зэрэг 2 сум балгасанд хулагч 10-р сарын сүүлчээр бүх талар ажил дуусгахыг ашиглалт оруулахар төлөж байна гэвэ. Баян хэсэг кода тусхын гүй сайрагна дунд байрлаж усны их байлаг дутмаг бэгэд уснаа чинэрэн барагтай юм. 2011 онд Вэнжуу Баийг сестмарын туслах ажлаа нэхлүүлснээс наар тухайн газрын засгийн ордонтой хамтар кедад уснаа уух уснаа амар түвшнээ инженерингийг хамгийн чихл ардын амьдралын буттай явдал болгож их байлгийг тохируулж, хөрөн мөнгө оруулж, тусгай ангийн зохион байгуулна. Кедад усханд Вэнжуугийн худаг мөдийг малтаж Алийн үснэ олон төмдөө цэвэр сайхан худгийн ус уулгажээ. Баян Шана тогсон сүмнэ балахас тосхна ард. Ахта Ахмед гэлэхтэн. Удаа түгэл устай болснаас уснаа гоож үргийн нээвэл даруу цэвэр ус үүрч чадна. Хувцаа нугаах. Хоол хийхдэ бүр дөхөн болва. Удаа бидний амьдрал үнээр маш сайн, маш сул жиргалтай байна гэвэ. 15 жилаас наар Вэнжуугаас Шинжаангийн төслөн нийт 1 дүнширт 1500 төмд өгөрхийн хөрөмөн гоорулж, кодо тусхна уух усна амар төвшнө 13 төрөл зүлийг буттааруулж, эдгэ ажилсан усна үйлдвэрээс дөрийг байгуулна. Вэнжуугийн худгаас 21-ийг малтаж, ус хангаах торын Баян Шана 10 сум балгасныг хамарч, ашиг хүртсэн олон төмөн 19 төмөн хөмд хөрч, Дүгшэна ерінгай көм намна зуна жирін хуэр хуэгі езілж. Көдө тусхна уухусна амар дүйшна түгаймжилсан кемжа. Усна чинэрэн баримжадай күрсэн кемжан цөм, хос зуна зун хүбдэ күрсэн түйгдө чинэртай шүхтлтэг бийлүйлжа. Байжан бас бүх орын бүсігі холву нептүрүлсэн, хоткөдайгі нэг соғсжүлсэн өдгайшылсэн усханғағы сэстмиг байгулва. Байжана көгжілд бай өөрчілдің зөвілдің дэд эрхлэг

0: үйж захт элгүрт гарг хамгийн сайн цаг хугацаа мөнж. Алуу гадарын тэжээний үрлэггүй өрх чилгэр тунгалаг цагүүрэн байдаг амжнат гэж турт ач ангын шүйж захт элгүрт гарг нь буурлуулж байна. 8-р сарын 12-ны өдөр Ирэмч хотын Мидун райна ямогун балгасна уулунган тусхан намар нуурын ангын шүйгүү уулруулд оржээ. Нэг тур ангын шүйсэн тарах сайда шин сургал захсмуудыг мартын тэргэнд очиж эр эрган альба тухам захт элгүрт явуулж байлаа. Тэжээн үржлэхгүй эрк Ван Шянхуа энэ жил 6 суурим захс хийж мөөбрэн гаралтын суурим 800 кг-аас дээш гүрчээ. Тэр хэлэхдээ удаа залагаар их хэмжээгээр аажмар захт элгүрт гаргаж байна. 6 суурим гаралтын бараг 120-30 тоннад гүрнэ. 7-р сарын адгаас 10-р сарын 20-ндэр хүртэл хулдна гээ. Иримчин Шинлянг Дажахуугийн давхмаа юулхны иримк алсан захт элгүүр нь худалдааны өрх Тамбоогу өдөр бүр эндээс 20 тонна шин сургал захс хулдна авдаг байна. Тэр гэлэхдээ энэхэн захсна чинэр чин сайн сайн төрөл зүйлд алгана сухс амар захс мөрх захс келтка захс байна. Үндсэндээ эдгэр захсын цөм нэг нь 1 кг-аас дээш юм гээ. Ода Уулынган тусганд их баг захсна цэрмэс най байж 50 өнгөрт хэжээ нүржлэх эрх байна. Ямгуун болсно намын хуран гишүүн Ван Чин таньчлан гэлхтэн. 2025 оны 50-ийн эдэн засг гээд Еврон засгуудна 1000 төмтөргөн залгалдуулах хэрэнгэмэнд төшгөлөн тусгын яг 4000 өнгөрт хэч дөрлж мэтрэн усна гаралтын гэрлүүлэх гээд хэжээ нүржлэх том күлэмж гээд Ижбэрн тоног төхрөмжийг байгуулж байна. Тэр үзлэг ашглалт уруулснаас хоор орчин тойрныг нарилаг онцтой тохируулн эзэмдхийн мэрэгжлийг ашиглан бүхчилдэд хижээнд үржлэхийг эзэмдэж болохыг биелүүлж үйлдвэрлэх үрэв хэмж гээд үйлдэх нь яз чинэрэг уламныг алхам дээшлүүлэн эр эргэн уламжилдэд хижээнд үржлэх эрхийг келварын хөврүүлэн дэс дэвшгтэн нөлөөлн дайчилна. Бидэн тэжээний үржлэхэд тоног төхрөмжийг дэс дэвшүүлэхэд дамжин захснаа чинэр чинсаа гэдэгчлүүлнэ. Шинаас байгуулсан төрөл зүйлдөд төшгөлн келгасан хөрөлцөхгүй талыг нөхөрүүлж манай болгосон захшлах үйлсэн гаралтыг тогтворжулн хангалгыг баталж тараачд үргэлжлэн орлого нэмэгдүүлэхэд итгэвчтэй гэрлэгч гүч нэмэрлэнэ гэв. Хоот вишана Йонхоцон болгосон захснаа цэрэмжг захс ангын шүүк ажлан бүхтэлэр ихлүүлж Улаалж захсан, амар захс, мэрэг захс, алгана сухс зэрэг шин сургал усна гаралтыг бэмар шин сургал захт элгүүрт амжин гаргаж байна. Янхоцон болгосно шисанху тосхно сандаван захсна талгад эзэннэн борл улах худалдаачин Вангови алерт захс ангын шүйг тухан царанд күлааж байна. Тэр гэлэхтэн залагар дээрн өдр нэгэнд 20 гэдэн тонна хулдан авч зөвөрлөн харж бүгдийг нь хулдаж дуусан юм. Энэдр бас ирж 5 тонна өнгөр хулдан авлаа. Сүйлээр нь энд сах сангын шивэл бас ирж хулдан амнам гэвэ. Гуд биш аны Йонхоцон болгосон усна эквайлгийн байгаалаг давуулахтан сүйрлэн нэгэнд 20,000 залгалдан үргэлжүүлсэн баримж ашигсан захсны цөөрмийг байгуулж Олон төрлийн цэнг хүснээ захснаа ам ахгийн тэжээнд үржлэг хэлбарыг кепчажүүлэн хөгжүүлжээ. Энэ жилийн захсна талбаа нь усна гаралт нь 90 кг энэ бараг салдар 4,000 тоннад хэрэг болно.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан чиш мээн. Шидрэн хуцаанд Екан гол, Үйрин гол хуцаанд орж усна хэмжээнд үргэлжлэн нэмэгдвэ. Мэйкшэн хамгийн сайн зангилгын хуцааг амжин адах хэж Үйрин хуцаанаа гүйц голын усыг Өт орно усан системтэд ир битэмжтэй татн оруулж кэсэг хуан орон хуан арын төмөн мө төрөө нөөд үерийн усыг татчи услахыг хэрэгжүүлвэ. Энэ жилийн 3 фу урснаас нааро өргөлжүүлсэн их халуун үр амьсгалын мэгшэнэ өт орно усна үршилтийг төрөгдөхэйж байгалаг ба хүмнээ хүчээр тарсан төрөө нөө адил усаг хэмжээгээр усан дутагдва. Мэгшэнэ өшгөө ба нутг белчээрийн төвчөө Екан голын усны ашиглалтын хамьяралтын салаан мэчиртэй санаачилгаас нь ажлаа залгуулдуулж усны байдлыг нарилаг өнөвчтэй судлан магдалж амаахгийн ус дамжуулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахуулва. Мэгшэнэ төрөө нөгийн талбай намын үрийн шүүгжи Юу

0: Хөнгөн сүржилгэж хэлэхтэй. Энжилийн Екан голын үерийн хугацаа өрсөн нэрсэн усн их болохоор өшгөгийн талбай услалт ашигтай хугацааг санаар атгах гэж усн дутагдж мөөцсөн тойрон үеги голдлогтой услалтын уран бүстө оруулж ус дамжуулах усна хэмжээ ба услалтын цагийг амлигаар тохируулахар дамжина. Үерийн хугацаа өрсөн нэрсэн усыг хамаг их хэмжээгээр ашиглан тойрон үеийн амах үгийн ус нөхөрлөгийг хэрэгсэх шаардлагыг батламжилваа гэвэ. Екан голын майхтин кескин утин 127 км байж Кэвэ дахуугийн тойрон үе бол кэх тэвэнэ гол амах үгийн халахвч болно. Ус дамжуулж өрөвтөнж олохыг батламжлахын төлөө альва хамьярын хамгаалах өртөө цагийн бүх ажилтан жижигрлэн сагч усны байдал чийгийн байдлыг цагтын кинин хэмжээж усан сүвгийн садко нэвтрэх услуудыг бүх орон бүстө хамруулахыг баталж амах үгийн ус нөхрөлхийг бүх ёпсто сакан хамгаалж амар төвшин бүгэд эмх дараатай акуулва. Мэгшэна тойрон үеийн талбайн кадр имин мамат хэлэхтэн. Бидний өдөр бүр ус дамжуулах сүвгийг дагч 21 км-ийн хамьяар нь хамгаалдаг. Амах үгийн ус нөхрөлснээс гоороо удаан жил болсон тойрон модны ургалтын төрөгдөж айдан үржин буурсан тойрон нийлх шиг улам сайн ургаж зэрлэг амтан бас ойширва гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорч маань 8-р сарын 13-ны өдрийн Еврон засгийн 15-р хугацааны биеийн тамирын цуглараан гээд 11-р хугацааны үндэсний улам жилт биеийн тамирын цуглараан Кёльбенгийн төрөлсөл нуралдаан голс хот теклвэ. Кёльбенгийн нуралдааны ягтлтэн нуралдаан болох 17 насан гээд түүнээс дурагшин наснаа дугуленгийн нуралдаан Илийн төлөөлөгчтэн ангуулн буртал жүгэн төлөөлөгчтэн ангийн хооронд явагдва. Шүглэгэн дунд дугаархыг дахалдан хоёр тал гсэн уралдаан эрчим чангарч дайралт хөргөлдөн сулугдл төрөгдөж аль нэг удааг нь булааны эзэмдэх ба бэмбэг дамжуулах биер үзэгчтэн анхаарлагдаж бих царангийн кэлбэмгийн дур багттан баярлалд нь хашгирлдахад уун байн дахин сонсгтна. Илийн төлөөлөгчтэн ангийн их сайхан хамжилцэж ширэн дайрлахэж эцстан дулаад нэгэр бортолж үгэн төлөөлөгчтэн ангийн гишүүвэ. Илийн төлөөлөгчтэн ангийн гишүүн Азмад Садахчан келхтэн. Уралдана дийлэлтэн бэлкэмдах реалэгна. Салгын...

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн зураг тавилгыг бийлүүлье.
2: Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнээ сонсмын сайн байцхан та. Синьцзян нарадад хэлсхран Монгол хэл нарадогийн кёдо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн боллоо. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүнээ сонслаа. Тэгний нудагийн нэвтрүүлгээр нь цанч хот олон нэстээр чилэмж олгож тусна шатын хамтлын ажаахуйг ихтгсэн. Арсенсэн эмгтэйч нь үндсэн гаруурлын хуршаан хариуцлагад нь уян дэргэл, эгчдийн дараа дахуулун уран гараар нь сайн сайхан амьдралаа цогцолсон. Тяншань Юшан гэхээ Шинжаан нууста үйлгнэ үзүлгэн тэнхэм өрөмжтэй жингнэр үйдэн нээсэн зэрэг авалгыг байршууллаа. За удаад тэхэн нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглыг план ап сонсголоо. Нэвтрүүлгийн Шинжаан нарадад хэлсхран Слүштин шин зуучрын Кэрлүшнэл зүтэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсволнаа.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэнгээд нөсөөлстаа. Шидэрэн жилаас наар цанч хот Кёдод улсныг бэг тагаар цэцгэлэн хөгжүүлэх хөгжилтийн харалтыг нэдэлж. Кёдод улсны хамтран аж ахуйг хөгжүүлний ихтгэр гол харалт болж. Сул байгаа эд хөрөнгийг амьдгаар ашиглаж. Унслагта 56 хулаад тежэн өлкий үлэсэг гүнзгээ хөгжүүлж. Кёдод аху соёл зугаасан уусслыг хүчрүүлэх зэрэг улс нэстэн арга хэмжээгээр дамжин. Кёдод улсны хөгжилтэн дутаад хөдөлгчшнийг эргэлэн хөгжааж. Тосны хамтран аж ахуйг ясныг дээшлж юрашкийг нэмдүүлэх. Олон төмн урлагыг нэмгдүүлэн баяжуулахыг ахуулва. Зэрэг нода кэтадоссар иргэн юмч цэцгэлэл хөглөг өсгөл угаараар нь цанж хотын тусны чатрын хамтран аж ахуйг ягж ихтгсэн тухай ойлгоё. Санж хотын сангун болгосна оргон тусна уран нутгийн их баялаг нь давлагдан сүйрлж. Олон жил арга хэмжээг зэргээр гардна. Урлаг нэмгдлийн арга хэмжээг өргөдөч. Тусны хамтлын аж ахуйг тогтноор нэмгдүүлвэ. Унсгата тарилтын аж үйлсэн талаар туснаас чинэр сайтай. Зэмс идэсэн дугаад харих аж үйлсийг бийжүүлж. Уран нутгийн улста аж ахуйн үйлхнээ нэрд тэмдгийг байгуулав. Туснаард Дюфан эзэнж байгаа

35 мөн чинэр сайтай шавлын багц нь шилдэг сан төрөл зүйл. Дээд дэсэн чинэр шинсэх нь дээр битэмжтэй гаралтыг биелүүлж, мөөбөрн дундчид жилэн ашиг урлаг нь нэгдэм 5000 төгрөг хүрвэ. Цан хотын нар да чин тэлин хэрэгдэн. Түүнэ тарсан шавдал шивжлэг ам дахин морьтой мас ихийг хэмд юм. Би баахан хулдан аваад гэрэн гүмстэн амсууллаа. Дараагаар ухлав ураа болсолхоо хавтгай шавдал болсон үед би дахин хернам гэвэ. Шавдлын тарааш нь Ливфайн хэлэгдэн. Энэ жил шавдал илүү хралдуу хулсанд би их баярлж байна. Хөөтн жилдээ мас үргэлжлэн төрөл зүйлийг сайжруулж, хүчин замхлыг идэгч, ашиг урлагаар сайн биш төрөл зүйлийг бүгдийг нь сайжруулан залган тарьж, сайн төрөл зүйл болгон сайжруулна гэвэ. Онсгтаа тарилтны үйлсийг олон талаар хөгжүүлэн ашиг үрдснаа хамта арган тусна, кэда тусна зугааслыг үлсулан хөгжүүлэх самг ухлаг үнсгаа сүйгшилж, шавлын модна күрайлан, тулуунан күрайлан, инмин модна күрайлан, үзмин күрайлан зэрэг дөрнийхийн онсгтаа аж үлсэн күрайлан гэг голгдай байгуулва. Туснаас бас Фужана Чэнрүүг нь Шинжанг тусху көрін мөнгдөө түшгэлэн сул байгаа уран суудсыг амлигаар ашиглан өршилж, тухан газрын бодтай байдлын тохируулан Чунгонли Эрнкасын зогцсон сүйх тойнолг нь баг хураа. Улсдаа ардан уран суудсан буудал, хээрлэн буулах сүрэн газар дээр соёл зугаасан эрэл мэндийн сүвэлтийн төрөл зүйлийг байгуулсанаа хамт. Тусна түйхэн урдна, Жинжанг туршлах нь урдна. Фужана өн биеийн газар урна, улсдаа ши жижигэн тай зэргийг багтаасна. Хуур урд нь нэг ши жижигэн тайсна, соёл зугаасан гол урдныг байгуулваа. Олон нэсээ зэхнэн хэлбараар кодод усна хөгжилтэн чидэмж болгож, хуурмын 25 нуунд тусна хамтарлын ажаахан урлаг нь 396 тэм төгрөгт хүрч, кимбэрн дундчид цэвэр урлаг нь 3 тэм 5000 төгрөгөөс тавсан байна. Одоо туснаас нэгтэй 35 тарааш 8 байсныг бөөжлөн хөгжүүлж, унсагтаа тарилт, эрэл мэндийн сүйлүүлт, сэлүүлчил, кодод уснаар зугаасна адах, тарааш 8 идан ундан зэргийг цогцсуусан. Идан нутны нэг согсуусан кодод уснаа соёл зугаасан аж үйлсэн хэлгээсийг бөрлөөлвэ. Туснаар да шиндун наг хэлэгтэй. Гэрийн хажуудын нэг сүйх төлөг нь баг хураатаа булснаас их төхөн болва. Дагчи холын усан чихэлгөө болва. Сүйх төлөг нь хэжэ болоод бас хураадан суугаад үзмэн сонирхон цавууж болно. Энэ сүйх төлөг нь баг хураан туснаар нь сэтгэл таарва гэвэ. Аргун тусна намын гишүүн тусна ардын зөвлөлийн дээд эрхлэгч Жан Юйн таньчлан гэлэгтэн. Манай аргун тусна хөөштө кодо тусныг цэцгэлэн хөдөлгө чидвэрнийг оруулах хөцөлсийг итгэнэ. Удаа бидэн чидвэрнийг оруулах уу, сайн төрөл зүйлийг оруулах уу, аргун тусна ардыг дайчилна хамтар урлага нэмлэх замаар замж байна гэвэ. Аргун тусна хөгжил төрөл тухлаа цанж готон тусна шатын хамтарлын ажаахыг итгэсэн франгу байдал болно. Одоо цанж хотын 80% кодод усна хамтлын ажаахын зохион байгуулалтын нэгтэй. Бигдийн мохлоо дөрмжсэн тавцангийн хамяаралд оруулва. Хуурмын 25 он хүртлээ биг хотын тусна хамтлын эд хөрөнгөний 90 мянган тон 24 дүнчөр 3600 тэм дээр болж. Бихэл зогсны эд хөрөнгөний бүтц өргөжлөн шилэгч. Яс шинэ тогтнаар дэгшлвэ. Аж үйлс сар чидэмж олгосон байдал дор цанж хотын тусна шатын хамтлын ажаахны эзэнгэлт нь урлагын чидэр өргөжлөн чангарч салаагаар хөөрж хилээ. 90 урлагын нэг дүншир 90000 тэм төгрөгтэй тогтурч 10 тэм дөргаас дээгш хамтлын ажаахын уян бүрээ тусгныг төйлөртэй арилгав. Үүн амт тусна ажаахын урлагын бүтц тасралгаа шилэгч өнгөрснө дан цулгу газар шуран даачилтын урлагаа нэмдүүлэх хэлбэрийг төйлөртэй хөрүүлж хам бедсгэлсэлгүй үйлчлэгчийн урлаг болох уу, эх урлал нь ашиг урлаг болох уу, соёл зугаалтаар урлагыг нэмдүүлэх зэрэг олон нийтийн эзэнгэлтийн байрлалыг алх малмаар бүрдүүлж тусна шатын тэнхэр гэж хэдэмжиг илэрхэд дэгтэлвэ. Санж ходын хэдэд усна хорсгсон ажаахан хөгжлөлтийг жулаадах уу, 50 нэрлэгч Ванли Тэнсүн хэлэгтэн. 2025 онд санж ходын бүрлэхэндээ ашиг хуваасан тусна хамтран ажаахан зохион байгуулалт 16 болсон бэгэд ашиг хуваасан 90 мянган тон, хуурмын хуурсан 97 тэм, хуурмын 300 төгрөг болж, трааш нь олон тэмнэ улалтаа сэтгэлгүй, сул жаралтай сэтгэлгүй, улмайг алхан дээгшилвэ. Хөөс бүдэн кодол усна хамтарлын өмчлэн хэрхэн дэрмэн өөрчлөн, өрбтайлаг өргөлжлөн бэгчүүлэн өргөдөч. Манай тус газрын боттай байдалд нийцэх, шин килорин кодол усна хамтарлын ажаахан хөгжлөлт нь арга замыг сүйгчилж,
Тарааж тав хулаална, тарааждаг дайжлахад тогтсыг тасралгүй ал төглөрж үлжи. Тусгнаа хамтрал нь адаахгүй, дахин шин шатдаг, гархийг ахуулна гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийн хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол кино радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
1: Баячлийн замд бие гавш халнаа.

Эргэн сонсдоо. Болтар жүгэн Монгол үндэсна хатмолын төр зүйлийн бидс мусуу соён дэвэн төлөөлөг зинтэй уламжлан заламдлагч. Уин жиргал хатмолын нурм мэрэгчлэр нь хошаа зэргэлдэ айлан давхлын урлагийн нэмгэлэн байжулж хатмолын нурм мэрэгчлэр нь хамгийн сайн гэрэм сутаалык байвулгаа.

Жаа технода байдлын зам би гавшганаа дугаараар нь уландуу ойн жиргал эхтэн дран дахулын хатмалын үр мэргэжлээр нь сайн сайхан амьдлан цогцлон үлгэрийг ярьж өгье. Шидрар сайн сайнаа эмгтэйч нь эндэснэ гар урлын хурчаад маш аралла аялах байдлыг илэрч. Зургаан эмгтэй хатмалч нь уйдлан машинаа нь аялуулна хэрмийн ёслын хувцсан захаалгыг амжин үйж. Хурсын хариуцлалт нь ойн жиргал тэрнэсгээр хийсэн зугаалст Монгол үндэсний хатгмалын тэг ба соёлын утга агуулгыг тавталгаа тайлбарж байна. Хуурмын снонд арсан чанаа эмгтаачны хулаанд хавсалгаар ойн жиргал гар урлын хатгмалын баг дэлгэрэн шана балсан дөө нүүлгсэн хамт хурша байгуулсан байна. Олон жилаас нар тэр өөр эргэн ариунсны эмгтаачд хамдуулан энэ төлөргоор хатгмалын болсолт нь анги нээж зөнгөрийн эмгтаачд болсолт гэртээс байна. Ойн жиргал хэлэгтэн Одоо манай хурсан ажил яран тав үед 10 хэдэн хүн ажиллаж, сар бүр хүн бүр 3000-аас 5000 төгрөг нь цалин авч байна. Гэрэн хүмүүс маань чи ажил үйлсмэг нь ойлгон дэмж байгаа гэвэ. Хурсаа байгуулсны эхний үед 40,000 дутгч байсан байна. Ойн жиргал эрэгтэй нөхрөө Сержав күн дүргийг югдөнгөөр хөргөлсөн байна. Сержав хэлэгтэн. Би өрийн энэ утгар машин болоод хэмрүүлтэн машинаа нь жулаад чи уулд ажиллах гэдэг уулсан байгаан хектартаа нэгч илвс сайрагч чи твин ажлыг дэмжвэг байв. Олон жилаас нар ойн жиргал нэг гэрэнхэн бас санаалгаас нь хариуцлах үйдэг чи багаас нь эсгэхэн алдсан аж хөвнэн нарнин бай үсгэн бөөжүүлж аж хөвнэн айл болж илвс сайгүртлийн харгалсан байна. Ойн жиргал эрэгтэй нөхрийн хүчтэл тулгуурлаа, харилцан бахлаа хавсралч, сэтгэн нэгдэн, сайн сайхны хөөсөлдөх үйл айлгам, хажууд хэмсэн ес мэдгэнээр мөлөөлвэ. Ойн жиргалын хөвн магтаал хэрэгтэй. Ээжин бидсэн бус соёон дэвн хатгмалын бад сагч, эндэснэ гаруурлан сакан тайлын, уламжилан залгамжулва. Аамын нэгдэн гуугаар ээжмийн ажил үйлс суулна, бүх хүчийг дэмжвэ. Тэд мохлоо бэр миний хамгийн сайн үлхэ дураал болно. Ирэгчтэй би аав ажтайг нэдл нийгэм ба нутгуусандаа утга агуулгатаа хэрэг хэхэр гэсч байна гүвэ. Энэ жилийн 5-р сард ойн жиргалын нэг гэрийнхэн хөрмөн 26 нуна эрэнс хурна хамгийн шилдэг гэр бүлийн цуулыг 90 доллартаар хүрсэн байна. Ойн жиргал хэлэгтэн. Манаахан харилсан хөндөгч, харилсан хайрлж, настан хөндөлж, төрөл садна хайрлах Соёлын хүн хэмжлийг эрхэмлэх, үүрэг хариуцлагын гүйцэтгэх, гэрэн суртал, гэрэн сургаалыг уламжсаар ирвэ. Хөөшт би өрн гэр бүлэн үргэлжлэн сайнар сакан хамгаалж, шилдэг сан гэрэн сурталыг сайнар уламжлан салгамжлана. Үй намт нэн олон, олон тэмдэг дайчлан, урлагийг нэмгдүүлэн баяжуулж, нутгуснаан нь битэн байгуулалт, урлснам гэвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвич 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го бүхтэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Биктолар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа удаа кёда жаху кёда тосгон тарайтна тухай медага сонсгэ. Сидэрэрэн чотын тэнгэрүүл арагна хотын хөгжил ба экорултын хамаарлын гсгард компаниас байгуулсан тэншэн юушангики шинжангын унсагта үйлхэн үзүлгэн тэнхэм жингтар үйдэн ээж кэрлэгчтэй өгтөч эргэн олон кэрлэгчтэй шинжанг нь сайн нэд барагшуд хангава. Ерэн чотын тэнгэрүүлийн Чэфан хөөт замд байх тэншэн юушангики шинжанг нь унсагта үйлхэн үзүлгэн тэнхэм дурхтуу тэнгэрүүл нь өмнө хөөт бийн шинжанг нь Сэн Эдвараг тэр тэгшид элгэн зүйлж унстаа хадаасан зэмлсэ. Нүдэрэнсэм харагдчи. Байгалын өхөр хөнө махыг буудал баглаад эмх секстаар буудалж тусгаалны үйлсэн бэлгийн хайрсхын зүрэн төвлөгн гайхам сайхан байла. Үзүүлгэн тэнхмийн хариуцлалт нь Арбат авлын мэтэ таньчлан хэрэгтэй. Үзүүлгэн тэнхмийн тусгаалрын хэв байлгатад сүйрлэн ардын амьдралын хэлгээд үйлчлэх сасгнууд ма ажаахлыг залуулуулах хулаас байгуулж шинэгэн Сэн Эдвараг дэлгэрүүлэхийг Нэг цогцолс нь Ерөнхайсан дэлгэн зүлгэ тавцгийн байгалахар хүчлэн чирмэнэ. Манай үзүлгэн тэнхмийн талбай 900 тэгтөрлж мэтэр байж, Шинжаанд эло газар нь унстай үйлхнийг цоглуулсан юм. Үүнд тус газар нөхөр хөө намх нь Шинжаанд унстай хатаасан зэмсэ, Тэнгэрүүлэн цасны юмха, доктор гуур будаа туусан. Эло төрлийн ундан зэрэг мянган өнгөрөөс үйлэн Шинжаанд санид бараа байна. Бидэн ихэрл тайсан чанг сунху ясныг төрөндө талуухыг баримтлж үзүүлгэн тэнхмиг шинянг тус газар нь ихэрлтийн үйлдэр хулдаашнда шүд холбодж барааны ирэлтийн жинхэн төр зүйлэн бүрэнг үйс байж улныг хулаас гарахгүйгээр шинянг налуу газар нь ихэрлтийн сайн эдвараг хулдан авгалтчдах болва гэв. Сонсгонараа хутана хэвсэн соёлын бичнэлхэ төвшидэр хутана тончингд жингнэр үйдэнэвэ тус төв туучлаар бедсэн бус соёлын уламжил залган

болдо чирэмж болгоч. Түүхэн зүлгэ үр мэрэгжин шин ухаана түгэмжэлдэ. Улсын хэлэрн үйлчил. Суул зугаасан бич болгосыг нэг зогсуулж. Хутана суул зугаасан хөглөд шин гэрэл цаг нэмэрлвэ. Хутана гэвсэн соёлыг бичний өлөхгүй төвнө. Дисван бичний өлөх хэлэр хэрглэж. Нэгдүгээр давхтын 9 сунэрхүү. Ардан замгийн хөвс сулах. Селивсэн төрнөсгөр гол болцмаана.

гэр илрүүлжээ. Цагийн эргэн найдан дурсамжийг тэмдэглэжээ. Гэр улсын гүн зан хайр сэтгэлийг одоолсан байна. Ходанаг өвсөн соёлыг бичнээ өлгөхө тавина. Уламжлалт талуур урдна. Дан цулгуу дэлгэн зүлэх хэлэр гэвчих юм. Бидс мөсөн соёо нэвэн. Уламжлал заламжлалыг гүшлэн акуулваа. Уламжлалт нэг юм мэрэгжлийг. Кэвжилэн дэлгэн зүлхийн хамт салуу. Уламжлал заламжлалчд уламжлалтыг хэвгүүлдэг суйлэн. Одын гоо сайхна таашаалтаа хуйлдуулна. Кэвсэн янзыг. Шинийг өвсөн зурж тавьдаг алх юм. Улангын кэвсэн соёлын битальчийг хөвлөхнэг нэвэ. Хотэнэ юудын нэрмэжтэй соёлгаасан хасгаард компанийн нам нэрэн шүүж кэрэг мэдгэсэн дарга. Нижаажа тэнсэн хэрэгтэй. Туудсан давн хэвмэлд уруулах ба яранаад тэмдэглэл дамжин системд худана хэвсэн хуучин үр мэрэгшил ба. Хуучин илгэрийг вилдан хадгалсна хамт. Улсын хэлээрээр ах байдал залуужсан үйлдэлх төр зүйлүүд ишгэлэн. Шинийг үүсгэхээр бизнес мөсөн соёо нэг уламжлалын дэвтрэлт читэмж олгоо гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Синжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусах

0: Их сүйдэрнэ. Бас Микулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан алмик амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхтоо. Манай тусгана кадрчд лабдун ботгаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн удам кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлай Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж итгэл болгож гэрч харилсан та бүхэнд байна. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаан Арада тэнэс хураан, Монгол хэл Арада өгөн өргөжлөн. Анхаарын сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Сонсгонраа. Сүнөө үлэл урднаас хуруу тогсон шанаа шаабалгасан 40 градусаас дээгш эргүүлсэн тогтвортой хуурай икий халан уур амьсгалд тэшгэлэн. Их хэмжээний лазын хүлээжтэй энд иржээ. Лаз ээж хагсаахтад татжээ. Уур амьсгал нь ашигтай нөхцлөөс бий болсон. Ээж хагсаахын ажил исэн тухайн газрын олон тэмнэг дайшлна. Ажил болгож урлагийг нь нэмдэж байна. Энгэс хугасаанд тогсон шанаа шаабалгаснаа найхан туснаа лаз ээж хагсаахад тухайн сарганд хэрэгтэй. Улаад болсурсан лазыг газар болгондоо дэлгэж туснард эм таратагаар ажлаа хуваарлж лазыг хуваан илгэж калорил нь хагсаахаар яарлана. Хорл худаас ирсэн лазын худлаач нь Мардан Махмуд хэлэгтэй. Бидэн жил болгон лазан хорлаас тогсондоо зөвөрлөн авчирж ээж хагсаана. Эндхэн нүур амьсгал маш халан болохоор ээж хагсаахад маш сайн юм. Тогсноо засан уран чи биднийг ихээр дэмжиж бидний хавсар нь ажилтан болоод ээж хагсаахад талуур газрыг хайж өгвө. Өнгөрсөн нэг гаригт тогсноо засан урднаас бидний хавсар нь 500 нэгрэг ажилтан хайж өгвө гэв. Улаан өнгөөр шимгэлсэн ээж хагсаахад талуур нь Кёдод усны өөрмөгс үзмжин бис болсноор барахгүй бас олон тэмнэг дайчилна. Өөр эргэнд нь ажил болгож урлагийг нь нэмдэлэн бажуулах уу? Улаан өнгөд ярдсан сан болов. Тухайн газрын тоснард лаз калори нь хагсаах уу? Хуан нийлэх уудлах сэргийн ажилд уралс шин. Өдөр бүрийн дундч урлагын хоорон дэврэг орчин болж. Кэдмэрс нанан кирээр кэс олгонж болж. Илүү кэдмэрлэл илүү болж байна. Энэ жил 43 настай найхан туснаа хард хасяд төрсөн боглоо даруй ашгүртгч нэгэн болно. Тэр хэлэхтэй. Бид нэг талаар адалж, нэг талаар гэрэн хэмсэн харгалж бас мянг болж байна гэвэ. Тогсон шанаа шаав алгаснаа ардын засгийн урднаа дээд дарга. Мерхаба Мойбл илэрхийлэгтэн. Засгийн урднаас ээж хагсаахад талуур газрын хамаарлыг эргүүлжлэн дүрмжүүлж, ажилтан хэрэглэхийг шилжүүлэн тохируулахыг нэгэлтэй тавилга альж, худалдаачд нь ажилтан хэрэглэх хэрэгцээ шаалгыг санаалгаасан залгуулж, тус газрын хөдөлмөрийн гишнийг нарилаг унавчтайгаар таньсулж, гаднаагаас ирсэн худалдаачд сайнаар үйлчилж байхаар баргахгүй бас уур амьсгал ашигал тус газрын нэн олон туснаард ашгүр тааж байна. Дараалхамд бид нь хатаасан лаазыг хуан нийлэх бэдүүлэг болцолох уу ажилласан калькасыг утдах шиг ээ чагсаахан ажилласан дэс дэвшгийг ахуулж тусгнаа хамтран ажиллах ихтгэнэ гэв.
1: Шинжангын радио телескоранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигий.

0: Эсгэлэн сайхан Шинжаң гартан байна.
1: Сонсгонара ода. Якан шана арн тэм дэрмэн мүү шимми болсрух сандан урва. Якан шэн элуа газрын хулдан авхан худлаашда үрчлэн айлан залгад үлжи. Шинэр сайта сургал сэмэсэг хамган тэргэн хүрдсаар бихулсан сахтэлгэртэй сөөрлэн явуулж яна. Якан шана чараг балгасанду туснаард шиммиг нь сургал сэмэсэг тон азартын хуан ялгажи буулан абдрил байла. Өө зэмсэн мэрэгдэн ажилтана утгцанаа жулаадал ба зэмсэн тарааждын нарин нэмбэ хамиалд хамгаалтаас болжи. Эндхийн шиммиг нь гарал ба чинэр сэнсхэн тогтнаар дээшилжа. Шиммиг нь талтан нөркө гүл бахаар келэгтэн. Энэ жилийн шиммиг нь нургалтын маш сайн бөдөн мэртан амтын бас сайн болва гэвэ. Сасган урдна жулаадал ба сахтэлгэн көлгөрин давхар нийрнэл бичээр удаа якана шиммиг яг тэргэнаар Шинжаңаас гаргаж байна. Шими хулдан авах худлааш нь шижин келэгтэй. Хулдан авах кемдэч жилаасэлд нэмэгч байна. Энэ жил бидэн 3,000 тонна хулдан авахар төлөглөж байна. Тухайн газраас хулдан авч тухайн газарт нь болсорнаас хуруу Гуанжу, Шанхай, Ухаан зэрэг хотд явуулна гэвэ. Якан шана өөшгө ба нутгал чарын товчон өөс эмсэн алан гэрн эрхлэгч хөнгөсжин келэгтэй. Удаа ялба сум болгосон яг олон тэмнэг эмг тараатаагаар зохион байгуулж, тасан твэж, хуан илгэж, буудлах айлыг өрнүүлж байхын хамт. Ялба газрын хулдан авах худлааж та идвкатаар айлан залгуулж, Сүлжана ба Сүлжана бусын бурлуултын арга замыг саадга нэвтрүүлж, кийтнар хадгалан хөрхө, келгасан көмөргөлн хадгалах тоног тохиромжтой төшклэн, сургас эмсэг газарын зөвлөхийг батламжилж, шиммиг гаралтай мэртэн сайнар хулдахыг бүгчээр нь батламжилж байна гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн Кэдан утгын хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энд град өндөрлөг боллоо. Та бүхний хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсхил та нар бас сүлүүштийн хэрэглэгчний нэвтрүүлгийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тахал нэвтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

эрдэм гэнэ сонсвэн самайцхан та. Шинжанг нарады тэлүсхран, монгол хэд нарадогин эрл мэндин хан нэвтэрлэг маан эргэм танартаган мэндэлсэн золгла. Ча би охлог хэтлэгтэй байр таболном. Эрдэм гэнэ сонсда. Аруу дэшгэсхэн улсаас зохан байгуулсан эмэн зүйлэг төөрөн хулдан авху ажил шанхэд даажилд нийлсэн. Сүлжаан нэр гарсан нургийг хамгаалахуу төчлэгтэй улуугийн эндар нургийг хамгаалж нэ. Нэгдийн шилийг угаалганы дээр угааж болно гэв юу? Жаахнууда эрл мэндийн хань нэтэлгээр нь эдгэр авлагыг хамтаа нөлгөө. Филонов сонсгохын баяр нутж байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжанг араад төлөвсхран слүштин шиз үйлсрийн келишнэл зүтэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

сонсох нарааш дээр. Арауд дэш гэсэх нь улсаа цухан байгуулсан эмзүйлэг төлөрүүлэн хулдан авхуу хажил шанхэд дадлалд нийлвэ. Тус удаан төлөрүүлэн хулдан авхуу хажилд нийт 25 зүйлийн эмзүйлэгийг уруулзъя. Халдварлыг дарах уу, хавдрыг дарах уу, булчингийн цусна бэлэнгийг дарах уу, цусна ишхлийг дурагшлах уу, цусна даралтыг дурагшлах уу, цусна өвгийг дурагшлах уу, кэрк вебшна эсалаах уу, ерөөслийг дарах уу, вебдрийг зугсаах зэрэг фрэндийг өргөж хэрлэх эмзүйлэг хамарва. Сонсгонороо энэ жил Карамай уту 7194 тэмн 3400 төгрөгийн эдэн засан 20,000-ийг уруулна. Настаж насрамж нэвлэхэнэ системийн байгуултыг дэмжиж, улан зүйл нь арга хэмжээг сэргээр хэрэглэнэ. Настаж насрамж нэвлэхэнэ өөрчлөлт хөгжлөлтийг агуулва. Эдэн засгийн уруултыг нэмэгдүүлэх төрөл хуваан батламжлах уу арга хэмжээг нэрлэлжүүлэхээр дамжин Карамай хот улан дэс давхарх нь настажсын ард амьдралын батламжийн системийг эргүүлэн төгөлдөрч үүж, насан цэвдэр өндөр улан тэмдэг амьдралын эрүүл мэндийн өвчтөний зүйлх өөрийн нутгийг өнөнхөй багасгах нь настаждаг хүндг настаждаа ашгур таг төрм бодлого нь үйлэл чидрийг нарилаг унамжтаар балуулж настажд нь адилж гэрлэн хайрлах настаждаг хүндэлж настаждаг хавсрах сайн сайхан нийгмийн хэвсурталыг байгуулахыг ахуулва. Сонсгонороо шидрэ шидэ шана уянчи ММ-ийн батламжийн битэн байгуултыг гүнзгийарилж ММ-ийн даатгалын сүсширвэн дөнгөн бодхой үйлчлэгийг бэх талаар дэлгэрүүлвэ. Шидэ шана гэхдээ эмгийн хураад сугал ард эмх таратага мөрлөн зарлал тушаах хийгээд эмгээс гарчиг дөнгөн бодхой тухаас найл битайрш нэгэн жилийн 3-р сар эмгийн хураан ММ-ийн даатгалын зардал хөтгөө үйлчлэрийн сүсширэг ялган таньдахвэ. Гэрчлэг нь залгаас нь өөрчлөлсөнс дараа өвчнээ дөнгөн бодхой явц нэг төрөн болсон байна. Читэ шана ерөнхий эмгийн хураа нүүлгэнэ байршилтыг хөргөлөнд шилдэг шүлж юм. Эмэгмэн даатгалын сүс сэрвэг үйлчлэрийг голлог дагар уншлын эмнэг сараа дасгад эмнэл шилжүүлж юм. Уншлын эмнэг дэгнэн бодхыг нэг сувсгуулна нэгтэй залуулахыг билэлээ. Өвчт нь өвчтэний зүйлж дуусараан дараа тухайн газартын эмэмгийн даатгалын дэгнэн бодхыг биелүүлж юм болно. Зардал шаах ус харуулхын хооронд нааран саран күйж морис начхлаг оволж өвчтний зүлгэ бихэл цаг нь икарохлон ахартж өвчтний зүлгэ бие шалгалтыг дээхтэлвэ. Удаа хүрлчтэй шаны нийт 80 нь эмэмгийн даатгалын зүсэн ширвэн дэгнэн бодох тоног тохиромжийг оруулж шан сум тосгоно гурван шатын алнаас байгуулсан эмэмгийн байгамжийг бүгдийг мохло хамруулж бих шана эмэмгийн даатгал нь бихэл зогцон дэгнэн бодох ирүүтэмжийг зунаа 25 хуваар дээхтэлвэ. 2026 оноос наара бүх шинэ ММ-ийн даатгалаар дэгнэн ботсон хэмжээ 14 тэм 7000 хуурсан хэмнудад өгсөн байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Сүлжаанаар гарсан нургийг хамгаалахад төвлөгтэй улаг нь энээр нургийг хамгаалж тэнэ. За тэгэхнээ удаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь бид нөтхө ярьж үгэ. Хидрин гэдэн жилд элэжүүлэн бүслэр нургийг хамгаалахад төвлөлттэй улаг. Нургаан төвшлөхийн сэттэ багж. Удаан сувчгийг ядаркаа төвшлэг нь сүлжаанаа тавцанд хэмсэн халан нухлагыг олж байна. Маш олон үйлх нь ухаарлалтаг хэлэхээр санал дээрээ тавиад суухлаа. Даруй нургас эрэг ухлаа тулж даралтыг босгоно. Удаан суусан чи нургийг гэмтаагваа гинэ. Тэгэн нургийг хамгаалах нь төвшлэгтэй улаг нь чухам үйл тайг уу. Тэнийг хэрлээ даруй санаамар удаан сууж болнаяг уу. Үйн ахарвилдан бухлаа тохромжта нургнаа төвшлэг нь суу калорийн байдлыг батлахдуу тустай байдаг. Гэвч тэргэн бухлаа нургийг хамгаалах сэтдэ багж биш юм. Жинхэнэ нургийг эмтэйдэг бухлаа ирээсэн бухлаа улаг нь тус бием биш харин улагыг тишчи эргэжлэн удаан суух уу. Эмсэн бухлаа бөхийг нургнаа төвшлэгт наалдуулах уу. Бием бухлаа сул хайн дурагшаан ташаалдан суух уу. Ут тусаагаар кодлокоо суух зэрэг болно. Кивнэ гол нургийг хажуу талаас нь үсгтээ говгоо биш юм.

лайндан моригсэн байдаг. Күзэн сэрвулаад нурх сэрмөхлөө эмшэн хамсан номдста чэжин гэсгүлад урх сэрмөхлөө хөшөө номдста байдаг. Нурх сэрний имэрхэ эмшэн моригсэн физлогийн моролтын нурх сэрэнд эмнэш гэдэг гэдэг. Энэ моролтын бохлоо эвчин бишээ харин кинабийн кем цулна. Тэр мөхлөө бие цогцны даацыг сарнуулж тэнцэрэн бадлахт хавсамж уулах бэ гэд бас бислэр нурна кэсгэн бүлчин шиндэс сэрэн завсын тавгийг хамтан мөхлөө даацыг хөргөлнө. Асуудны мөхлөө маш олон хэмсэ сууж айлах гарууд зүсг комплер үсгийг да мөхлөө эргэлж өөрн нэрхэ кэдэн зүйлэн хэлэр байдалд хурдаг. Дару мөхлөө бие цогцны эмшэн хандуулах бислэр нурган бэдэлх арцгаса хөшэн гдэлх бөхсөн мөхлөө сандлын ар хэсэгт зүг суухгүй харин мохлоо нүргэн хэсгэн сандлын дэшгтэй сайнаар наалдуулан суухгүй мэт. Энэ дохлоо нүргсэрнээс нугаас мохлоо байсан эмнэши гдээлт мохлоо баг улж цайлаад нургаан мохлоо дэшгтэй наалдуулахгүйгээр бие мохлоо сул хайлн дутагшан ташаалдан суух байдалд уур. Икла удаандаа мохлоо бүслэр нүргэна булчин амархан ядарч сэрэн завсрын тавг болоод шинэсэн даацн идка бүс даацч нэмгэднэ. Нургийг хамгаалахад шилхтэй улгийн чухам юуг хамгаалж идэг. Жигэргэлжийн тохиолдог нургийг хамгаалгад тушалтаа болох юм бохлаа. Бислэр нургана кэсгэн төшлөгн гол үйлэн мохлаа. Нургана ард талд нэгэн тулаар хангаалж юм. Нургс эриг альцдгар ухлаа. Аяндан эмшэ мохлаа гүдийгтэй байдалтай болгодог. Жигэрэрхэглэ тэр мохлаа. Ямар нэгэн кэсгэ ясыг хамгаалж байх биш. Нэгэн ч шүд сэрэн завсрын тавгийг сэргээгч биш. Харин таныг хавсрын нэг амархаанаар кэм моролтын байдалтай суухыг хавсранд болдог. Кэрэг нургна хэсгэн төшлөхийн их баган бохлоо тохиромж та уран байран бохлоо тохиромж та мөр та нургна хэсгэн хинэр дээрэн бохлоо гдийгсэн тишгсэн байхлаа тэрэн бохлоо дурак мэт хэдэн зүйл сайн талтай байж мэднэ. Нургна хэсгэн төшлөгийн хооронд хуусан завсрыг басгана. Нургна булчин хүчин шидлэх байдлын дурууглаа ергэлэн хүчлэх чихэлгээ болно. Сүүп ин хэлэр байдлан батлахт нэг амархан болно. Ахрын ухсаан дохлоо дотор нургна хэсгэн ядраг хөнгөрүүлж мэднэ. Гэвч энэ тухайн нэг зангилган урд нь нөхцөл байдаг. Дару. Тав нар ухлаа түнийг төсчөө суух хэрэгтэй. Кира хэн бухлаа суусаар л байж. Эмшэн бухлаа бэхэлэхтэй. Нургана төшлгээсэн салгач. Биеийн кэндийн тавина. Эмшэн шилжүүлээ. Бислэн дурган хамаалах төшлөгтэй болов гэн. Гол биеийн кэндийн тавина. Эмшэн шилжүүлээ. Бислэн дурган хамаалах төшлөгтэй болов гэн. Гол үйлээ нь алдах болно. Эний тухайн та өрийгөө бухлаа нургаан хамаалах уулагтай гэж боддог. Гэвч энэ да мохлоо нургас сэрэн бас л күч гүртгэ байдалд урч байдаг. Түшлэг тавлууч ягаад нурган бас л ядардаг вэ? Маш олон хүн мохлоо нур хамгаалах түшлэгтээ улгүй хулдан авснаас хууруу. Анх Хекстан таалмтаа санагдаж кес хугацаа өнгөрснөө дараа бас л нургуу шаардлан нэвдэг. Энэ мохлоо тэмчи хачин сон нь хэрэг биш юм. Учир мохлоо нургас сэрэн эрэл мэндийн гагцгүй гадаргын тулаарлд түшгэлэх биш. Харин мохлоо энэ гурван зүйл нь ябтыг хамтар үйлдэж үлдэг. Би зогсон хэлэр байдлын зугастай байх хэрэгтэй. Нурна гэсгэн төвчлөгийн зөвхөн танаа биеийн байдал иг ухлаа батлахаас биш. Таныг ухлаа талаарна би зогсыг санаалгаас мөхөд эзэмт болохгүй. Кира суугаад утгуцаагаар тулаган бэхэлэгч чэжан хурааж эмшэн бэхэлэхлээ. Ямар сайн төвчлөлтөө өлөгч гээд үйдлэн сайн бадруулчдаг болно. Булчинган хэрэглэн хөдлөггүй. Нургсэрэн хадвэрг андууд нургана ар булчин, кевлэн булчин, өгзөнгөн булчин зэрэг улан булчин байдаг. Тэдгээр мөхлөг хөлөнгөр тулж, жаас шигэр гол нургийг ухлаа тогтурж уулдаг. Уд тухцаагаар бэрмэсэн гадаргад тулаарлд төшгөлж, хөлөн дутгтглаа, булчингийн тэсвэр шинэр, бүүрн, гэдэргэн мөхлөө сум өгсө, нэг амархан шархал нэвдэх болдог. Удаан сугаад хөлөнгөө байж болохгүй. Сэрэн завсрын тавг мөхлөө нэг энгийн мөхлөө жийлэн дэвсгэр шиг биш юм. Тэр мохлоо хоёр сэрэн хуурнд байж, гол дохлоо гадад аврахын сэрхэглэг цагар болоод, төв нүгснаа цамаас бэрлсэн байдаг. Тэр мохлоо даралтын хөрөлтөө дамж, шим тажаалан сулзаа кекиг ухлаа шаардна. Уд тухцаагаар нэг биеийн хэлэр байдалтай байх нь онцгой мохлоо нургаан бэхэлэх, бие мохлоо энэш бэхэлэх, нургаан мохлоо төшлөгтэй наалдуулахгүйгээр, бие мохлоо сул хайн, дурагшаан ташаалдан суух үед, биеийн хэлэр байдлын энгийн сэрэн тавг өргөлжнө даралтыг хүлээлгэж Сэр нурна эрэл мэнд ашка болдог. Ийм асуухлаа жинхэнэ асуудал нь тишлэгтэй улг хэргэл болгохгүй биш. Харин мохлоо тишлэгтэй улгийг удаан суухын юу ясна шилтан болгож болохгүй. Кэро та дурагметик хэдэн зүйлэн дадгалдаа ухлаа нургийг хамгаалах тишлэгтэй улгийг хэргэлсэн ч нургаан жинхэнэ сайнар хамгаалагддаг гэж та юм.

Сандлидан эмд хагас хэсэгт суух уу? За маш олон хүмүүс ухлаа сандлидан баахан хэсгийг эзлэн бохлоо сууж, нурнаа хэсгэн бохлоо сандлын тишлэг болоод, нурнаа тишлэгтэй хөрөггөө байдаг. Иклаа бэлсэн нурнаа булчин эргэжлэн хүчилж, удаандаа бохлоо амархан шаргалан нэвтэх болно. Биян бохлоо эмшэн бэхэлгэн компьютер буюу гарууц үсгэ. Биян бохлоо эмшэн бэхийг хийд ухлаа, сээр нурнаа даац нэмэгдэн, хүзүй эм бас дахалдан чангарна. Утгцагаар ийм хэлэр байдалтай байглаа. Нургуу шаргалны өвтгээр барах бас хүзүй ийм өвтг байдал чи хийсэн мэднэ. Нурнаа гэсгэн төшлөгэй, тэгэл зом болглаа. Кимна биен тулж, эмсэн мохлоо гулруулна. Тэгэд зузан, тэгэд хату, байрам мохлоо тэгэд өндөр буюу, тэгэд дуру. Нурнаа гэсгэн төшлөгтэй, улаг мохлоо, нурнаа гэсгэн эгөө болгоч, цайлглаа. Аарцгэн нурхан, сэрэн гэсгийг кем бүс байранд байлгаж болно. Түшлэгтэй улгын хэдэж ойлон болбохтуудан болоо. Тэд сайн гэх бүрүү талантаас зайц хэрэгтэй. Тэгээд ойлон түшлэг болох улг нь аалзын ясгийн хөл хотгилгч нурнаа хэсгэн нэг амархан эмшэн мохлог хэлвэнэ. Түшлэгтэй улгын болох хэдэж ойлон болох тутам нургийн ухлаа улам санир хамгаалах биш. Сангилгын болох тогтуртаа тохромжтой тулаарта байхыг дуурсна. Нэг суухлаа хэдэн цаг хөдлөх ха суух буюу бүрүү дадгалаа хөрүүлэх хэрэгтэй. Хүнээ биеийн техникийн ухаанд ямар нэгэн сайн нийцсэн сандал байсан ч утгацаагаар хөдлөх сууснаас болсон нөлөөг ухаа үгээсчдэггүй юм. Нургаан бохлоо жингтар хамгаалах туу энэ дөрөн зүйлийн ядалдаа төшгөл хэрэгтэй. 1. 30-45 минут суух хөрөө бус чиг хөдлөх хинэ. Саул бохлоо удаан хөдлөн хэлсэн гэсэн ябл биш. Бус чиг зогсоод баахан зуруу алгахгүй. Биеийн бохлоо сунгахгүй. Нэг зам усу тосхоо. Биян мохло хэдэн удаа жойлнор ухлаа, өмнө фэшн сунг сэрг мохло бүрөө салаагар хуургурн цаг сууснаас сайн байдаг. Хоёр. Маш сайхан суух уу, келер байдлаг хөөжлт хэрэггүйгээр эргэлж ухлаа, биеийн байдлаа нь хөрүүлэх хэрэгтэй. Нэг биеийн келер байдал мохло баримжаа тэдвэл сайн хөрсөн чи, дэгд удаан баримтлахлаа, даруй бас ядардаг. Хөдлөнгө тэнцвэртэй байдал мохло нурах сэрн эрэл мэн духлаа тустай байдаг. Харин кэшчиг хөдлөх байхаас ухлаас айц хэрэгтэй. Гурван дохлоо бэлсэн нүрх хэвэл болоод өгсөн хэсгэн мохлоо булчингэн даасыг чангахна. Гараар мохлоо элэгтэн түшхүү. Өгсөн сайрын хэсгэн тулхөх хөлгөн эсрэг талын нэг гар хөлэн хамтан мохлоо өргөд. Нэг нэг эсрэг талын гар хөлэн тулхуу. Дурагш мохлоо хамдан хэвтээд хоёр гараан хоёр хөлэн хамтан мохлоо дээгш нь өргөс эргэ. Буулсрыг тусгаа мэрэгсэн ажилтна. Жулаадлагаар сун гэж болно. Хөлөгийн дэгэд кик хөтлж болохгүй. Сангилгын мохлоо дөрмж гисэн, эргэлж гисэн. Тэгэд өвтгийг хэмжээндэг хөрөхгүй хэрэгтэй. 4. Нург өвтгэн илэрхэв үед ухлаа, сухар балаагаар тэсвэрлж болохгүй. Кира нургын өвтгэн давх уу, дураад мэшин унтрах уу, ген тохлоо хатгалаа нэвтэх үү, булчингийн хүчин бухлаа бүүрэх үү, эсклэ өвтгэн бэр шээс гадагшлах үү, айлгаан, кемус болох үү, бэлгэн гэсгэм энэ чирэх үү, сөөгөр ухлаа өвтгэлт нь илэрхэв болох үү, халуурх үү, гадар шарах үү өвтгэн зэрэг байдлыг илэрлээ, цаг дорд мухлаа эмнэлэх хэрэгтэй. За ерэн калакалхлаа нургийг хамгаалалт төштэй улаг нь аимшигтай кэн нуштай хур хэнайлтай жүйлгэ бодис биш юм. Харин нург өвтхийг ядгэрүүлэхгүй сэтдэ багч биш юм. Твина зүз огстаа уран байрын тогтаалтан бохлоо туслахгүй багши байх ёстой. Зэб келер байдал бохлоо сууж гүйс хөлэн гэж булчингийн хүчинтэй бохлоо тэрэн бохлоо тэгээд тусамж зүйл чинь. Бүрүү келер байдалтаа суух уу келлока удаан суух буюу биян бохлоо өнөшөн хандуулан суухлаа. Хэрэн бахла бүсэр нургийн санаар хамгаалж чадахгүй юм.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эрнгэн сонсдоо. Нүдэн шилэг угаалганы даруугаад болно. Зайлах нь удаа. Эрн мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь өнөөдөр хаярж өгье. Эдрүүр унтахсан юм нэг хитнус аруулаа нүдэн шилэн цохол нугаана. Гар урган дээр нэг төсөл угаалган нэдийг шахаад нүдэн шилэн бүрүү зөв талыг нь дээр мохлаг кэнкнер зүлгэнэ. Усаа цохол нугаажи цэвэрлсэний дараа цаас нь олчраар үсэг ухлаа сурул нь хагсаана. Хөвснө хормоо буюу нүдэн шилэн бясар ухлаа арч болохгүй. Маш олон хүмүүс ухлаа нүдэн шилэн хэртхлээ. Гарынаа наяар ухлаа хөвснөө хормоо буюу нүдэн шилэн бясар ухлаа арчдаг. Гэвчэн хог дуусна доторх бишл жижиг мөхлөгөн бохлаа. Өөхөн чулуугийн бэрэлдэхэн байж шилээс бас хат байдаг. Хагсгар арчглаа яг л ухлаа ширгэл цаасар ухлаа нүдэн шилэг ухлаа зүлгсэндэ адил байж удаандаа бохлоо зүрхдгсэн. Зураас мохлоо улмаасулам арид чи гэрэл нэвтрхийг хямжаад дурагшилдаг. Угаалган эдэн бохлоо өөх тосуулаад хэр бүртгийг үүсгч гоожр усн бузрмыг урсган айлгач шилэг гэмтаако байдаг. Цаас намчраар үсэг ухлаа суруулан хагсаах хэрэгтэй. Харин ухлаа арч хагсааж болохгүй. Икл ухлаа усна урам болон зүлгсэн урам үлдхээс ухлаа зайс чиднэ. За, минас хоран унтгаас нэм угаалган нэдэр нүдэн шилэн ухлаа угааж зарэ.

учраас юу их тухлаа харант нэн саруулах болно. Эргэнэн сонсдоо энэ удааг нь ерэн мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн оннавлог сонс эхлэ та нар бас сүлүүштин хэлэгчний үлчрэг буулган сонс болно. Энэ удааг нэвтрэлгийг баяр тагтлын төрөл ба удаа дараагийн нэвтрэлд анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио телевизхраагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхраагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найш нараа сайн байна уу? Шинжангийн Ародо Тэрл Сураа Монголгийн Ародогийн цомбарлаг Мишел Нептрюланг байна авч сонсоо үхтэж байна. Би хөтлөгш бүй юм бэлэг. Одоо цомбарлаг Мишел Нептрюлгийн Шинжангийн Ародо Тэрл Сураа нь Солушитын шин зуулшдрын хэрэгдэшний үйлчлэртөө сэргээр нептрюлж байна. Сонсогч маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найш нар маань АВ-штага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нептрюлгдөө ямар амар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдөр нэвтрүүлэгтөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчр явдал байдаг болхаа хамтдан сонсъя.
0: Шинжэнэ Шинжангийн туслах багш мянган өнгөрөөр загтлаар хашхирын сурагчтай болсон Гүнзузан багш сурагчдын хайр сэтгэлгийг туушсан байна. Сунамралт Шинжэнэ зэрэгрэ зогсолтгүй зэрэгнэ. Лунган районы кед бичгийн багш Тянли Ирин бичгийн шираа дээрх тэрхүү хамтын гэр зургийг хараад мэлэрнэ. Сурагчдөө Шинжангийн хашхар хотын 11 дугаар бах сургуулийн сурагчдөө баяртайгаар энэ амсгалаар бэлхэж аль нэг хөтөр тэнийг нь санаашртаг хөөх толнэ. Гэрийн Ахмадын боловсруулын гар дэвтэр гэхэ өөрийн Вичатын олон нийтийн дугаартаа тэнли сахлал бич келвараар Гэрийн Ахмад болон хөөхтэй сулуцхыг баримталж удаа нэгтэй нийт 1000 өөрх хувь сахлал бичиж кел бичгийн чулаатай хязаал шиг болжээ. 2023 оны хавар түүнэ Шинжангийн туслах ажил эхлэхийг дахалдан аль олон хувь сахтлын мод бас Шинжуна кесэрлийн тэнхмээс төмөн газрыг алслан хашхрын нум бичгийн ширээд илэрч Шинжан хашхрын хайрын тагт холбоосыг бэ болгоо. Шидэр Тянли 3 хагас жилийн цаг хугацаатай сургам хөмжлөг дэмжигчийн ажилланд дуусхад Шинжэнд буссан боловчгүй хайр сэтгэлгийн хулаас болсон загтал тасарсан гавалаа. Кёгтийн танил дасал болсон инээмсгэлсэн чирагийн хараад тэрхэлхтэн. Эм болвол төгсглийн цэг биш ээ. Харин өөрнө кэсгэ үгаллын эхлэлтийн цэг мэн гэвэ. 3 хагас жилийн сургам хөмжлөг дэмжигчийн хугацаанд тэнди өдрөр кэцэл урж Тогоо улс сарухын өмдөх тэрхүү тавир шөмрийг асааж сахтал бишсэн байна. 800 өнгөрийн хувь Гэрийн Ахмадын захтын Еринкайдан баг 80 төмөн өсөхтэй байж бүгдэг нь хашхарт сургам хөмжлөг дэмжих үедээ Тэдгар Нам Жимбертан утсөд бичээ. 3 хагас жил Тянли жирийн шахуу царан багшийн боловсруулалт ба заан сургуулийн судалгаа хаалцах хөдлөр өрнөлж Тохон газрын баг 60,000 багшиг хамарчаа. Одоо Шинжэ хашхар хуурандаан 10,000 км зайтай боловчгүй Тэлний загтал бичгээ 90 тасал дуусангүй. Үг өглөр болгоныг бэр биас таанартай хамт байна гэж хэлж байгаа шиг юм. Сунамралтын өмчлөгийн тохаа, сургууль дурху бэлтгэлийн тохаа, өсөн боожилтын төрөгдлийн тохаа ярсан Эдгар дуртая хаалцах загтал болов. Загтын хамгийн чихэл бичээс мэнчгэ түүнэ хашхарт үлдээсэн төгсглийн цэггөө сакан бараалал болно.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлхэ самар самхуудурта хари тана америкачу урудху самар самхуудурта гэжэ
1: Зумнаша өгөө нэнтит төрдя. Энэ үсгэлэн сайхан хот юм.
2: Юлунпин 9 настайд нь усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жаалинжа мэрнийг дайрна, гэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара хамтаран алдар суутай күмсийн үлгэрийг сонсия.

Ли Чин Шун болвол Хуанан Кёдэж ахгийн их сургуулийн олон нийтийн хамяарлын дэд сургуулийн дэд профессор болно. Тэр сэмдэгчдийн туслах уу нийтийн ашигт ажиллах ёстой 20 хэдэн жил гүнзгаар нь ажиллаж эрдэм шинжилгээгээр суур болгоно, үйлдвэргээр тулаар болгож, сэмжигчтэйг туслах уу нийгмийн ажлын курант өврийн хувь номерын үсэлвэ. Бүлхман дахуулан 80 өнгөрөө нийтийн ашиг төрөл зүйлийг буттааруулж, 250 өнгөрөө төмөн көмөн удаа олон төмөнтө, ашиг куртаснаас аваад олон улсын тусгай мэрэгжилтэнд клан танигдсан, нийгмийн тойргийн үйлс улсын сэмжигчтэйг туслах келварийг дуртах гэртэл, 40 өнгөрөө тусгай мэржлийн саах материалыг голлон найруулахаас аваад сэмдэгчдийн туслах олон зүйлийн үйлчлэхэнэ баримжааг бэкулстуу дэлгэрүүлэхийг акуулах гэртэл. Энэхүү нийтийн ашигтай ажил үйлсийн түгээмжилэгч бат баримтал гэхэд хувь номераараа өөрийн үлэмж хайр гэхэд сэмдэгчдийн туслах үүрэглүүлийг тайлбарлуулваа. Ли Чин Шун өнгөрсөндөө Гуандунгийн сайхан сэтгэлтэй комин Гуандун бүжийн сайн дурнаа үйлчлэхэнэ шилдэг нийтлэг жишээ, Гуандун бүжийн ажлын байрдаан Лейфунгас сурлсан үлхгөр дурал сэрэг ирол дөрөг гэртвэ. Өнөөдөр бидэн хамтаар Ли багш нь үлгэрийг сонсъя.

Лижин шинэ зэмдэгчлэг туслах ажил үйлстэй болсон хөв барилдлагын тэнүүчлэн гуйрынчилж байгаа комист болсон түнэ ээжинхэн сан санаа нөлөөгөөс ирэлтэй байвэ. Багнан ээжан дахч сэйл гарахтаа ээжин нэргүлж цуглуулсан идэнаа сүйл хувц хондрыг тэнүүлчэнд бэлгэлж цаашлвал

Эйрам мэн гаргаж тэдэндэ хоол көнс немж өгдөг байжа. Лийжин шүн шүд келхтэн. Анх экстан би бас ойлхгүй байсан юм. Игад ажилсна дараа би сая. Ээжин мэн үйл ажилгаана артгэ гүн утхавлгий ойлхсан юм. Тэрин болол күмэнчинэрэй хамгийн халун дутнув цэвэр цайлган сан сана болох юм гэвэ. Хоэрумгонэг ондо аспирантин цул хамгалж төгсна дараа. Нэг удаа үндэсэн шатар эргэн юбж зэмдэг сааттай күмэсэн байдлэг ойлгсан өнгөрлтайн зэмдэгштийн тулгурсан амьдралын күчөрдлэг ойлгады. Тэр зэмдэгштэй туслох күрад гүнскарки шийдэр зөргөн баттахча. Зэмдэгштэйг туслогу нийтийн ашигт үйлчлэг эрхэлсэн 25 жилд Дижин шүн Бэлхман дахуулын Гуандунгийн 40 гэдэн зэмдэгштийн үйлчлэгэнэ байгуулмжт гүнзгарын байсан судлуулт гэж 80 өнгөрөө нийтийн ашигт төрөлсөйлэг план авч Гуанжу хотын 20 гэдэн зэмдэгштийг туслох байгуулмжтай үт хугацаанд үйлчлэгэнэ харьцаа байгуулж 250 өнгөрөө төмөн коммунудаа олон төмөнд ашиг хүртэж 2019 оны үеийн амралт Нэг удаа көдө тосхнаар эргэн юбш байдал ойлгосон юбдлийн түйна дурсамшдаг хамгийн халуун дутнуу амнаснаа бийж ойлголт болжээ. Тэр болул нэг онцхаа гэр бүл байж, ээж болон хоёр ковийн бүрүү ойнаа сааттай зэмдэгчд байж, күйхтийн нэрдэн бүр хушаа айл төрөл садан нарын көрг жэрсэн, хуучин хувцыг өмсч, ойн санаанаа байдлын барахтай сулулцах дүргээ байжээ. Лийжин шүн, онцхалан шин хүбс авч хүрээд, яугулун сугаад көөхтийн кип-кетан гарийгін атхан, тэдэндэ гар айлахтэш наатх тогламик сааж өгчээ. Тухан үйн байдлан эргсүлхтэн, Лийжин шүн гэлхтэн. Экстэн надыг гилар харагар харч, сөйларийн нүдийн галта сухтаа болж, бас чирадын инаймсэглэл тудрлээ. Би салж охуэдэ көөхт бас биян дааж бултху дүрк байдлыг дүрслэн кекийг олж үзлээ. Тэр цаг мөшт би бараа болох гэгээд тусгай мэрэгжлийн үйлчлэгэнэ күчиг үнэнхүүмэдр ба гэвэ. Зэмдэгштэй нийгмийн ажлын курана тусгай мэрэгжлэн болсны хувьдөө Лийжин шүн дөшний өнгөрөө дэвтэр заах материал тусгай биталийг голын найрлуунд хэвлүүлж Еринка үсгийн тойн 900 төмөн үсгаас давж Гуандун мужийн зэмдэгчдийн холбооны нийгмийн төргийн эрүүлжлийн курайлынгийн төвийн үйлчлэгэнэ дүрмжил зэрэг бичих материалыг кинэн тогтаах ба засвар оруулахыг эрхэлж. Гуандун мужийн 1500 өнгөрөө нийгмийн төргийн эрүүлжлийн курайлынгийн төвийн дүрмжсэн хөгжилтийг акулж. Гурван төмийн шахуу зэмдэгчдийн үйлчлэгэний ясч нарыг батламжилва. Эдгар Заах материалыг найруулан бичгэн. Ихдээд сургуулийн багшийн үнэлтийн системд ажлын хувийн төвийн дуур байваа. Гэвч тэр ядархан хайхралгүйгээр уралджээ. Тэр хэлэхдээ нийгэм хэрэгцээтэй нийтийн ашигтай ажил үйлсд хэрэгцээтэй болголоо би үе уламжилж нийтийн ашигтын чиглэлтэй түгээмжлэгч болох дуртай гэвэ. Лийжин шүн урлаг болон зэмдэгчдийн туслах үйлчлэгэнэ нэгт уялдлаг идэвхтэй ахуулж Ихдээд сургууль Мөнгөлөг зэрэг нэгстэй хамтралцаж зэмдэгчдийн туслах үйлчлэгэнэ сүрэн газрыг байгуулж ажил олголтын үйлчлэг утхурлагын хамтарсан тоглолт гэхэд нийтийн ашигт цуглараа маамаа сэтгцээр зэмдэгчдийн туслах алуун журмын эмчлэг зэрэг ширээс хөтлөрийг эрхэлжээ. Гуандунгийн хараалгын сайн дүүчин гэхэ дүг хөгжмийн баяр эрхэлж сардал цуглуулж талур газар гээчийн буудлалтай харилцаж амар төвчнэр машин дэргэнд суухыг саанжуулах метр тэр өмнө ордын яарн ажилж өөрийн биеэрэн чирмэн зүтгчээ. Үсэнд сайхан солиргын сан бидэн бэр буй үйлөгч зэрэг 8 нийтийн ашигт дүүг үн төлөргөөр зөв компьютерч Көслөнган көөшөлтөн өрөвшлэа гэхэ зэмдэгчдийн туслах дүйн 15 дугаар хугацаанд Бекуусын биеийн тамирын цуглараанаа Питалийн шангалыг 90 алтартайгаар күрчээ. Лийжин шүн Гуандун мужийн 20 гэдэн төмөн километр газраар айлын явж их хэмжээний цаг зарцуулж уулж алтахыг ирээсэн бодохгоогоор тусгай мэрэгжлийн ажиллагаагаараа ихтэй сургуулийн багшин нийгэм төвшлэг анхнаа зөрилтийг тайлбарлав. Тэр нийт 120 өнгөрөө царан булуснаа үйлдлэгийн сайн дурнаа үйлчлэгэнэ боловсруулалт өрнүүлж Нэг төмөн 5000 коммунудагийн сан дурнаксыг хамарч 50 гэдэн салаа үйлчлэгэнэ ангийг дайшлан байгуулав.
15 дугаар хугацаанаа Бекусын биеийн тамирын цуглараан ба Сэмдэгчтийн биеийн тамирын цуглараан онцгой Олимпикийн биеийн тамирын цуглараанаа сайн дурнаа үйлчлэхэн боловсруулт эдгээд оролцож 60,000 өнгөрөөс сурлахт нь оролцсоо. Эрдэм шижилгээна талхсын күчийг нэхтрүүлж үндэсний шатын болуснаа үйлдэлгийн ажлыг ахуулж шин цагийн болуснаа үйлдэлгийн боттой явдлын заах материал зэрэг шин цагийн болуснаа үйлдэлгийн цоврол бичгийг гол найруулж сан сайхан нийгмийн нэлэг бай болгочаа. 50 өнгөрөө настай Дижин Шүн мөнөд үйлчлэгээний 1-р фронт яаралтай ажиллаж байна. Тэр хэлэхтэн би нэг багц гэрэл шигээр тусгай мэрэгжил гэхэд хайр халамжаараа бусдыг хавсарч нийтийн ашигт ажил гэхэд хувийн номер үзүүлэх арга дамжаад бусдын сэтгэлийг дулаа цуулж цайлган сан санааг комиссийн хооронд дамжуулах дуртай гэвээ.

Хүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгэн үгийн дуу дугуржаа зока жайсигийн чө эрдэ зокагад цэцэг маань дуулсан 8 модон найхс найхс гих дуугаар үргэлжлүүлье.

Гүндэс сонсогчдод аа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг кланап сонсцонд баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн кланапт сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураг минь хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдөр Гаргийн 6. Урдаараа цаг үрэн байрлыг ялгая. Энэ сугаас мандр өдөрхтлөх Эд Шинжангийн Барамбийн уулархуг орно, Таравтай аймгийн уулархуг орно, Алтай аймгийн Шхас хотын Энбийн уулархуг орно, Эрэмт хотын уулархуг орно, Цанжир үгэн уулархуг орно, Эм Шинжангийн Барамбийн уулархуг орно зэрэг газрын хэс гадарт Багхур орно. Эндр уулархуг орно цасн орно. Дээд дурдсан газар нь уулархуг орно, хэсэг газар орно, дум зэргээс нь их хур орно. Илэн голын кендан Барамби, Таравтай аймгийн Тэнгэр Уулан хөд бэл Хашгирын аймаг, Хамил

0: Бүгд зэрэг газрын хэсэг газар уранд 35 градусаас дээш гих халуун өөр амсгал илэрчээ. Үүнд Карамай хот, Турбан хот зэрэг газрын хэсэг газар нь хамгийн дээд дулаанаа хэмжээнд 40 градусаас дээш гүрнэ. Бэхшний анган цусар газарт чилгэр буй үйл тойдороор голуулж салхины хүчин их болохгүй.
1: Ерөмжтэй суугаас маундр өдөр хүртэл үйл тагаас нь чилгэр 24-аас 34 градус.
0: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болов уу?
1: Манурын шивэрлэг газрыг хамгаалах ба засан сэргээх хэрэгсэл сайн үргэлжлэн нэгтгэж, кэмэн болон байгаль эв зохисолтой хамт орших эдгээршлийн өсгөлөнтэй сайхан эхмэл зургийг сургуулсан.
0: Манурын альва газар дундад улсын хэлбарны эдгээршлийн бузурдлгоо дэвсгэр ангийг усаатахгүй гол сэдэвтэ байрлуулна. Олон зүйлэн хэлбарны амах үгэн орчин төвдний хамгаалалт нь ухаарлд хэмжлэн хэлбэрээр нөлсөн.
1: 16 дугаар хугацааны Шинжагийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын арилжааны цуглараа нэхэлж, Үсгэлэнгийн кеп баримжаа, Үсгэлэнд оруулсан кепжаа болон олон улсын оруулсан хэмжээнд бүрээ түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэсэн.
0: 3 дугаар хугацааны Еврон засхурны удирдлага кадрчтын Зокан Лойнлогта уйлдулсан хэрэглэлт нь ахгүй байдлын боловсролт ерөмжтэй өгцөн.
1: Михар байн Матрус Дундад улсын сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн нэрс нь Шинжангийн жишигдэгчтэй сануулгуулсан жишигдэгчтэй сунгад нь орсон.
0: Дундадын боловсна гэрэл гэлбайгийн хананы түүхэн тусгалтын зүйлийн ховор эрдэнэст нь өсгөлэн Шинжангийн моозад икэлсэн зэрэг хаагуулна.
1: Удаа дэлгэн олохыг сонсох яа. Шин үзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Шинжангийн радио телесхранч маань 8-р сарын 15-ны өдөр болвол дээрдэгч Бикулсны амах үгэн хамгаалалтын өдөр болно. Бүгд наримдах дундад ард улсын амах үгэн орчин төрнө хуулийн бичгийг 8-р сарын 15-ны өдрөөс Эклин Чинг нар хэрэгжүүлвэ. Шинжан Шижинпин амах үгэн боловсны үзэл санаагаар жулаадлах болохыг баримтлжээ. Тунгалаг үсэн төкөмдөг үүл болвол даруй эрхэм данд нь их байлаг болох ойлгох нэг бат бэк бий болгож. Шивэрлэг газрыг хамгаалах ба засан сэргээх хүчил сайн үргэлжлэн нэгтгэж, амх үгэн ус нэхрэлгэ, ургамлын хүчлэгийг сэргээх, тараалхыг сухсааж шивэрлэг газрыг сэргээх зэрэг алуулын сасалтны арга хэмжээг нэгдэлтэй төлөвлөн хэрэгжүүлжээ. Кэм болон байгаль эв зохисолтой хамт орших эдгээршлийн нь өсгөлөнд сайхны өвгөн зургийг ширмэн зургалва. Ингээд өнөөдөр Мансны улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэгт 5 гангар хүн жулжгын экан дахч усанд омбон тоглож байла. Гангар хүн болвол улс нь хойрлоор дисэн хамгаалалт нь амтан болох үе гэдэг. Уршин амьдрах орчин дээр нь усна чинэр нөхцөл ба эрэрген амахууд болсон сэргэн хэмжээнд хүйлэн дээр байгаад нэгэнт залгаагаар дөрмжил энд дүрчж байна. Бээжингийн шоуна төрлийн гэрэл зураг татах дур бахтан Лиду тусгаал нэрж гэрэл зураг татж. Энх үзэлдэдний дарын 9-наас 3 байрлан гялахтан. Би гангархын энд үржиж байхыг үзад ишг байрлсан мэртан гайх шалдва. Энэ нь энэ газар нь амахгүй сайн гэдгийг харуулж байна гэв. Мансн улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг Делкан нүүдлийн шоуд энэ нүүдлэг 3-р шугамд байх үе гэдэг. Нийтлийн шоудын чихл уршин амьдрах газар ба үржилэн газар болно. Шивэрлэг газар нь амах үгэн усна түүшн нь тогтвортой байх эсгэн. Орон бүсн амт бүтсн улын янзч нар ба шивэрлэг газрын чидэмжин үргэлжлэх цач нарт шууд хол бүдэж байдаг. Дулаадгуур сараас нар үргэлжлсэн их халуун уур амьсгал нөлөөг асуулж шивэрлэг газар нь усны орно ууршилтын хэмжээ илэрх анимэг ба. Мансны улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг Адвши Кескодно ургамлын хүчлөв шовна төрлөн тархалтан байдлыг үндэслэн орон хуан цаг хуан нарилаг оноортойгоор хус нэхрүүлгийг хэрэгжүүлвэ. Мансны улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг нь хамьяалалтан товчроо намын ерөн шүүж жинлэй халахтан. Бидэн жил бүр дун учаар 1600 тэмн ангир куб метр ус нэхрүүлснээс Шивэрлэг газрын альва зүйл нь ургамлын ухчлаг нь ургалтыг ахгуулж, шивэрлэг газрын хэмжээ угтан 159 хүб байснаас нь дээшлээд удаа 194 хүбцэг 12 хүб болвоо гэв. Шинжангийн шивэрлэг газрын 90 талбайн дээрүнс нь 23 тэмн 9300 хэктарт гэрчээ. Бэхүүлсэн 5 дугаарт уржээ. Юунад дотор Эмшинангийн шивэрлэг газрын талбайн 341 түмэн 9200 хектард гэржээ. Бараг бик орноо зууна 80 хувийг хийсэлж байна. Нээшэнд байх нэг нь улсын шивэрлэг газрын цэцэрлэг яг нэг шигтгсэн ногоон хаш шиг такалмакан элсэн цөл нь энэ захдаг байдаг. Шидр энкэсгэ шивэрлэг газар дээр дуур кэсгэн Еврон зотхорны дэсийн чихэл шивэрлэг газрын нээстэр жинк нарч

0: Нагива. Одоо Шинжаа нэгэнт улсын чихэл шивдлэг газар Еврон засгийн чихэл шивдлэг газар ба энгийн шивдлэг газар нь гурван дэсн хамгаалалттай системийг байгуулав. Ерөн дотор талбайн дэшин дулаанд 5300 хектар гүрг 20% Еврон засгийн дэсн чихэл шивдлэг газар 51 улсын шивдлэг газрын цэцэрлэг. 5 шивдлэг газрын төрөл хэлбэрийн байгалийн хамгаалалт нь оронтой хамтдаа Амахгун улын янсч нарын хамгаалалт бац шивэр тавьсан байна. Эдгээр шивэрлэг газарт 1220 дулаан зүйлийн шивэрлэг газар нь гурмал. 234 зүйлийн шивэрлэг газар нь сэрт намтан тархиж, Бэкшинжангийн шовны төрлийн 3.1-ийн шивэрлэг газрын шовны төрлийг хязгаарлаж байна. 15-р 5 жилд Шинжаан шивэрлэг газрын дээс хуан хамьярах системийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлжээ. Шивэрлэг газрын их байлгын хамьяалалтыг чангадхыж, шивэрлэг газрын хэрэгцээг захиралтыг чангадхыж, мууцсан шивэрлэг газрыг сэргээж, дээр яч нартай гүйцэлдэн бузрдлгод эвсгэрэнгийг татралгүй сузгатахна.
1: Шинжаан нарад үед хилсхурын жишмэн, 8-р сарын 14-ний өдрийн үдийн хойн, Еврон засхурнаа тэргүүлэгч Аркан Түниоз, Еврон засхурнаа засгийн нурдны байнгын хурлыг эрхлэн хийж, Еринга шүүжи шижин пингэн шидрэн хусанай чихл үгэн зөрг санаагий дамжулан сүрүлсэж. Еврэн засхурна намин хурайн байршултын юсар. Еврэн засхурна 15-дор 5 жилийн хулагдалтай төлөөжилгийг кинэн зөвлэж батлун. Гол зүгсэн чидэмшдэй урнай дүрмийгий бүрін шүүлгү. Заскин урднай кэсэг дүрм тогталды засур урлах ба күчінгүй улахгу. Дондудулсин цаклган холуанай бөлүглэлэн хызгарт компанта улсан. Дайлт хурлын хамтрал цагийн чангатгах зэрэг ажлыг судлан ярилцваа. Хурлаас чихэлж ирсэн гол зөвсөн чидэмжтэй урнаа дүрмийг бүрэншүүлэхө. Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайгийн хөгжлийн байршлыг шилдэгжүүлэхө тухай намын төв хураа. Төрийн өвлийн хураан шийдвэрлэх бодлогын байрлуултыг нарин гинмга төвшлөн буттааруулж. Намын төв хураагаас Шинжаан дулгсан 5 их дайлт хурлын байр тогтоолыг нэрлэлж. Манай урнаа буттай байдлаас өөрлөн сүйгчлэн үйлдвэржүүлж. Амахгийн гол цогцсын чидэмжтэй урнаа дайлдах бодлого хийгээд улсын бүсэд чихэл ихий дайлдах бодлого нь орон зайгийн үүсэлслийг чангадахыг гол цогцсын чидэмжтэй урнаа дүрмийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж гол цогцсын чидэмжийн илэрхэ давлгаар нь харилцсан нөхөрлөх дээр ясч нартай көгшөх орон бүсийн ажахгийн байрлуулт ба улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайгийн нэн хөгжүүлж хамгаалах шин байршлыг дөрөлдүүлэхийг агуулх хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо Шинжаангийн уйгар хөрөө засхурна кил хасгарыг бэхжүүлэн кил хасгарыг көгжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагаана 15-р 5 жилийн төлөөжилгө. Шинжаангийн уйгар хөрөө засхурна усна амар төвшнэ батламжин 15-р 5 жилийн төлөөжилгийг кинэн зөвлөж батлава. Хурлаас чихэлж син альва хасар альва салам мөчрө кил хасгарыг бэхжүүлэн кил хасгарыг көгжүүлэн ардыг баяжуулах ажиллагааг нэг зүйлийн чихэл ихе улс төрийн үүрэг болгож дондуудын үндэснэ хамтын цогцны үзэл хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгохыг баримтлж үндэснэ бүлхэмдэл давшилтыг агуулах хуулийг сайнар буттааруулж ухаарлдаг хэмжлийг тасралтгүй гүнзгийрүүлэн 5 план талтыг чангадахж одоогийн болсныг төрөгтгөн боожуулах хэрэгтэй. Аль үндэснэ явуулсаас улсаа үүсэлцааг акуулж, ардыг баяжуулах ардтай ашиг хүртээх эдгээжилсэн ажиллалсан системийг байгуулж, ардны амьдралын зул жаргалыг өргөлжлөө нэмэгдүүлж, кил хасгаар газар уран бүсэд газар урантай хамтар нийгэм журамт эдгээжилсэн Шинжаангийг хамт томтой байгуулахыг бүх талар акуул хэрэгтэй. Усны их байлгийн Еринга Кемжааг эзэмдэх ба Кемжаа тогтоон хамьярахыг чанга буттааруулж, усны их байлгийн хатуг хасгаарлыг чангадахж, Ажилдврын усайруулж бузрдлын гадагшлуултыг багсгах ба хот болгосны усайруулж хохирлыг басгах ажлыг бүх талаар акул хэрэгтэй. Усны торын ус дамжуулах гол нэвтрэх замыг төрөгтгөн төгөлдөржүүлж, торыг холуух, торыг нөхөрлөх, келкасыг хүчрэгжүүлэхийг туваалгана. Услэлтийн нурны өдгэжилсэн бүтээн байгуулалт хийгээд өөрчлөлтийг чангадахж, үер ба ган хуурын гамшигыг сэргээлэн хөргөлөх ажлын системийг бүрэншүүлэн. Чихэл амахгийн хонкол ба голдлахтай нүүр цэрмийн хамгаалт засалтыг чангадах гэж. Үсгэлэн сайхан Шинжаангийг битэн байгуулахдөө Эрсбат усна тулаарл усна батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас Шинжаңын уйғыр өрән засқорына хотин дүрс байдал ба орчин төр

0: хэрэгнэ арын цэврийн хамьяралтын дүрмийг хэрэгжүүлэх засал сахарганы шийтгэл өгөх арга зэрэг засгийн ордны 3-4 тогтоолдол засвар оруулж Шинжангийн уйгар хөрөө зас хуурна арстуулын улсын дэссийн байгалийн хамгаалтын дурны хамьяралтын арга зэрэг засгийн ордны 5-4 тогтоолыг хүчингөө болгохоор тогтва. Хурлаас шахалж син Албад тусгаас үлийн эмтгэн цэгсэлх ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнрах хийж засвар оруулах ба хүчингөө болохгүй зүйлсгэ дээр битэмжтэй, дээр баримжаатай, дээр ясч нартай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Кен тогтаасан болвол кен эмтгэн цэгцэлгэ. Кен хэрэгжүүлсэн болвол кен хариуцах зарчмын усаар. Нэг тавир шатар мэт байх зүл хамсрыг бий болгож, эмтгэн цэгцэлгэ ажлыг үргэлжлүүлэн сайнрах хэрэгтэй. Шин байдалтай үйлдэлэн шин төрөн бодлого тогтоож, төрөн бодлогыг ил болохгүй ба ухааруулан хөтлөн жолоохыг сайнрах хийж, засвар оруулсан байдлыг нийгэм нийтэд оновчтой бүх талаар ойлгохыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас ааж гарах син. Дундад улсын цахилгаан хулбааны бүлэглэлийн төвийн ажиглалын давулгыг гүйц бадруулж, тоочлсон Шинжангийн нэг үйлэн тавцсан нэг төрлийн битэн байгууллагыг төрөгдөх нь акуулж, AI ба ажиглалсан үйлсэлгийн үйлдэлсэн үлгэр үзүлгэ өндөрцгийг байгуулах хэрэгтэй. Таван нэхэд айлтх бодлогын байр тогтоолд анхаарлаа төвлөрүүлж, Шинжангийн хавсрын соёл зугаацл, арилжаа худалдаа, зам харилцаа, дарааны гүйлг зэрэг ажиглалсан ясч нарыг дээшлүүлэн дис дэвшүүлгийг икараахгүйлж, тоочлсон мэрэгжил гихэд буттай цогцын аж ахуйгийн гүнзгий үйлсэлгийг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас бас бүс зүйлсгийн судлын ярилцваа.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Еврон засгуурны намын хурааны иргэн байцаах ажлын тухай нэгдэлтэй байрлуулалтыг өнцлөн 8-р сарын 12-ны өдөр хүртэл 10-р хугацааны еврон засгуурны намын хурааны 10-р ээлжийн иргэн байцаалт уржуу суух ажлыг биелүүлвэ. 6-ны иргэн байцаахад уурын өрөмжийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нь орон төвлөнхөө ройн зэрэг дээрүү нээлт нь орон Шинжангийн зам харилцааны их гурал үлдэн бэлтгэлүүлэн хязгаарт тарифлах компани зэрэг орно харьяатай улсын эмчилэлтэд 5 аж ахлуулдын эргэн байцаалтын эргэн үсгэ ажил хөрнөөх болно. Эргэн байцаахыг класс нь нээлт нь орно. Улсын эмчилэлтэд аж ахлуул утас бүрийн эргэн байцаалт нь урж суух дайшлалт хурал гэвэ. Еврон засгийн намын хураан аливаа эргэн байцаахад гүлингэн дарах дайшлалт нь хэлжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чиглэлд ба дамын төвхөрийн эргэн байцаах ажлын тухай байрлуулалт шаардлагыг гүнзгий суралцсан туушлуулж эргэн байцаалт нь эргэн үсгэ ажлыг лабдун өрнөлдөхтө шаардлагдуулд ба Еврон засгийн намын хураан альваа эргэн байцаахад гүлингэн дарга зааж гаргасын Эргэн байцаалт нь эргэн үсгийн менежер болвол эргэн байцаахыг класс нь намын зохион байгуулалт нь улс төрийн сохсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн замд болсон дахин шилгэн байцаалт мэн. Намын шугам чиглэлт төрөн бодлого намын төвхөрийн чихлэг шийдвэрт бодлогын байдлуудыг туушлуулан боддоор үсэн байдалд болсон дахин шандуулах явдал мэн. Еврон засгийн намын хураан эргэн байцаахад уужин Ши Жинпинг шинэ цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа гарч улаатлаг болохыг баримтлжээ. Ши Жинпинг намын байгуулалтын үзэл санаа, ялангуяа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн эргэн байцаах ажлын тухай чихэл үгэлт болно. Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар чухал бүрийн зэрэг санаа гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. 20-р хугацааны төв хураан Сабнбат байцаах хураан 5-р удаагийн бүгд хурлаа. Еврон засгийн намын хураан 10-р хугацаана 15-р удаагийн бүгд хурлаа. Еврон засгийн сакловат байцаах хураан 10-р хугацаана 6-р удаагийн бүгд хурлын байршилд байрлуудыг нарин кинэм гавтаар үлжээ. Эргэн байцаах ажлын чиглэлтийг бүгд талаар хөрчлүүлж, голдлогта байрлуулн их талд үйлчлэгийг баримтлжээ. Намын төвхөрийн шийдвэрт бодлогыг хамаа хүртэл байрлуулвал эргэн байцаач кинэл тавихыг тэн хүртэл таггыг баталжээ. Дундад энэ үндэстэн хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журмт эдгэ ажилсан Шинжангийг бүтээн байгуулахад эрс бат улс зүрэн батламж хангана гэвэ. Еврон засгийн намын хураан альваа эргэн байцаахад үлэнгэн дарга чихэлжилсэн. Эргэн үсгээр дамжин эргэн байцаахыг класс нь намын зохион байгуулалт болно, намын гишүүн кадрчдын хувирыг

0: тасна шийдвэрлэгч чанартай ачхол үгдлийг гэнзг авиулгаж, дээр нь излүх хамтран чанд гэж, дээр нь итгэлам бат гэж, хоорыг хамгаалахыг гүйцэдгийг авгүүлжээ. Эргэн байцалд нь сүйлчин хугацааны ажлыг лавдун сайнаар гэж. Цэгт нь сайжруулсан буттай үр бүтэмжээр аль зүйлэн ажлын дээр ясчнартай хөгжүүлдэг авгүүлэх хэрэгтэй. Эргэн байцаахыг класс намын зохион байгуулалтыг цэгцлэн сайжруулах хариуцлагыг бат үер гэлж. Буум тас өнгөрөх сэтгцэн байдал. Хэрэг явдлыг өнгөрүүлэх үзэл санаа гэхдээ ирэн давж. Эгүртө зогсшгүй байх тогтаалдаг хүч ам бодолж. Асуудлын цэгцлэн сайжруулахыг өргөлж дан сайнар гэж. Зарим тоом зөрчил болон айл түвшрэн дал дайлыг шийдвэрлж. Нэгэсгэ илжирэн дураацсан асуудлыг чанг байцаан шийдвэрлж. Намын тэвхаргаас олгосон тушаал хариуцлаг үүрглэн гүйцэтгэх. Наман бүхтэлэр чанг засахыг гүнзгэ аруулн ахгуулах. Күндик айл түвшрийг сэргэлэн адилхан талаар үргэлжлэн хүчилж. Цэгцлэн сайжруулахыг атгаж көвжүүлдэг ахгуулах талаар нэн их боттой үр бүтэмж олоход шандуулах хэрэгтэй гэв. Эргэн байцаахыг класс намын зохион байгуулалтын гол хариуцлагад нь илэрхийлэх тань. Улс төрийн зогссон үнэнхэд ээжлүүлж, улс төрийн ухаантран чангадхиж, улс төрийн хариуцлагыг бат үүргэлж, зөв алан намжилтын үзэлтийг бат бийг бий болгон үйлдэлжүүлж. Санаачлагаас нь улс төрийн шилгэн байцаалтыг күлэж, эргэн байцаалт нь цэгцлэн сайжруулах ба үрбитаалын хэрэглэлтийг бий хүчээрэн сайнар атгахыж, эргэн байцаалт нь эргэн үсгээр завтугаал болгон ажлаа чангатхан сайжруулж, 15-р 5 жилийн сайн эхлэлтийг бийлүүлж, Дүмдүд усан хэлбарны үдгээчлэлтийн Шинжангийн хууцыг ширмэн бичгэлэхэд идэв катах хүй нэмэр үзүүлнэ гэв. Ойлгосоор болвол, Евран зосхорны намын хуран альва эргэн байцаахад гүүлэн эргэн байцаахыг класс нээлт нь орно. Улс нэмчлэл таажахлуулд нэг хагасар орчим ажилж, эргэн байцаах хугацаанд тусга жижирлэх үтцэн. Шуудна сахтлын хайрс гэхэд эргэн байцаах хуурь хэмждэг хот гаргаж, голд эргэн байцаахыг класс намын зохион байгуулалт нь удирдах баг гэхэд түүнээ бэрлэх нь дор нэг шатын намын зохион байгуулалт нь удирдах багийн гол хариуцлагатан ба чихэл ажлын байрны удирдах кадрын асуудлыг тусгасан загтал утсан заргыг клан авч шийдвэрлэнэ. Энд голдлогон болвол эргэн байцаалтын цэгцлэн сайжруулах тал нь асуудал гэхэд сахал батал хуул цаажиг зөрчсөн асуудлын тухай илчлэн мэдүүлэл ба тусгал болно. Эргэн байцаахад дугуйлангын загтал заргыг клан авч шийдвэрлэх цагийн 2026 оны 9-р сарын 18-ны өдрөлтөл болно.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Гом өнхөгийн медальснаар болвол 8-р сарын 15-ны өдөр болвол дээрэвтгч бихүүлсийн амаахгийн хамгаалтын өдөр болно. Бүх найрамдах дунд дард үз шин амаахгийн орчин төрнө хуулийн бишгийг өнөөдрөөс эхлэн жинхнэр хэрэгжүүлвэ. Энэ манай улсын иргэнэ хуулийн бичгийн дараа 2-р иж хуулийн бичгээр нэрэтсэн хууль сайж болох вэгээд манай улсын амаахгийн орчин төрнө хамгаалт системж гисэн хуульжилсэн шин шаттай уурсныг харуулж байна. Амаахгийн орчин төрнө хуулийн бичгэн нь 5 бөлөг нийт 1240 хуур зурус байж амаахгийн орчин төрнө Кюрана гушин өнгөрөө хууль сайж 100 өнгөрөө засаг захиргана хууль тогтоол 1000 өнгөрөө уран нутгийн чанартай хууль тогтоолыг системтэй нийлүүлэн эмтгэсэн бөгөөд манай улсын амаахгийн орчин төрнө хуулиар зассан үрвтэлийг төвлөрүүлсэн том битал байж бүх талын бүх гэлгээс нь амаахгийн орчин төрнө хуулиар засах хамгаалтын системийг байгуулвэ. Евран засхорны ардын дээд зэргийн шүүх хураан орчин төрнө их байлгийн шүүн таслахад тэнхмэн 4-р зэргийн дээд зэргийн шүүгч Сун Ян Юн сурвалжлагчдыг элэгтэн. Өнгөрснөө хууль сайжийн зүйл зурстай харьцуулбал амаахгийн орчин төрнө хуулийн бичгийн хамгийн их гэрэлтэцэг болвол амаахгийн төрөн байранд тавих хамгаалтыг төрөн байранд тавих бузрдлгоо хөгжүүлэх үндсэн зарчмыг тогтаасан явдал болно. Кэргийн дараа шийдэх гээ кэргийн өмнө үрчлэн сэргээлэх, кэргийн дунд хамьяар нь эзэмдэх, кэргийн дараа засан сэргээх бүх гэлгээс нь засалт сүгэ хөөрүүлэхийг бийлүүлж. Орчин төрнө их байлгийн шүүн таслалт нэгдэлтэй морьтой, эрх сүртэй хууль сайжийн үндэслэл хангав.

0: багивэ. Хуул сажийн үйлдэлгийн дунд амахуугийн урчин төрнөө хуулийн бичгэн амахуугийн хохируулсан төлөөр нийтэн ашигтын зарга орлогч нэртэйгээр засан сэргээк хураан зөвлөсөн нийслэгчийн давхар өслөгийн хулдан авах зэрэгэ шинийг өсгсөн дүрмиг улам нэг алхам төгөлдөрж үйлвэ. Сүн ян юн танцүлэн гэлэгтэй шин таслах ажилд засан сэргээх ба ялны шитгийг зэргээр хэрэгжүүлэхийг нэг тувалгаж дагчи дан гахс мөнгөөр торохго хариуцлага нэхэмжлэхээр зориулган болохго болж эвдгэсэн өөт газар нутг бэлчээр усна өрн атар газрын амахуугийн засан сэргээхийг нэг чихэлж хуул зөрснийг ялны шитгэх амахуугийн засан сэргээх оршин төрнийг сахан хамгаалах хууль сажийн харалтыг жингтар бийлүүлвэ. Энэ хамт хуулийн бичгтээ эргэн хэрэг, иргэнэ хэрэг, засан захиргааны олон давхар хууль сажийн хариуцлагын заагийг тодорхойлж, өнгөрснө орчин төрнө хэргийн хариуцлагыг нэхэмжлэхт тарха, даримжаан адилгүй байсан асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэвэ гэвэ. Амахгийн орчин төрнө хуулийн бичгийг хэрэгжүүлснээс хоор ажиглалын үйлдвэрлэл эзэмлэлт болон олон төмнө амьдралд бас нэг тодорхой хуулиар засах шаардлага дурдан гаргав. Сүн ян юн хэлэхтэн хуулийн бичгийн ажиглалын амахгийн орчин төрнө гол цогцын хариуцлагыг улам нэг алхам чанга буттааруулж үйлдвэрлэл эзэмлэлтийн дундгүй орчин төрнө хамгаалтын хориас шугамыг тодорхойлва. Үүнээ хамт олон төмнө орчин төрнө эрх ашгийн хамгаалах арга замыг саадко нэвтрүүлвэ. Олон төмөн дүү шүүгээнэ бузуртал, бузур усна гадагшлалт, амахгийн эдлэгээ зэрэг асуудалд тулгуурвал, хуулийн усаар хууль сайжин арга замаар дамжин, тусбийн хууль усны эрх ашгаа хамгаалж болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэнгэлсэн чи маань, 8 дуусарын 15 өдөр бол дээрэвдэгч бикулсны амахгийн хамгаалалтын өдөр болно. Хэдэн өдрөөс нар мануурны альва газар дундад усан хэлбарны эдгээчлэлт нь бузурдалгүй дэвсгэр өнгийг зузаадах гол сэдвтэ байрлаж үлэн. Олон зүйлэн хэлбарны амаахуг нь урсан төрнө хамгаалалт нь ухаарлт гэмжлэн хэдлөрөөр нэлвэ. Энэ жил 8 дуусарын 15 өдөр болвол бенч бүгд нарамтхад дундад ард улсын амаахуг нь урсан төрнө хуулийн бичгийг жингнар хэрэгжүүлсэн өдөр болно. Амаахуг нь урсан төрнө хамгаалалтын мэдлэгийг түг амжилж Бүх ардын амахууг хамгаалах нийгмил хүчийг нэгтрүүлэхийн тулд 8 дугаар сарын 14-ний өдөр Кычахуутын ардын шүүх хураа Кычахуутын өө шугуу ба нутг бэлжээрдэн товчоотой хамтран амахууг нь хуул цаажин 90 мэдлгийг түгээмжлэхгүй ухаарлын хэллүүрээр нүлвэ. Хэллүүрэн тухайн царанд ажилтнууд наар цаар явуусан олон тэмд хуул цаажин 90 мэдлгийг түгээмжлэхгүй ухаарлын гар дэвтэр тархаж Зэрлэг амт нурмулан хамгаалалт, бузурдлыг сэргээн засах зэрэг боттоо агуулах гээд, амахуг нь урсан төрнийг эвдгэд үүргэл бас сухгүй хуул цаажин хариуцлагыг найран тайлбарлан ярж, олон төрнийг хажуудахгүй багы явдлаас нь эхлэн гэж, уршин сухгүй урсан төрнөн ухаамтрасан сакан хамгаалахтыг хөтлөн жолоод ба. Кычахуутын яг болгосно, бүлэг тосхно ард, аалам, жамсдаг хэлэхтэн. Ухаарлын ясны агуулгын маш сайн байж бидний өдөр тутмын амьдралдаа үйлд уулсан байна. Тунгал гүсэн кохинд гуулан хамтар хамгаалж амахуг нь урсан төрнийг хайрлан хамгаална гэв. 8 дугаар сарын 13-ний өдөр цагмжийн хот Тэнгэрлэгийн амахуг нь ногоон кендан сойлон цэцэрлэгт бикулсны амахуг хамгаалалтын өдрөн болуулсан үйлдэлгэн гол сэдвтэг хэдлүүр эрхэлжээ. Хотын нардыг үзүрлэгөө айлдыг баримтлан Хог богиг төрлөх байх ажлыг сайнар гэж. Ажилч арвч арвлан гамнахыг чанга хэрэгжүүлж, амахуугийн хамгаалалтыг өдөр тутмын амьдралын бах саг явдалд уусгах нь оруулах тус санаачилваа. Кэдлүүрэн тухайн царанд амахуугийн шинжилх ухааг түгээмжлэхгүй ухаарлын цуглараа майман гаргаж. Вичатын найжин бахтуу дамжуулах асуултын хууцар байцаах түргэн асуултхай хариулт зэрэг Олон зүйлийн хэлбараар дамжин хотын нардыг идэв гэдэг уралдсан үйлдэлсгэд татва. Хотын нардын санур гэж байгаа амахуудын нэвдлэг. Туусна утаана нэла харшлал. Дуу шуугана нэла харшлал зэрэг асуудалд чиглэлэн. Сайн дурна гэсэн нэг нэгээр хариулт өгсөн хамт хуулийн ёсоор эрх ашгаан хамгаалах арга хэлбарыг хэлж өгвө. цанжи хотын ард

0: Мөн үеийн хэлхтэн. Амах үгэн урсан төрн хамгаалалт нь холбогдлоо зарим мэдлгийг өгөөлөө. Эдгэр мэдлгийг хажууд Кимстаган хуалцаж хамтар урсан төрнийг хамгаална гэв. 8-р сарын 13-ны өдөр Барколн хас гэврэн засах шаан хуулаар засахаар амах үг хамгаалсан Кокимдүг уулын тухай Кюктон зурглуул гэхгээ. Бикулсны амах үг хамгаалалтын өдрөн гол сэдвтэй гэрлүүрээр нь байна. Бикшэн Альва Дунд бах сургуулийн 100-ны өнгөрөө багчд Кюктон гэдлүүл оролцож урчин төрнө хамгаалалт нь танин мэдгүй ба. Сүн сэм бодол санаган зургийн металдаа нуусхна. Энгилгэсэн будгар сэтгэлдэг бүлдэрлгөө гэр урдан зургулва. Баркэлсэн хоордор дүн сургуулийн 2-р оноос үргэж Амирай дулхан гэлхтэн. Би зургийн уралдаанд оролцож шилдэг шанал болов. Маш баярлж байна гэв. Гэдлүрийн тухайн царанд хамгийн хотын амах үг нь урсан дэрнөд овчана. Баркэлсэн хуяар товчана ажилтан бодто хэрэгэн шатаа уйлдуулна. Амах үг нь урсан төрнө хамгаалалтын хуулаар засах тухай ухааруулын ярва. Хамгийн хотын амах үг нь урсан төрнө товчана баркулшана хуяар товчана урсан төрнө кинин хэмжилтний өртөнө дарга пүүзолый келхтэнэ. Тусудагын кэдлвэрэн зүрг зүрхө бодто үйлдлэг ба хуул цаажын ерэн мэдлгийг гэдүг амчилн ухааруулын ярхыг уйлдуулсан келбараар дамжана. Орчин төрнө хамгаалалт нь хуул зургуусыг дэхэм ойлгомжтойгоор тайлбарлан ярьж. Залуучууд багцдык хархан багаас нь эхлэн амах үг нь хамгаалалтын үзлэх хамтрыг бий болгож, Кокимдүг уулда тал нутгийг сакан хамгаалахыг ойлгохныг сэтгэлийн гүйндан хадамшлуулдаг хөтлөн жолаад иж. Үйн амах үг нь хамгаалалтын бичгэн үйлдлэгжлэгчийг кэмжилнэ гэв.
1: Шинжаан нараад үед хилс хорон чимэн. 16 дугаар хугацааны Шинжаангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын арилжааны сүглэран 8-р сарын 14-ний өдөр эхэлвэ. Арилжааны сүглэран энэ 8-р сарын 18-ний өдөр хүртэл үргэлжлэх болно. Үсгэлэнгийн сүглэраны кеп баримжаа, үсгэлэнгийн уралссан кепчаа болон олон улсын уралссан хэмжээ нь бүрөө түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэвэ. Тус хулсана Шинжаангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын арилжааны цуглараанд 3 ордын хулваалан хөдөлсөж, дан гахц үсгэлэнгийн цуглараана хазгаарлыг эвдэж, хашхрын олон улсын хурал үсгэлэнгийн цуглараана төв, Түнгүн машин тэргэнэ худалдааны газар, Бянжан олон улсын арилжааны газрын 3 том хулваалан хөдөлсөн үсгэлэнгийн цуглараана саран гаргава. Үсгэлэнгийн цуглараан анх төшүүдэ хос гол гийч гаргаж, Өзбекстаныг гол гийч улус, Гуандун мужиг гол гийч мужаар залва. 44 улс ба газар орноос ирсэн 330 өнгөрөө хилэн казак ажахлуул, 8000 өнгөрөө улсын дутаатын ажахлуул оролцва. Шандун мужийн үзүүлгийн бүлхмийн газаатай хулваа авах хариуцлагатан, Маушин сүрүүлжүлгэштэг элэхтэн. Энэ удаа биднэ үсгэлэнгийн оролцсон ажахлуулын тог хэмжээ өнгөрсөн жил мудаас, хамгийн улам болж 88 ажахлуул үсгэлэнгийн оролцож идэ боловсруулах ажиллуулс амбицсэн үйлчлэлийн ажиллуулс гэхэд тараалангийн машин тунгалуулын иж бүрэн ажиллуулсыг хамрваа гэвэ. Үсгэлэнгийн цуглаанд 56 сарын ажаху арилжаана сул санаа хөдөлвөрийг иж бүрдүүлж төрөл зүлийн зөвдөлзаа кек ажиллуулсаар худалдаачдыг татах ажаху арилжаана хамжил санаа бүх ёпсыг төвшлүүлва. Үсгэлэнгийн цуглараны хугацаанд торгоно замын соёлын үзүүлгийн гараг болон худалдаагийг хөгжүүлсэн хашхрын найрын хэрэглэгийг ахуулхо гол сэдвтэй хөдөлбөрийг зэргээр эрхэлвэ. Хашхруудын худалдааны өглийн төвчнө дэд дарга цоуян гэлэхтэн. Хашхр хот нийт 77 ажахлуулыг зохион байгуулан үсгэлэнгийн цуглараанд төвлөрүүлэн оролцуулж 15 сарын ажаху арилжааг залгуулдуулах ба худалдаачдыг татах хөдөлбөрийг нэгдэлтэй төлөвлөн өрнүүлж 27 сарын хэрэглэгийг ахуулах хөдөлбөрийг иж бүрдүүлэн гаргаа гэвэ. Шинжаангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын арилжааны сүглэраг 2005 онд үүсгэн эрхэлснээс наар нэгэнт Дундад улс гэхэд Дунд Азия, Өмнөд Азия, Баруун Азиан альва улсын хоорондох ажаху арилжааны хамтрал санаа чихэл тагтв болва.
0: Шинжаангийн радио телескуран сургуулжуулагч Ли Янгийн медаль сарвал 8-р сарын 13-ний өдрийн өдөнхөн 3-р хугацааны Еврон засгорны удирдлага кадрчдын зохиомлын ойнлогтой уйлдуулах хэрэглэлт нь

0: хүү байдлын боловсролт ерөнхийдөө өгдөг. Боловсролтын хурлд Дундад улсын инженерингийн Кюралингийн академич, Бээжингийн агаар айлын санцар айлын их сургуулийн профессор Шанжин У, Зохамын ойнгийн хошуурлах боттаруудыг хэрэглэлтэй байрлалд үлэн. Шинжангын орон барин давуул гажиусын онцлог гэдэг эдгэртэлтэн бүтээн байгуулалтын боттой байдалтай нэгт уйлд болно. Дорогор нисгэн ажах үгэн тонолуулын мэржлэг гэдэг хөвжлдар гол сэдв болгон тусга сэдвтэ мэдүүлүүлэх юм. Дараа нь сул улсын хуалцах хугацаанд шинхэн нэрмтө ойнлог харааны сэрлийн шинжилгээний техник мэржлэн Хангжуугийн хизгарт компанигийн үйлдэгч Шихуй их сургуулийн техникийн ухааны дээд сургуулийн онц алсан судлагч Юаншин доктор Гэрл Жигсалын Тэмбэдсар шин хууцыг бичгэлэн ойнлог сэрлэр Шинжангийг мэдрэх гихсэд бара ажилсан тусга сэдвтө гоалцаг ява. Хурлд оролцсон төлөөлөгчд тус газрын ан ажилсан хөгжүүлэлт шинжилгээний техник мэрэгжлийн өрөв тал нь хөвөрлөлтөн дүмдэг бодто күчирт асуудалд уйлдуулн идэвгатагаар асуулт асууж. Хоёр тусга мэрэгжлийн тус бүрийн мэрэгжлийн судлааны эг ажилсыг боожулах ахуй байдлыг боттаруулах тэрэн бодлогоор батламжлах зэрэг талаас нэг нэгээр хариулдаг ба. Шинжангийн инженерингийн дээд сургуулийн агаар айлын ажилсан дээд сургуулийн ажилс ба сургууль гинжилэн уулсцлын хөгжилтэн төвийн эрхлэгч. Нискрын голдлогт төршилтэн тасгийн эрхлэгч шаардын чиг хэлхтэн. Манай агаар айлын дээд зэргийн сургууль гинжил авч хэлбэл маш их сэгэрлэн үйлдэлсэл ба. Илэнгуя тусга мэрэгжлийн хязгаарт нь тохирлуулдаас аваад ажилс сургууль гинжилийг уулсцлын хөгжүүлэх гэрдэл Хөөштөн дорогор нисгэ ажих гэж гисэн хөгжүүлтэн чиглэлийг маш сайн эзэмшүүл байгий ба. Энэ жил Бикорны шинжилгээний техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн систем Сохамын ойлголтоо уйлдуулах хэрэглэлт нь ахгүй байдалтай байрлалд өлөн удирдах кадрын боловсролт нийтлэг хэргийн жишээ нь үзүүлэг олон төмжич нартай шинжилгээг түгээмжлэг алуулан хөдөлвөрөөр нүлвэ. Шинжангийн шинжилгээг түгээмжлэг хөдөлвөрөн төвийн дэд эрхлэгч Гоченчен танчлан хэлэхдээ тус хугацааны боловсролт удирдах кадрчлан зохиомлын ойлголгоор өдгий ажилласан ажилсан хөгжилтөд чидэм жолтыг ялх ба хэрэглэх чидвэрийг нь дээгшлүүлжээ. Зохиомлын ойлголгийг аж ахуй нийгмийн альва ажил төрөл альва курата гүнзгэ уусул цулхыг ахуулахар зөвлөгөө болгоо. Энэ хамт 14 аймагжуу хот зэргээр хуайр царан гаргав. Боловсролтын хурлын Еврон засгийн удирдлагын кадрчдын шинжил ухааны кепчнэрийн дээгшлэлт ба шинжил ухааны чидвэрийн дээгшлэлт шинжил ухааныч шийдвэрт бодлого тогтоох чидвэрийн хэрэг хэмжээнд дээгшлэлт төм хавсарлаг болно гэв.
1: Шинжаан нарадын төлөс хураан жишмэн Еврон засгийн уюуна болсны байгуулалтын олон гэр шидэр 2026 оны 3 дугаар хэсгийн дундад улсын сайхан сэтгэлтэй Кюмсийн нэрсийн Шинжангийн жишгтгчийн сануулга болгосон жишгтгчиг зарлан нийтэлвэ. Ажилха замдан уулын үйртө үчирж зул бусаар би өргөцөн Михрбан Матрус үйнд сунгадан уржа. Михрбан Матрус амд сэрэн байхтан чирия шана намын хуран алан гэрин дэд эрхлэгч байж Шинэ соёл зугаачлалын төвчнө засс архана ажлыг төр цаг эрхэлж байв. Энэ жилийн 6 дугаар сарын 21-ний өдөр Чирья шинэ уулархаг орно сум балгасанд гентэ шүрэн хур орж тосхонд суусан цэг төгшөртэй байдалд орсонд Михрбан Матрус сөтөлөн бачин байдлыг аргасах эд бүтс бэлтгэж уулархаг орнод хөрч 125 олон төмөгийн амар төвшнэр шилжүүлэн байршуулжээ. 6 дугаар сарын 22-ний өдрийн үдийн хойно Чирээ шинэ хэсэг үзмжин урна тусгай шугамын засмал зам үйрт эвдэгдсэнд суалцагчын амар төвшөнд санаа ширж байсан Михрбан Матрус тэр дураан тухайн сарандык өрч байдлыг байцаан үскээр явж замдан уулын үйрт учирж 30 настай дан зул бусаар бий өргөчээ. Чирээ шинэ соёл биеийн тамир арадио тэлс ба суалцгийн төвчнө кадр Ерхс төрсэн сүржилгчдэг хэлхтэн бидэн бүх нэг сарын бүр их эмгэн гашууд ба энгийн үедээ тэр бидэнд онцгой санаа өргөдөг ажилдан бас маш хариуц

0: Лхтай байж ажил үйлсээ нийтэлд гівэ. Михэрвэ Мэтрус 1995 оны 9-р сард Чирья шан төржээ. 2013 онд тэр хот ажил олох зав шахан урах гэж нутгтан бус чи үнсэн шат ажил нь амьдарч нутг уснагаан хөвжлөлтөө бүх хүч харин хүн өмөр үзүүлвэ. Соёл зугаслын ухааралтын ажил хийснээс хоор тэр тус газрын нэн бидсэн бүсө соёлын үеийн их байлгийг гүйнүүдлж 23 иж соёл зугаасл 9 хугацаана бидсэн бүсө соёлын үеийн ухааралтын битэлийг сүйдрлэн үйлч. Чирьян онцлогтой соёл зугааслын нэрнээ хүдэсгэ кил хызгаар орнаас гарган алдаршуулва. Энэ жилийн 7-р сард дундад улсын Евхат намын Хотан аймгийн хураагаас Михэрбан Мэтрус нөкөрдө. Хотан аймгийн шилдэг Евхат намын гишүүнээ сул нэхэмжлэн олохгаар тогтва.
1: Шинжангийн радио телевизор ханч маань. Одоо цангийн хүйхэн еврон засагчуугийн 13.18 сүмүү боловсруулах хамидор илүү хралдуулж, тухайн газар ажахлуулах сүйрэн газар тарилт нь өрх болон сакалхыг үйлдүүлсэн аж үйлсний эзэмнөтний хэлбарыг хэрэгжүүлэхээр дамжин, памидорын сакалгаар тарихыг бүх талаар хамруулжээ. Тараачны өрхийг дайчлан орлогыг нь өргөжилдэн тогтунаар нэмэгдүүлвэ. Фухан готын нэгтүм нь 20,000 мө боловсруулах памидорыг энэ 2 өдөр эхлэн машинчлалтаар хурааж байна. Зөний чанзы болгосноо шуу хозу гол тосхонд тараалын машинаа жуулаач чан аман том хэлбарын түйж ураахан машиныг жуулаад нь памидорын гадарт наар цаар хажилж байла. Тэр сурвалжил ихсгэлэхтэй нь. Иймэрхүү памидор түйж ураахан машинд энгэр сунгын түйх дээр нарлаг унамштай хэмжээна ойнлог хэмжирлэг тохруулсан болохоор кюмна күчээр эзэнтгүүгээр машин биандажи түйх аба боловсруулсан байдлыг нь илгэн тань чадна. Илгэн таних унчин хэмжээний сууна 97 анх өдгөрч нэг өдөрт зүүн ангирмүү памидор түйж хураж болно. Түйх кök памидор илжсэн памидорыг бүр сунгын гаргаж чадах болохоор памидорын чинэр сенсор баталж түйж хураах эр битэмжийн нийлээд сайн байдаг юм а. Энэ жил цангаж үгэн боловсруулах памидорын 90 гаралтын багсалтаар 120 тэмн тоннад гэрнэ. Тухайн газар эрт ураацар ба ураа боловсрох чинэр садаа төрөл зүйлийн шилдэгийг нь сунгаж урглан хугацааг зөрүүлэн тарих кис хуван түйж хураахаар дамжин төлөрөнгөөгээр түйж хураах даралт тас битэмжтэй сайс гэж памидорын чинэр чинсаа товтвортой байхыг батламжилва. Үйн ахамт боловсруулах памидорыг закалгаар тарихыг бүх талаар хамруулжээ. Хамгийн дуурыг баталж хулдан авах үнийг килограмм бүрийн 46,000-аар тогтворжулжээ. Тарилтны өрхмүүдийн санаачлалыг шийдвэрлэвэ. Цангжин улсын Кодаж ахуйгийн дээр шин техник мэрэгжлийн аж үйлсний өлкөр зүлгүүр орно. Памидорын тарилтны өрх Ли Жан хэлэхдээ. Одоо бид нэ ерт боловсрох памидорын дундаш гаралт 8-9 тоннад хүрч байна. Бид нь аж ахлуулда хамгийн дор үнийг батлан голдон ахуй гэрээ тогтсон болохоор буурл улахд суухгүй болваа гэвэ. Шинжаан бол дундад үсэн боловсруулах памидорын хамгийн сайн гаралт норм байж, гаралтын бикус нь 90 гаралтын сууна 80% дээш хэзлэнэ. Цангжижуу нэгэнтэ шинжаангийн боловсруулах памидорын үйл төрлөлийн хэвчээгээр хамгийн их боловсруулах кирк хэмжээгээр хамгийн дээр урамс болж, бүх аж үйлсэн хэлгээс нь 90-аас нь үйлдэх нөртгийн 18 дүмшир төвөрөгт тогтурж ба. Боловсруулах памидор залоогаар боловсрохыг дахалдан төлөрөнгөгээр түйж ухраагаад цангаж үгэн 15 боловсруулах памидорын ажахлуул бүх хүчээр нь үйлдвэрлж өдөр нь шийдвэрлэх гэж хэдвэрийн 4,500 тоннад хүрчээ. Памидорыг угаа цэвэрлэх, чанх, савлах, буудлах зэрэг олон зүйлийн ажлын дарааллаар дамжин памидорын эдэн, памидорын кирчмэн зэрэг аливаа төрлийн үйлдэхэн болгон боловсруулж улсын дутаад газаадын зах дэлгүүрт боорлуулан явуулж байна.
0: Шинжаан радиод хэлсхөрөн чимэн. Шинжаангийн эвийн нүрийн шивэрлэг газрын улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын нурны хамьяралтын төвчөнө хамгийн шинэ нийтлсэн байцаалтын үрдөндөө илрүүлснээр. Эвийн нүрийн баг навчтай хүсийн дүрсийн сүргийн кепчаа нэгтээ 2 төмөн 4,000 өнгөрөөс үрдхөрч 2,200 онд илрүүлснээс нар 80 дахин өргөчээ. Энийн 신장의

0: голдлогтой хамгаалтын зэрлэг ургамлыг хамгаалан боожлох ажил илэрхэ үр өгтөмж олсныг харуулж байна. Эвийн нүрийн баг навчтай хус болвол ган хураа ба хагас ган хураа урчин төрөнд тогтунаар ургаж чаддаг цөөхөн туна навчиж улгорхо өргөн навчтай түрэг модон болох бэгэв эвийн нүрийн шивэрлэг газрын улсын дэссэн байгалийн хамгаалтын нурна дундаач хамьяран хамгаалах өртөнө харьяат ачхсу голын квад төлөрөнгөө тархж байдаг. Шинжангийн эвийн нүрийн шивэрлэг газрын улсын дэссэн байгалийн хамгаалтын нурны хамьяралтын төвчнө инженер Ян Чанло танилцуулсан гэлэхтэй энхүү модны төрлийн салхинаас халахлан элсиги тогтворжуулах үйлдэлтэй мөртөн бас өөт орно хэдэн арын зүйлийн дахалт ургамлыг хамгаалж байна. 2002 онд тухайн үед анхдахар удаа түүг илрүүлж кинин хэмжилтээр дамжин тэр нэг зүйлийн шин дүрс болохыг мэдлээ. Тухайн үед зөвхөн 300 өнгөрөөс суур байсан билээ гэвэ. Энхүү онц байх мөхгүй шахсан бүдсэн дүрсийг нэг санаар хамгаалахын төлөө. Хамгаалтын дорн бүтэмжлэн буужлан хамгаалах. Амах үгийн ус нөхрөлгөө зэргийн хамьяран хамгаалах арга хэмжээгийн үргэлжлэн өрнүүлснэ хамт. Нискүрээр тээрэн цогдох кет улаан цасрагын машинаар ойлгар кинин гэмжгэ зэрэг арга барилаар бүхэл өдрөөр кинин гэмснээс баг навчтай хүсийн дүрсийн сүргийн кепчээ жил дараалан нэмэгдвэ. 2025 оны адаг хүртэл эвийн нүрийн баг навчтай хүсийн тоо кемжээ 24141 суурт хүрч, тархалтын талбай нь 33 хэгтоот хүрч, хамгаалтын дурны доторхоо ам бидс нь олон янзтай чинэр тогтунаар дээгшилвэ. Ян Чанлог хэлэхдээ хамгаалтын дурны нүрийн ус нь 400-аас 600 тэгш дөрөлжин километрт тогтуржиж, зэрлэг амт нь ургамлын тоо кемжээ ба дүрсийн сүрэг шивэрлэг газрын талбай нь ургамлын хуршилгын бүрхсэн нэмэгдэж, Элсэн шуурган эдгээр зэрлэг ургамлд үнсэнтэй зөвх хэмжээгээр хөрвөлөгдвэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурам сургуулиулагч Баалган дадлаган сүрэгч Шейдагийн медаль сарвал 8-р сарын 14-ний өдрөөс эхлэн Дүмдэн болгосны гэрэл гэлвэ гээх хаанана түүхэн дурсгалт зүйлэн ховор эрдэнэсний өсгөлөн Шинжангийн моозэд эхлэвэ. Өсгөлөнгийн дүмд орно энд эрдэнэсийг цуглуулж Дүмдэн болгосны хүйсэлтийн явцыг бүх талаар илрүүлвэ. Тусудагын өсгөлөнд хана мужаасан малдаж гаргасан 135 иж түүхэн дурсгалтын зүйлийг нарийн сунгаж. Үүнд кэрл багж, алтан гэрэгсэл, хас гэрэгсэл ба вар шаазын гэрэгсэл багтж. Цаг үйд нь алслын нийт нь 10 доллар сүмн 21-р зуунаас нийт нь 10 долларын 12-р зуун хүртэл хамарч. Улс нь бэрэлдэл. Уран дарханч нь уран мэрэгжил гээх хоёрыг кесг гаргаж. Өсгөлөнгийн дунд орно гүйн зузаан гэрэл сатрунгу түйхэн боловсныг Шинжаанд дэлгэн үзүүлжээ. Альв нисна олон төмд ээр сайгас мянган жилийн дүмдэн боловсныг ойлголж дүмдэн суйлын өөрөмс татах гэжийг мэдрүүлвэ. Ханана Мозагийн дэд дарга жайхун шиг ялхтан. Тэрл илгэлэн тагас авч хэлвэл голд кэрл багж хаш кэрэгсэл ба ваар шаазын кэрэгсэл байна. Түйнэ цагийн алхслын ша, шан, жу, хэн, тан, сун улсыг хамарч. 3000 жил урчм алсалж. Үндсэндан дундорна дундын болусна түйхэн явцыг сесэмтэд элгэн үзүүлж. Улс нь ёс төрмөөс аваад соёлын үүсэлцэл. Улс төрний хамьярал зэрэг аливаа талыг нэг удаа ерөнхийсэн чинтагаар илрүүлвэй гэвэ. Мянган газрыг алсалсан түйхэн дурсгалтын сүйсэн тэрн үзүүлгийн Хэнан Шинжаан хоёр газрын Мозагийн хоорондох хамтралцаг гүнзгэрлэг түйхэн дурсгалтын зүйлсний эквайлгийг хамтлар эдлэгийг акуулахд шин тавцан байгуулж байгаа. Хатан голын сав гадраас илэр үсэн түйхэн дурсгалтын зүйлсмүүдийг тэнгэр уулын хормодод дэлгэн үзүүлж өсгөлөнгөн лангуяр дундын болусна энэ удаан үргэлж үссэн хөвжөлтийн түйхийг яарч мэнч адмиш уран бисн хоорондох утх хугацаана явуулцаа сулулцаа уулцаана суйлын ул бэрэг дэлгэн үзүүлвэ. Бэжингийн зугаатгч Дан Чан хэлэхдээ Шинжангийн мозод хананы түйхэн дурсгалтын зүйлсийг нэдарн олж үсхийн олушко зовшан болно. Эдгээр түйхэн дурсгалтын зүйлсээр дамжин дундын болуусна

0: эргэн дэлгүр гэн гэнсгээ бидэнд нэн шууд мэдрүүл байгива. Фужана зугацгч жишуа ийг хэлэхтана. Эдгээр түйхэн дурсхул түзүйлсийн бүр нэлад утудан түйхтэ байж, бидэнд дүмдүдэн болусна агуйхийг мэдрүүл ба. Мэнчхи ертна кюмсэн ойн хуаг илрүүл ба. Бутта гадарцын кюрчизбэл нэн үнэн бутта нэн амдлэг байна гэва. Тусудагын үсгэлэнгийн 11 дурсараан 15 өдөрхөтл үргэлжүүлнэ. Үзэгчэд энэ төлөргөгөөр урчлан болзож тээрдэн үзэж болна.
1: Шинжаг нарадыйд хилус хурайн чимээн. 8-го сарын 14-нэ өдрийн үдийн өмнө. 2026 оны Бүкүлсийн тайжуан доо нүдрхэн эрдмийн Кулвин хамдарсан үрлдана. Шинжаг өртөнө үрлдан цанжи хоттой ихэлвэ. Тус өртөнө үрлдан доо үрэмж хот. Ахсу хот, Хашхар хот, Ахчи шан сэргээ газрын 28-гийн 752 тамирчин сургагч оролцсоо. Тус удаагийн уралдааныг 3 өдрийн хугацаатай явуудах бэгээд бах күүкэд, күүкэд, бахчуд күүкэд, бахчуд, залуучуд бахчуд, залуучуд зэргээ, 6 насны дугуйлан илгэл хувааж. Уралдаанд оролцсон тамирчнаа хамгийн багын 40 настай. Хамгийн их нь 17 настай юм. Уралдаанд өршлөн тохируулсан хөдөлгөөнө үйлгийн уралдаан. Буттай дөрлдөнө төрөл зүлийн уралдаан. Дайран дийлэх уралдаан. Тайчандо бэжиг. Электрон мэдрэмжийн тоног төхөөрөмжөөр уралдахо. Кисүр аху байдалд хи уралдаан зэрэг 6 их төрөл зүлийг тохируулва. Эхлэлтийн ёслол төгснээс хойро Алын насны дугуйлан илгэлийн уралдаан ээлжлэн явагдва. Өршлөн тохируулсан хөдөлгөөнө үйлгийн уралдаанд бичгэн тамирчид уян хадныг хослуулан уралдааны айсмын абсалдунгу байж, хөдлөл байрал бүрийн лабдун тогтон бөгөөд баримж ашигсан байлаа. Уралдааны талбартуу бичгэн тамирчдын хөдөлгөөнийн хурц шалмага. Тэргэн мөртэн ид гүштэй байж, уралдааны ид гүш ба үр дамыг гүйцэлрүүлвэ. Дайранд ийлэх төрөл зүйлдэд бичгэн тамирчид күчэн хурамдуулан дайралд хийж, хөдөлгөөнийн эрс шүүрхэ мөртэн шалмага байж, ид гүшнэ сүйрийг илрүүлвэ. Гайхам сайхан уралдааны цөөхөн бүс үзэгчдийн тухайн саранд ирж, уралдаа өсөхтө татва. Хашхар хотын төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Сүн Жинчэн сүрүүлжлэгт хэлэхтэн, би анхудаа санжи дэрж тайжуан доо нутрын эрдмийн уралдаанд оролцож байна. Их бачимдэн сэтгэл догдолва. Уралдааны талбар газрын маш өргөн уудан байж, үйлчлэгч их сайн, тоног төхөөрөмжийн бүрэн төгөлдөр байна. Оларын бүхч харин сайн кир битэмж болохыг хүсэж байна гэвэ. Уралдаанд бас шилдэг шүүгчийн шагнал, биеийн тамирын ёс морал кеп зүртлийн шагнал тохируулж, тайжуандоо нутгын эрдмийн биеийн тамирын хөдөлгөөнө олон янзын татах хүчийг үйлсэлрүүлвэ. Шинжаангийн тайжуандоо нутгын эрдмийн нийгэмлэгийн байнгуд дэд тэргүүлэгч Нарим Ичгийн дарга Түнжиган хэлэхтэй энэ удаагийн уралдаан болвол Бюкардын биеийн ширгэжлэх төлөвлөг болон биеийн тамирын гүчрхгийг улсын дайлдах бодлогыг Куралын дагч өрнүүлсэн нэг удаагийн уралдаан болно. Манай Шинжаангийн тайжуандоо нутгын эрдмийн боловсруулагчтуу авч хэлбэл нэг удаанаа маш сайн сул санаа завтокол болох юм гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагт Бэгшин жангын 16 хотын цаг үрэн өрчлсөн мэдээгээ сонсхийа.
1: Ерөмжтэй үйлдэгээс шилгэр 24-аас 34 градус.
0: Алтад үйлдэгээс бах хурд 18-аас 30 градус.
1: Тарагтад үйлдэгээс шилгэр 18-аас 35 градус.
0: Гулсд шилгэр 18-аас 33 градус.
1: Порталд шилгэр 19-аас 36 градус.
0: Карамайд үйлдэгээс шилгэр 26-аас 37 градус.
1: Китэнд үйлдэгээс шилгэр 22-аас 36 градус.
0: Шухозд үйлдэгээс шилгэр 21-аас 36 градус.
1: Санжид үйлдэгээс шилгэр 23-аас 37 градус.
0: Хамилд бахурта 26-аас 29 градус.
1: Турпанд үйлдэгээс 27-аас 40 градус.
0: Корлд үйлдэгээс шилгэр 17-аас 34 градус.
1: Ахсууд бахурта 19-аас 31 градус.
0: Атушд үйлдэгээс шилгэр 20-аас 34 градус.
1: Хашхарт үйлдэгээс шилгэр 19-аас 34 градус.
0: Хотанд үйлдэгээс шилгэр 18-аас 32 градус.
1: Ерөмжтэй үйлдэгээс шилгэр 24-аас 34 градус.
0: Шинжаангийн сони мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулга

байршуулж сангжара гişikdala гинжи нарын туя боола нэвтрүүлвэ. Кюлан авч сонссон дон байлла. Нэн олон агуулгыг сонсгүй бол таваас сулуши тин хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найш нараа сайн байна уу? Шинжангийн ароди телесураа Монголын ароди үгийн цомбролог Мишель Нептрюлан гэх нэртэй сонсох өгтөж байна. Би хөтлөгч бүү юм бэлэг. Одоо цомбролог Мишель Нептрюлгийн шинжангийн ароди телесураа нь Solution-ийн шин зуулчтын хэрэгжлийн үйлчлэлтөө сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогч маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найш нар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдөр нэвтрүүлэгтөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчрөй явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Шинжэнэ Шинжангийн туслах багш 1000 өнгөрөөр загтлаар хашхирын сурагчтай болсон Гүнзузан багш сурагчтай хайр сэтгэлгийг туушсан байна. Сунамралт Шинжэнэ зэрэгрэ зогсолтгүй зэрэгнэ. Лунган районы кел бичгийн багш Тянли Ирин бичгийн шира дээрх тэрхүү хамтын гэр зургийг хараад мэлэрнэ. Сурагчтай Шинжангийн хашхар хотын 11 дугаар багц сургуулийн сурагчдөө баяртайгаар энэ амсгалаар

бэлхэж, аль нэг хөтвөр тэнийг нь санаашртаг хөөх толно. Гэрийн Ахмадын боловсруулын гар дэвтэр гэхээ өөрийн Вичатын олон нийтийн дугаартаа тэнди сахтал бич келвараар Гэрийн Ахмад болон хөөхтэй сул уцхыг баримталж, удаа нэгтэй нийт 1000 өөрх хувь сахтал бичиж, кел бичгийн чулаатай хязаал шиг болжээ. 2023 оны хавар түүнээ Шинжангийн туслах ажил эхлэхийг дахалдан, аль олон хувь сахтал мод бас Шинжуна Кецалин Тэнкмаас Түмэн газрыг алслан хашхрын нум бичгийн шираад илэрч, Шинжан хашхрын хайрын тагт хулвасыг бэ болгоо. Шидэр Тэнли 3 хагас жилийн цаг хугацаатай сургам хөмжлөг дэмжигчийн ажлаа дуусгаад Шинжанд буссан боловчгүй, хайр сэтгэлгийн хулаас болсон захтал тасарсан гавалаа. Көөгдийн танил дасал болсон инаамсгсэн чирагийн хараад тэр хэлхтэн. Эм болвол төгсглийн цэг бишээ, харин өөрнө кэсгэ үгайлын эхлэлтийн цэг мэн гэвэ. 3 хагас жилийн сургам хөмжлөг дэмжигчийн хугацаанд Тэнди өдрөр кэцэл урж Тогоо улс сарухын өмдөх тэрхү тавир шүмрийг асааж захтал бишсэн байна. 800 өнгөрийн хувь Гэрийн Ахмадын захтын Ерин Кайдан бараг 80 төмөн өсөхтэй байж бүгдэг нь хашхарт сургам хөмжлөг дэмжих үедээ Тэдгар Нам Жимбертан утсөд бичээ. 3 хагас жил Тянли Жирен шахуу царан багшийн боловсруулалт ба заан сургуулийн судалгаа хаалцах гэдлэр өрнөлж Тохон газрын бараг 6000 багшиг хамарчаа. Ода Шинжа хашхар хоорондоо 1000 км зайтай боловчгүй, Тэлний захтал бичгээ 90 тасал дуусангүй. Үг өглөр болгоныг бэр биас танартай хамт байна гэж хэлж байгаа шиг юм. Сунамралтын өмшлөгийн тохаа, сургууль орхуу бэлтгэлийн тохаа, өсөн боожилтын төрөгдлийн тохаа ярсан Эдгар дуртая хаалцах захтал болуулуу. Захтын хамгийн чихэл бичээс менчгэ түүнээ хашхарт үлдээсэн төгсглийн цэггөө сакан бараалал болно.

0: өөршлөлтийг чангадах гэж өөр ба ган хуурын гамшигыгэ сэргээлэн хэргэлэх ажлын системийг бүрэншүүлэн чихэл амахуугийн хонкол ба голдлогтой нүүр цэрмийн хамгаалалт засалтыг чангадах гэж Үсгэлэн сайхан Шинжангийг
1: битана нэлэ харшлал. Дуу шуугана нэлэ харшил зэрэг асуудалд чиглэлэн сайн дурна гэсэн нэг нэгээр хариулт өгсөн хамт хуулийн ёсоор эрх ашгаан хамгаалах арга хэлбэрийг хэлж өгвө. Цонжи хотын нард мөн ийн хэлхтэн. Амахуугийн уурсан төрнө хамгаалалт нь холбогдлоо зарим мэдлгийг өгөөлгөө. Эдгэр мэдлгийг хажууд Кимстаган хуалцаж хамтар уурсан төрнийг хамгаална гэв. 8-р сарын 13-ны өдөр Барколон хас гэврэн засах шаан хуулаар засахаар амахууг хамгаалсан Кокимдуг уулын тухай Кюктэн зурглуул гэхгээ. Бикулсны амахууг хамгаалалтын өдрөн гол

0: сэдвтэг гэлүүрээр нь байна. Бигшэна альва дунд бах сургуулийн зүүн өнгөрөө багчд кьюктэй гэдүүл оролцсон ч урчин дэрнээ хамгаалалт нь тань мэдгүй ба сун сэм бодол санаган зургийн мэт алдаа нуусхна. Энгил гэсэн будгаар сэтгэлдг бүлдрэлгөө гэр урдан зургулва. Баркошаны хоёр дуу дунд сургуулийн 2 дугаар оноос үргэж Амирай дулхан гэрхтэн. Би зургийн уралдаанд оролцож шилдэх шанал болва. Маш баярлж байна гэв. Гэдлүрийн тухайн царанд Хамин хотын 8 хүүг нь урсан дэрнөө төвчөнө. Баркошаны хуяар төвчөнө. Ажилтан буттай хэрэгэн шатаа уйлдуулн. Амах хүүг нь урсан дэрнээ хамгаалалтын хуулаар засах тухай ухааруулын ярва. Хамин хотын амах хүүг нь урсан дэрнөө төвчөнө. Баркошаны хуяар төвчөнө. Урсан дэрнээ кинин хэмжилтний өртөнө дарга. Пүүзөлэй хэлхтэн. Тусудагын гэдлүрийн зург зурх буттай үйлдэлг ба хуул цаажийн ерэн мэдлэгийг гэдэг амжилт нь ухааруулын ярхыг үйлдүүлсэн хэлбэрээр дамжна. Орчин тэрнээ хамаалалт нь хуул зургуусыг гэдэг юм ойлгомжтойгаар тайлбарлан ярж. Залуучууд багчдыг хархан багаас нь эклэн амах үг нь хамгаалалтын үзлэх хамтрыг бий болгож. Көхімдөг уулда тал нутгийг сакан хамгаалахын ойлгохныг сэтгэлийн гүйн дан халамшулгадаг хөдлөн жолаад иж. Үйний амах үгэн хамгаалалтын бичхэн үйлдлөгжлөгчийг кэмжилна гэв.
1: Шинжаан радиод хилсхорын жишмэн. 16 дугаар хугацааны Шинжаангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын Аралжана цуглараан 8-р сарын 14-ний өдөр эхэлвэ. Аралжана цуглараан энэ 8-р сарын 18-ний өдөр хүртэл үргэлжлэх болно. Үсгэлэнгийн цуглараанаа кеп баримжаа, үсгэлэнгийн уралссан кепчаа болон олон улсын уралссан кемжаан бүрөө түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэвэ. Тус хусанай Шинжаангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын Аралжана цуглараанд 3 ордын хулвалан хөдөлсөж, дан гахцаа үсгэлэнгийн цуглараанаа хазгаарлыг эвдэж, хашхрын олон улсын хурал үсгэлэнгийн цуглараанаа төв, түнгүн машин тэрэгнээ худалдаанаа газар, Бенжан олон улсын Аралжана газрын 3 том хулвалан хөдөлсөн үсгэлэнгийн цуглараанаа саран гаргав. Үсгэлэнгийн цуглараан анхдагчуда хос гол гийч гаргаж, Өзбекстаныг гол гийч улс, Гуандун мужиг гол гийч мужаар залва. 44 улс ба газар орноос ирсэн 330 өнгөрөө кигэн газаха ажахлуул, 4000 өнгөрөө улсын дутаатын ажахлуул оролсва. Шандун мужийн үзүүлгийн бүлхмийн газаатай холва авах хариуцлогтон, Моушин сүрүлжүлгэштэг элэхтэн. Энэ удаа биднээ үсгэлэнгийн уралдсан ажахлуулын тоо хэмжээ өнгөрсөн жил мудаас хамгийн улам болж 88 ажахлуул үсгэлэнгийн уралдсаж идэ боловсруулах ажиулс амбицсэн үйлдвэрлэлийн ажиулс гэхэд тараалангийн машин тунгалуулын иж бүрэн ажиулсыг хамрва гэвэ. Үсгэлэнгийн цуглаанд 56 сарын ажаху Аралжана Солсана хөдөлгөрийг иж бүрдүүлж төрөл зүлийн зөвдөлзөө КК ажиулсаар худалдаачдыг татах Ажаху Аралжана хамзалсана бүк ёпсиг төвшлүүлва. Үсгэлэнгийн цуглараанаа хуцаанд торгоноо замын соёлын үзүүлгийн гараг болон худалдаагийн хөгжиасн хашхрын найрын хэрэглэгээг ахуулхо гол сэдвтэг хөдөлбөрийг зэргээр эрхэлвэ. Хашхруудын худалдааны өглийн төвчнө дэд дарга цовьян гэлэхтэн. Хашхр хот нийт 77 ажахлуулыг зохион байгуулн үсгэлэнгийн цуглараанд төвлөрүүлэн оролцуулж 15 сарын ажаху Аралжаагийн залгуулдуулах ба худалдаачдыг татах хөдөлбөрийг нэгдэлтэй төлөвлөн өрнүүлж 27 сарын хэрэглэгээг ахуулах хөдөлбөрийг иж бүрдүүлэн гаргава гэвэ. Шинжаангийн хашхар Дунд Азия, Өмнөд Азиан таварын Аралжана цуглараагийн 2005 онд үүсгэн эрхэлснээс наар нэгэнт Дундад улс гэхэд Дунд Азия, Өмнөд Азия, Баруун Азиан альва улсын хоорондох ажаху Аралжана хамтралцаана чихэл тагтв болва.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сургуулжуулагч Ли Янгийн медальсар болвол 8-р сарын 13-ний өдрийн өдөнхөн 3-р хугацааны Еврон засгорны удирдлага кадрчдын зохиомл ойнлогтой уйлдуулах хэрэглэлт нь анхгүй байдлын боловсролт хүрэмжтэй өгдөг. Боловсролтын хуралд Дундад улсын инженерингийн Кюралингийн академич Бээжингийн агар айдал санцар айдалдын их сургуулийн профессор Шанжин У зохиомл ойнлогын хошуурлах боттаруудыг хэрэглэлтэд байрлуулна. Шинжангад нь уран барин давуулаг, аж үйлс нь онцлог гэдэг. Эдгээрлэлтэн бүтээн байгуулалтын буудтай байдалтай нэг туу үйл болно.

0: Дураагаар нисгэ анжаах үгэн тонол үлдэн мэрэглэг хийгээд кёгжил дараа гол сэдв болгон тусгаа сэдвтэ мэдвэл үлгэв. Дараа нь сул улсан хуалцах хугацаанд шинхэ нэрмэстө ойнлог харааны сэрлэн шинжилх хон техник мэрэгжлийн хангжуудын хизгарт компаниг нь үүдэгч. Шинхэ их сургуулийн техникийн ухааны дээд сургуулийн онц алсан судлагч Юань Шин доктор. Гэрэл жигсаалн тэмбэдсэр шин хууцыг бичгэлэн ойнлог сэрлэр шинжангийг мэдрэх гихсэд бараа ажилсан тусаа сэдвтөө гоалцаг юм. Хуралд оролцсон төлөөлөгчд тус газрын нан ажилсан хөвжөлт шинжилх кон техник мэрэгжлийн өрөв тал нь хөвөрлөлтөн дүмдэх бот кичэрт асуудалд уйлдуулн идэвгатагаар асуулт асууж. Хоёр тусгай мэрэгжлийн тус бүрийн мэрэгжлийн судлааны эг ажилсыг боожулах ахуй байдлыг бот даруулах тэрэн бодлогоор батламжлах зэрэг талаас нэг нэгээр хариулдаг ба. Шинжангийн инженерингийн дээд сургуулийн агаар айлын ажилсан дээд сургуулийн ажилс ба сургууль гүмжилэн уулсцлын хөгжилтэн төвийн эрхлэгч. Нисгэрүүн голдлогт төршилтэн тасгийн эрхлэгч шаардсан чиг хэлхтэн. Манай агаар айлын дээд зэргийн сургууль гүмжилд авч хэлбэл маш их сэгэрлэн үйлдэлсэл ба. Илэнгуя тусгай мэрэгжлийн хязгаарлан тохирлуулдаас аваад ажилс сургууль гүмжилийг уулсцлын хөгжүүлэх гэрдэл. Хөөштөн дороор нисгэж ажиллах гэж гисэн кёгжилтэн чиглэлийг маш сайн эзэмшүүл байгий ба. Энэ жил Бикорны шинжилх хон техник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн систем сохам ойлголтоо уйлдуулах хэрэглэлтэн авах байдалтай байрлуулан удирдах кадрын боловсруулалт нийтлэг хэргийн жишээний үзүүлэлт олон төмжиг чанартай шинжилх хааг түгээмжлэх айлуулан хөдөлгөөр нүүлвэ. Шинжангийн шинжилх хааг түгээмжлэх хөдөлгөөрийн төвийн дэд эрхлэгч Гочен Чен танилцуулан гэлэхтэн. Тус хугацаанаа боловсруулалт удирдах кадрын зохиомлын ойлголгоор өдгий ажилласан ажилсан хөгжилтөд чидэмж олгохыг ялх ба хэрэглэх чидвэрийг нь дээшлүүлж. Зохиомлын ойлголгийг аж ахуй нийгмийн альва ажил төрөл альва курата гүнзгээ уусулцуулахыг ахуулахар зөвлөгөө болгов. Энэ хамт Арын-Дөрн аймагжуу хот зэргээр хуайр царан гарав. Боловсруулалтын хурлын Еврон засгийн удирдах кадрчдын шинжилх ухааны кепчнэрийн дээшлэлт ба шинжилх ухааны чидвэрийн дээшлэлт шинжилх ухааны шийдвэрт бодлого тогтоох чидвэрийн хэр хэмжээний дээшлэлт төм хавсарлал болно гэв.
1: Шинжаан нарад үед хилс хураан жишмэн Еврон засгийн оюуна болсны байгуулалтын олон гэр шидэр 2026 оны 3 дугаар хэсгийн дундад улсын сайхан сэтгэлтэй Кюмсийн нэрсийн Шинжангийн жишгтгчийн сануулга болгосон жишгтгчиг зарлан нийтэлвэ. Ажилхаз замдан уулын үйртө үчирж зол бусаар бий өргөцөн Михрбан Матрус үйнд сунгадан уржээ. Михрбан Матрус амд сэрэн байхтан чирья шана намын хураан алан гэрин дэд эрхлэгч байж Шинэ соёл зугаачлалын төвчнө засс архана ажлыг төр цаг эрхэлж байваа. Энэ жилийн 6 дугаар сарын 21-ний өдөр Чирья шинэ уулархаг орно сум балгасанд гэнтэ шүрэн хур орж тосхонд суусан цэг төгшөртө байдалд орсонд Михрбан Матрус сөөтлөн бачин байдлыг аргасах эд бүдс бэлтгэж уулархаг орнод хөрч 125 олон төмиг амар төвчнэр шилжүүлэн байршуулжээ. 6 дугаар сарын 22-ний өдрийн үдийн хойно Чирээ шинэ хэсэг үзмжийн урна тусгай шугамын засмал зам үйрт эвдэгдсэнд сугаалцагч нь амар төвшөнд санаа ширч байсан Михрбан Матрус тэр дураан тухайн сарнд өрч байдлыг байцаа нүскээр явж замдан уулын үйрт учирж 30 настай дан зул бусаар бий өргөчээ. Чирээ шинэ соёл биеийн тамир арадэд хилс ба сугаалцлын төвчнө кадр Ерхс төрсөн сүржилгчдэг хэлхтэй. Бид энэ бүх нэг сарын бүр их эмгэн гашууд ба. Энгийн үед тэр бидэнд онцгой санаа өргөдөг. Ажилдан бас маш хариуцлагатай байж, ажил үйлсээ дийдэлд гівэ. Михрбан Матрус 1995 оны 9-р сард Чирья шан төржээ. 2013 онд тэр хот ажил олох завшаага нурх гэж нутгтан бусч үнсэн шатта ажлын амьдарч Нутг уснагаан хөвжөлттэй бүх хүч харин хүн өмөр үзүүлвэ. Соёл зугаслын ухаарлын ажил хийснээс хоороо тэр Тус газрын нэн бидсэн бүс суулын үеийн их байлгийг гүйн уудалж, 23 иж суул зугаасл, 9 хугацаана бидсэн бүс суулын үеийн ухааралтын битаалиг сүйдрлэн үйлч. Чириян онцлогтой суул зугааслын нэрнээ хүдэсгэ, хил хазгаар орнаас гарган алдаршуулба. Энэ жилийн 7-р сард дундад улсын явхад намын Хотан аймгийн хураагаас Михрбан Матрус нөхөрдө. Хотан аймгийн шилдэг явхад намын гишүүнээ сул нэхэмжлэн улахгаар тогтва.
0: Шинжангийн радио телевизор ханч маань. Одоо цангийн хүйхэн еврон засагчуугийн 13 тэм нэгмийн гад 8 сүмүү боловсруулах памин дүр илүү хралдуулж, тухайн гадар ажахлуулу сүйрін гадар тарилд нөр гулын закалхийг үйлдулсан ажуэлсін езгіндөтін хэлбарий хэрэгжүл хардамжан паминдүрін закалгаар тарихийг бих талар хамруулж. Тарачын өркейгэд ажлан орлғийг нь өргэжилдан тохтуғнаар неймэгдүүл бай. Фуухан готын нэхтүймін хоур мингому болусурулху паминдүрийг энэ хоэр өдір эхлэн машинчилалтар хураж байна. Цзэний чанзэ балахсна шуу ғызу гол тосхунда. Таралдың машина жолаачы, чын аман, тоң хэлбарын түйчур ахын машин

0: Амьд дүрэн чинэр сэнсэр баталж түйүүс хүр авах эр бүтэмжийн нийлээд сайн байдаг юм а. Энэ жил цанж зүгэн боловсруулах амьд дүрэн 90 гаралтын бараг залтаар 120 тэмн тоннад гэрнэ. Тухайн газар эрт ураазар ба ураа боловсрох чинэр сада төрөл зүйлийн шилдэгийг нь сунгаж орглон хугацааг зөрүүлэн тарих кисхуан түйж хүр ахар намжин төвлөрөнгөө гараар түйж хүр ах даралтаас бэлтэмжтэй сайс гэж Памин дүрэн чинэр чинса товтвортой байхыг батламжилва. Үйн ахамт боловсруулах памин дүрэг закалгаар тарихыг бүх талаар хамруулжээ. Хамгийн дуурыныг баталж хулдан авах үнийг килограмм бүрийн 46 мянгаар тогтворжулжээ. Тарилтны өргөнүүдийн санаачлалыг шийдвэрлэв. Цангжин улсын кодаж ахуйг нь дээр шин техник мэрэгжлэн ажиусны илкэр зүлгүй орно. Памин дүрэн тарилтны өрг лийжайн хэлэгтэн. Одоо бид нэ эрт боловсрох памин дүрэн дүмдэш гаралт 8-аас 9 тоннад хүрч байна. Бид нь аж ахлуулдаа хамгийн дор үнийг батлан голдон ахуй гэрээ тогтсон болохоор буурл улахд суухгүй болов гэвэ. Шинжаан бол дүмдэд үсэн боловсрох памин дүрэн хамгийн сайн гаралт норм байж гаралтын бик ус нь 90 гаралтын 180 хэсэг дээш хэзлэнэ. Цангжижуу нэгэнт Шинжангийн боловсруулах памин дүрэн үеиг төрлөлөн хэвчээр хамгийн их боловсруулах хэрэг хэмжээгээр хамгийн дээр урамс болж байна. Бүх ажилсан хэлгээс нь 90 гасны үйлдэхний өртгийн 18 дүмшир төвөрөлт тогтворж ба. Боловсруулах памин дүр залаагаар боловсруухыг дахалдан төвлөрөнгөөр түйж ухраагаад Цангжижууг нь 15 боловсруулах памин дүрэн ажиглуул бүх хүчээр нь үйлдвэрлэж Өдрөн шийдвэрлэх гэж хэдвэрийн 45,000 тоннад гэрчээ. Памин дүрэг угаа цэвэрлэх, чанх, савлах, буудлах зэрэг олон зүйлийн ажлын дарааллаар дамжин памин дүрэн эдэн, памин дүрэн кирчмэн зэрэг аливаа төрлийн үйлдэхэн болгон боловсруулж улсын дутаад газаад нь зах дэлгүүртө буурлуулан явуулж байна.
1: Шинжаан нарад үед хэрэгс хураан жишмээн. Шинжаангийн эвийн нүрийн шивэрлэх газрын улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын нурны хамьяралтын төвчөнө хамгийн шинэ нийтлсэн байцаалтын үрдөндө илрүүлснээр эвийн нүрийн баг навшд хүсийн дүрсийн сүргийн кепчаа нэгтээ 2 төмөнд 40,000 өнгөрөөс үрдгөрчээ 20,200 онд илрүүлснээс нар 80 дахин өргөчээ. Энэ нь Шинжаангийн голдлогтой хамгаалтын зэрлэг ургамлыгийн хамгаалалан боожлох ажил илэрхэ үр өвтөмж олсныг харуулж байна. Эвийн нүрийн баг навшд хус болвол ган хураа ба хагас ган хураа урчин төрөнд тогтунаар ургаж чаддаг цөөхөн тоно навчиж улгуурх өргөн навшд түрэг модон болох бүгэв эвийн нүрийн шивэрлэг газрын улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын нурна дундаач хамьяран хамгаалах өртөнө харьяат Ачхсуу голын квад төлөрөнгөө тархж байдаг. Шинжаангийн эвийн нүрийн шивэрлэг газрын улсын дэсэн байгалийн хамгаалтын нурны хамьяралтын төвчөнө инженер Ян Чанло танилцуулсан гэлэхтэй. Энэхүү модны төрлийн салхинаас халахлан элсгийг тогтворжуулах үйлдэлтэй мөртөн бас өөт орны хэдэн арын зүйлийн дахалт ургамлыг хамгаалж байна. 2002 онд тухайн үед анхдахар удаа түүг илрүүлж Хинэн гэмжилтар дамжин тэр нэг зүйлийн шин дүрс болохыг мэдлээ. Тухайн үед зөвхөн 300 өнгөрөөс шүүр байсан билээ гэвэ. Энэхүү онц байх мөхгүй шахсан бүдсэн дүрсийг нэг санаар хамгаалахын төлөө. Хамгаалтын дорн бүтэмжлэн буужлан хамгаалах. Амахуугийн ус нөхрөлгөө зэрэг хамьяран хамгаалах арга хэмжээгийн үргэлжлэн өрнүүлснэ хамт. Нисгүрээр тээрэн цагтах кит улаан цасрагын машинаар ойлгар хинэн гэмжгэ зэрэг арга барилаар Бүхэл өдрөр кинин гэмснээс баг навшд хүсийн дүрсийн сүргийн кепчаа жил дараалан нэмэгдвэ. 2025 оны адаг хүртэл эвийн нүрийн баг навшд хүсийн тоо кемжээ 2,40,141 сүйрт хүрчээ. Тархалтын талбай нь 33 хэгтоот хүрчээ. Хамгаалтын дурны доторх ам бидс нь олон янзт чинэр тогтунаар дээгшилвэ. Ян Чанлог хэлэхдээ Хамгаалтын дурны нүрийн ус нь 400-аас 600 тэгш дөрөлжин километрт тогтуржиж, зэрлэг амт нь ургамлын тоо хэмжээ ба дүрсэн сүрэг, шивэрлэг газрын талбай нь ургамлын хуршлагын бүрхсэн нэмэгдэж, элсэн шуурхан эдгээр зэрлэг ургамлд үнсэнтэй зог хэмжээгээр хөрвөлөгдвэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сургуулиулагч Балган, дадлаган сүрэгч Шейдайгийн медаль сар болвол, 8 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн дүмдэн

0: улсын гэрэл гэлвэ гээх хаанана түүхэн дурсгалт зүйлэн ховор эрдэнсний өсгөлөн Шинжангийн моозэд эхэлвэ. Өсгөлөнгийн дунд орно энд эрдэнсийг цуглуулж дундан болгосны хүйсэлтийн явцыг бүх талаар илрүүлвэ. Тусудагын өсгөлөнд хана муж ассан малдаж гаргасан 135 иж түүхэн дурсгалт зүйлийг нарин сунгаж энд кэрл багж алтан хэрэгсэл, хас хэрэгсэл ба вар шаазын хэрэгсэл багтэж. Цаг үйд нь алслын нийт нь 10 доллар сөмн 21 дугаар зуунаас нийт нь 10 долларын 12 дугаар зуун хүртэл хамарч. Улс нь бэрэлдэл. Уран дарханч нь уран мэрэгдэл гээх хоёрыг кэсг гаргаж. Өсгөлөнгийн дунд орно гүйн зузаан гэрэл сатрунгу түйкэн болуусныг Шинжаанд дэлгэн үзүүлжээ. Альвын сна олон төмөнд ээр сайгас мянган жилийн дундын болуусныг ойлголж дундын суйлын өөрөмс татах гэжийг мэдрүүлвэ. Ханана Мозагийн дэд дарга жайхун шиг ялхтан. Тэрл илгэлэн талас авч хэлвэл голд кэрл багж хаш хэрэгсэл ба ваа шаазын хэрэгсэл байна. Түүнээ цагийн алгаслын ша, шан, жу, хан, тан, сун улсыг хамарч 3000 жил урчм алсалж энэсэндэн дундорно дундын болсноо түүхийн явцыг системтэд илгэн үзүүлж улс нь ёс төрмөөс аваад соёл нь уусулцул улс төрний хамьяралт зэрэг аливаа талыг нэг удаа ерөнхийсэн чинтэгээр илрүүл байгива. Мянган газрыг алсалсан түүхэн дурсгалт зүйлсэн тэрн үзүүлгийн Хэнан Шинжан хоёр газрын Мозегийн хоорондох хамтралцаг гүнзгэрлэг түүхэн дурсгалт зүйлсний эквайлгийг хамтлал эдлэгийг агуулгад шин тавцан байгуулж байгаа. Хатан голын сав газраас илэрсэн түүхэн дурсгалт зүйлсмүүдийг тэнгэр уулын хормодод илгэн үзүүлж өсгөлөнгийн лангуяр дундын болсноо энэ удаан эргэлж үлсэн хөвжөлтийн түүхийг яарч менч адмиш уран бисн хоорондох утх хугацаана явуулцаа сулулцаа уулцаана суйлын ул бэрэг дэлгэн үзүүлвэ. Бэжингийн зугаатгч Жан Чан хэлэхдээ байна. Шинжангийн мозод хананы түүхэн дурсгалт зүйлсийг нэдарн олж үсгэн олушко зовшан болно. Эдгээр түүхэн дурсгалт зүйлсээр дамжин дундын болуусна эргэн дэлгүр гүйн гүйнсгээг бидэнд нээн шууд мэдрүүлвэ гэвэ. Фужана зугаатгч Жишуайг хэлэхдээ эдгээр түүхэн дурсгалт зүйлсийн бүр нэлээд утгуудан түүхтэй байж бидэнд дундын болуусна агуйхийг мэдрүүлвэ. Мэнчки эртнэ кимсэн ойн ухаа гэлрүүлвэ. Буттай гадарцын кэрч үзвэл нэн үнэн буттай нэн амнлэг байна гэвэ. Тусудагын өсгөлөнгийн 11 дурсараан 15-ны өдөрхөтөл үргэлжилнэ. Үзэгчд энэ төлөргөгөөр урчлан болзож тэрн үзэж болно.
1: Шинжаан радио телевизхурын чимээн 8-р сарын 14-ний өдрийн үдийн өмнө 2026 оны Бүкүлсийн тайжвэн доо нүдрхэн эрдмийн Кулвин хамдарсан үрэлдаана Шинжаан өртөнө үрэлдаан Цанжи хотд эхэлвэ. Тус өртөнө үрэлдаанд Үрэмж хот, Ахсу хот, Хашхар хот, Ахчи Шан зэрэг газрын 28-гийн 752 тамирчин сургагч оролцов. Тус удаагийн уралдааныг 3 өдрийн хугацаатай явуудах бэгэд бах күйкэд, күйкэд, бахчуд күйкэд, бахчуд, залуучуд бахчуд, залуучуд зэргээ, 6 насны дугуйлан илгэл хувааж. Уралдаанд уралсан тамирчны хамгийн багын 40 настай, хамгийн их нь 17 настай юм. Уралдаанд өршлөн тохируулсан хөдөлгөөний үйлгийн уралдаан. Буттай дөрлдэн төрөл зүлийн уралдаан. Дайран дийлэх уралдаан. Тайчэндо бэжиг. Электрон мэдрэмжийн тонот хэрэмжээр уралдахуу. Кийсэр аху байдалдхи уралдаан зэрэг 6 их төрөл зүлийг тохируулва. Эхлэлтийн ёслол төгснээс хоороо алийн насны дугуйлан илгэлийн уралдаан ээлжлэн явагдва. Өршлөн тохируулсан хөдөлгөөний үйлгийн уралдаанд бичгэн тамирчид уян хадныг хослуулна. Уралдааны айсмын абсолдунгу байж, хөдлөл байрал бүрийн лабдун тогтон бэгэд баримж ажигсан байлаа. Уралдааны талбартуу бичгэн тамирчдын хөдөлгөөний хурц шалмага. Тэргэн мөртэйн ид гүштэй байж, уралдааны ид гүш ба үр дамыг гүйд сэлрүүлвэ.

0: Дайран дийлэх төрөл зүйлдэ бичхэн тамирчид Күчэн хурамдуулан дайралд хийж, Кэдлгэнийн эрс шүүрхэ мөртэн шалмга байж, ит күшнэ сүйрэг илрүүлвэ. Гайхам сахын уралдааны цөөхөн бүс үзэгчдийн тухайн саранд ирж, уралдаа өсөхтө татва. Хашгар хотын төлөөлөгчдийн ангийн гишүүн Сүн Жинчэн сүрүүлжүүлэгч хэрэгтэн би анхудаа санжи дэрж тайжвэн дуу нудрагн эрдмийн уралдаанд уралсж байна. Их бачимдэн сэтгэл догдолва. Уралдаана талуур газрын маш өргөн удан байж, үйлчлэгч их сайн, тоног төхөөрөмжийн бүрэн төгөлдөр байна. Оларын бүхч харин сайн кир битэмж олохыг хүсч байна гэвэ. Уралдаанд бас шилдэг шүүгчийн шангал, биеийн тамирын ёс морал кеп зүртлийн шангал тохируулж, тайжвэн дуу нудрагн эрдмийн биеийн тамирын хөдөлгөөнө олон янзын татах хүчийг үйлсэлрүүлвэ. Шинжангийн тайжвэн дуу нудрагн эрдмийн нийгэмлэгийн байнгын дэд тэргүүлэгч Нарим Ичгийн дарга Түнжиган хэлэхтэн энэ удаагийн уралдаан болвол Бюкардын Виен ширгэжлэх төлөвлөг болон биеийн тамирын хүчрэхийг улсын дайлдах бодлогыг Кюрэлэн дагчи өрнөлсөн нэг удаагийн уралдаан болно. Манай Шинжангийн тайжвэн дуу нудрагн эрдмийн боловсруулагчдуу авч хэлвэл нэг удаанаа маш сайн сул санаа завтокол болох юм гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагтай Бэгшин Жангын 16 хотын цаг үр нь өрчлөсөн мэдээгээс сонсхийа.
0: Ерөмжтэй үйлдэгээс чилгэр 24-аас 34 градус.
1: Алтад үйлдэгээс бах хуртаа 18-аас 30 градус.
0: Тарбтад үйлдэгээс чилгэр 18-аас 35 градус.
1: Гулсд чилгэр 18-аас 33 градус.
0: Порталд чилгэр 19-аас 36 градус.
1: Карамайд үйлдэгээс чилгэр 26-аас 37 градус.
0: Китэнд үйлдэгээс чилгэр 22-аас 36 градус.
1: Шухозд үйлдэгээс чилгэр 21-аас 36 градус.
0: Санжид үйлдэгээс чилгэр 23-аас 37 градус.
1: Хамилд бахуртаа 26-аас 29 градус.
0: Турпанд үйлдэгээс 27-аас 40 градус.
1: Корлд үйлдэгээс чилгэр 17-аас 34 градус.
0: Ахсууд бахуртаа 19-аас 31 градус.
1: Атушд үйлдэгээс чилгэр 20-аас 34 градус.
0: Хашгарт үйлдэгээс чилгэр 19-аас 34 градус.
1: Хотанд үйлдэгээс чилгэр 18-аас 32 градус.
0: Ерөмжтэй үйлдэгээс чилгэр 24-аас 34 градус.
1: Шинжангийн сонин мэдээнаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжара Кишг далагийн Баран Туя Буула нэвтрүүлвэ. Кюлан авч сонссон дон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсгивэл та бас Слушатин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж болно.

0: Хөхөмдөг бол тунгаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнээ сонсмын сайн байцхан та. Синьцзян нарад телесхрон Монгол хэл нарадогийн кёдо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартай ган мэндсэн боллоо. Заа би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүнээ сонслаа. Тэгний нудагийн нэвтрүүлгээр нь цанч хот олон нийтээр чидэмж олгож тусна шатын хамтдын ажаахуйг ихтгсэн. Арчан сэний эмгтэйч нь үндсэн гаруурлын хуршаан хариуцлагад нь уян дэргэл, эгчдийн дараа давхуулан уран гараар нь сайн сайхан амьдралаа цогцолсон. Тяншаа юушан гэхээ Шинжаң нууста үйлхнэ үзүлгэн тэнхэн өрөмжтэй жингнэр үйдэн нээсэн зэрэг авалгыг байршууллаа. Яудад хэнийтэлгэн дэлрэнгоглыг план ап сонсголоо. Нэвтрүүлгийн Шинжаң нарад телесхрон Слуштин Синзоутрин Кэрлүшнэл төв зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсцолно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэнгээ сонсдоо. Шидэрэн жилаас наар цанж хот Кёдод усныг бэг тоогоор цэцгэлэн хөвжлөх хөвжлөлтийн харалтыг нөлөөлж. Кёдод усны хамтрал нь ажиг хөг. Хөвжлөлийн ихтгэр гол харалт болж. Сул байгаа эд хөрөнгийг амьдгаар ашиглаж. Унслагта тайр зургаан хулаад тежэн өлкий үйлсэг гүнзгээ хөвжүүлж. Кёдод аху соёл зугаас нь уусслыг гүчиргүүлэх зэрэг улан нэс арга хэмжээгээр дамжин. Кёдод усны хөвжлөлтөнд дутаад хөдөлгчшнийг өргөлн хөвжөөж. Тосны хамтрал нь ажиг хөг нь ясныг дээвшүүлж юрашкийг нэмдүүлэх. Олон төрлийн урлагийг нэмгдүүлэн баяжуулахыг ахуулва. Жаатхнууда Кёдодоосоор иргэн юмч цэцгэлэл хөглөг өсгөл дугаараар нь цанж хотын тосны чадрын хамтлын ажиг хөг яг чи ихтгсэн тухай ойлгоё. Цанж хотын сангун болгосна орон тосна уран нутгийн их баялагын давлагдан сүйрлж. Олон жил арга хэмжээг зэргээр гардна урлаг нэмгдлийн арга хэмжээг өргөдөч. Тосны хамтлын ажиг хөг тогтнаар нэмгдүүлвэ. Унсгата тарилтын ажилсэн талаар туснаас чинэр сайтай. Зэмс идсэн дугаад харих ажилсыг бийжүүлж. Уран нутгын унсгата ажахны үйлдэхнэ нэрд тэмдгийг бийлгэв. Туснаард Дюфан эзэнж байгаа 35 муу чинэр сайтай шавлын багц нь шилдэг сан төрөл зүйл. Дээдсэн чинэр шинсэх нь дээр битэмж та гаралтыг бийлүүлж. Мөбрэн дундч жилэн ашиг урлаг нь

нэгдэн томон төрдөг хэрвэ. Цанж хотон нарда чин тэлэн хэрэгтэн. Түүнэ тарсан шатал шивжлэг ам дахин мөртөн бас ихий кимд юм. Би баахан хулдан аваад гэрэн кимстэн амсууллаа. Дараагар ухлав ураа болсолхүү хавтгай шатал болсон үед би дахин ирнам гэвэ. Шабдлын тараачин Ньюфайн хэрэгтэн. Энэ жил шабдал илүү хралдуу хулсанд би их баярлж анам. Хөөт нэлдэн бас эргүүлжлэн төрөл зүйлийг сайжруулж. Кичлэн замхлыг итгэж. Ашиг урлагаар сайн биш төрөл зүйлийг бүгдийг нь сайжруулна. Залган тарьж. Сайн төрөл зүйл болгон сайжруулна гэвэ. Онсда тарилтны үлсийг олон талаар хөгжүүлнэ. Ашиг үрдсэн хамт. Аргун тусна. Кэдэ тусна зугаслыг улсулан хөгжүүлэх. Самиг ухлаг үнсгаа сүвгшилж. Шабдлын модна күрэлэн. Тулуунан күрэлэн. Энэ модна күрэлэн. Үзмин күрэлэн зэрэг дөрнийг унсахта ажилсан күрэлэн голгодтой байгуулва. Туснаас бас Фужана Чэнрүгэн Шинжаан тусгүй хөрөн мөнгөд төшөглөн сул байгаа уран сууцыг амлигаар ашиглан өршилж тухайн газрын бодтой байдлын тохируулна. Чунгонли Эрнкасан зогцсон сүйх тойнилгэн баг хураа. Унсахта ардын уран сууцсан буудал хээрлэн буулах сүрэн газар зэрэг суйл зугаасан эрэл мэндийн сүвэлтийн төрөл зүйлийг байгуулсан хамт. Тусна түйхэн нурдна. Жинжаан туршлах нь хурдна. Фужана энэ биеийн газар урна. Унста шижөжгөн тай зэргийг багтаасна. Хуур урд нь нэг шижөжгөн тайсна. Суй зугаас нь гол урдныг байгуулва. Улан нээсэн эзэгнэн хэлбараар кодод усна хөгжилтэн чидэмж болгож. Хуурмын 25 нуунд тусна хамтарлын ажаахан нурлагна. 396 тэм төрөгт хэрч. Кимберн дундчи цэвэр болгоно. 3 тэм 5000 төгрөгөөс тавсан байна. Одоо тоснаас нэгтэй 35 тарааж найрын байсныг бөөжлөн хөгжүүлж. Унсагта тарилт эрл мэндийн сүйлүүлт сэлүүлчил. Кодод уснаар зугаас нь аадах. Тарааж найрын идан ундан зэргийг цогц суусан. Идан ундны нэг цогц суусан. Кодод уснаа сойл зугаас нь ажилсан хэлгасыг бөрлөөлвэ. Тоснаар да. Шиндун наа хэлэгтэй. Гэрийн хажууд нэг сүйх төлгөн баг хураата булснаас их төхөн болва. Дагчи хулын усан цэхлгөө болва. Сүйх төлгөн хэж болоод бас хураадан суугаад үзмэн сонирхон цавууж болно. Энэ сүйх төлгөн баг хураан тус нарны сэтгэх таарва гэвэ. Аргун тусна намын гэшин тусна ардын зөвлөн дээд эрхлэгч Жан Юйн таньчлан гэлэгтэн. Манай аргун тосгон хоёртой кодод усныг цэцгэлэн хөдөлгө чидвэрнийг оруулах хөцөлсөйг итгэнэ. Удаа бидэн чидвэрнийг оруулах уу, сайн төрөл зүйлийг оруулах уу, аргун тусна ардыг дайчилна хамтар урлага нэмлэх замаар замж байна гэвэ. Аргун тусна хөвжил төрөл тухлаа цанж хотон тусна шатын хамтарлын ажаахыг итгэсэн франгу байдал болно. Удаа цанж хотын 80% кодод усна хамтарлын ажаахыг нь зохион байгуулалтын нэгтэй. Бигдийн мохлоо дүрмжсэн тавцангийн хамяаралд оруулва. Хуурмын 25 он хүртлээ би хотын тусна хамтарлын эд хөрөнгөний 90 мянган тон 24 дүнсөр 3600 тэм дээр болж. Бүхэл зөвхөн эд хөрөнгөний битс эргүүлжлэн шилдэгч. Яс синер тогтнаар дэгшлвэ. Ажуу дэсар чидэмж олгосон байдал дөрөө. Санж хотын тусна шатын хамтарлын ажаахны эзэнгэлт нь хурлагын чидэр эргүүлжлэн чангарч. Салагаар хөөржилээ. 90 хурлагын нэг дүнсөр 90000 тэм төрөгтэй тогтурч. 10 тэм дээргээс дэгшг. Хамтарлын ажаах нь уйн буура тосхныг төйлөртэй арилгав. Юунамт тосна ажаахын урлагын битс тасралгаа шилэгч өнгөрснөө дан цулгу газар шуран даачлтын урлагаа нэмдүүлэх хэлбэрийг төйлөртэй хөрүүлж хам бед сөхөлсөлх юм шана урлаг болох уу эх урлын ашиг урлаг болох уу сой зугаалтар урлагыг нэмдүүлэх зэрэг улан нэсгэн эзгэнтэн байрлыг алх малмаар бүрдүүлж тосна шатын тэнхэр гэж хэдэмжиг илэрхэд дэгт төлвэ. Санж ходын хэдэд усна хоршсон ажаахан хөгжилтэй жулаадах уу 50 нэрлэгч Ванглийн таньсын хэлэгтэн. 2025 онд санж ходын бүрлэхэндээ ашиг хуваасан тусна хамтарлын ажаахан зохион байгуулалт 16 болсон бэгэд ашиг хуваасан 90 мянган тон 2397 тэм 2300 төгрөг болж трааш нь олон тэмнэ улта сэтгэлгүй сул жаргалтай сэтгэлгүй улнаг алхам дээгшилвэ. Хөөс бүтэн кодод усна хамтарлын эмчлэн хэрхэн дэрмийн өөрчлөлт нь ер бүтэлэг өргөлжлөлийн бэхжүүлэн өргөдөгч. Манай тус газрын боттой байдлыг нээх. Шин клорин кодод усна хамтарлын ажаах үгэн хөвлөлт нь арга замыг сүйгчилж. Тарааж та хулаална тарааждаг дайжлахад тогтцгийг тасралгүй тоглоржүүлж. Тусна хамтарлын ажаах үг дахин шин шатд гаргахыг ахуулна гэвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огста хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Тэхрэн харагдах уултай, хэлзэн урсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
1: Баяжлын замд бие гавш гална.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Болтаргийн Монгол үндэсна хатмуулын төрөл зүйлийн бидсэн бус суян дэвэн төлөөлөг зинтэй уламжлан заламдлагч. Уйн жиргал хатмуулын нурм мэрэгчлэр нь хошаа зэргэлдэ айлан давхул нь урлагийг нэмдэлн байжуулж хатмуулын нурм мэрэгчлэр нь хамгийн сайн гэрэн сутаалыг байгуулга. Зээ технологи байдлын зам би гавс ханаа дугаараар нь уланду уйн жиргал экс дэндран давхул нь хатмуулын нурм мэрэгчлэр нь сайн сайхан амьдлан цогцлон үлгэрийг ярьж өгье. Шидрар сайн сайна эмгтэйчнэ эндэснэ гар урлын хурчаад маш арлаа аялах байдлыг илэрчээ. 6 эмгтэй хатган мөлчин уйдлан машинаа нь аялуулна хэрмийн ёслын хувцсан захаалгыг амжин уйжээ. Хуурсан хариуцлалт нь уян дэргэл тэр нүскээр хэрсэн сугаасту Монгол үндэснэ хатган мөлн тэг ба соёлын утгаалгыг талралгаа тайлбарж байлаа. Хуурмын снонд арсан сайна эмгтэйчнэ хулан хавсалгаар уян дэргэл гар урлын хатган мөлн баг дэлгэрэн шана балгасны нүүлгснэ хамт хурша байгуулсан байна. Олон жилаас нар тэр өөрөөргөн ариунсны эмгтаашд хандуулна. Энэ төлөвгөр хатгамлын болсолт нь анги нээж. Зөнгөрийн эмгтаашд болсолт гүртээс мэнэ. Өнжиргэл хэлэгтэн. Удаа манай хурсан ажил яарал тавьд. Аран гэдэн хэм ажилж. Сар бүр хэм бүр 3000-аас 5000 төгрөгийн цалин авч байна. Гэрэн хэмс манч ажил үйлсмэг нь ойлгон дэмж ба гэвэ. Хосе байгуулсны эхний үед Кэрэн мөнгөд утгач байсан байна. Уйн жиргал эрэгтэй нөхөр Сержав Күнд үргийг өгдөнгөөр хөргөлсөн байна. Сержав хэлэгтэн. Би өрийн энэ утгар машин болоод хэмрэлтэн машинаа нь жулаад чи. Уулд ажиллах үг хэдэг. Улсын мэнгэн хектартай нөгч илүүс сайдаг чи. Твин ажлыг дэмжвэг байв. Улан жилаас нар уйн жиргал. Нэг гэрэнхэн бас санаалгаас нь хариуцлагүй дүүж. Багаас нь Эскэхэн алдсан аж хөвнэ. Нарнин бай үсгэн бөөжүүлж аж хөвнэ. Айл болж үйлүс сагкертлийн харгалсан байна. Уйн жиргал эрэгтэй нөхрийн кичтэл тулгуурлаа. Харилсан бахлаа хавсралч сэтгэн нэгдэн. Сайн сайхны көөсөлдөх үйл айлгам. Хажууд хэмсэн эс мэдгэнээр мөлэл бай. Уйн жирлан хөвн магтал хэрэгтэй. Ээжэн бидсэн бус соёон дэвн хатган болын бад сагч. Эндэснэ гаруурлан сакан тайлын. Уламжилан салгамжуд ба. Амын нэгдэнгүүгээр ээж минь ажил үйлс суулна. Би күчийг дэмж бай. Тэд мохла бэр миний хамгийн сайн үлхэ дураал болно. Ирэгчдээ би аав ээжтэйг нь адил. Нийгэм ба нутгуусандаа утга агуулгата хэрэг кекар күсч байна гэвэ. Энэ жилийн 5-р сард уян жиргалын нэг гэрийнхэн хөрмөн 26 нууна. Эронс хурна хамгийн шилдэг гэр бүлийн цолыг 90 алдартаар хүрцэн байна. Уян жиргал хэлэгтэй. Манаахан харилсан хөндөгч, харилсан хайрлж, настан хөндлж, төрөл саднаа хайрлах. Суулсхан хөмжлийг эрхэмдэх, үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх, гэрэн суртал, гэрэн сургаалыг уламжсаар ирвэ. Хөөст би, өрн гэр бүлэн үргэлжлэн сайнар сакан хамгаалж, шилдэг сан, гэрэн сурталыг сайнар уламжлан салгамжлана. Үй намт нэн олон, олон тэмдэг дайшлан, урлагийн нэмдэлн баяжуулж, нутгуснаан нь битэн байгуулт, урлснам гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телена радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авч өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа удаа кёда жаху кёда тосн тарашна тухай медага сонсгья. Шидэрэрэн чотын тэнгэрүүл хорогина хутын көгжил ба экорултын хэмээрлтын гысгард компанаас байгуулсан. Тяншан юушан гэхэ шинжангын унсагта үйлхний зүлгэн тэнгэм жигдар үйдан ээжи. Кэрлэгчтэй үгтчи өргөн олон кэрлэгчтэй шинжанг нь сайн эдбараг шүд хангава. Ерөн чотын тэнгэрүүлін Чэфан хөөт замд байх Тяншан юушан гэхэ шинжанг нь хулста үйлхний зүлгэн тэнгэм дурхту. Тэнгэрүүл нь өмнө хөөт бийн шинжанг сан эдбараг тэр тэгшид элгэн зүйлж унсда хадаасан зэмэлсэ нэдэрэн зэм харагдчи. Байгалыг өхөр хөнө махыг буудал баглаад эмэг секстаар буудалж тусгаал нь үйлсэн бэлгийн хайрсаг нь зүрэн тавилгэн гайхам сайхан байла. Үзүүлгэн тэнхмэй хариулсалт нь арбат авал мэттэй таймчилан хэрэгтэй. Үзүүлгэн тэнхмэй тусгаалзарын хэг байлагдар сүйрлэн ардан амдарлын хэрлэгаад үйлчилхүй. Саскан урдма ажахулыг залуулулху хулаас байгуулж шинжанган санэд бараг дэлгэрүүлхийг нэг цогсуус нь ерэнхайсан дэлгэн зүйлхэй тавцангийг байгалахар бүчлэн чирмайна. Манай үзүүлгэн тэнхмийн талбаа 900 технологийн мэт байж, Шинжанг нь элэг газрын унстай үйлхнийг цуглуулсан юм. Үүнд тус газар нөхөр хөө намх нь Шинжанг нь унстай хатаасан зэмсэ, тэнгэрүүлэн цасны ухаа, дотор гуйр будаа, туусан, элэ төрлийн ундан зэрэг, мэнгэн өнгөрөө зүйл нь Шинжанг нь сайн эдбараа байна. Бидэн эхгэрл тайсан чанг сунху, ясыныг төрөөндө талуухыг баримталж, үзүүлгэн тэнхмийг Шинжанг тус газар нь эхгэрлтийн үйлдэр худлаашанда шүд холбодж, Барааны эрэлтийн жинхэнэ төр зүйлийн бүрэнгүй үйлс байж, улныг хутаас гарахгүйгээр Шинжанг налуу газрын эхэрэлтийн сайн эдбарааг хулдан авахчдах болва гэв. Сонсгонараа. Хутаана хэвсэн соёлын бичнэ өлгөхө төвшид төр хутаана тончингдүү жингнэр үйдэнэ вэ. Тус тавь, туучлаар бэдсэн бус соёо нөөн уламжил залгамжуулалтаа чилэм жолгож. Түүхэн зүлг үр мэрэгжийн шинэ ухаана түгээмжилт үлсэн хэлээр нь үйлчил. Суулгаасан бийч болголсыг нэг зогсуулж.

Хутана соёл зугаацсан хөлөттэй шин гэрэл цаг нэмэрлвэ. Хутана гэвсэн соёлыг бичний ойлгохгүй тавина. Дисван бичний ойлгохгүй келарг хэрглэжээ. Нэгдүгээр давхарт нь 9 сунэрхүү. Ардан замгийн хөвс сулах уу. Селивсэн тэрн үскар гол болц мэнэ. Хоёрдугаар давхарт нь кевсэн хөвжлэн тэйк гээд уламжлалтай кевс нэг үр мэрэгдэг сэсэнтэйгээр дэлгэн сүйлжээ. Тус тавин хамгийн нэг унсаг ухлаа туужсан соёлын хамгаалтын систем болно. Түйгэн материал, хүүс цудлын материал болно. Ахмад дархан читэн яраана түйгийг нийлүүлэхээр дамжин. Кевсэн соёлын тусга тоо баримтын комергийг байгуулж юм. Удаа нэгтэй. 41 их төрөл, хуурны өнгөрөө төрлийн кевсэн кев гулзыг цуглуулна уруулснаа хамт бас. Улны янзын туучлын үйлсэн төрлийг тохируулсан байна. Урдундын нандин хадгалсан 1997 онд Шонгон их устан бүсцийн хэрэгснийг бэлгэсэн дурслын ханин кевсэн хуулар хэдэн. Анимс нуулын тэмнийг дуулан бэжгэлж Шонгон их устан бүсцийн хэрэгснийг байрлан бэлгэсэн гүн зан өөр амьсгалыг амьдгаар илрүүлж. Цагийн эргэн нандин дурсамжийг тэмнэглэж. Гэр улсын гүн зан хайр чатлагийг азаалсан байна. Хутана кевсэн соёлыг бичний ойлгохгүй тавина. Уламжлалтад талар урднаа. Дан цулгуу дэлгэн зүйлх келарг эвдэж. Бэдсэн бүсэн соёо нь байна. Уламжлал заламжлалыг гүшлэн акулва. Уламжлалтын нэг юм мэрэгжлийг кевжил нь дэлгэн зүйлхийн хамт салуу. Уламжлал заламжлалчд уламжлалтыг хэг уулдсан сүйлэн. Одоогийн гуа сайхна таашаалтаа хуйл дулна. Кевсэн янзыг. Шинийг юусэн зурж тавьдаг алг юм. Уул янзын кевсэн соёлын битальчийг хөвлөхнэг нэвэ. Хотана юудын нэрмэт соёл зугаасан хасгаард компанийн нам нэрэн шүүж хэрэг мэдгэсэн дарга. Нижажа тэнсэн хэрэгтэй. Туудсан давх эвмэлд уруулах ба яраана тэмдэглэл дамжин системд хутана кевсэн хуучин үр мэрэгшил ба. Хуучин илгэрийг вилдан хадгалснаа хамт уулсан хэлээрээр ах байдал залууж гисэн үйлсэх төр зөвдөд ишгэлэн. Шинийг үскэр бидсэн бүсэн соёо нэг уламжлан дэвдгэрэлт читэмж олгоо гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэн гүндэс сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж итгэл болгож гэж хайрлсан та бүхэнд байна. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг Арада төлөс хураан Монгол хэл Арада өгөн өргөжлөн анхааран сонсгох итэн баярлан нүгтээ.

0: Сонсгонораа. Сүнө үйлэл урднаас хуруу тухсан шанай шаабалгасан 40 градусаас дээгшээ эргүүлсэн тогтвортой хөөрэ икий халан уур амьсгалд тэшгэлэн. Икемжана лаазын хулдаачтай энд иржээ лааз ээж хагсаахтаг татжээ. Уур амьсгал нь ашигтай нөхслээс бийулсан ээж хагсаахын ажилсэн тухайн газрын улан тэмдэг дайшлан ажил болгож урлагийг нь нэмдэж байна. Энгэс хугасаанд тухсан шанай шаабалгаснаа найхан туснаа лааз ээж хагсаахын тухайн сарганд хэрэгтэй. Улаад болсурсан лаазыг газар болгонд дэлгэж, туснард эмг таратаагаар ажлан хуваарлж, лаазыг хуван илгэж, калорилн хагсаахаар яарлана. Хурл худаас ирсэн лаазын худлаач нь Мардан Махмуд хэлэгтэн. Бидэн жил болгон лаазан хурлаас тогсонд зөвөрлөн авчирж ээж хагсаана. Эндхэн уур амьсгал маш халан болохоор ээж хагсаахд маш сайн юм. Тогсноо засан дурн чи биднийг ихээр дэмжиж, бидний хавсар нь ажилтан болоод ээж хагсаахд талуур газрыг хайж өгвэ. Өнгөрсөн нэг гарагт тугснаа засгийн урднаас бидний хавсар нь 500 нэгрүү ажилтан хайж өгвө гэвэ. Улаан өнгөөр сүмгэлсэн ээж хагсаахд талуур нь Кёдод уснаа өөрмөгсөн зэмжин бис болсноор барахгүй бас улан тэмдэг дайшлан өөр эргэнд нь ажил болгож урлагийг нь нэмгдүүлэн баяжуулах уу улаан өнгөд эрдэнэсэн сан улва. Тухайн газрын туснаард лааз калор нь хагсаах уу хуван илг уудлах сэргийн ажилд уралсши. Өдөр бүрийн дундч урлаг нь хоорон дэврэг орчин болж Кэдмэрс нанан кирэр кэс олгонж болж. Илүү хөдөлмөрлөл илүү болж байна. Энэ жил 43 настай найхан туснаа хард хасяд төрсөн боглоо даруй ашгүртгч нэгэн болно. Тэр хэлэгтэн. Бид нэг талаар адалж, нэг талаар гэрэн хэмсэн харгалзж бас мянг болж байна гэвэ. Тогсон шанаа шаа болгоснаа ардын засаг нь урднаа дээд дарга. Мерхаба муйбл илэрхийлэгтэн. Засаг нь урднаас ээж хагсаахад халуур газрын хамаарлыг эргүүлжлэн дүрмжүүлж. Ажилтан хэрлэхийг шижилэн тохируулахыг нэгэлтэй тавил галж. Худалдаачд нь ажилтан хэрлэх хэрэгцээ шаалгыг санаалгасан залгуулж. Тус газрын хөдөлмөрийн гишнийг нарилаг унавчтайгаар таньсулж. Гаднаагаас ирсэн худалдаачд сайнаар үйлчилж байхаар барахгүй бас. Уур амьсгал нь ашхаа тус газрын нэн олон туснаард ашгүр тааж байна. Дараалхамд бидэн хатаасан лаазыг хуан нэлэх бөдөлөг болцруулах уу ажилсан калькасыг утгах. Ээ чагсаахан ажилсан дэс дэвшгийг ахуулж. Тусгнаа хамтран ажиллах ихтгэнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн

0: гэн төрөлсөл шижирмэл төрөн бодлогон лавлаг заскын өдлөний нийлчлэг хамтрал санаа ам аху хөөрн шинэрсэн сүлүү шитгийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амдлаг нэн кичэр гигихэ үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
1: Сонсгонара ода якан шана арн тэм дэрмэгэн мө шимми болсох сандан урва Якан шин элэг азрын хулдан авах хөдлөлтөд урчлэн айлан залгуулж чинэр сайтаа сургасан юмсыг хамгийн түрүүнд хурдсаар бикулсан загт дэлгэртийн зөөрлөн явуулж байна. Якан шинэ чарга болгосон до туснаард шимийг нь сургасан юмсыг тон азрт нь хуан ялгаж буулан авдрал байла. Ээ зэмсэн мэрэгдэн ажилтна утга цанаа жолаадл ба зэмсэн тарааштай нь нарин юм бай хамяалд хамгаалтаас болж эндхийн шимийг нь гарал ба чинэр сэнсхэн тогтнаар дээшилж Шимигийн талд нь өргө гүл бахаар хэлэгтэй. Энэ жилийн шимигийн нургалтын маш сайн. Бэдэн мэртан амтын бас сайн болов гэв. Сасг нурна жолаарл ба сахтэлгэн хөлгөрн давхар нь нийрнэл бичээр. Удаа якана шимиг яг тэргнээр Шинжаангаас гаргаж байна. Шими хулдан авах хулдааш нь шижин хэлэгтэй. Хулдан авах кемдэч жилаасэлд нэмэгч байна. Энэ жил бидэн 30,000 тонна хулдан авахар төлөглөж байна. Тон азраас хулдан авчи, тон азрт нь болсорнаас хуру, Гуанжуу, Шанхай, Ухаан зэрэг хотуу явуулна гэвэ. Якан шана өөшгүй ба нутгэл чарн топчан, өөз эмсэн алан гэрн эрхлэгчи, хэнсэжин хэлэгтэй. Удаа элуа сүм болгсан яг улан тэмнэг эмг таратаагар зохан байгуулж, тасан твэж, хуан илгэж, буудлах айлыг өрнүүлж байхын хамт. Элуа газрын хулдан авах хулдааш та, идвкатаар айлан залгуулж, Сүлжана ба Сүлжана мусын бурлуултын арга замыг саадга нэвтрүүлж, Китнар хадгалан хөрхө, келгаас нь кемргэн хадгалах уу, тоног тохромждөө төшклэн, сургаг замсэг газаран зөвлөхийг батламжилж, шиммиг гаралтай мэртэн сайнар хултахыг бүгчээр нь батламжилж байна гэвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Синжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн кэдан утгын кэгдэн нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөг боллоо. Та бүхнээ кулан сонсон баярлаа. Нэн олон агуулыг сонсэхла та нар бас сүлүүштийн кэрлэгчний жилсрийг буулгуунд сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тахилын нэвтрэл байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөмтэй хийх юм.
1: Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгэн Эпик өдөр нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль хэдийн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдва. Тэнгэрс сонсогчдоо, та нарын нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол хэлнэ ярин калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн на радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжон, саошан хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хунду гу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。

0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрэл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань

Эрдэнэ гэнэ сонс мэн самайцхан та. Шинжанг нарады тэлүсхран, Монгол хэд нарадогин эрл мэндин хан нэвтэрлэг маан эргэм танартаган мэндэлсэн золгла. За би ухлаг хэтлэгчдэй байр таболном. Эрдэнэ гэнэ сонс та. Аруудыш гэсхэн улсаас зохан байгалсан эмэн зүйлэг төөрөн хулдан авху ажил шанхэд даажилд нэлсэн. Сүлжаан нэр гарсан нургийг хамгаалхуд шлэгтэй улугийн эндар нургийг хамгаалчд нэ. Нэгдийн шлийг угаалганы дээр угааж болног уу? Чаадхнуда эрл мэндин хан нэтэлгаар нь эдгэр авлогийг хамтаа нөлгийа. Хилонам сонсгтэн байр нь үгтэч нэм. Манай нэвтлгийг Шинжанг арадыг талусхран Слүүштэн шин зүүшрин келэгшнэл зэргээ нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

сонсгонораа шидэрэ. Араур дэш гэсхэн улсаа цухан байгуулсан эмэнзэлэг төлөрөлн хулдан авхуу ажил Шанхайд дадлалд нийлв. Тус удаан төлөрөлн хулдан авхуу ажилд нийтээ 95 зүйлийн эмэнзэлэгийг уруулж, халдварлыг дарах уу, хавдрыг дарах уу, булчингийн цусна бэлэнгийг дарах уу, цусна ишгэлийг дурагшлах уу, цусна даралтыг дурагшлах уу, цусна өгийг дурагшлах уу, Керкэвчна эсалах уу, ерөнслийг дарах уу, эвдрийг зугсаах зэрэг хүрээндэг өргөн сэхэрлэх эмэнзэлэг хамарва. Сонсгонораа, энэ жил Карамай уту 7194 тэмн 3400 төгрөгийн эдэн засгийн 20,000-ийг уруулна. Нас дааш насрамжийн үйлчилгээний системийн байгуултыг дэмжиж, улан зүйл нь арга хэмжээг сэргээр хэрэглэнэ. Нас дааш насрамжийн үйлчилгээний өөрчлөлт хөгжлөлтийг агуулна. Эдэн засгийн уруултыг нэмэгдүүлэх төрөл хуван батламжлах арга хэмжээг нэрлэгдүүлэхээр дамжин Карамай уту улан дэс давхархын нас даашын ард амьдралын батламжийн системийг эргүүлэн төгөлж үйлж. Насан цэдэр өндөр улан тэмдэг амьдрал нэрлэн мэндийн эвчтэний зүйлх өөрн нотгийг өнөнх багсах нь нас цаашдаг хүндэх нас цаашд ашгур таг төрм бодлого нь үйлэл шидрэг нарилаг унавчтаар балуулж нас цаашд нь адалж гэр бүлэн хайрлах нас цаашдаг хүнэлж нас цаашдаг хавсрах сайн сайхан нийгмийн хэвсурталыг байгуулахыг агуулва. Сонсгонораа шидрэ. Шидэ шана уянчи ММ-ийн батламжийн битэн байгуултыг үнэг арилж. ММ-ийн даатгалын сүсширвэн дэгнэн бодхой үйлчлэгийг бүх талаар дэлгэрүүлв. Шидэ шана гитэд эмгийн хураад сугаларда эмг таратага мөрлөн зардал тушаа хийгээд. Эмгээс гарчиг дэгнэн бодхо тухаас найл битэрш. Нэгэн жилийн 3 дугаар сарын эмгийн хураан ММ-ийн даатгалын зардал хөтгөө. Үйлчлэрийн сүсширэг илгэн таних вэ. Гэрчлэг нь залгаас нь өөрчлөснөөс дараа. Эвчнэ дэгнэн бодхо явцсан. Нэг тэргэн болсон байна. Чита шана эренкэ эмгийн ухраан үйлчлэгээ байршилтыг хөргөлөнд чилэг шүлж юм. Эмэнгийн даатгалын зүс сэрвэг үйлчлэрийг голлог дагар уншлын эмнэлэг сараад асгад эмнэл шилжүүлж юм. Уншлын эмнэлэг дэгнэн бодхыг нэг сугсуулна нэгтэй залуулахыг билэвлээ. Эвчт нь эвчтэний зүйлж дуусараа дараа тухайн газартын эмэмнгийн даатгалын дэгнэн бодхыг билэвж юм болно. Зардал шахуу сарвахын хооронд нааран саран күйч мөрөс начхалга уулж эвчтэний зүлг бихэл цаг нь икарохлон ахартаж эвчтэний зүлг бие шалгалтыг дээхтэлвэ. Удаа хүртэлчтэй шаны нийт 80 нь ММ-ийн даатгалын зүсэн ширвэн дэгнэн бодох тоног тохиромжийг уруулж шан сум тосгоно гурван шатын алнаас байгуулсан ММ-ийн байгамжиг бүгдийг мохло хамруулж бих шана ММ-ийн даатгал нь бихэл зогцон дэгнэн бодох ирүүтэмжийг 195 хуваар дээхтэлвэ. Хоорон 26 нуунаас

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсдоо. Нүдний шилэг угаалганы даруугаад болно. Зайлах нь удаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь өнөөдөр хаярж өгье. Эдрүүр унтахаас нэмнэг хитнусаар ухлаа нүдний шилэн цохол нугаана. Гар урган дээр нэг төсөл угаалган нэдийг шахаад нүдний шилэн бүрүү зөв талыг нь дээр мохлаа кэнкнэр зүлгэнэ. Усаа цохол нугаажи цэвэрсанаа дараа цаас нь алчраар үсэг ухлаа сурул нь хагсаана. Хөвснө хормо бий нүдний шилэн бесар ухлаа арч болохгүй. Маш олон хүмүүс ухлаа нүдний шилэг хэртэхлээ. Гарынаа наяар ухлаа хөвснанаа хормо бий нүдний шилэн бесар ухлаа арчдаг. Гэвчэн хог дуусна доторх бишл жижиг мэхлэгэн бохлаа. Өөхөн чулуугийн бэрэлдэхэн байж шилээс бас хат байдаг. Хагсгар арчглаа яг л ухлаа ширгэл цаасар ухлаа нүдэн шилэг ухлаа зүлгсэндэ адил байж удаандаа мохлоо зүргдгсэн. Сураас мохлоо улмаасулам арид чи гэрл нэвтрхийг хямжаад дурагшилдаг. Угаалган эдэн бохлоо өөг тосуулаад хэр бүртгийг үүсгэ чи гоожруусан бузрмыг урсган айлгаж чи шилэг гэмтаагүй байдаг. Саас намчраар үсэг ухлаа сурул нь хагсаах хэрэгтэй. Харин бохлоо арч хагсааж болохгүй. Икл ухлаа усна урам болон зүлгсэн урам үлдхээс ухлаа зайс чиднэ. Ча минас хуран унтахаас нэм угаалган нэдэр нэдэн шилэн бохлоо угааж зарэ. Маандрас үйх тухлаа харант нэн саруулдах болно.
2: Эргэн сонсдоо энэ удааг нь эрүүл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг л сонсон баярлалаа. Нэг он ноглог сонс эхлэ та нар бас сүлүштин хэлэгшний үлчрэг буулган сонс болно. Энэ удааг нэвтрэлгийг баяр тагтлын төрөл ба удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Одоо үеийн залуучууд үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх уралдааны зам дээр эрэлхэглэн гавшгайлах хэрэгтэй. 2022 оны 5-р сарын 10-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт залуучуудын эвлэл байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Дундад улсын хүслийг биелүүлэх бол нэгэн түүхийн бүхий уралдаан мөн. Одоо үеийн залуучууд үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэх уралдааны зам дээр эрэлхэглэн гавшгайлах хэрэгтэй. Цаг үе ер нь түүхийн хариуцлагыг залуучуудад олгодог. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд аз завшаантай цаг үед төрж өсөн хүнд үүргийг үргэлж, авьяас чадвараан бадруулах тавцан нь хязгаарлашгүй өргөн уудам, хүсэл эрмэлзлээ биелүүлэх ерөөдөйн хязгаарлашгүй гэгээн саруул байна. Дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр өв хамт залуучуудын эвлэлийн гишүүн багчуудын хошууч ангийн төлөөлөгч нам маань санаа амар байгаарэ. Улсан хүчрхэгжүүлэхэд бид байна гэсэн залуу насны тангаргаан хангинтал хашгирчээ. Энэ бол шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд багчуудын байваас зохих дүр төрх мөн. Нинч намын залуучуудын зохион байгуулалтын эрхэвш илрүүлэх дүрс байдал болно. Шин аян замд залуучуудыг хэрхэн нэн сайн бүлгэмдүүлж зохион байгуулж дайчилж 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхийн төлөө тэмцүүлэх бол шин цаг үеийн дундад улсын залуучуудын хөдөлгөөн болон залуучуудын ажлын эрхэвш хариулах чухал их сэдэв болно. Өв хамт залуучуудын эвлэл, хөтлөн дагуулах чадвар, зохион байгуулах чадвар, үйлчлэг чадвараа чангадгаж, өргөн олон эвлэлийн гишүүн залуучуудыг бүлгэмдүүлэн дайчилж байгаад хүсэлнтэй зоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг, хүчир бэрхийг дааж дийлдэг, чармайн тэмцдэг шин цаг үеийн сайн залуучууд болгон өсгөн байжуулж, залуу насны идэвхий хүчин ба бүтээлч хүчнээрэн үндэсний сэргэн мандалтын сүр далайцтай урсгалыг долигсуулж, залуу насны оюун ухаан ба хүч хүлсээрэн нэн сайн сайхан дундад улсыг бүтээн байгуулахын төлөө чармайх болгох хэрэгтэй.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Би энд өвхамсад залуучуудын эвлэлд хэдэн хүсэл дурдъя. Нэгдүгээрт, намын төлөө хүн хүмүүжүүлэхийг баримталж, ямагт дундад улсын залуучуудын үзэл санааны давшилтыг хөтлөн дагуулах улс төрийн сургууль болох хэрэгтэй. Алс хэдийн хүсэл зорилттой байвал сая өндөрт зогсон алсыг бараалж чадна. Хөгдөг цээжиндэн дэлхий дахныг бодлох хэлбэл сая авгаа их үйлсийг үүдэн бүтээж чадна. Гал халуун залуу насандаа бат чангах хүслэн итгэл зоригтой байх хэрэгтэй. Манай нам өвхамт ёсны гэж эвлэлийг нэрийдсэн нь намын залуучуудын зохион байгуулалтын үүрд хүслэн итгэл зоригийн өндөрлөг газар дээр зогсож, намын шинжилх ухаанч онлоор залуучуудыг зэвсэглэж, намын тулгар зорилт үүрэг хариуцлагаар залуучуудыг урайлж, намын гэрэл сацрангуй тугаар залуучуудыг заанжилодож, намын шилдэг суртлаар залуучуудыг хүмүүжүүлэхийг хүссэн явдал болох юм. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд нэн илүү өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчирхэгжүүлэн тунгаан бодлого хийх зориг санаагаар баялаг байхын хамт бас эл зүйлийн нийгмийн үзэл санааны урсгалын бодит нөлөөнд тулгарч байгаа учраас хүслэн ба бодит ахуй, үзэл ба асуудал, хувинчир ба өгөөмөр, үчүүхэн би ба их би, үндэстэн ба дэлхийн ертөнцид зэрэг талаар үзэл санааны төөрөгдөлд учрах нь зайлшгүй юм. Иймээс гүн гүнзгий бөгөөд нарин нямбай сурган хүмүүжүүлэх ба хөтлөн жолоодж байгаад тэднийг хурц хярхаа харцаар нийгмийг ажиглах, хурц сэргийг тарих толгоогоор хүний амьдралыг сэтгэх, оюун ухааны хүчнээр ерөөдийг цогцлох чадвартай болохыг нэн илүү шаардаж байна. Эвхамт залуучуудын эвлэл нь өргөн олон залуучуудын үйлдэлгийн дунд дундад улсын онцлогтой нийгэм журам ба өвхамт ёсыг суралцах сургууль болсны хувьд улс төрийн талаас бодлого хийлэн үзэл санааны талаас гардаж залуучуудын онцлогоос үүсэж тэднийг хавсарч байгаад эрт зориг шуудуулан их хүсэл зорилттой болгож намын тухай итгэл найдлага дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай итгэл зориг Марксийн үзлийн тухай итгэл бишрлийг сэтгэлийн гүнд нь үндэслүүлэх хэрэгтэй. Намын үйлсийг залгамжлагчтай байлгах энхүү үндсэн их бодлогод суурилан нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба залгамжлагчийг хүмүүжүүлэх энхүү үндсэн үүргийг бат эзэмдэж өргөн олон залуучуудыг хөтлөн жолоодж байгаад үзэл санааны боловсрал үйлдэлгийн давталт дунд дундад улсын хүн болсны хүсэл зориг, сүс зориг, итгэл зоригийн тасралтгүй чангатгаж хувьсгалын галыг үеийн үедээ дүрлзүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, ухамсараасаа үүрэг үүрэглэн хариуцлага гүйцэтгэж ямагт дундад улсын залуучуудыг зохион байгуулан үүрд тэмцэх хошууч болох хэрэгтэй. Тэмцэл бол залуу насны хамгийн үзэсгэлэн сайхан дэвсгэр өнгө мөн. Ажиллагаа бол залуучуудын хамгийн бүтөмжтэй давталт мөн. Хариуцлага үүргэлэлтэй байвал залуу нас сая гэрэл галбаагаан сацруулж чадна. Залуучууд үргэлж шинчилтийг зорддог. Хамгаас илүү шинийг үүдэх халуун сэтгэлэгтэй, хамгаас илүү шинийг үүдэх хөдөлгөгч хүчтэй байдаг. Нам ба ард түмний үйлсийн хөгжилт нь үе үеийн хүсэл зоригтой залуучуудын тэмцэл ба зүтгэл чармайлгаас салж чадахгүй юм. Гагцгүй залуу насаан нам ба ард түмний ажил үйлстэй дээд хэмжээгээр нэгдэгмэн жинс

0: Сая залуу насны гэрэл жагсал нэн өргөн уудам болж залуу насны энерг гүйцэд бадар чадна. Залуучууд бол нийгэм дээрх хамгаас цог явхаатай, хамгаас гавшгалах зоригтой, хөвшмөл үзэл санаагаар хамгийн багатай хамтлаг мөн. Тэдэнд бусч ертөнцийг өөрчлөх, нийгмийн давшилтыг ахиулах хязгаарлалшгүй хүчин агуулагдж байдаг. Эвхамт залуучуудын эвлэл өргөн олон эвлэлийн гишүүн залуучуудыг бүлгэмдүүлэн дагуулж, зоригтойгоор шин цаг үеийн гавшгаалагч болж, нам ба ард түмний урайлгыг ухамсараасан дагаж, хөхдөг цээжиндэн улс гүрний их явдлыг бодлохийлэн, үүрэг хариуцлагаан үүргэлж, шин цаг үе шин орчинд очиж хүсэл зоргоон биелүүлэн, гавьяа байгуулан үйлс бүтээж, агуу их хүслэнгийн хөөцөлдөгч болохоор чармайн, агуу их үйлсийн шин хүчин болохоор чармайж, эх улс болон ард түмний хамгийн хэрэгцээтэй газарт залуу насныхаа үцгэлэн цайхан цэцгийг дэлгэрүүлэх болгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

3 дугаарт өргөн олон залуучуудтай сэтгэл зөрхөн холбож ямагт намын залуучуудтай харилцах хамгийн бат бэх хөөрөх холбоос болох хэрэгтэй. Эвхамд залуучуудын эвлэл бол намын удирдсан олон түмэнч эвлэл бүлгийн зохион байгуулалт мөн. Бас ч залуучуудын өөрийнх нь зохион байгуулалт мөн. Эвлэлийн хамгийн их давуулаг тал нь үндсэн шатны 1-р фронтод төгөж залуучуудын дунд гүнзгийрж байхад байна. Залуучуудад үйлчлэх энэхүү ажлын амин судастай нягт уялдуулан намын төр барих залуу олон түмний суурийг бэхжүүлэн өргөдөх энэхүү улс төрийн хариуцлагаан гүйцэтгэж залуучуудын халуун сэтгэлийг үнэн боттойгоор намд хэлж өгөх мөртөө бас намын хайр халамжийг ч залуучуудад гүйцэд дамжуулах хэрэгтэй. Арга бүхнийг сөвөгчилж байгаад залуучуудад бодот явдал хийж өгч хүчирдлийн шийдвэрлэж санаачилгаасаа залуучуудын бодож байгаа зүйлийг бодож залуучуудын бачимдаж байгаа зүйлд бачимдаж намаас олгсон их баялаг ба арга замд гүйцэд түшиглэж байгаад залуучуудад үнэн боттой хавсарлаг хангаж өргөн олон залуучуудад намын хайр халамж дэрэгдэн нүдэн өмнө нь байхыг үнэнхүү мэдрүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт зоригтойгоор өөрийн биедээ хувьсгал хийж ямагт намаан дагаж цаг үеийн өмнө нэгнээнд явах тэргүүний зохион байгуулалт болох хэрэгтэй. Эвхамд залуучуудын эвлэлд авч хэлбэл ямар янзын залуучуудын зохион байгуулалтыг байгуулах, залуучуудын зохион байгуулалтыг хэрхэн байгуулах бол үндсэн зүйлд холбогдох чухал их асуудал болно. Хөвшмөл дүрмээр хувирлтыг аргацааж үл чадмай. Ганц замаар адил бус газраа хүрч үл чадмай. Онгоцон дүр сийлсэн тэмдгээр алдсан сэлмийг олж үл чадмай. Эвхамд залуучуудын эвлэл гагцгүй зоригтойгоор өөрийн биедэн хувьсгал хийвэл сая цаг үеийн урагшлалт залуучуудын хөгжилт үйлдэлгийн шинэ үүдэлтийн алхмыг дагаж дийлнэ. Намын бүх талын удирдлагыг ажлын бүх явц эл хүрээнд найдваржуулж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын олон

Түмний бүлгмийн хөгжилтийн замаар сайтар замнаж, улс төрч чанар, тэргүүний чанар, олон түмэн чанарыг тасралтгүй батлан чангатгах харалт чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлэн, эвхамт залуучуудын эвлэлийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Залуучуудын бодол сэтгэлгийг эзэмдэхэд сэргийг байж, залуучууд

0: өндөр баримжаагаар давтан боловсруулах дунд эвхамд залуучуудын эвлэлийн цог бадрангүй өөдлөн давших цаг үеийн дүрс байдлыг бадруулах хэрэгтэй. Хүний амьдралын явдал дур биеэрэн зүтг байсүү, хөл өргөн урагшил баасуу, уудам ертөнцид дур хүрч чадмай. Давшилтыг хөөцөлдөх бол залуучуудын хамгийн эрхэм нандин онцлог мөн. Бас ч нам ба ард түмний хамгийн чин сэтгэлийн хүсэл эрмэлзэл мөн. Шин цаг үеийн өргөн олон эвхамт залуучуудын эвлэлийн гишүүн алсхэтийн хүсэлнтэй байх итгэл зоргоон баттгах жишээч болж, Марксийн үзлийн онолыг төрүүлэн суралцж, эвхамт ёсны алсхэтийн хүслэн ба дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хамтын хүслэнг бий болгон, нийгэм журмын голлох өртгийн үзэлтийг ухамсараасан үйлдэлгжүүлж, эх оронч үзлийн зориг санааг ихээр бадруулах хэрэгтэй. Шаргуу хатуужилтай суралцах зоригтойгоор шинийг үүдэх жишээж болж, төрүүлэн ажлын байрандан суйрлан эрдэм чадвараан хатуужилтай боловсруулж, тэргүүнийхийг үүдэж шилдэг болохоор чармайж, ажил төрлийн голлогч хүчин залуучуудын хошууч болохоор чармайх хэрэгтэй. Зоригтойгоор тэмцэл хийх, чадамгаагаар тэмцэл хийх жишээч болж, төрүүлэн хүчрийг сүрэн урагшилж, хүчрийг туулан бэрхийг давж, гажуу бурууг итгэхгүй, буг чөтгөрөөс айхгүй, зориг шантастай байх хэрэгтэй. Тэсвэр хадуужилтайгаар тэмцэх, харамгүй зориулах жишээч болж, төрүүлэн ард түмний зогсолт дээр бат зогсож, лавдуун баттай ажиллан, үннийг баримтлан бодтой гэрхэмлэж, зовуур зүдүүрийг урдаар амсаж, зол жаргалыг хойно нэдэлж, дуртаяа нэгэн үнд зэвэршүүгүй шураг хадаас болох хэрэгтэй. Моралыг эрхэмлэн цайлган явах, сахилга батыг чанга сахих жишээч болж, төрүүлэн их моралыг ухаж, нийтийн моралыг сахиж, хувийн моралаан чандалж, хууль цааз сахилга батыг чанга сахиж, эвлэлийн гишүүний үүргээн эрс гүйцэтгэх хэрэгтэй. Өргөн олон эвхамт залуучуудын эвлэлийн гишүүн улс төрийн боловсруулалтыг нарин хянамгаа хүлээн, улс төрийн давталтаан чангадхаж, улс төрийн талаарх давшилтыг хөөцөлдөж, намын зохион байгуулалттай идэвхтэй ойртож, хэрд тэнцэн эвхамт намын гишүүн болж байжхоор харалтаан болгож, яруу алдраам болгох хэрэгтэй.
1: Нам төрийн бодлогыг их монгол хэлээрэн уламжлах төрийн монгол дуун.
0: Урт хугацааны турш өргөн олон эвлэлийн кадр шилдэг уламжлалаа бадруулан тушаалх хариуцлагаан нарин хянамгаа гүйцэтгэж, намын залуучуудын ажилд чухал хувь нэмэр үзүүлжээ. Эвлэлийн кадрчууд намдан үнэн чудраг байх улс төрийн зан чанарыг бат бий болгон, хүслэнч үзлийн зориг санааны цог жавхааг ихээр бадруулж, сэтгэл санаа гэгэн тунгалаг эрч зориг төгөлдөр байж, залуу кадрчуудын байваас зохих цэвэр чигч ариун шударга дүр төрхийг илрүүлэх хэрэгтэй. Олон түмэнч чугмыг ухамсараасан үйлдэлгжүүлэн, олон түмэнч үзэлтийг бат бий болгож, өргөн олон залуучуудтай бүлгэмд нь нягтарч, залуучуудын найз болохоос биш ноён нь болохгүй байж, залуучуудын төлөө илүү бодож, өөрийгөө дутуу бодлохийлах хэрэгтэй. Хариуцлага үүргэлэн боттой ажиллах ажлын суртлыг хүмүүжүүлж, өнгөвч хоосон зүйлийг ярихгүй, бодтой гэрхэмлэн гавьяа зүтгэл гаргаж, зоригтойгоор хатуужилтай орчин авахуй болон үндсэн шатны нэгдүгээр франтд очиж хүчрийг өнгөрүүлэн, бэрхийг дааж, хүндийг үүргэлэн

төгшүүрийг аргацааж, номхон шударга явж, үнэн боттай ажиллах хэрэгтэй. Ариун чигчээр бүйэн барих ёс муралын хэв боловсрлан хадгалж, үрц цээжиндэн эмээл сүрдэлтэй, үг яриандан ирээ цээртэй, үйл ажиллагаандан хорио хязгаартай байж, сүс зориг, тэсвэр төвчээр бүйэн барих чадвараан тасралтгүй давтан боловсруулж, нэг сэтгэл нэг зоригоор нийтийн төлөө зүтгэх төв сурталтай хэр бүртгийг халдаахгүй хүн болох хэрэгтэй. Хувьсгалч хүн хизээд залуу байдаг. Дундад улсын эвхамт нам дундадын үндэсний 1000 оны агуу үйлсийг бүтээхээр зориг шуудан чармайн ажиллаж байна. 100 жил бол яг сайхан цог бадрангүй үе мөн. Ленин, бид бол ирээдүйн нам мөн. Харин ирээдүй бол залуучуудын юм. Бид бол шинчлэгчдийн нам мөн. Харин залуучууд ерөөс шинчлэгчийг дагаж явах нэн дуртай байдаг. Бид бол ялзармал хуучин хэрэг бодостой ам биеийн хайхралгүйгээр тэмцэл хийдэг нам мөн. Харин залуучууд бол ерөөс ам биеийн хайхралгүйгээр юуны өмнө тэмцэлд оролцдог юм гэж Энгельсийн үгийг иш тадаж хэлж өнгөржээ. Дундад улсын эвхамт нам бол ямагт залуу насны өвөрмөц чанарыг хадгалсан нам мөн. Залуучуудын үн үүрд итгүүштэй бөгөөд дагуустай нам мөн гэдгийг түүх ба бодод ах үе цөм гэрчилж байна. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх аян зам дээр Дундад улсын эвхамт нам бол Хошууч анги, эвхамт залуучуудын эвлэл бол Гавшгай анги, багчуудын Хошууч анги бол Бэлтгэл анги мөн. Хошууч ангид орох, эвлэлд орох, намд орох бол залуучуудын улс төрийн давшилтыг хөөцөлдөх хүний амьдралын гурван алхам болно. Дундад улсын эвхамт намын үүд ямагт залуучуудад нээлттэй байж, залуучуудын тасралтгүйгээр намын шин сургуу хүчин болохыг халуунаар өгдөг. Эвхамт залуучуудын эвлэл нь бүх эвлэлээрэн ангиан дагуулах улс төрийн хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэж, багчуудын хошууч ангийн шилдэгийн эвлэлд оруулах, эвхамт залуучуудын эвлэлийн шилдэгийн намд оруулах ажлын тогтцыг журамжуулан чангатгаж, нам эвлэл хошууч ангийн хүн хүмүүжүүлэх хэлхээг золголдуулан нэвтрэлцүүлэхийг гүйцэд ахиулах хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт залуу намын гишүүн хүмүүжүүлэх ба элсхийг дээд хэмжээгээр чухалчлах хэрэгтэй. Ялангуяа эвхамт залуучуудын эвлэлийн шилдэг гишүүдийн дотроос намын гишүүн хүмүүжүүлэх ба элсхийг чухалчилж, хувьсгалд төр гүрний үнд өнг хувирахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Залуучууд бол улсын сүг сүнс мөн гэж Ли Дажо хэлж өнгөрсөн билээ. Өнгөрсөн одоо ирээдүйд залуучуудын ажил бол цөм намын ажлын дундах нэгэн байлдах бодлогын чанартай ажил мөн. Эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан залуучуудын өсөн байжих жим ёс ба цаг үеийн онцлогийг туйлын их халуун сэтгэлээр судалж, туйлын их оюун чадлаар залуучуудын ажлыг атгаж, залуу найз нарын сэтгэлийг мэдгч залуучуудын ажлын халуун сэтгэлд хүн залуу олон түмний замчлагч болох хэрэгтэй. Эл шатны намын зохион байгуулалт намын байгуултаар эвлэлийн байгуултыг дайчлах дүрм тогтцыг найдваржуулж, эвхамт залуучуудын эвлэлийн ажлын дундах чухал их асуудлыг үргэлж судлан шийдвэрлэж, эвлэлийн кадрыг халуунаар халамжлах бөгөөд чанга шаардаж, эвхамт залуучуудын эвлэлийн олон түмний эвлэл бүлгмийн ажлын онцлог ба жим ёсыг үндэслэн бүтээлчээр ажлаан өрнүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дохтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил нэн ханамжтай ордог нэн найдвартай нийгмийн баталгаа нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ нэн тогтой орон сууцын нөхцөл нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байж нэн сайн ажиллаж нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалтай.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6-7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгааж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амшихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
2: Замбач хану өргөн хүндэтэй сонсогч та. Төвийн Араачуу төлөвсөн өрөнхөө хорооны үндэсний тувгадрын Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ чагн програмдаа урдаар та бүхэнд Сүн улсын үеийн шүлэгч жохолчин бичсэн шүлэг туллаа сонсгож, дараа нь Хан уулын яргуй гэх туужаас сонгож сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлэн авч сонсч гоноо.